0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Is my name.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bine v-am regăsit, prieteni. Bună dimineața, Marian, Marinică. Bine ai revenit. Suntem din nou la Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și, desigur, la Metropola TV, cam fiecare zi de luni până vineri, între 7 și 9.45. Băi, călduț afară, ceea ce ne bucură, să nu se ducă mai mult de atât. Maxima astăzi în București 29 de grade, fără amenințări de ceva fenomene, deși știți cum e în perioada asta, vine furtuna când nici nu te aștepți. Nu știu dacă știi, Marinică, dar în Anglia s-a înregistrat, Marea Britanie, ieri e cea mai mare temperatură din istoria, cum să spun, documentată din luna mai. Asta ca idee. Chiar vorbeam ieri cu cineva și spuneam, zi mă, ăștia tot vin după căldură în Spania, sudul Franței, în Italia, în Grecia. Bă, ar trebui să-și revizuiască cumva, măcar în, să spunem așa, perspectiva, măcar în ceea ce privește Portugalia, unde plajele sunt frumoase, dar în apă nu poți să te bagi. Bănuiesc că și la ei același lucru, chiar dacă sunt 34 de grade pe litoral în sud acolo, în apă se bagă doar cei mai curajoși. Așa că, cine știe, poate vara mai fac concedii și pe la ei, să mai ajute Horeca locală. Mă rog, asta este. Cu temperaturile, prin Europa e destul de complicat, mai ales pe partea de vest, cu și 37, și 38, și 39 în sudul Spaniei. La noi, să nu-l mâniem pe Dumnezeu, este chiar ok. Mâine maximă de 30, după care se duce un pic în cap, așa, la 23, după aia iarăși creștem și tot așa, dar n-ajungem la temperaturi de 33-34, cel puțin nu în perioada următoare. Bun, v-am spus ieri să stați liniștiți cu pacea, că de, trebuie să stați liniștiți, că atunci când e vorba de Orange King, nimic nu e sigur și uite, în dimineața asta am aflat și noi când ne-am trezit că armata americană tocmai a atacat baze și nave ale Iranului în apropiere de strâmtoarea Ormuz, lovituri de autoapărare intitulate împotriva minelor sau ceva de genul ăsta, nu mai contează. Oricum, prețul petrolului să chinuie să treacă din nou de 100 de dolari barilul, iar Rusia amenință că bombardează și mai tare Ucraina, așa că suntem într-un loc și într-un moment excepțional pentru noi. Dar să nu uităm că mai sunt câteva zile până la Rusalii și vine mini weekendul și putem să ne gândim măcar pentru o perioadă din nou la sezonul estival. Asta așa ca idee. I-am făcut ziua, cum s-a spus lui Marinică, la prima oră, pentru că i-am dat o știre extraordinară. Un bărbat de 54 de anișori din Vișeul de Sus, atenție, da, a fost reținut de polițiști

într-un dosar de șantaj, după ce ar fi amenințat un tânăr cu publicarea unor imagini și mesaje compromițătoare. Ăsta e singurul lucru pe care nu l-au spus anchetatorii, ce conțineau mesajele respective. Chestia a început de prin februarie, așa. Victima, un tânăr de 28 de ani din Cluj, atențion, fiul unui oficial din administrația publică locală, nu din Cluj, ci din Maramu, din Maramureș. E, ce vroia ăsta, șantajistul ăsta de 54 de anișori? Ar fi cerut suma de 80.000 de euro, nici mai mult, nici mai puțin, și ar fi insistat ca tatăl victimei, ăla cu funcție din Maramu, să-i faciliteze angajarea propriului fiu într-o instituție publică din Maramu. În schimb, promitea evident că nu dă publicității imagine compromițătoare, repet, nu știm ce ar fi, ce conțin ele, așa, și mai spun ăștia polițiștii că videoclipurile, mesajele și alte materiale, atenție, adică băiatul, ai fost trimise în mod repetat în lunile februarie și martie într-o tentativă de intimidare și presiune a victimei. Bă, 80 de mii, mă, dar s-a aruncat băiatul ăla din Vișeu de sus. Uite așa, am mai pomenit și noi odată de Vișeu de sus, că n-am mai vorbit despre Vișeu de sus de nu știu câtă vreme. Ia să-mi spui tu, Marinica, dacă știi ce se aniversează astăzi. Sigur, pentru unii nu se aniversează, că ei le cam distrug, da? A, știi ce? 40 de ani de la ce, Marinica? Uite, nu... Păi nici eu nu știam până am văzut astăzi. 40 de ani de când a fost adoptat drapelul Europei, simbolul oficial al comunității europene. Știu că pe la noi unii le mai rup, le mai dau foc și fac chestii de genul ăsta, dar pentru majoritatea ăsta este un eveniment important. Păi ia fiți voi puțin atenți așa, că chiar le spuneam celor cu care am interacționat în dimineața asta că mi-au făcut deschiderea de emisiune. Ia fiți atenți un pic aici. Deci, transport în comun, 331, știți că folosesc transportul în comun, ajung foarte repede cu transportul în comun. Mai întâi să vă spun, ca să nu credeți că bat câmpii, e vorba de o mașină cu numărul, nu, șoferul n-are nicio vină, stați așa, doar ca să identificăm, să spunem, vehiculul. B792PMB și dacă mă uit mai sus, cu număr de identificare, știți cum e pe, avem și mulți ascultători care lucrează, fie sunt vadman, fie sunt șofer la STB, 7092, un Mercedes din ăla hibrid, verde. Omul n-are nicio vină, dar ca să fim... Mă, și mă sui și eu în mașină, așez pe scaun, erau câteva locuri libere, nu că nu m-aș așeza, da, stau dimineața pe scaun, nu, stați așa, da? Am și o etate, vorba aia, în fața mea, o doamnă mai tânără ca mine, să zicem, cel puțin, ca să fiu și drăguț așa, 15 ani, bine îmbrăcată, frumos, ochelari frumoși, geantă frumoasă, stătea pe telefon. Ghiși ce se întâmplă, Marinică? Cine să suie în mașină? Controlorii. Acum sunt frumos îmbrăcați, au niște pantaloni gri, cămașă albă, niște veste foarte, foarte frumos. Și încep oamenii și vin pe la fiecare. Și ajung la doamna respectivă. Doamna respectivă, v-am spus, respectivă și respectabilă, da? Zice, oh, știți ceva? Am încercat să fac plata, avea Google Pay, știi? Portofel. Am văzut și cardul cum îi apărea acolo, de la portocaliu, ca să nu contează, nici banca nu-i vinovată, stați liniștiți. Am încercat să fac plata și n-am mers la niciunele din astea. Oamenii foarte calmi. Eu nu-mi place să mă bag, dacă mă bag, mă bag. Stați așa. Și oamenii foarte calmi și zic, doamne, dar aveți 5 metode de plată. 5 metode. Nu merge ăsta, încercați cu altul. Nu că nu mă pricep, că n-am mers, dar să faceți să meargă alea. Mă, și ținea, și ținea, și ținea, și ținea. Și la un moment dat îmi dă curaj, recunosc, curaj. N-am vrut să mă bag, că veneam la emisiune să mă supăr pe Marinica aici, ce sens avea, da? Dar zice o doamnă, zice, haideți doamnă, nu mai nu știu ce. Și ea tot insista, i-a zis o doamnă că nu mai... Și în momentul ăla a intrat Mandean, așa, și zic, doamnă, de ce vreți să ne prostiți pe toți? Da, vorbind extrem de respectuos, știți că eu mai ridic tonul. Nici măcar tonul nu l-am ridicat. L-am ridicat la final, dar nu cu ea. Și o să vedeți de ce.
Și zic, dom'le, chiar așa, stați pe telefonul ăla, văd că aveți aplicare. Nu, că nu mă pricep ce nu

0: Bă, pricepe, să impun aplicații și nu știu, dar văd că stați pe TikTok, pe aia cum ați, bă, da, am început și am început cu tot recitalul, înțelegi? Și oamenii spuneau, cei trei controlori, da, doamnă, vedeți, uite, așa, așa, așa, așa, și până la urmă eu i-am explicat, doamne, zic, e o chestie de principiu. Zic, dacă erau niște homeless în mașină, ăia trebuiau dat jos, dar nu pot să-i amendez pe... Da, dumneavoastră respectabilă. Și am zis, toți oamenii ăștia din mașină, în majoritatea lor, pe mine mă vor condamna ce vă spun acum. Fii atent, Marinică. Pentru că vor spune, băi, le-am zis, hai domne, ce faceți atâta scandal? Mă, și spre final, i-au luat datele, știi, din telefon și au coborât. Pe final, au început. Săriți toți pe o femeie, asta prima chestie. Deci săriți toți pe o femeie. Zic, cine a sărit, da, că au vorbit oamenii foarte calm și așa mai departe. După care sare și unul, un Dorel, de zice, ai de domne, pentru 3 lei faceți atâta scandal. Și atât de mult m-am bucurat și am spus, domne, tot ce am spus eu mai înainte, cu majoritatea din mașina asta care mă condamnă eventual pe mine, că iau atitudine, ați confirmat, zic, mi-ați făcut începutul de emisiune la radio, vă mulțumesc foarte mult. Asta este atitudinea majorității românilor. Eu asta o spun fără teama de a greși. Asta este autoritatea. Dar nu-l vezi... Și la un moment dat face unul. Dom'le, dar eu o dau radiofonic aici. Dar pe romii ăia care circulă fără bilet, i-ați văzut? Marinică, pe cuvântul meu. Îți dai seama ce cuvânt au folosit. Nu pot să-l zic pe post. Da? Nu pot să zic pe post, dar și exact. Păi și ce să fac, domne? Adică nimeni să nu plătească pentru că sunt unii certați și nu poți, sunt violenți. Asta este viața. Până la urmă trăim într-o, ar trebui să trăim într-o societate civilizată. Zic, dă Mocăciun, nu v-ați săturat. Acolo, asta la coborâre, așa le-am semn. Nu v-ați săturat de Mocăciun. Concerte gratis, ulei, făină, ce mai vreți să văd? Să vină STB-ul să vă ducă și cu motocicleta de la stație până la... Este incredibil. Nu m-am enervat. Deloc nu m-am enervat. Dar mi-a plăcut că tot ce le-am spus eu înainte, în momentul în care discutam despre atitudinea doamnei, a fost confirmat ulterior prin reacțiile care au venit din mașină. Ăștia suntem, frate. N-o să dăm înainte. Degeaba ne scremem că facem, dregem și așa mai departe. N-o dăm înainte. Pentru că asta este atitudinea generală. Și atenție, asta este atitudinea în capitală. Unde, nu doar teoretic și practic, oamenii câștigă mai bine decât în alte zone. Da, mă rog, educația, da, primesc mesaje, educația, vreme, da, educația, și ce să le facem? Ce să le facem? Ce să le facem, da? Ce să le facem, nu știu. Da, nu, lasă, aia cu Otamendi e la mișto folosită de mine. Eu am scos-o pe asta cu Otamendi, să știi. De la mine vine asta cu Otamendi, cine nu știe. Dar aici nu e chestie de să fac mișto sau... Aici chiar e o chestie pur și simplu. Dom'le, ce să mai facă controlorii ăștia? Cum se încearcă în toate felurile să-i facă mai prezentabil, să-i facă mai respectuoși și așa mai departe? Nu, nu se poate, nu se poate. Dom'le, lasă, bă, așa, la cât se... Da, mă, e adevărat că se fură în țara asta. Dar exact pe stilul ăsta s-a furat mai mult decât la alții și o să se fure în continuare mai mult decât la alții. Că peste tot se fură, că doar nu suntem noi... Nu am inventat noi nici corupția, nici furtul, nici traficul de influență. Suntem o nație de gică contra. Eu zic pentru ăștia care vor moca să introducă STB-ul la autobuze. Aha, da, de-alea, Roman. Da, mă, dar nu mai sunt. Deci, știu, erau, Marinică, tu ții minte autobuzele alea? Da, cu Roman sau cum se chemau?
1: Roman diesel.
0: Alea, să le scoată de undeva, le refac și astea să scrie pentru se circule gratis cu astea. Și cine e prins? Eu știi ce aș face cu ăștia care, pe ăștia care îi prind fără bilet? Le-aș da o zi de muncă în folosul comunității pe lângă amendă. Serios, nu știu, depinde. Uite, doamna asta ar trebui să primească măcar 8 ore, să zicem, să însoțească o echipă de asta de control STB. Muncă în folosul comunității. Ce zici? Să vadă și ea cum e munca lor, de exemplu. Merge așa? Eu cred că nimica nu e grav. Ce să... Te duci, da? Îți spune pe tine că nu-ți spune de pușcă.

cariaș pe tine. Îți pune vesta aia de la STB și faci control cu ei. Care e problema? Dacă nu, îi trimitem în altă parte, nu știu, să tai etichete, să facă altceva, să facă curățenie la capăt, la depou, în mașină, în autobuze și în tramvai. Mă, nu știu, ceva educativ, ca să simtă chestia asta, că până la urmă 80 de lei era amenda, o plătește, asta e, și spun eu că va mai continua să circule fără... Și domne, am circul foarte rar. Păi și dacă? Circul foarte rar, ai aplicația, îți iei un bilet, am plecat. Da, îți ia 30 de secunde să instalezi. Merge și bine aplicația asta din București. Autobuze Icarus, mă alea și mai vechi. Mă alea mai vechi. Erau Icarus cu burduf. La un moment dat am prins niște de astea Icarus cu burduf. Bună dimineața, dacă era pe telefon, poate plăti prin SMS? Bineînțeles că poate plăti. Atâta vreme cât pe telefon are portofelul electronic, arată că nu este venită din copaci, înțelegi? Era și destul de tânără, evident că a vrut și ea să tragă o țeapă de asta de 3 lei. E, până la urmă o să fie o țeapă de 80 de lei, dar pentru buzunarul ei. Înfiorătoare însă atitudinea oamenilor. Asta m-a deranjat, că ea, ca ea, o să fie destui care circulă fără bilet, neprin și așa mai departe. Dar oamenii ăia care au sărit în apărarea ei, da? Pentru mine atitudinea lor spune absolut tot. Când doar plăti romii, atunci să plătească și românii. Așa gândești tu? Sau e la mișto chestia asta? Da? Păi atunci să nu plătim nimic. Eu zic să ne ducem după principiul ăsta, dacă, nu știu, o comunitate, nu mai contează, spargi un magazin, să mergem și noi după. Și dacă, și nu plătește nimeni nimic, pe cuvântul meu, da. Eu sunt misogin, bine, glumește, da. Da, mă, că sări patru bărbați pe o femeie. Bine, printre cei trei controlori era și o doamnă, dar nu mai contează. El așa a văzut, sau ea, ele, că mai multe, e ele, da. Erau vreo patru pe scaune acolo, față în față, care începuseră să susțină cauza feministă. N-avea nicio legătură cu femeie. Dacă era bărbat în fața mea, procedam absolut la fel. Da, bună dimineața, la Barcelona toată lumea urcă în autobuz prin față. Da, la noi e mai complicat să urci prin față, că sunt cam aglomerate mașinile și dacă te-a pus să urci prin față e mai greu. Și la Barcelona și la Valencia, în general în Spania, pe unde am fost, se urcă prin față. Asta este, da. Bună dimineața, autobuze rocar cu burduf erau la Brașov în anii 90. Pentru 3 lei te faci de... Da, așa e. Deci pentru 3 lei, doamna aia s-a făcut de cacao până la urmă. Ăsta este adevărul. Da, dacă atâta... Da, și când i-am spus, doamna, dar vă că sunteți elegantă, bine îmbrăcată, și sare cineva. Păi tocmai de-aia, doamne, dacă e elegantă și bine îmbrăcată, cum o bănuiești de rea intenție? Păi vrei să-ți arăt câte zeci de mii sunt în țara asta îmbrăcați extraordinar și umblă cu mașini de lux și au furat la viața lor, dar au rupt? Asta este, cum să spun, asta este garanția că nu fură? Că e bine îmbrăcat sau că are un nivel de viață ridicat? Nu, asta nu e nicio garanție. Nivelul de furt diferă sau de... Aici o găinărie că nu este furt. În Istanbul intri în stație doar prin turnicheți. Da, se pot face multe chestii. Sunt și români care nu plătesc. Păi bineînțeles că sunt. Majoritatea care nu plătesc în transportul în comun sunt români, nu sunt romi, așa cum sugerează un ascultător. Da? Asta este cea mai mare prostie pe care am auzit-o. Da? Mă rog, asta este. Ce se face? Dar eu nu înțeleg altceva. Ai încercat-o, nu ți-a mers. Asumă-ți. Și atâta scandal. Da, exact despre asta e vorba. Da, domnule, am greșit. Dacă era bărbat, spunea, sunt un fraier. Dacă era femeie, domnule, sunt o fraier, am greșit, plătesc. Și cu asta am terminat. Nu, atâta scandal. Da. Salut, după ce că n-avea bilet, mai stătea și jos. Păi, bineînțeles. Și era pe loc de ăla de, cum se cheamă, rezervat. Știi cum, sunt locurile rezervate pentru oameni cu dizabilități, pentru copii, femei și așa mai departe. Știți toată chestia. Nici nu știi cum să mai pui problema dacă intervii, pui lumea în cap. Exact! Asta am spus, exact asta am spus, da. La fel am pățit și cu cineva căruia am atras atenția că aruncă ambalaje pe jos. Știi răspuns? Ce mai contează că uite cât aruncă pe jos? Mă, bine că știi ce n-am mai văzut totuși de multă vreme? E adevărat că nu circulă
pe liniile periferice.

0: N-am mai văzut spărgători de semințe în autobuze. Nu spun că nu există. Da. Dar acum câțiva ani se suiau, spărgeau și știi, mă, dacă avea o punguliță, uite că am văzut o chestie, chiar am văzut în Spania săptămâna trecută o chestie genul ăsta. Avea pungulița și punea, bine că îi mai scapă câte una pe jos, nu, eu nu garantez că nu îi scapă, dar măcar avea o punguliță în care punea cojile, știi? Da. În Scoția autobuzul era o singură ușă în față. Da. Aia mai bine îmbrăcați au furat mai mult din țara asta. Eu sunt convins că aia sunt cei mai bine, dintre cei mai bine îmbrăcați sau cei mai bine îmbrăcați dintre ei au furat cel mai mult în țara asta. Asta sunt convins, dar nu numai la noi. Asta e valabil peste tot, pur și simplu. Ar fi bună implementarea unui sistem cu etape de penalizare care să înceapă de la avertisment, care să rămână în sistem până la amendă și alte măsuri mai grele în momentul în care se repetă fapta. Sistem asemănător cu cel pe care aplică poliția. De acord, de acord, de acord, de acord, de acord, de acord. Adică poți să faci și alte chestii. Am trăit în trafic exact ce spui. Țigara aruncată pe geamul mașinii. I-am atras atenția și m-a făcut comunist. Comunist? Asta e tare. Asta e tare, te-a făcut comunist? Da, mă rog. Da, nici nu știu cum să, nici nu știu ce să spun la chestiile astea. Da. Că de-aia era bine îmbrăcat, n-a plătit bile niciodată. Că și-a, făcut, și-a cumpărat haine din abonamentele necumpărate de la STB. Da, avem umor, trebuie să recunosc că avem umor. Peste tot în Europa se urcă prin față și se plătește la șofer. Da. Da, da, v-am explicat, la aia transportul în comun circulă mai bine și își permit. Deși să fiu sincer, că tot îmi spunea Marinica mai devreme că echipa lui favorită e Valencia. Acum câțiva ani în Valencia era coadă mare la suit în mașină, să știi, la anumite ore și în anumite zone. Dar tot prin față se suiau.
1: Da, dar în italianu, în romanu, în Roma te sui pe urmă.
0: Băi, da, da, tu ai văzut cum arată transportul în comun în Roma? Este praf, e mai rău ca la noi. Anumite mașini sunt mai vechi ca la noi. Am fost acum...
1: Sardinele e puțin spus.
0: Da, da, am fost acum un an jumate la concertul ăla și am rămas blocat. Am văzut Citaro de astea de care aveam noi, alea cumpărate prima dată de Țiriac, aduse de Țiriac. Alea fără aer condiționat și doar cu trei gemulețe. Aveau din alea, dar mai căzute decât la noi, doar că erau vopsite, adică erau roșii sau ceva.
1: Roșii,
0: da. Bine, aveau și mașini noi, dar când mergi în Italia cu transportul în comun, nu cu trenurile, că acolo e altceva, și te muți mai spre vest, vezi diferența imediat. Transportul în comun, altă viață, alte condiții. Dar în Italia, cel puțin în Roma, în Bari să și transportul în comun era ok. În Roma e nasol. Da, în Bari era chiar ok. Mașinile erau destul de noi. Vedeți cum am făcut zeci de mesaje așa trezite cu noaptea în cap. Sigur că nu-i frumos ce s-a întâmplat, dar le-am și mulțumit. Le-am mulțumit în mașină pentru chestia asta. Da. Da, da, da, da, da, așa este, așa este. Sunt multe mesaje pe care n-apuc să le citesc, îmi pare rău. Neața Zine zice Cindoru, în autobuzele gratis ar trebui să fie amendat dacă plătești bilet. Da, asta este sarcasm de România. Îl merităm sarcasmul ăsta, pur și simplu. Ok, nu o să revoluționăm noi civilizația umană, dar... Cred că merită pomenit chestiile astea. Bună dimineața, merg extrem de rar cu STB. Acum câțiva ani am luat autobuzul pentru două stații. Au urcat controlorii. Când unul era cu spatele la mine, l-am luat de braț și l-am întors brusc spre mine. I-am spus că n-am bilet și să-ți vadă de treabă. Doar după ce a coborât controlorul din autobuz, a strigat la mine, băi, săracule, ia-ți bilet. Am 1,90 m. Și mai ții și cu dinamo. Este cei mai scandalagiv, am zis eu. Am glumit, desigur, stați liniștiți. Da. Prin anii 80 era un domn, a, da, da, da, da. Am prins când tramvaiele aveau două clase la noi, adică două vagoane. Și era un bilet de la nenorocit pe care îl cumpărai din spate de la taxatoare. Mi se pare că la un moment dat la prima clasă nu mai exista așa ceva, era autotaxare și la clasa a doua, în ghilimele, rămăsese încă o doamnă acolo în spate care tăia bilet. Da. De fapt, să știți că exista

0: pe vremuri când jucam table, ne aminti că Dragomir probabil că joacă și acum, existau mai multe vorbe. Era, apropo de zaruri, cu zar de fugă și astea, Marinică, la una era că dacă faci o mișcare proastă la Brăila îți dă cu vaporul în cap și dacă era un 6-5, adică zarul ăla de fugă, se spunea așa, ori București-Ploiești și mai era una, știi care? În fund la taxatoare, de aici venea. Adică în spatele, tot vagonul, toate, până în spate, atât de mult mergi, știi? În fund la taxatoare. Ei, era o chestie de genul ăsta, da? Mă rog, s-au mai schimbat. Nu știu care mai este jargonul astăzi în jocul de table. Poate ne spune Neamitică Dragomir. Jucând, parcă îl și vezi pe Neamitică Dragomir cu pălărie de 1000 de euro, jucând în continuare o tablă așa. A fost și la un campionat european. N-a fost, mă, la noi un campionat ăsta de table și a participat Mitică Dragomir? Unul de ăsta serios, cu mulți ani în urmă. Cu vreo 20 de ani.
1: Foarte multe și Cristi, colegul nostru.
0: Da?
1: Da. E mare tablă.
0: Nicolae zice că eu nu plătesc niciodată bile la STB. Pentru că folosesc bicicleta de vreo 15 ani. Am făcut așa o pauză ca să nu-l criticați pe Nicolae. Bine, mergem la publicitate. A plecat Gâlcă. E, Gâlcă se va. Se ne va. E la nave. Gata. La tine, Marinică.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Vezi, dacă nu stau doar cu fundul în mașină, mai vin și cu povești de viață. Ăștia care merg doar cu mașina zilnic, eventual povestesc cum se mai ceartă în trafic. Dar uite, așa când te întâlnești cu lumea, mă cunoști, mai simți mai bine pulsul vieții. Bună dimineața din nou la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Și până să ajungem la Bye Bye Gâlcă, mi-a atras atenția Marinica cu o chestie. Marinica a fost în weekend la Sibiu, la Hermannstadt cu voluntari și a rămas impresionat de atmosfera din tribune. Adică ne-a zis, domne, așteptam să aud și eu o invitație la Felasie, o chestie, nu, tată. Da, așa frumos, așa bucureștean, ca să zicem așa, bucureștean, știi? Bucureștean sau craiovean, că și pe la Craiova e cam la fel, ca la București. Nu, tată. Doar atunci, știți cum e, strigau ăștia, hoții, chestii. De fapt, am observat pe la Sibiu, pe la Botoșani, în provincie în general, când e o decizie a arbitrului în defavoarea gazdelor, microfoanele de fond captează, băi, hoților, cam asta e. Când e în București, nu pot să reproduc ce captează microfoanele de ambianță și nu mă refer la ce strigă galeriile. Adică vulgaritățile organizate. Mă refer la ce strigă individual oamenii din tribună. Și are dreptate, Marinica. Da, atmosfera e frumoasă. Așa un hoț e ca pe vremuri, mă. Că pe vremuri nu puteai să înjuri. Înainte de 90, dacă te apucai să înjuri, te ridicau ăștia. Și atunci, pe vremuri, era tot cu hoții sau cu nu-i nimic, câștigați la loz în plic. Sau... să bea apă la baie la Iore, astea erau prin București, știi? Astea erau marile jigniri. Ce să ia miliția pe chestiile astea, da. Da, cineva zice că felația e de bază la București în tribune. Da, într-adevăr, e groaznic, este groaznic, este groaznic, așa e. Mulțumim, Marinica, pentru acești scrâmpei de provincie, știi? De suporteri de provincie.

0: Provincie și nu de București. Asta este adevărul. Ok, bun. Gata, s-a terminat. Nu e nici măcar o telenovelă, e doar un campionat, încă un campionat ratat. Cu o atitudine a suporterilor interesantă, au strigat și numele lui Costel Gâlcă. Întrebarea mea este, totuși, vă întreb. De ce credeți că aseară, la finalul meciului, Galeria Rapidului i-a scandat numele lui Costel Gâlcă? Uite, aștept, vedeți că la televizor aveți codul QR, puneți pe el, intrați pe WhatsApp direct și dacă vreți să vă dați cu părerea pe chestia asta. De ce credeți că aseară, la capătul unui sezon foarte prost din punctul de vedere al unei echipe cu pretenții, Galeria Rapidului i-a scandat numele antrenorului părtaș la acest eșec, un antrenor cu origini steliste? De ce credeți că i-a scandat numele? Vreau să văd la ce vă gândiți voi. Mie îmi pare bine că i-au scandat numele. E mai puțin așteptat. Eu am o teorie, poate mi-o transmiteți și pe a voastră. Da. Bun. Ideea e că s-a terminat sezonul ăsta și ca orice antrenor adevărat în România, el are responsabilitatea lui e cea mai mică. Gâlcă nu se dezminte nici el, face parte din aceeași de categorie. Hai că au început răspunsurile. Zice cineva, de bucurie că pleacă. Mă, nu m-am gândit la asta, dar e mișto. Îmi place, nu m-am gândit la asta. Da. Pentru că au boală pe cei din conducere. Tu ai spus-o mai dur, așa? Asta este și explicația mea. E de fapt un mesaj transmis conducerii. Nu că l-ar agrea pe Costel Gâlcă, dar cei care au scandat văd în conducere principala vinovată pentru tot ce s-a întâmplat nu doar anul ăsta, ci de mai mulți ani în continuare. Da. Cei mai mulți ascultători despre asta vorbesc. E foarte simplu. Omul a spus că eu am vrut să iau decizii și n-am fost lăsat. Stați așa. Stai un pic. I-au scandat numele înainte de a declara chestia asta la conferință. Deci nu merge. Eu nu țin cu nicio echipă, dar astfel, lămuriți-mă, vă rog, de ce dai afară un antrenor ca Gâlcă? Eu te pot lămuri cu un răspuns simplu. De ce îi ține un antrenor ca Gâlcă dacă ai pretenții? Simplu. Nu, mai mult de atâta n-am ce să comentez la chestia asta. Deci, Gâlcă este un antrenor blazat. Da? Nu pot. Deci, poate o fi un antrenor de o echipă care nu-și propune cupe europene, titluri și alte chestii de genul ăsta. Bună dimineața, Costel a ieșit în aplauzele întregului stadion, a arătat respect atâta timp. Da, e adevărat. Gâlcă este un tip respectuos. Ca și om, este un tip extraordinar. Ca și antrenor, și de asta probabil, un alt motiv pentru care l-au aplaudat, este că el în toate ieșirile publice a fost un tip foarte respectuos. De acord și cu această adăugire. Pentru că e un om decent, educat, n-a făcut ciri din meseria lui, pentru decența și bunului simț. De acord. Un fel de mulțumim Costel Gâlcă. Asta cu mulțumim Costel Gâlcă nu prea merge, că trebuie să-i mulțumești totuși pentru ceva și n-ai ce. E doar o formă de respect. Sau mulțumim Costel Gâlcă pentru că ești un om civilizat. Sau un antrenor civilizat, cum vrei tu. Da. Ar trebui să fac un pas în spate și aduci oameni care se pricep, de Angelescu. Da, aici cu conducerea înțeleg că e bătaie mare între suporteri și l-am văzut pe Angelescu. Era declarat ceva, o să revin și la Angelescu, care cu vai și-a asumat și el o parte din responsabilități, spunându-ne trebuia să intervin mai dur sau alte chestii, spuse înainte de declarațiile lui Gâlcă, care declarații cumva au venit să confirme, dacă vreți, vina lui Angelescu, atunci când nu a fost la partea de disciplină, mă refer, nu la altceva. Bun. Ok, bine. Hai să-l ascultăm pe Gâlcă și să pornim, trecem peste faza cu aplauzele și să pornim o altă dezbatere de la ce a declarat Gâlcă aseară, dar mai întâi hai să-l ascultăm pe de acum fostul antrenor al Rapidului, da, declarație la finalul remizei cu Craiova.
1: Dar ocaziile mai clare le-au avut ei. Am avut momente în tranziție unde am pierdut multe mingi, mai ales prima repriză, n-am finalizat multe acțiuni.

0: Bine, a fost un meci tipic de sfârșit de campionat și fără miză.
1: Ne-ați spus la un moment dat într-o conferință de presă că veți spune mai multe la finalul sezonului, ce nu a mers. În primul rând vreau să vă întreb dacă sunteți dezamăgit din anumite puncte de vedere.
0: Dezamăgit pentru că, cum am spus, am fost sus și am căzut destul de mult și nu ne-am mai oprit. Practic, dacă vrei să te bazi la campionat, trebuie să știi să gestionezi aceste momente.
1: Dar știți la ce mă refer, dezamăgirea? Știu, alte puncte de vedere, pentru că bine, știu că ați tot pus niște lucruri. Acum, de exemplu, s-a anunțat cumva venirea unui alt antrenor înainte ca dumneavoastră să terminați ultimul meci.
0: Nu contează, nu mă deranjează pe mine. Am spus, eu sunt destul de direct și nu acest lucru nu mă deranjează. Așa că spus că și cum e în viață, depinde mult de deciziile pe care le luăm.
2: Spunea domnul Angelescu de faptul că dumneavoastră ați venit și ați spus că v-au deranjat anumite lucruri și spunea așa, dacă dumneavoastră vă reproșați ceva, pentru că și dumneavoastră ați lucrat aici.
0: Normal că sunt și eu acel vinovat, dar v-am spus, deciziile cred că erau altele dacă le luam numai eu.
1: Păi și de ce nu le-ați luat dumneavoastră? Că...
0: Păi nu, sunt numai aici, nu. Adică le iau, de ce am făcut ședințe și eu le-am spus și pro și contra despre tot, de ce avem în echipă, de ce avem nevoie și atunci...
1: Păi și v-au spus da și nu v-au adus sau n-au luat acele decizii sau cum a fost?
0: Sunt important, că v-am spus, nu, dar sunt decizii care v-am spus că nu sunt eu cel care decide în totalitate, așa că nu, cum am fost la Craiova și acolo spuneam să vină unul, trebuia să vină ăla. Dar bine, și acolo era problema de aia, după posibilitățile clubului, știi, ce putea să ia, așa că...
2: Aici ați cerut jucători și vi s-au propus alte nume din care să
0: normal aduceți? Că au venit și alți jucători care nu i-am propus eu, da?
1: Cine, domnule?
0: Poftim?
1: Cine?
0: Păi sunt, nu? Am avut și pe Daniel aici, au fost mulți în club, da. Daniel, v-am spus, era unul din oamenii care munceau foarte mult și ne ajuta foarte mult.
1: Da, care erau jucătorii pe care i-ați propus?
0: Au fost mulți, așa că jucătorii au fost propuși, dar problema... ca să fim mai așa, da, că tot clar. Vrei să scoateți
1: nu,
0: ceva.
1: Nu, vrem să ne spun.
0: Eu le-am spus la jucătorii care au venit și pro și contra, de exemplu, sunt cazuri care au venit, nu, și Paraschiv și Moruțan. Că au nevoie de timp. Că n-au jucat de mult timp. Da? E clar, nu?
2: Suporterii am văzut că v-au aplaudat în final, v-au scandat.
0: Nu, le mulțumesc, am spus, le mulțumesc frumos. Și atât eu cât și staff-ul. O aprecia munca noastră. Am vrut, într-adevăr, să facem multe, dar nu s-a putut. Cum spun, mi-asum că eu sunt antrenorul și tot ce s-a întâmplat anul acesta, dar v-am spus, eu cred că trebuie planificat cu timp, trebuie să luăm deciziile corecte, să ne gândim mult mai mult la ce vrem. În cazul când eram aici, nu jucători, și să nu ne lege atâta relațiile cu jucătorii și să-i judecăm doar ce fac pe plan profesional, nimic mai mult.
1: Dacă ar fi să lăsați un sfat, pentru că vorbeam de suporteri mai devreme, pentru a face performanță la Rapid, care e ingredientul care lipsește? Pentru că vorbeam de suporteri și ei asta își doresc, performanță. E clar acest lucru și ați dat senzația în acest an că ați putea face.
0: V-am spus, sfatul nu dau, dar din punctul meu de vedere am spus că nu trebuie să te lege doar planul profesional de jucători, să-i judeci din prisma asta. Ce au jucat, cât au jucat, ce randament au dat, că de aceea sunt plătiți.
2: Ce decizie ați fi vrut să luați și nu s-a putut duce la capăt planul?
0: Am spus, v-am spus, sunt multe, din multe puncte de vedere, pentru că eu, din punctul meu de vedere, eu cred că jucătorii ar trebui să fie, să aibă o disciplină, adică să știe când a intrat pe poarta clubului ce trebuie să facă în fiecare moment și să respecte.

Bă, da, hai să o luăm așa. Toată lumea vorbește de ani de zile că, din punct de vedere al managementului la Rapid, lucrurile nu se fac așa cum trebuie. Că așa e, că nu e. Asta este opinia publică majoritară. Deci, când vine și spune Gâlcă,

urcă deja antagonizat tabrele mai tare decât erau înainte. Dar ideea, eu merg pe ideea că într-adevăr nu e disciplină suficientă, că unii jucători au fost cocoloșiți, mergem pe toate variantele astea. Adică îi admitem lui Costel Gâlcă că are dreptate în tot ce spune legat de partea asta, disciplină, alegerea jucătorilor și toate celelalte. Bun. Ca să hai să mergem și în partea cealaltă. Să luăm evoluția Rapidului. Sigur, cineva mi-a dat aici o poză cu clasamentul și nu știu câte etape Rapid a fost pe primul loc. 8, 9 etape, nici nu mai contează chestia. Stai că le număr împreună cu voi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 în sezonul regulat și prima etapă din play-off. Deci 8. 8 dintr-un total de 40. Că 20%, nu? Ok. E bine, e bine, nu e senzațional, dar e bine față de alți ani. Întrebarea mea este însă alta. S-a uitat lumea la jocul Rapidului? S-a uitat. Chiar și cu rezultatele alea bune, n-a fost de fiecare dată criticat jocul Rapidului? Ba că joacă doar o repriză, ba că joacă prea la așteptare, ba că a câștigat multe meciuri cu noroc și toate celelalte. Echipa n-a arătat bine cu adevărat, cu adevărat, în mai mult de două meciuri din sezonul regulat. Asta e o chestie pe care nu poate să o conteste nimeni. Și toată lumea a reproșat lui Gâlcă stilul de joc. Mă, n-a încercat să joace altceva. N-or fi fost jucătorii ăștia indisciplinați de la început, că erau niște rezultate totuși, nu? Așa, mai chinuite. Adică el vrea să spună acum că totul s-a prăbușit pentru că deciziile le-au luat alții și n-a fost el, nu i-au fost, nu i-au fost acceptate, să spunem așa, doleanțele. Eu nu cred în varianta asta. Cred că a greșit conducerea destul de mult în alegerea unor jucători, asta sunt convins, dar stilul de joc al lui Gâlcă, trimiterea la somn a spectatorului, a telespectatorului, nu poate să nege nimeni. La chestia, este un om civilizat, vorbește bine, nu vorbește bine, că nu, dar vorbește frumos în sensul că nu jignește pe nimeni. Iertați-mă, jocul a suferit inclusiv în perioadele în care Rapid era pe prima poziție. Chestia asta cred că a văzut-o și am discutat-o noi aici la radio. Nu ne dăm vitej după război. Așa că pare că totul s-a stricat din cauza conducerii, dar totul s-a stricat din cauza conducerii. Ori nu cred că este adevărat. Conducerea a contribuit, dar principalul vinovat, după părerea mea, este el. Pentru că el trebuia să impună disciplina aia de fier de la început. Și n-a impus-o. N-a impus-o. El de fiecare dată după meci făcea Rapid ori prima repriză bună, în general nu, ori a doua. Și întreba ăla cu microfonul, dom'le, dar ea zice, nu știu că noi am discutat una, păi tu dacă discuți una și ea nu fac ce spui, înseamnă că tu nu te poți impune ca antrenor. Poți să găsești din punctul ăsta de vedere foarte multe bile negre împotriva lui. Bila albă este civilizația lui, educația lui, calmul lui, dar cu calmul ăsta nu prea poți, la infinit nu poți să faci, nu poți să faci de fapt treabă în România. Uitați-vă și la Neluțu Sabău, e mai nervos, până și Neluțu Sabău s-agită mai tare ca el. Și nu puteți să-mi spuneți că Neluțu Sabău e un nervos. Dar, nu știu, are așa un soi de... Băi, nu transmite, mă, nimic, mă. Nu-ți transmite. Eu așa văd... Apropo de antrenorii care transmit ceva și toți cred că ar trebui să învețe de la cei mari. Dacă mai țineți minte discursul lui Klopp de la final, când a plecat, și dacă ați văzut discursul lui Guardiola de acolo. Măi, ăștia, în primul rând, sunt niște extraordinari comunicatori cu jucătorii, dincolo, deci comunică extraordinar cu jucătorii și ei înțeleg ce le cer antrenorii. Părerea mea este că domnul Gâlcă nu este un bun comunicator cu jucătorii. Asta este. Este un om foarte civilizat, e un tip respectabil, ce vreți, dar e nevoie mai mult de chestia asta. Despre bubele conducerii, sigur că putem discuta mult și bine, că asta este evident. Hai să vedem din mesaje. Cred că suporterii Rapidului strigând numele lui Gâlcă le-au tras o palmă și conducătorilor. Da, asta este ideea generală. Când o să înceapă Pancu să vorbească de conducere, nemulțumiri și văicăreli,

O să-l execute imediat Șucu. Da, ok, bun. Ce mor pe chestia asta? Pe la colțuri vorbești tot, iar la TV învelești ca marmota. Da, și asta e o chestie. Angelescu e unul din principalii vinovați. Uh-huh. Mai e și karma. Când câștigi puncte pe care nu le meriți și ieși la declarații și susții că le meritai, apoi vine și plata divină. Mă rog, și asta e. O accept și pe asta. Adică nu e... Gâlcă și dacă avea puterea lui Trump nu reușea mai mult la Rapid. Este un pic limitat și încăpățânat. Și eu zic că este limitat ca antrenor. Este limitat ca antrenor, chiar dacă are un titlu. Eu zic că este limitat. Gâlcă nu putea să dea în conducere, nu era profi. Jocul a așa, el și-a asumat o parte din vină. Da, calmul ăsta și te aștepți ca jucătorii să fie serioși fără motivație, nu se pupă cu românii. Mai ales cu echipele cu pretenții. Sunt două lucruri la care Costel face referire. Unu, Dobre, care a avut tratament preferențial. Da, de Dobre vorbește toată lumea. Și doi, schimbarea doctorului pe care îl consideră vinovat pentru numărul mare de accidentați și pe care conducerea a refuzat vehement să-l schimbe. Aici nu știu exact, doar am auzit. Dar asta e o chestie importantă cu doctorul, evident. Calamitatea lui Gâlcă este de renume național. Mamă, ne scrie cineva din Franța. Nu suntem în Anglia unde există un singur manager care face tot, care taie în carne și oase. În România, dacă n-ai conducerea în spatele tău, poate să vină și Guardiola. Păi dacă lui Guardiola impune să joace cu Moruțan și n-are rezultate, cine este de vină? Mă rog, da. E să știți că și în Anglia nu e chiar așa, că uite-te ce se întâmplă, din ce în ce se mai schimbă și în Anglia. Uite-te cu Marinakis ăla de la Nottingham, da? Adică să nu fim chiar așa de... sau uite-te la Liverpool. De ce credeți că trag să-l țină pe slot ăsta? Pentru că este un yes-man. El nu este un antrenor cu cojones, da? El nu e. El a pierdut și vestiarul, dar în accepțiunea șefilor americani, probabil că asta se dorește. Să mai întâmplă și pe la alții. Așa... Am văzut povestea de la Istanbul, am povestit despre ea, am povestit-o, da, Miracolul de la Istanbul pe Netflix, am zis ieri. Eu l-aș pune acum pe Gâlcă la o echipă genul Cluj, fără patron, fără bani de transferuri, să vedem cum s-ar comporta, e antrenor sau nu e. Da. Neața, disciplina jucătorilor o dă antrenorul, Rapid a intrat în play-off pentru că și alte echipe au jucat prost, nu datorită jocului prestat. Cred că în ziua de azi un bun antrenor este de fapt un bun orator și psiholog. Eu sunt, fiind psiholog și eu sunt de acord cu chestia asta. Nu trebuie să fii un om tehnic pentru că ai antrenorii secunzi pentru asta. Asta e în fotbalul modern, da? Eu sunt de acord. Asta mi se pare cea mai importantă chestie. Karma se va vedea la anul. Rapid a negociat cu Pancu și cu alt jucător de la CFR în timpul campionatului. Așa, asta e deja prea mult. Cu Pancu e o discuție separată. Știu că foarte mulți sunt nemulțumiți de Pancu pentru ieșirile astea extrem de necontrolate. Da, am văzut că Iuliu Mureșan a zis că e bipolar. Nu? N-a zis mai nimic așa Iuliu Mureșan despre Pancu că e bipolar. Ba, acum e destul de grav să-i spui cuiva că e bipolar și din câte știu era medic la cadavre, legist ăsta Mureșan a fost la un moment dat, adică nu știu la cadavre dacă avea experiență în cazurile de bipolaritate, dar mi se pare un pic cam mult. E adevărat că are Pancu momentele astea când începe calm și la un moment dat se enervează, dar asta nu înseamnă că ești bipolar, înseamnă că ești coleric. Bipolaritatea nu-i tot una cu nu știu, caracterul coleric al unui om. Sigur că pot fi la un moment dat legate, da? Mi se pare prea mult, adică atât de mult s-a porcăit relația asta, e vinovat și Pancu poate, prin ieșirile extrem de dure, dar și ei au reacționat senzațional, trebuie să recunoaștem. Dar nu ai, Pancu va avea viață grea la Rapid, pentru că sunt multe lucruri pe care trebuie să le fac. În primul rând, ce o face cu lotul, în al doilea rând, ce o face cu disciplina și vom mai vedea după aia, mai discutăm. Da. Cică, adică a fost la Polul Nord și Polul Sud, apropo de bipolaritate. N-ai. Hai că totuși e doctor, e medic, domnul Mureșan. Nu se putea referi la așa ceva. Adică nu fiți mai răi decât e cazul. Hai să-l lăsăm și pe el cu ale lui până la urmă. Da.

0: Deci cam am terminat-o cu rapid. Hai că chestia asta că întreba, Codârlă l-a întrebat, nu zice, dom'le, dar cum e chestia asta că a anunțat rapid antrenorul deși nu se terminase campionatul? Fraților, arpa bucă tot am pomenit pe Guardiola. Știți cu câte luni înainte se știa că Guardiola va fi antrenor la Bayern München? Nu știu dacă mai țineți minte. A avut timp să învețe și limba germană. Că tot am discutat noi aici că Guardiola când a ajuns la Bayern știa limba germană și a pus profesor și a învățat timp de 3 luni. Mi se pare că din iarnă se știa că el va prelua echipa în luna iunie, iulie sau mă rog, când se termina, când începeau pregătirile pentru noul sezon în Germania. Da. Mai primim mesaje, mai trebuie să mai așez eu aici ceva repejor și mă întorc la mesaje. Mureșan se referea la promisiunea lui Pancu ca bipolaritate, că mai rămâne un an, ba îmi pare rău, că am citit declarația ieri. Se referea exact la chestia asta, că începe, cum să spun, pe un ton normal o discuție și dintr-o dată se inflamează și începe să spună tot felul de chestii, nu mai vorbim de ton. La asta s-a referit. Nu s-a referit. Cum adică ești bipolar pentru că îți schimbi părerea, nu știu, azi am o părere și peste o săptămână sau azi iau, mă gândesc să rămân la echipe și peste o săptămână nu mai vreau, asta înseamnă că sunt bipolar? Eu cred că da. Că doctor de morți nu trebuie mare competențe, nu e chiar așa. Aici nu vreau. Dar vreau să spun că asta cu bipolaritatea e o chestie mai complicată. Da. Bine, dacă dăm mesaje ca de suporter, e aiurea într-an. Cu șucu patron rapid egal zero trofee. Păi da, adevărat, zero trofee, da. A spus cineva că e simplu? Doamne ferește. Da, Guardiola a stat un an înainte de Bayern. Da, dar nu-i problema că a stat Guardiola un an înainte de Bayern. Problema e că Bayern avea un antrenor. Despre asta discutăm. Bayern avea un antrenor care știa că la club va veni Guardiola din vară. Despre asta discutăm. Că aici s-a invocat faptul, domne, nici nu s-a terminat campionatul și rapid a anunțat noul antrenor. Și se practică, să știți, și în alte părți. În momentul în care decizi să renunți la un antrenor, fie că îl dai afară, că aici a fost dat afară pentru că nici nu și-a îndeplinit obiectivul, fie că el e la final de contract și, nu, și pleacă și nu vrea să mai semneze, tu poți să anunți antrenorul înainte, nu e nimic. Dar întrebarea reporterului a fost aiurea în tramvai, pur și simplu, tot a încercat la chestiile astea. Da, în cei 4 ani de când e șucu la Rapida, care fi avut flair de business, bă, flair de business are, îmi pare foarte rău să ți-o spun, poate vrei să spui altceva. Având și Genoa în curte, ar fi putut face bani mulți, dacă nu performanță, nu, flair de business are, e vorba de fotbalul, nu reprezintă același lucru cu afacerile în comerț, în real estate, în finanțe și așa mai departe. Flair de business are, flair de business are, nu are flair de fotbal. Dacă a învățat ceva în anii ăștia, bine, dacă nu... Uite, de exemplu, sunt unii conducători de club care nu ar fi acceptat în ruptul capului să angajeze un antrenor precum Pancu după declarațiile pe care le-a făcut. Chit că e o legendă a clubului și așa mai departe. Adică declarațiile sunt... Te poți întreba dacă nu cumva la un moment dat va face același lucru și la tine. Și e firesc să spui întrebarea asta. Dar dorința lui de a veni și legătura foarte mare cu suporterii și ceea ce a realizat în ultima perioadă la CFR Cluj cântăresc mult mai greu decât au cântărit mult mai greu decât declarațiile lui, care sunt aiurea. Aiurea nu în sensul că a vorbit despre ce este nemulțumit, ci modul în care a făcut-o. Ori violent, cum să spun, din punct de vedere al limbajului, ori pe un ton mult prea răstit sau toate chestii de genul ăsta. Da, n-am văzut promovarea, petrecerea de promovare a celor de la CS Ștefănești. A promovat Ștefănești tu, Marinică?
1: Da.
0: Da? A promovat? Da, bine. Mâine stăm de vorbă cu cel mai tare din oraș, că nu poate, cu ședințe zilele astea la club, la cetate, Suceava. Mâine vorbim cu Petre Grigoraș, cel mai bun an de cariera lui de în ultimii nu știu câți, da. Păi aici nu-i vorba de business. Dacă tu ai spus că dacă ar fi avut flair de business, eu tocmai spun că nu e flair de business aici, că flair de

0: business are. Are flair de business. Că el investește corect în anumite. Da, face baze de pregătire și toate celelalte. Dacă vorbim strict de fotbal, de legătura cu jucătorii, de oamenii care trebuie să aducă jucătorii, de oamenii care trebuie să-i conducă pe jucători, de scouteri și așa mai departe, acolo. La marketing, de exemplu, are flair de business. Că Rapid a avut foarte multe contracte de publicitate și sponsorizare în ultimii ani. Repet, flair de business. Asta nu-i lipsește lui Șucu. Ne-a dovedit tuturor. Flair de fotbal, dacă vrei, și așa mai departe. Neața, să-l vedem și pe Pancone, au fost atâția, sper să fie el cel care reușește. Speranța mare ultima, vorba aceea. La tine vine, Marinic, la tine e legătura. Gata.
1: Venim.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Bună dimineața, sau hola amigos, da? Pentru că mi-a adus aminte cineva, subiectul vreau mai târziu să-l introduc, dar pentru că un ascultător mi-a dat o poză aici, da, fără jucători de la Real Madrid în Naționala Spaniei pentru Cupa Mondială. Și hai să fim sinceri, nu este nicio surpriză, absolut nicio surpriză. Cred că marea nenorocire a antrenorului este că, sau selecționerului, că s-a accidentat Fermin. În rest, pe cine seamă de la Real Madrid? Pe cine? Doar Carvajal, da, e accidentat Carvajal. Bătrân cum e, dar pe Carvajal l-ar fi luat. În rest, pe cine se ia de la Real Madrid? Și îți vine să iei jucători de la o echipă unde disciplina a fost la pământ sezonul ăsta, mai ales că selecționerul spaniol e unul destul de dur, așa, se știe. E un tip foarte, foarte exigent. Da, exigent și respectat, domnul Gâlcă, înțelegeți? Adică știe să se impună și în fața unor vedete. Vedeți ce contează? Contează chestia asta. E adevărat, el nu lucrează zi de zi cu ei. E și mai greu lui, da? Că nu lucrează zi de zi cum lucrează antrenorul de la club. Ne zice cineva, vedeți că a anunțat cineva, nu spui cine, că Daniel Pancu nu primește bani de transferuri sezonul ăsta sau sezonul viitor. Știți, celebru ziarist care le știe pe toate, de la Cluj până la Craiova, până la București, cred că nici nu trebuie să vă spun, nici inițialele nu vi le spun. Apare pe tot timpul pentru un studio de televiziune. Da. Ați văzut ce a sărit meme-ul, orgoliu Daniel la adresa Craiovei, că ce e aia? Eu am crescut la alt nivel de performanță. Eu am fost pe bancă cu Valencia, am fost pe bancă cu Ajax, cu Rapid, a zis și a băgat-o că era vorba de sfert de final. Zice, ce, da, foarte bine, ai luat campionatul, ai luat Cupa României, dar când te duci într-o competiție de mâna a treia și nu reușești să intri în primăvara europeană, acolo unde ai ajuns drita, aia mai e performanță? Sigur că are o logică în ce spune el, dar nu vrei să-i lași pe oamenii ăștia în pace, care nu mai luaseră un campionat de nu știu când? Adică te le-a... Las-o acolo, ce vrei? Vrei să spui că ai avut... Zi așa, am avut un sezon de rahat, mă scuzați,

rahat de la turcesc, așa, că multora nu le place, rahat de trandafir cu ceva de genul, e cel mai îngrozitor, da? Așa, și dacă nu era regulamentul ăsta tâmpit al Federației Române de Fotbal, nu mergeam în Europa, nu ăsta. Nu mergeam nici măcar în competiția aia de 2 lei, numită Conference League. Știu, de ce simte nevoia să facă astfel de declarații, că în fond nu rezolvă nimic, mai mult ce? Adică s-a vrea el să se scoată în fața suporterilor, zic că stai mă, lasă, i-au luat câștigat și anul ăsta, dar uite aici performanța la Mandea, am făcut noi aici, ce tot vor ăștia oltenii, ne mai lasă, au luat un titlu, bine, și s-a terminat, și s-a terminat, da. Ok, da. Cineva ce vezi că nu e așa, că se fac transferuri. Da, mă rog, că pe lângă Camara s-a înțeles deja cu Rare și Lie, Sinian și Popa. Urmează piesă grea din Naționala României. Măi, știi de ce mi-aș dori să se întâmple transferuri? Doar ca să-l contrazică pe atot știutorul ăsta. El vine cu toate zvonurile de pe lumea asta și ce vă spun eu, ce s-a întâmplat. Hai să vedem, hai să vedem. Hai să vedem dacă e... Nu, sezonul FCSB-ului n-a fost rahat cu fistică, ăla-i bun. A fost rahat cu trandafiri. Hai, las-o așa. Trandafir nu are nicio conotație, nu vă gândiți la tâmpenii. Pur și simplu, am mâncat odată și e înfiorător. Da. Sau dacă vreți, băi, rahat simplu. Că nici ăla nu e cinești. Unora le place, e adevărat. Când mai aud că se și numește Delight, da, Delight. Nu e. Dacă vreți turcizme, dulciuri, au destule altele. Am mai vorbit despre ele, dar nu trecem la perioada, la, cum să spun, la episodul de patiserie, cofetărie, că n-are sens. Memeul a fost pe bancă și cu Cixere, dar cu Metaloglobu și Slobozia. Da, asta e cu sezonul ăsta de turcesc, să-i zic. Hai să-i spunem sezonul turcesc al FCSB-ului, ca să nu mai tot pronunțăm numele acelui produs. Da? Sezonul turcesc al FCSB-ului. Da, să vedem dacă rămâne turcesc până la capăt, să vedem ce părere are Dinamoul, să vedem ce părere are Dinamoul. Băi, îmi spunea Bămbarinică mai devreme, ăștia siluiesc gazonul de pe arena Arcul de Triumf? Avem repetițium Eurofantastici înainte de derbiul de România, ediție specială, adică în 24 de ore sunt două meciuri acolo. Eu, uite, nici nu știam unde sunt, când sunt eurofantastici ăștia și unde sunt. Da, bun, dacă sunt acolo, eurofantastici să fie. Eurofantastici 2026. Da, bine, nu știu. Bine, ăla a fost conceput gazonul ăla să reziste la crampoanele de rugby. E... Da, mă, uite. Da. Am mai vrut să verific, să nu te super pe mine. Joi 28 mai, ora 20. Și ăla la altul la ce ore e vineri? Da, e bine așa. Las că e bine. O să fie frumos. Da. Cineva zice am diabet tip 2, am interzis la dulciuri. Ne pare rău. Da, asta ge. Da. Nu. Noi vorbim de rahatul ca și aliment, nu de altceva. Vă rog frumos să nu îmi transmiteți tot felul de măscări pe aici, că nu sunt. Le resping categoric. Puțin să vorbim și despre tenis. Din păcate, am zis nu mă pricep la fotbal, la tenis am alte cunoștințe, recunosc, nu că mă lau cu ele, dar cum unii spun că se pricep la fotbal, dă-ți-mi voie să vă spun și eu cum mă pricep la tenis. V-am spus că Jacqueline Cristian nu-și calculează bine pași. În primul rând, decât să facă semifinală sau ce a făcut la Strasbourg, mai bine trecea 3 sau 4 tururi, nu știu, 4 deja e mult, 3 tururi la Roland Garros. A ieșit ieri, sigur, meci de 3 seturi, dar a bătut-o totuși o jucătoare modestă, frate, adică locul 86, Rahimova asta. A bătut-o în 3 seturi, am văzut meciul, un meci foarte prost, frate, te plictiseai. De asta tenisul e complicat. Păi la o asemenea baloniadă ce am văzut ieri între fetele astea două, te plictiseai, câte greșeli, câte nenorociri. Așa că am rămas tot cu Sorana, care e numărul 18 mondial, da? Cel mai bun din carieră la 36 de ani și care va întâlni pe nemțoaica Lis mâine. Văd că meciul nu este în program astăzi. Știți că turneul a început duminică, l-a început luni și atunci probabil că unii jucători care au evoluat duminică în primul tur au o

perioadă mai, mai lungă de pauză. Ieri Roland Garros și-a luat adio de la două nume mari din tenisul masculin. Stan Wawrinka, da, aflat la ultimul Roland Garros din carieră, a fost bătut de olandezul De Jong în 4 seturi, iar seara în meciul vedetă, bătrânul și spectaculosul Monfils a rezistat în fața compatriotului său Gaston timp de 4 seturi, pentru că pe ultimul, al cincilea, l-a pierdut 6-0, deci o lăptăreasă. N-a mai putut fizic. Monfils rămâne unul dintre cei mai iubiți jucători, chiar dacă a lui carieră n-a fost încununată de un titlu de Grand Slam sau nici pe care finală n-a jucat. Sigur că a fost într-o perioadă complicată, dar Monfils a avut un mare păcat la viața lui. S-a consumat în spectacol și în lovituri extrem de complicate pentru că îi plăcea să le execute. Dar a fost foarte iubit și este iubit în continuare de public. Cât despre Wawrinka, sigur, un jucător nu la fel de spectaculos, dar cu rezultate mult, mult mai bune decât, să nu uităm, turnee de Grand Slam câștigate de Stan Wawrinka. Pe tabloul feminin, în afară de meciul ăsta, sigur, a fost un cerceaf întreg, dacă ar fi să selectez ceva de acolo, mai curând calificările Muhovei, Alicia Parks, Anisimova, Putintseva, Potapova sau Rybakina, plus Świątek. Świątek o victorie scurtă în fața unui australiance, Jones, 6-1-6-2. Specialiștii spun că deja se văd rezultatele lucrului cu unul din foștii antrenori al lui Rafa Nadal, și asta referitor la deplasarea în teren. Eu zic să mai așteptăm un pic, dar aș vrea să fie măcar turneul ăsta feminin echilibrat, căci la băieți e cam clar ce se întâmplă. Da, bun. Despre basket, avem prima finalistă din NBA, este vorba de New York Knicks, care reușește să învingă la un scor gigantic în deplasare și în meciul 4 pe Cleveland, 130-93. Sigur că Knicks este într-o formă excepțională, dar pe unde se duce bărbosul Harden să alege praful, apropo de Cleveland, nu poți să pierzi totuși în halul ăsta ultimele două meciuri pe teren propriu. Doar primul joc al finalei Estului a fost mai echilibrat. Și mă uit aici pe tablou și văd în cazul celor de la Cleveland, au 4 cu 4, 8 victorii, deci 4-0 cu Philadelphia, 4-0 cu Cleveland, iar pe Detroit Pistons s-au întors și pe asta, nu mai știu. Cred că sunt 10 sau 11 victorii consecutive pentru cei de la New York, care l-au pe Jaylor Brown ca mare vedetă. Dacă iubitorii basketului mai țin minte, jucătorii veniți împreună, el și cu Luka Doncic, acum mulți ani în urmă, la Dallas Mavericks. La noapte, San Antonio Spurs se deplasează în Oklahoma pentru meciul 5 al finalei Vestului cu deținătoarea trofeului, e vorba de Oklahoma, San Antonio Spurs, Oklahoma este 2-2. Citeam o știre foarte interesantă că bătrânul Greg Popovich, care s-a retras, fostul marele, gigantul antrenor al celor de la San Antonio Spurs, a intrat în vestiarul celor de la Oklahoma după ce au pierdut meciul 2, meci jucat pe teren propriu, meciul 3, de fapt la 2-1 a intrat pentru adversar și i-a cam făcut de 2 lei, așa bătrân și bolnav cum este, apropo de atitudinea lor, și sigur în meciul următor au jucat bine, da? Vom vedea ce se întâmplă la noapte. Un meci foarte, foarte interesant. Oricum, New York este la odihnă, efort minim de în ultimele două dispute din play-off, 4-0-4-0, iar finala va începe abia pe 3 iunie. Deci are tot timpul din lume să se odihnească New York. Cu cât se prelungește meciul ăsta dintre Oklahoma și San Antonio mai mult, cu atât este în avantajul new-yorkezilor, care au devenit campionii Estului
după o așteptare de 27 de ani. Ultima dată se întâmpla lucrul ăsta în 1999. La noi, marea finală din divizia, CSM Oradea cu UBT Cluj-Napoca, debutează în această seară. Digisport 2 și Prima Sport 2 vor transmite primul joc de la Oradea, începând cu ora 19. Da. Ok, cam asta a fost cu cele mai importante informații din afara fotbalului. Ne pregătim pentru un telefon la jumătate. Multe mesaje, hai să le citim așa un pic. Crezi că Barcelona aduce vreun fotbalist de top sau iar ne aburește la Porta? Păi la Porta nu ne aburește, mai apropo de fanii Barcelonei. La Porta încearcă și el cu ce are la dispoziție, pentru că este foarte limitat ca sume de transfer. Cea mai tare informație, dar nu cred că ea va fi concretizată, venea în legătură cu contractul lui Harry Kane. Harry Kane, care, sigur, nu vrea să renunțe la el Bayern München, Doamne ferește, dar cică, se zice că ar avea o clauză de 50 de milioane. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Și clauza asta de 50 de milioane, Barcelona și-ar permite să o activeze. Nu am încă o confirmare asupra acestei știri, dar ca idee așa, ea sună interesant. Că trebuie să aducă pe cineva în... bătrân, dar numai Lewandowski acolo, un atacant de careu trebuie să aducă, nu poți să stea doar în Ferran Torres. Bătătoare de covoare se numesc astfel de jucătoare, da, știu ce spui, da, care n-au alte skill-uri decât să joace de pe fundul terenului și nici măcar nu bat covoarele bine tot timpul. Asta e, mai rămâne praf între ele, că da, e foarte adevărat, da. Pancu știe că lui Iuliu Mureșan... A, nu, gata, am terminat-o cu Pancu și cu Iuliu Mureșan și cu Rahatul Turcesc și cu toate celelalte. Vă rog eu frumos, vă rog frumos, vă rog nu insistați, avem ordine precise. Și a spunea unul, ofițer în revanșa, mi se pare, un ofițer german în revanșa lui Sergiu Crescu. L-au dat televiziunile astea de atâtea ori și dacă nu-l vezi întreg și prinzi pasaje, încep să reții tot felul de replici din filmele astea. Mergem la Marinică. Marinică, a avut retat. Gata.

0: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Da, am revenit în direct. Bună dimineața la Metropola TV și la Radio Sport Total FM. Mă uitam la televizor, da, a retrogradat Wolfsburg, fosta campioană a Germaniei. Ne povestea Mihai Rusu că...

0: de la Volkswagen o mai dau de mult banii pe care îi dădeau odată. De, în Germania sunt... calculele se fac altfel cu riscul de a retrograda. Nu uitați că o echipă imensă, că și ca suporteri, da, vorbim și de Hamburg, vorbim și de Schalke, s-au dus în Liga a doua fără niciun fel de problemă. Dar, sigur, aveau în continuare 60.000, cred că la Gelsenkirchen chiar 70 ceva de mii avea stadionul ăla, dacă nu mă înșel. Uite că îmi zice Marian că, într-adevăr, clauza de reziliere a lui Harry Kane e destul de mică, 65 de milioane de euro. Acum, întrebarea e dacă el vrea să plece de la Bayern înainte de finalul contractului în 2027. Poate vrea și el să fie mai frumos la Barcelona, mai cald, mai... Na? Poate s-a plictisit de Germania. Ia să vedem. Avem noroc în dimineața asta? Că știți cum e.
1: Da, bună dimineața!
0: Bună dimineața, domnule Iftime Gabi Maricescu, sunt Sport Total FM și Metropola TV. Bună dimineața! V-a mai trecut așa un pic necazul?
1: Nu pot să spun că eram atât de trist, dar un pic supărat, o mică dezamăgire a fost, pentru că s-a dus că prost n-am jucat, a fost un meci frumos și FCSB-ul nu mai este o echipă de care se sperie și da, asta este.
0: Da, e adevărat. Sigur, asta ați făcut niște declarații după meci pe care, de fapt, unele dintre ele le-ați făcut chiar la noi în emisiune, apropo de cum vreți să vă reorganizați strategia asta de finanțare a clubului. Noi am mai discutat înainte de meci de chestia asta. Văd că acum ați fost și mai categoric. Un singur lucru ați spus într-o declarație acum pe care n-a spus-o la noi la radio și m-a îngrijorat un pic. Că ați luat și insolvența în calcul?
1: Nu, m-am întrebat dacă ideea asta de a trece un club în insolvență am avut-o vreodată în calcul și eu atunci când am terminat, când am spus că nu mai sunt în play-off, eu și cu asociația mea că nu mai era în play-off, când mă am 5 milioane de euro plătiți și că lucrurile nu pot merge în continuare așa. Deci gândesc la ceva și care ar fi soluția, pentru că sunt câțiva jucători cu salarii foarte mari și ceva de genul ăsta. Și mă prezi plătești, că nu mai poți să-i plătești. Bineînțeles că una din soluții putea fi insolvența, putea fi, cum să spun, a trecut prin capul meu și chestiunea asta care, sigur că din respect, din atenție, din nu știu ce, dar aici nu e vorba doar de a crede și a iubi fotbal sau de respecta fotbal, dar de putință financiară.
0: Da, e adevărat.
1: Adică nu te angajezi în lucruri care nu le poți duce și... Eu aveam un calcul financiar foarte clar, play-off, drepturi TV, încă 1 milion de euro și încă nu știu ce. Situația posibilă de a juca în cupe europene, că atingerea la ceva. Toate astea le faci cu un calcul și cum juca echipa atunci, chiar credeam. În condițiile respective, eu am făcut niște eforturi financiare mai mari, dar nu pot să ajung în fiecare an la 4-5 milioane de euro, decât dacă... într-o altă formă de reorganizare. Iar reorganizarea asta presupune juniori cu tare, bani mai puțin. Și astea se puteau face, abia e făcută insolvența asta, ca să poți să-ți reorganizezi firma, compania sau clubul, în așa fel încât să poți să ai rezidență financiară în timp. Dar am depășit-o, cred că, cu Marius Coritorul, am făcut niște acțiuni pe care sper să le... Am un plan foarte, foarte atent, pe care îl urmărim pas cu pas și sper să... fac un club sănătos, în condiții în care am mers și alte date, și o spun și eu, sau spun și acum, e foarte, foarte scump fotbalul românesc la nivel de costuri. Față de ce produce el.
0: Față de ce de produce, da, așa e. Față de ce produce, că așa, față de alții nu e scump, dar față de ce produce este evident. Și cea mai mare dramă, dacă eu, asta e pentru mine, sigur, finanțatorii vor spune ca dumneavoastră altceva. Cea mai mare dramă este goliciunea stadioanelor. Nu poți să faci un ban.
1: Acolo, de fapt, de aici plec și eu. Deci eu, de exemplu, sigur că aveam în cap multă vreme un stadion nou. Acest stadion nou îți dea o rețetă financiară. Eu am încercat să aduc un alt program de marketing și de cei care să fie legat de nou stadion. Am avut acum 5 ani în zile o rebranduire. La fel, mă gândeam că toate astea vin pe pază unui stadion nou și atunci toate lucrurile astea cu infrastructură, cu totul astea moderne, pot să vii cu acțiuni noi. Ei, toate astea când intră în pământ, nu mai merge. Iar când stadionul vin 1000 de oameni sau 2000 de oameni la Botoșani, e puțin. Eu trebuie să aduc 5, 6, 7000 de oameni pe un stadion aproximativ plin, se face altceva. Asta e în Botoșani, dar în România de asemenea. Mi se pare absolut indecent să spui că ai fotbal și îți vin 300 de oameni sau 1000 de oameni sau știți.

0: mai dai și din copil din bani publici și milioane de ronci. Aceea este de euro, pardon.
1: Sau cum e...
0: dreptul scandalos.
1: Sau cum e, 7.000 de oameni la un meci pentru semifinală de Europa, cum a fost cel dintre FCSB și Botoșani. 7.000. Mă uitam aseară la barajul, nu știu care, Paderborn cu Wolfsburg, 35.000, 40.000. Adică n-ai cum să, nu poți să progresezi dacă oamenii nu vin la stadion. Este imposibil.
0: Așa e, nu poți susține și aici faptul că au fost 7.000. Sigur că FCSB-ul nu mai atrage, nu mai este cel magnet de care tot avem nevoie. O să vedeți că în finala asta cu Dinamo o să fie mult, adevărat că o să fie stadionul plin, dar e prea mic pentru nivel de spectacol, că sunt ambițiile astea în cele două cluburi. Da, aici e o chestiune foarte complicată, știți, să nu vină lumea la stadion. Și asta este marea boală, dramă, dacă vreți, a fotbalului nostru.
1: Uh-huh. Am înțeles că adoptați o strategie, cred că e chiar nouă în fotbalul românesc, buget pe post. Adică fundașul dreapta, postul de fundaș dreapta are un buget. Dacă ne încadrăm în ăla, vedem ce jucători găsim ca să primească împreună salariu pe bugetul ăla. Adică 10.000, doi fundași, sau cum e?
0: Vine o teorie pe care și Marius Cătălu susține, poate nu era fi bun, n-aș fi fost bine să o mai spun, dar e clar că ca să poți să limitezi bugetul total, plec la niște lucruri de astea mici, coerente, în așa fel încât puse cap la cap să avem unde trebuie, știți? Și aici ne-am gândit cam ce înseamnă un jucător România bine plătit la nivelul de spectacol și de spectator aduși. Mă uită în spate și câți oameni vin, dacă vin 4.000 de oameni și faci din ticketing, faci un buget, o să unde suntem. Mai pune în spate niște marketing pe care le supraevaluez la un moment dat, numai ca să știu că vin niște bani și pun presiune pe cei care vând acest produs. Mai vin dreptul TV și te uiți în coș și să vezi că aduni 3 milioane de euro, maxim 4.
1: Da.
0: La 6 unde duci? Bun, dacă e 6. Și atunci trebuie să ți faci cu staful, cât de fotbaliște. Te duci, ai 22 de fotbaliști, ai 11 posturi, pe acele posturi le limitezi, să spunem, cum am spus, 120.000 de euro, ceva de genul, știți? Cu niște mici plombe și aici ajungi la o sumă de asta. Eu spun că este rezonabil să plătești un fotbalist bun în România cu 7.000 de euro. Eu așa cred. La nivel de spectacol din România și la modul cum ne comportăm azi în fotbal, cu drepturile TV pe care le primim, cu marketingul care nu merge din cauza faptului că nu sunt stadioanele pline, că marile companii, corporații, cum spune
1: domnul, nu vin.
0: Financeze fotbalul.
1: Nu.
0: El vin, dar ești foarte expus. Deși fotbal prin televizor e foarte expus. Dar la nivel de spectacol fotbalistic și acțiuni pe stadion sunt puține. În afară de Rapid, două, trei echipe care chiar merită tot respectul și toată lauda, știți? Dar în rest avem probleme mari. Avem probleme mari, așa trebuie să ne gândești. Deci vin eu cu niște chestii de astea cu limitări de bugete, în așa fel încât să am niște limite măsurabile și să le pot cumva, să le și agregez în același timp, corespondez cu ce facem noi. Adică, știți, cam asta e. Vreau să am cu niște posturi pe post, tare. Repet, este viziunea noastră de aici, din Botoșani. Iar eu nu mă compar cu mulți alții care vorbesc o felul de sume, deși eu sunt absolut convins că toți cei care pierd bani în fotbal, nu-i niciunul mulțumit și nici nu cred că unul, în afară de n-am să ce se vede dacă știu că nu s-a bani. Dacă ne trebuie pe europeni, se vede ce teorie face în viitor.
1: Știu că face, da, e adevărat că face. Știți, nu știu dacă v-ați inspirat de acolo, dar există o ligă sportivă pe lumea asta care își face bugetul exact pe posturi. Sigur că e un alt sport. Este vorba de baseball. Baseball american, pentru că sunt foarte mulți jucători, sezonul e foarte lung și nu poți să-l pui pe ăla să arunce în fiecare zi, că își distruge brațul, au buget pe posturi, înțelegi? Aruncător.
0: Da.
1: Vorbesc foarte serios. În alte sporturi americane nu e așa, dar pentru că aici lotul e foarte bogat, trebuie să se oricum iau, atenție, în sportul profesionist american există plafon salarial. Cine îl depășește, nu e cu fair play-ul ca la fotbal, dar cine îl depășește plătește niște taxe enorme. Eu cred că așa ar fi corect până la urmă și în fotbalul nostru european. Hai să ne mai furăm căciula cu fair play financiar. Ba, ai depășit un buget salarial, plătește taxe de te-ndoai. Și atunci poate mai echilibrăm un pic lucrurile. Ca să știți că n-am

0: America, de-aia e făcută politica asta. Că altfel tot timpul ar fi două, trei echipe, patru echipe și la ei care ar câștiga titlurile mereu.
1: Da, eu da. Sunt convins. Gândiți-vă că în România sunt vreo 4-5 echipe din gigante care au probleme financiare. Da. Se vedea că n-au obținut licența UEFA. N-au putut. Da? Mulți au împrumutat, cred că sunt convins că câteva cuvii au făcut soțiul de jonglerie în așa fel încât să-și poată lua licența UEFA. Uh-huh. În Liga a doua sunt mai mult de jumătate, sunt să târie pe brânci, da. Fotbal și tot din cauza financiară. Mai e o chestiune, să dai bani și cum spun de multe ori, să dai bani din bani public, să plătești un fotbalist, oriunde ar fi el la o echipă care are bani la bugetul statului, să-i dai 5 sau 10 mii de euro pe lună unui fotbalist din bani publici, aici este mai mult decât o brăznicie de asta financiară, înțelegi? Într-o țară în care știm care sunt problemele noastre. Deci dacă noi nu reglăm lucrurile astea și nu din 10.000 sau 5.000 de euro, sunt fotbaliști, să știți în lumea asta. Ei vin în România acum pentru că sunt foarte, foarte mulți care au jucat la 3.000, la 4.000, la 5.000.
0: Da, categoric.
1: Am venit tacheta, cei care au dat bani cum fac cu nemiluința și mai mult de bani publici. Cei care dau bani privat, gândesc, dacă ajung sus acolo, au o problemă mare. În afară, două, trei cluburi care au niște bani și acolo discuții foarte mare, știți? Că dacă n-au cupe europene, nici o echipă de România nu face bani.
0: Nu, pierderile sunt continue.
1: Sponsorii ăștia sunt tremură și ei precum răciturile, pentru că dacă joci cu 2.000 de oameni pe stadion și mai faci tot felul de situații de astea care denegresc într-o sens sau umbresc într-o sens sau altul fotbalul, cu tot felul de acțiuni, cum că un patron face echipa sau nu știu ce, toate lucrurile astea dau o notă de neserializație. Bă, pe care economic. Așa e clar că se lumea un pic în expectativă sau vorbesc de mari corporații, de mari companii care veni să investească, știți? Aici e foarte, foarte complicat, dar în același timp, dacă Liga ar fi foarte atentă, e vorba de Liga, nu de federație, știți?
0: Liga este dormitor. Atât somnolenta.
1: Și partea de marketing, cum sinerizăm eforturile, cum avem acțiuni comune, cum putem lua exemplu de bună practici la unii, știți? Dar noi suntem într-o luptă continuă în care eu mai spun la televizor și mi-a spus de ce vorbesc sau nu știu. Alții nu spun nimic, mergem înainte. Și în esență, fotbal românesc are o mare goliciune, are o mare lipsă de consistență.
0: Da, regele e gol, știți cum e. Meciurile astea de baraj, fie că e vorba de Europa, fie că e vorba de promovare, rămânere, mi-au întărit ideea că singurul lucru prin care poate contribui fotbalul românesc, echipele noastre, la revenirea pe stadion a oamenilor, este ca antrenorii să scoată morcovul din fund și să dea drumul cailor, așa cum s-a întâmplat în meciurile astea, de am avut 18 goluri în 3 meciuri. Nu spun că trebuie să ai în fiecare meci câte 6, dar să știți că în Germania asta e principiu. Dom'le, nu am avea performanță, dar trebuie să dăm publicului ceva care să-l motiveze să vină etapă de etapă și dacă pierdem. Ori fotbalul nostru e un fotbal chinuit, pentru că toții țin, majoritatea țin echipele la ele în teren acolo. Hai, dom'le, ne apărăm, poate ciupim ceva. Pe când în play-off-ul ăsta sau ce e, baraj, s-a jucat un fotbal la nivelul nostru, dar foarte spectaculos, domnule.
1: Da, trebuie curaj aici, trebuie curaj. Eu, de exemplu, tema pe care am primit cu Marius, vorbim de numărul de pase și de goluri date, știți? Adică asta e măsura fotbalului modern și cea mai mare definiție este PSG cu Bayern München. Asta este, cum să spun, idealul fotbalului mondial astăzi. Gol până nu face toată frumusețea fotbalului. Noi am făcut lucrul ăsta, să știți că ideea asta de a avea mingea, de a construi, nu ușor. E poate mă ușor să te apaperi continuu, dai un gol într-un corner și după aceea stai continuu în poartă, ceea ce nu e deloc spectaculos. Și într-adevăr, meciurile astea de baraj, cumva dacă când nu mai ești pierd la 3-0 trebuie și nu mai ești pierde să o duci odată că două goluri sau nu știu care, adică e interesant că meciul ăsta e da sau nu și nu mai ai un retur ca și mai puțin.
0: Da.
1: Faci tot ce poți să se înscrii. Dacă nu dă un gol, e clar că lucrurile se pot da spectaculozitate.
0: Da,
1: e foarte bine pentru fotbal nostru.
0: Dacă nu se întâmplă ceva din punctul ăsta de vedere, stadioanele vor rămâne goale. Pentru că bani n-avem, valori nu există, măcar așa, un pic de, știți cum e, hai domne, să fim mai

0: ofensiv, dar de frică, pentru că antrenorii zic așa.
1: Ce se întâmplă, da. Domnul Gabi, hai să spun ceva.
0: Da.
1: Meciurile astea sunt foarte văzute. La nivel de vizualizare pe televiziuni, domnule, lumea a văzut, îți spun eu, cred că au fost puține spectacole sau emisiuni văzute, mai, sau sunt puține emisiuni mai urmărite decât fotbal. Foarte puțin. Fotbal urmărit. E adevărat că noi trebuie să creăm și condiții la stadion. Asta e altceva. Trebuie să facem o cultură aici, apropo,
0: complicat.
1: Anglia, unde

0: el din Liga 2 sau din Liga, sau din, Liga din Prima Ligă, știi? Uh-huh. Aici se legă multe astea, apropo de cum să spun eu, ai nevoie de socializările astea. Și trebuie să dăm zona asta a fotbalului, să o dăm la oameni care au interes, care au putere financiare, care vor să facă lucrul ăsta și care creează, adică fotbalul, așa trebuie să-i unească. Dar pentru asta trebuie să nu fie a unui om, trebuie să fie a comunității fotbalul, trebuie să fie a celor care îl reprezintă și care merg pe stadion și cântă. E mult mai complicat să spunem, să-l aduci fotbalul pentru oameni, să simte că e al tău și în același timp să știi ca un spectacol sportiv cu familia, iei masa la prânz undeva în zona stadionului, adică chestia trebuie mult, mult lucrate. Un stadion vechi, clar că este absolut impracticabil. Eu la Botoșani, văzând stadionul din lumea asta, am fost de la spectacole de basket american, la fotbal, la curse de cai, unde vezi de asta. Și am văzut ce înseamnă să produci un spectacol.
1: Bine, la alt nivel. Ei sunt la alt nivel.
0: Stadionul și tot ce este pe lângă el, știți. Aici, chestia că noi nu tratăm deloc, am făcut un stadion nou și gata. Dar servicii de lângă, repet, în afară de Rapid, unii cu totul altceva, da, unde se întâmplă niște lucruri mai interesante, restul e greu. Adică și dacă nu facem asta, nu avem șansă mare să cumva să repornim motorul ăsta al frumuseții și al atracției fotbalului.
1: Da, e foarte important ce se întâmplă la stadion. Foarte, foarte important ce se întâmplă la stadion. Sigur, America e departe și de Europa, adică ei sunt la un alt nivel. La ei e show în toată regula, e mai mult show decât... Bine, e și sport, dar în primul rând e show. Asta este adevărul. Asta
0: fac. Un show, până la urmă.
1: Da, este un show, da, este un show.
0: El este ceeași refletor, dar trebuie să îmbrăcăm asta, totul. Oamenii se ducă duminica de 4 ore, 5 ore să stea acolo într-o bună dispoziție. Sigur că când vezi spectacolul și mai ia bătaie echipa ta, e ca la un teatru bun când moare de rău principal, știți? Dar asta este, vine următorul spectacol.
1: Da, nu știu, n-am stat să analizez, dar sunt curios câte echipe din Europa aflate în primele ligi, da? Vorbim de divizia cum ar fi, așa, da. Peste tot, nu joacă pe propriul teren. Că în România asta este o tradiție. A promovat Chindia, s-a dus și a jucat în altă parte. A promovat Metaloglobul, s-a dus și a jucat în altă parte. A promovat Corvinul, se duce și joacă în altă parte. Păi nu poți să ridici nivelul. Este imposibil. Așa că poate trebuie măsuri mult mai dure în ceea ce înseamnă licențierea cluburilor atunci când vor să promoveze. Nu știu, zic și eu.
0: Eu cred, da. Aici trebuie de oblat, până la urmă, cineva spunea mai puțin echipe în Liga 1, poate n-ar fi rău, știți.
1: Eu sunt de acord.
0: Echipe mai bune, care au forță financiară, care pot trăi, fac mai multe meciuri, mai mult spectacol. Dar, pe de altă parte, în puțin de echipele, cumva, vitregește o parte din România asta care nu are fotbal, știți.
1: Știu, e adevărat, dar...
0: Apropo de federație, poate că știu că e foarte greu de spus, dar... ar trebui cumva să ne gândim cum promovăm fotbal în toată România, așa cum campionatul mondial în Japonia sau nu știu, nu fac ăștia, așa și noi fotbal trebuie să mutăm în toate orașele, în așa fel încât, adică se există echipa orașului, dacă echipa orașului nu există, e clar că eu ce greu. Dar cum ajungem acolo, nu am o soluție. Acum e doar așa o chestie filozofică.
1: Sigur că dumneavoastră aveți dreptate așa... sentimentalist, poate și ca politician, dom'le, vitregim România. Dar știți ceva? Păi frate, dacă nu vreți să fiți vitregiți, ia duceți-vă mă la stadioane. Sau ia să facă televiziunile astea pay-per-view. Hai să facă, domne, pay-per-view cum e afară. Și să vedem, poate se umplu stadioanele. Că poate nu o să le convine să plătească un abonament ca să vadă meciurile și se vor duce la stadion și vor cumpăra direct bilet. Adică ceva trebuie să se întâmple. Că dacă e pe pay-per-view, atunci poate creștem și drepturile de televizare. Nu știu. Ceva corect. Care să se aveți schimbe. Da.
0: Eu spun că toată forța de organizare e în mâna finanțatorilor. Da? Întâi finanțatorii trebuie să fie cei care sunt civilizați, înțeleg de ce dau bani în fotbal. Pentru că dacă îl dai bani că ești pur și simplu cu capul și nu ai ce face cu ei, atunci e o altă discuție. Dar dacă vrei să dai bani în fotbal, să nu fii bani publici, în primul rând. Doar, bani publici nu poți să caute salarii niciodată.
1: Da,
0: salarii
1: da.
0: De fotbal. Bani privați, punct.
1: Și noi suntem o țară atipică.
0: După care, cu siguranță, ușor, intrăm într-un echilibru. Nu mai e voie să, apropo de cluburi de-astea care nu joacă într-un nu știu ce stadion, plătești la zi totuși și noi am putea, dacă noi reglăm, e totul din vedeți că în fosta Iugoslavie sunt salariile noastre. Și au fost mai bun ca noi. Deci oare? Adică noi acum am ridicat salariile la 7

0: 514.000 de euro, ceva de genul, știți, niște nervoși de ăștia care cumva nici toți bani nu iau. Înțelegi, am ajuns acolo și aici acolo mă întâlnesc, pare că nu mai ai bani închis sau nu îi plătești jucătorii pentru oameni de dificultate și nu știu cum să cer. Dacă finanțatorii înțeleg, domnule, trebuie să ne gândim cum ținem solid bugetul ăsta. Și eu sunt convins că vin fotbaliști în România la 5.000, 6.000, foarte adevărat, foarte, foarte buni.
1: Da, da.
0: Cresc în nivelul sportiv, îți cresc în casările, mărește bonificii după numărul de spectatori, după, înțelegi, adică trebuie să te gândești la o chestie care dai cumva, dar e o măsură pe care nu poți să o impui. Tu, ca finanțator, ca organizator de acest spectacol, îți cauți metodele cele mai adecvate, în așa fel încât să umpli stadionul ca să ai venitul pe la urmă, care vin din publicitate, din bileterii, de habar n-am, știți? Dar pentru asta, este clar că trebuie să ne gândim foarte, foarte serios. Noi cei care, într-un fel sau altul, am ajuns, eu totuși am 13 ani de Liga 1 și 8, ceva 9 de Liga a doua, am 20 de ani de când suntem fotbal și 20 de ani de fotbal, n-ați auzit la Botoșana tot un scandal de ăsta între financiar, cu jucători, cu, știți? Adică, astea cumva le-am reglat și încerc să reglez. Sigur că este o saturație.
1: Da, este.
0: Și eu și colegii mei din companii care finanțăm fondul ăsta, la un moment dat ne se pare, băi, cam gata jocul, adică prea mult bani, până unde poți ajunge, știți?
1: Da.
0: Te fură, e ca orice joc, te fură. Mai stăm un an, mai reglăm de aici. Să vedem, anul ăsta iar un an iar reglăm. Am putut, 3 ani l-am vândut, era să retrogradez. Anul ăsta m-am nervat să fiu un play-off, ia că n-am putut. Anul viitor încerc cu altă metodă.
1: În orice caz, fotbalul românesc, bine, toată România, dar fotbalul românesc s-a mai dat odată cu capul de colțul mesei la criza din 2008-2009, când puseseră tot așa niște salarii extraordinare și la un moment dat credeam că oamenii s-au ponderat, dar iar a venit, primul a fost iarăși Nea Gigi care a crescut salariile și toți s-au luat după el. Dar cum spuneți, așa cum Metaloglobul, sigur, slabă, a ținut echipa cu jucători la 1000 și ceva, care au și încurcat echipe cu salarii de 7, 8 și 10 mii, așa poți să găsești fotbaliști la 5-6 mii, mult mai bun decât aia de la Metaloglobus, dar cu condiție. Tu i-ai obișnuit cu campionatul ăsta și știu ce salarii sunt în România. Cum și la handbal, ai obișnuit lumea handbalului feminin cu salariile din Liga Florilor. Și atunci vin, Eldorado, acolo mergem. Cerem, noi suntem fotbaliști de 4-5 mii, dar cerem...
0: Da, okay,
1: exact. Mă rog. Doamnul Iftime, mulțumesc frumos pentru participarea în emisiune. Vară liniștită și fructoasă în același timp.
0: Mulțumesc,
1: numai bine, numai bine. Da, știu, e uneori așa mai idealist în ce... Sau a fost o perioadă, dar trebuie să schimb ceva, frate. În mentalitatea asta. Apropo, Marinică, ieri toată lumea, mamă ce bombă pe piața media, bă, se știa de foarte multă vreme, spun de o lună și ceva, că de când au anunțat prima dată că au luat Champions League, se știa că Europa League și Conference League sunt în aer. Și, adică se știa că e la voi. Da, să înțelegem, ăsta este până la urmă viitorul. Unii se vor supăra teribil că spun chestia asta. Ăsta e viitorul pentru că așa sunt susținute transmisiile în partea stângă de Europa, da? Din pay-per-view. La noi, până la urmă, sunt foarte multe competiții pe care le poți vedea cu cheltuieli minime. Și gândiți-vă, cu cheltuieli minime vedem turnee de Grand Slam la tenis, cu cheltuieli minime vedem mari tururi cicliste, da? Și vorbim de curse importante, monumente, cu cheltuieli minime vedem campionatul Spaniei, campionatul Germaniei, campionatul Italiei, mai zi, cheltuieli minime, nu? Am văzut cupele europene la handbal, adică noi am avut mereu cu cheltuieli minime un potop de transmisiuni sportive. Nu poți să mergi așa la infinit, este imposibil. Da, sigur că... mulți vor spune, păi ce să, dacă nu plătești, nu vezi, asta e viața, ce să facem, da. Bine, ok, hai că avem telefon din nou la fix, așa că mergem la Marian și la Metropola și pe aia ne întoarcem în câteva minute.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Da, bună dimineața, prieteni. Ne-am întors în direct, eu și Marinică, la Metropola TV și Radio Sport Total FM și mergem la telefon din nou. Am butonat în timp ce privesc atacurile SUA în Iran. Și cu petrolul se scumpește, asta e la televizor. Unde? Da. Bine, sunt imagini de arhivă, stați, că nu-i nimic în... Nu-i niciun atac filmat, de fapt. Ia să vedem noi. O dată, de două, de trei. Uite. Alo! Bună dimineața, da. Domnul Grigore Sichitiu, Gabi, sunt Sport Total FM și Metropola TV. Bună dimineața, tocmai mă uitam pe lotul Spaniei pentru Cupa Mondială și...
3: Vrei să ne întristezi de prima dată?
2: Să ne întristezi... Nu, domnule, stai puțin, dacă meriți, ajungi acolo, dacă nu meriți, nu... Când nu meriți ceva, de ce să fiu întristat? Stai așa, uite, vezi, s-a supărat și telefonul. Ce ai făcut, neagri, cu el acolo? Ia, stai așa. L-am întristat, nu, sigur că era o glumă. Da, lista, Unai Simon, David Raya, râie, zic eu, Joan Garcia, adică avem Țara Baștilor, Premier League și Catalunia. Alo! Pedro,
3: da, s-a
2: gata, s-a întrerupt. Nu am vrut să întristez pe nimeni, dar lumea ce, nu e întristată pentru că știe că nu merităm. Asta e, dacă n-am fost capabil, ce să facem, asta e viața. Ia spuneți-mi, domne, ia vă rog așa, vreau un moment de la de sinceritate absolută. Da, absolută.
3: Corect.
2: Dacă erați în locul domnului Șucu în acest moment și vedeați declarațiile publice făcute de un antrenor, în cazul de față Pancu, l-ați fi angajat?
3: Domne, și pe mine m-a surprins că n-a fost diplomat, dar au nevoie de cineva pentru că au epurat rapidiștii din club și au nevoie să aducă și să apropie mai mult, eu așa o înțeleg, să apropie mai mult suporterii, pentru că în conducerea clubului au dispărut rapidiștii. De când l-au refuzat pe Săpunaru, deci echipa în conducere nu mai e nimeni care să aibă tradiție și
2: legătură
3: cu ceea ce înseamnă Rapid. De asta cred eu că l-a adus pe Pancu. În al doilea rând, Pancu a făcut niște lucuri senzaționale.
2: Corect.
3: La Cluj.
2: Asta da, asta da. Nu.
3: Meciuri,
2: nu e vorba de asta.
3: Strângere.
2: Sigur, asta e clar. Nu, el are totuși niște ieșiri publice și stai și te întreb dacă o să le aibă și aici la un moment dat. Adică eu așa judec lucrurile.
3: Da,
2: nu.
3: Pe mine, eu l-am adus, că eu așa îi spun pe copilul meu. Eu l-am adus de la Iași când a retrogradat în 97. Uh-huh. Îl cunosc foarte bine, am ținut legătura cu el. Deci este un, spre surprinderea mea, un moldovean cu spirit de oltean, adică mult mai arțăgos, care nu credeam, mai ales că nu-mi doream și chiar i-am spus, am discutat cu el, nu-mi doream să termine relația cu CFR-ul cu un scandal cu domnul Rahat, cu nesimțit și mai departe.
2: Da,
3: e bine ca el fiind antrenor la început de carieră, să se desparte într-un mod civilizat, într-un mod cu totul și cu totul altfel de un club care a obținut niște rezultate extraordinare și care nimeni nu îi le poate contesta. Deci m-aș fi bucurat ca el să iese din relația cu CFR-ul într-un alt mod mult mai select decât cu scandalul care a fost... neplăcut pentru toată lumea, absolut, și pentru club și pentru el.
2: V-ați gândit, privind la genul ăsta de declarații, că el și-a dorit foarte

0: foarte tare să ajungă la Rapid. Și într-un fel a ales cumva disperat calea asta a declarațiilor publice, când el putea probabil să plece de acolo și fără să iasă cu declarațiile astea. Nu știu, adică a vrut să forțeze mâna celor de acolo, el fiind disperat, că dar-și dorește foarte tare să ajungă la Rapid. Asta este clar. Asta este clar, nu disperat, dar-și dorește. Poate putea să aleargă altă cale. Și nu cred că Varga, ce putea să-i spună Varga? Dom'le, oricum Varga, dacă îi cere, nu știu, clauză de reziliere, putea să-i ceară...
1: Da, categoric.
0: Da, adică, da.
1: Categoric. Eu m-am întâlnit cu el când a fost pauza cu echipa națională chiar în București, la Mol Băneasa, am mai discutat împreună și chiar am discutat cu el, l-am felicitat pentru rezultate, pentru o comportare extraordinară și l-am simțit puțin... așa dezamăgit de faptul că pleacă, face jumătate de oră dus până la terenul de antrenament, jumătate de oră întors, că nu, că nu-l prea luau în seamă. Acum, el trebuie să înțeleagă că ăla este un club care obține niște rezultate extraordinare, 7 titluri sau câte are,
0: da, are
1: CFR-ul.
0: Da.
1: Deci, din punctul ăsta de vedere, când te duci la un club din ăsta, trebuie să te adaptezi, să vezi, și eu am fost la atâtea cluburi în cariera mea, să te adaptezi, să vezi, domne, cum au obținut ceilalți rezultate. Că nu poți tu să întorci lumea pe dos, mai ales într-o perioadă în care, în România, nu te dau banii afară din casă.
0: Da.
1: Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că, i-am spus, zic, mă, fii mult mai diplomat. În al doilea rând, eu, ca strategie, faptul că Giovanni l-a anunțat înainte
0: cu
1: câteva săptămâni.
0: Vedeți?
1: De acolo i-a făcut un mare rău și i-am și spus, mi-a dat dreptate. Pentru că nu avea nevoie de o asemenea ieșire în contre cu Rapidul. Deci, din punctul ăsta de vedere, n-am gestionat bine cu diplomație ieșirea din club. Un antrenor tânăr și el este un antrenor care promite, n-are nevoie de scandaluri dacă vrea să se afirme, pentru că toate chestiile astea, va spune unul, va spune altul și eu am fost atacat, dar n-am răspuns. Adică trebuia să tacă, pentru că dacă el pe birou cu conducătorii, era cu totul altceva decât să facă totul prin presă. În momentul în care a apărut în presă cu asemenea expresii, este clar că nu se mai poate opri și că totul să rupe. Deci, rău pentru el că a obținut, vedeți aici chestia care e paradoxală. El a obținut rezultate nesperate de nimeni și este cu rahat, cu tot felul de expresii față de conducătorii față de nesimțit, da. Ceea ce nu avea nevoie nimeni de așa ceva.
0: Da, evident. Acum, vedeți cum e, și așa la Rapid situația e complicată, pentru că au fost doar eșecuri în ultimii ani, cu situația financiară nu e rea, dar e clar că patronul nu mai bagă banii din anii trecuți, asta este evident. Adică el va trebui să se descurce în mare parte cu ce are. Și asta este o altă presiune pe el. Plus că venim cu atâta în fază dublată de scandal sau scandal dublat de în fază, cum vreți să spuneți, el degeaba spune mie îmi place presiunea. Are o presiune gigantică pe el, care ar fi fost mult mai mică dacă venea fără scandal. Adică fără scandal cu Clujul, asta vreau să zic.
1: Asta spun și eu. Adică în momentul în care ești dintr-o relație cu scandal, automat când te duci dincolo, nu știu dacă poate să-ți ofere, pentru că la ora actuală antrenorii noștri trebuie să înțeleagă că România trece printr-o sărăcie la nivelul fotbalului, că s-au schimbat susținerile din partea primăriilor, că s-au schimbat și patronii, au și ei din ce în ce mai puțin bani și așa mai departe. Este o chestiune care trebuie foarte, foarte gestionată. Și de asta, uitați-vă că, nu știu dacă este adevărat, am văzut aseară într-o emisiune în care se spunea că Șucu nu mai bagă bani, că
0: a zis, știți cine a zis?
1: Cu jucătorii pe care îi
0: au. Știți cine a zis?
1: Nu știu dacă este adevărat.
0: Stați așa, domnul Sighitiu.
1: Ăsta vind și cumpărăm, ăsta merge mai departe, indiferent de situație. Depinde de ofertă. Deci, din punctul ăsta de vedere,

0: el trebuie să gestioneze, iar ce pe mine mă îngrijorează și, vă cum știți, am spus-o și la dumneavoastră și la alte emisiuni, am spus-o mereu că conducătorii Rapidului, Gâlca, i-a făcut praf. A zis, deciziile nu mi-aparțin.
1: Lăsați, domne, că astea, eu nu spun că n-are dreptate parțial, dar unde este vina lui Gâlcă? Unde-i somnul ăla în care intrau toți spectatorii la meciurile Rapidului de la începutul sezonului? Are vreo legătură cu conducerea? Ai lăsat,
0: adică... Nu, adică tocmai asta spun, că vine într-un club în care nu e liniște nici.
1: Așa da, așa
0: eu
1: da.
0: Eu am 12 ani de Rapid și la Rapid e ca și cum ai spune că la meci trebuie lumea să tacă din gură, este imposibil. Din punctul ăsta de vedere, și aseară m-a surprins și e un gest frumos, că la sfârșit suporterii au trecut peste toate răutățile, au aplaudat și pe Gâlcă și jucătorii, adică au avut un gest care pe mine efectiv m-a bucurat că au uitat ceea ce s-a întâmplat și ceea ce au strigat chiar în timpul meciului la jucători, la, mai ales la Ioanei, pentru tot felul de
1: I-au strigat cu Blatistu, da, și cu alte chestii. Da.
0: Și atunci, el are nevoie de un staff foarte, și mai ales are nevoie ca, într-adevăr, conducătorii să-l ajute și să-l lase să ia lui, că dacă îi fac ceea ce i-a făcut, îi aduc jucători cum crede unul Daniel și nu știu cum și Cârcioc și nu știu care. Dom'le, ăștia sunt oameni care învârmau sau n-au nicio treabă cu fotbal. El trebuie neapărat să își găsească un care într-adevăr să-l ajute și să ia decizii în spirit fotbalului, nu ceea ce are unul o funcție că e manager, că conducătorii au greșit total cu directorul sportiv care l-au adus din Italia, Mauro, și
1: n-a făcut nimic,
0: cu
1: da.
0: Neil, care n-a antrenor englez și n-au confirmat și așa mai departe, adică poți să umbli într-o echipă cu tot felul de invenții din astea care nu le-a mai făcut nimeni. Deci trebuie să înțelegi ce înseamnă spiritul Rapidului, iar el, dacă nu este cu diplomație, trebuie, că nu pot să o fac așa repede. Dacă nu este ascultat, e și el soarta cu Gâlcă.
1: Nu știu, să știți că ne-am auzit foarte rău. Puteți să vă mutați cumva lângă geam, e un bâzit în permanență din mobil, nu știu, nu-mi dau seama, n-am vrut să vă întrerup, dar...
0: Da,
1: așa...
0: da, stați că mă mut în altă parte.
1: A, așa.
0: Ia să vedem, da, acum s-aude mai
1: ia
0: bine.
1: Să vedem. Stați așa că s-a auzit...
0: am deschis o ușă, acum să vedem.
1: Tot bâzit, e, nu știu, e bâzie, din când în când bâzie, adică, nu știu, e un efect de ăsta pe care l-am mai văzut. Da, mă rog...
0: Sunt singur în cameră, n-am televizor, nimic.
1: Nu, asta e, ce să fie, e ecranat cumva. Dom'le, în orice caz, asta e, pancul vine, iar despre chestia aia că nu cheltuie niciun ban, știți de ce o iau cu titlul de inventar, pentru că acel pseudo-ziarist tot timpul dă tot felul de știrare, el tot timpul...
0: Știu,
1: la cine mă refer, deci nu o să spun.
0: Așa. Rezervă, da, pentru da, că da. Dacă este nevoie, sigur, cum băga mâna, că mai vin, îi cumpără, clar.
1: Ceva o să ia, adică... Da, mă rog, categori. Asta contează mai puțin. Da. Contează mai puțin. Da. Cine merge în Europa? Dinamo sau FCSB?
0: Acum, sincer vă spun, dacă îmi dați voie să spun câteva cuvinte despre acest campionat al nostru.
1: Ziceți, domne, ziceți!
0: Deci, s-a încheiat. Eu îl consider un campionat neproductiv și neperformant. Și să vă spun de ce. Pentru că, în primul rând, neproductiv. N-am reușit să ne calificăm la mondiale, calificările europene, deci în viață. Deci, în punctul ăsta de vedere, cred că campionatul nostru nu produce jucători. Și am să mă explic. Deci, primele 5-6 echipe din play-off și de să luăm. Deci, Craiova nu produce atacanți. Deci, Craiova are două pinte. Golbeter, Cluj, este Suchic, străin. La CSR este străin. La Dinamo este străin. La Rapid este străin. Unde să joacă, cu ce să ajungă la echipa

0: național, a ajuns jucătorul, deci bârligea de pe play-out este un atacant care joacă, vorbesc de campionatul nostru. Deci din punctul ăsta de vedere, lumea ar trebui să se întrebe, domnule, când producem și noi atacant, așa cum aveam altă dată, ca să ne putem califica. Ce nu reușește echipa națională, reușește să înscrie. Și atunci, marea problemă ar trebui să spunem cum producem jucători. Asta e una. În al doilea rând, trebuie să ne reafirm și pentru cupele europene. Acum, Craiova felicită că a câștigat și campionatul și cupa după 32 de ani, dar trebuie să confirme pe plan internațional. Deci, nu mai ne putem mulțumi că noi cu noi suntem buni. Trebuie neapărat să avem și evoluție la campionat, la cupele europene. Să jucăm în primăvara europeană și așa mai departe cu echipele noastre. Îngrijorător și nu întâmplător, se aseamănă cu Italia. Iată Italia, care este o echipă extremat foarte puternic, nici ei nu se califică la mondiale, deci, pentru că jucătorii sud-africani și sud-americani și africani sunt jucătorii care domină campionatele din Europa, în detrimentul localnicilor. De asta ar trebui ceva să se gândească, domnule, cum putem și noi ca să avem jucătorii noștri care să joace, nu joacă în campionatele externe, nu mai vorbesc, avem Mamna, avem Mihaila, pe bandă mai avem ceva, dar în zona centrală nu avem niciun jucător care să joace într-un campionat ca lume. Și de asta cineva poate gândește, domnule, cum, haide să vedem cum producem, pentru că la nivel de formare nu avem jucători care să vină și să confirme, chiar dacă la nivel de 17, 19, 21 și mai departe sunt jucători, dar când se joace la echipele mari, dispar. Deci aici este una din problemele care cineva ar trebui să gândească, pentru că fotbalul fără jocul careului, cum spunea Piști Covaci, este un fotbal la care te plictisești. De aceea lumea trebuie să, profesioniștii și conducătorii și toți care lucrează în fotbal, trebuie să se gândească că, domne, noi trebuie să aducem și să jucăm bine în zona careului. Aici este, am văzut și aseară, am văzut și dumneavoastră, jocul nostru este între cele două careuri și foarte puțin careu. Asta, din punctul ăsta de vedere, cineva ar trebui să gândească și la acest lucru, care sunt cu experiență și în seama în perioada generației de aur cu Hagi Dumitrescu, Gică Popescu, te bucurai că te duceai la meci.
1: Trebuie să ne oprim aici, s-a auzit foarte rău. Mulțumesc frumos, sper că în altă zi să...
0: rău
1: de tot s-a auzit.
0: N-am altul nevoie unde
1: da, să... Bine. Mulțumim, sănătate, domnul Sichitiv, ne mai auzim. Doamne, numai bine. Da, îmi pare rău, chiar nu... Asta este. Da, e cumva o finalul e cumva o prelungire a discuției cu Valeriu Iftime de mai devreme. Da? Ce facem cu jucătorii, de unde, cum... Iar faptul că străinii domină campionatul italian, păi da, îl domină și fără să fie cele mai mari vedete din Europa. Campionatul italian nu mai are vedetele de altă dată, pentru că, în primul rând, crema a luat-o Anglia și, mai departe, să mai duc și în Franța, la Paris, să mai duc și în Spania, să mai duc și în Germania și la ei, iarăși, apelează la gen Modric, da? Hai să vedem, nu am înțeles, Lewandowski unde se duce, Marinică? Am înțeles că l-ar vrea Michael Carrick la... vorbesc serios, la United. Mă gândeam că ajunge undeva în Italia, că ei fac chestii de genul ăsta. Dar dacă poate să ajungă în Premier League la bătrânețe, o să zică să rămână Lewandowski. Ca să aibă ce a avut. A avut Germania, a avut Spania și să aibă și Anglia, nu? Ar fi interesant pentru finalul lui de carieră. Da... asta e. Da. Pancu pleacă dintr-un scandal și nu vine într-un scandal, dar vine într-o situație complicată. Așa că are multe, multe de gestionat și de rezolvat. Revin la Spania, apropo de jucători. Da? Ia să vedem împreună lista completă a celor 26 de jucători convocați de Luis de

0: la Fuente. Și avem așa, Unai Simon, David Raya și Joan Garcia portari, Pedro Porro, Marcus Llorente, Laport, Cubarsí, Pubil, Eric Garcia, Cucurea și Grimaldo. Mă, Grimaldo ăsta tot la Bayer Leverkusen e? Cred că tot acolo, n-a plecat, nu? E ultimul mohican din echipa care a câștigat titlul cu... Cred că el e, nu? Apoi Rodrigo, Zubimendi, adică Rodri, să nu vă gândiți la al Rodrigo. Rodrigo, Zubimendi, Pedri, Fabian Merino, Gavi și Alex Baena. Iar în față Oyarzabal, Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Victor Muñoz, Jeremy și Nico Williams. Ce sezon groaznic a avut Nico Williams. Prost, da? Uite că totuși este în lot. De la Real Madrid, nada de nada, cum la lotul lui Tuchel din Anglia, niciun jucător nu este de la fosta campioană de la Liverpool. Adevărul e că nici n-ar fi avut pe cine să ia. Că la câți englezi are Liverpool acum importanți, ce să iei? Curtis Jones, Joe Gomez și... și cam gata. Că, da, bun. Noi avem numai jucători. Măi, avem și noi un jucător la, dar nu la campionat. Avem vreun jucător la campionatul mondial? Avem de ăștia din Capul Verde sau de unde, nu?
1: E unul.
0: Capul Verde, parcă, nu? Capul Verde, e unul din Capul Verde, nu știu. Da, mă rog, parcă avem 1, 2, 3 pe acolo, o chestie genul ăsta. Iar ăștia craiovenii se laudă cu ucrainianul lor care merge la lot, la național. Da. Mă, încetişor vin meciurile astea de la de mare angajament, debutul lui Hagi, cu două echipe, așa cum ne spunea el că va folosi. Încetişor, mai acum trebuie să se termine și meciurile astea, meciul de baraj pentru Europa, după care mai completează lotul cu ce vine după la cele două echipe. Așa, lotul mare îl știți foarte bine. Dar na, o să fie Georgia. Deci pe 2 iunie jucăm cu Georgia în deplasare la Tbilisi, iar pe 6 iunie jucăm pe teren propriu cu Țara Galilor pe stadionul Steaua. Da. Bine, mergem la publicitate, domnule Marian. Ne întoarcem în câteva minute.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu.
2: Din nou în direct la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Marius Avram, știți despre ce? Prietenul nostru, sau guru, cum îi spunea, guru arbitrajului, cum îi spunea supărat odată Leo Grozavu, susține că în vara asta s-ar pune cu adevărat problema schimbării lui Kyrios, Kyrios Vassaras. Marian, tu crezi? Nu, eu nu cred.
3: Nu,
2: eu nu cred. Acum, a declarat Marius Avram, ce am auzit e că în vara asta se pune cu adevărat problema schimbării lui Vassaras. Nu că s-ar fi luat o decizie, ci că se discută foarte serios lucrul ăsta. Apar pretendenți precum Deaconu, Brichetă, Hațegan, care sunt acolo pregătiți să ia locul. Se vorbește despre un lobby puternic al lui Hațegan, al lui Deaconu, de posibilitatea păstrării unui străin. E prima dată când se vorbește serios, a zis Marius. A completat el ironic, cel mai bun ar fi Alexandru Deaconu. Glumeam, evident, pentru că el și-a demonstrat limitele în trecut și am văzut ce a făcut. Lucrurile au fost sub orice critică. Dar cu Vassaras nu s-a schimbat nimic de când a venit. A explicat că o să fie transparență, că o să ne explice, zero. Doar la presiunea media și a cluburilor și numai atunci când sunt scandaluri imense. Un alt lucru era promovarea anuală a tinerilor arbitri. Până a promovat unul au trecut 10 ani și acum ne întrebăm care sunt arbitrii ăia promovați de Vassaras, a spus Avram. Oare Avram ar candida? Pentru a fi la CCA trebuie să se îndeplinească două condiții cumulativ, să vrea ei și să vreau eu. Niciuna dintre cele două nu este îndeplinită, a spus Marius Avram. Bă, eu nu cred că îl înlocuiesc pe Vassaras. Da, sigur, never say never. Acum poate și-a atins obiectivele alea de strategie externă, da? Cu promovarea, ajutorul, lobby-ul pentru arbitrii români să ajungă la turnee finale de campionat european, mondial și așa mai departe, finale de cupe europene. Din punctul ăsta de vedere stăm ok. Dar altfel, cum spunea și Marius Avram, pe plan intern, gândiți-vă că așa hulit cum e de mulți sau că nu-i bine folosit, avem varul. Dacă n-ar fi existat varul, atunci vedeam și mai bine că nimic nu s-a schimbat în arbitrajul românesc în materie de prestații interne. Da? Așa cu varul, cu scandal, mai cu aia, sau anumite scandaluri sau mai, cum să spun, îngropat sau faze importante au fost judecate și corect. Dar au fost și scandalurile pe care le știm și mai mult de atâta, nu știu. Leva merge un an în Premier League și înainte de ele... Băi, și stai puțin. Am înțeles că vrea să meargă în la Los Angeles Galaxy. Asta am auzit-o, dar așa că trece și pe la Milano, dar nu la Inter. Adică merge un an în Premier League, după care se duce la AC Milan și după aia, mamă, dar ce face, frate? Schimbă căruța cu covilitir din 6 în 6 luni, ce o să fac? Vă salut, nu cred că o să băgați comentariul meu în seamă. Ai auzit, Marian? Domnul Sichitiu a fost foarte diplomat când a spus că nu avem români în campionat care să facă diferența. Străinii fiind aceștia, făcând și o paralelă între România și Italia, părerea mea este că ați face un mare bine fotbal urmez dacă ați analiza de ce nu mai sunt români care să strălucească. Pentru că nu mai avem diamante și briliante și ce analize are român care să strălucească? Ce trebuie să strălucești? Trebuie să joci fotbal bine. Puțin strălucesc în lumea întreagă, doar să... Da. Scuze, cred că mai devreme ai făcut o mică greșeală. La Paderborn, Wolfsburg a fost 1500 capacitatea. Da, nu, n-am făcut nicio greșeală. Eu, da, vorbesc uneori mai repede. M-am referit la meciul de la Wolfsburg, unde într-adevăr, că de Wolfsburg am zis, dar la Paderborn n-aveau cum să fie 30.000, pentru că stadionul are 15.000. Oricum, dacă stadionul din Paderborn

0: Cerbon. I-a avut 30.000, el a 30.000. Eu am zis de Wolfsburg, de fosta campioană. Scuze, îmi cer scuze că m-am exprimat mai ciudat așa. Da. Așa. Da, bună dimineața. De câteva zile nu sunteți în formulă completă. Ce pe vreo? Dar unul a fost plecat, a stat unul, acum a plecat celălalt, iar de joia viitoare, vă și spun, ne întoarcem, da? Vine campionatul mondial. Trebuie să suferim nopțile, zilele. Cred că o să avem meciul Marian și în matinal. Sunt unele la 7 dimineața? 7. Așa, vezi, o să avem meci. N-avem voie să le comentăm, că știți cum e cu drepturile astea, dar să spunem... A? Ei, lasă, că la 6 abia plec spre radio. Lasă-i și tu așa, da. Da, bine. Nu, uite, vezi? Altă dată, uite, nu, doar nu mai ce. Poate ne dai și un mesaj, că nu-l băgăm în seamă. Păi ce să băgăm în seamă? Ai dat un mesaj așa, de ce nu mai strălucesc fotbaliștii români? Că nu se mai dau cu sclipici, ce vrei să fac. Mai turul Italiei, plicticos așa cum e el din lipsă de, cum să spun, de concurenți pentru locul întâi în afara lui Vingegaard, continuă astăzi cu etapa 16-a între Bellinzona. Bellinzona asta e aproape de Elveția, nu? Parcă și e. Bellinzona Cari, stagiu montan de 113 km, ora de începere 15. Vingegaard are în momentul de față 2 minute 26 avans față de portughezul Eulaliu de la Bahrain Victorious. Omul ăsta rămâne cel puțin cu amintirea de a fi purtat tricoul roz câteva etape. Așa că pentru el, dacă reușește să-ți păstreze și locul 2 Eulaliu ăsta, cu atât mai mult. Așteptăm turul Franței fără niciun fel de exagerare. Turul Italiei, nu știu, și faptul că a plecat în Bulgaria, parcă n-am nimic cu Bulgaria, dar parcă ce să faci? Nu știu.
1: E chiar în Elveția.
0: E chiar în Elveția, e, vezi? Da. La Grani, stai puțin că a fost ultima etapă, a fost în Milano, probabil că s-au dus repede, că e la aruncătură de băți. Da, da, da, da, da. Am citit ironic mesajul. Păi dacă îmi pui o întrebare de genul de ce nu mai sunt român care să strălucească, ce vrei să fac? Dacă e o întrebare din categoria Academia Cațavencu, pă, cuvântul meu, donare. Normal că am citit-o ironic. Ai vrut să o citesc serios? Da. Domnul Nazar e fericit, a promovat Super Depor. Ia auzi, Marinică.
1: Da, da, Deportivo.
0: Deportivo la Coruña, da. Da, Cicăneața, o să vedem campionatul ăsta mondial numai la știrile din sport. Asta din cauza orelor, știi? Adică vor fi multe meciuri pe care nu stai să le vezi noaptea. Și cel puțin la început, când va fi vor fi meciuri de-astea cu Tusea și Junghiu, normal că nu te mai uiți. Da. Referitor la Nico Williams, cred că și acum regretă că nu și-a dat acordul să vină la Barcelona. Mă, probabil că regretă. Probabil că regretă. Bine, s-a și accidentat, dar zău. Trebuia să a și semna prelungire. Mă rog, e sigur că originea lui e africană, dar e născut acolo și a vrut să se comporte ca un basc adevărat. Și l-a apreciat foarte tare pentru chestia asta. Da. Râd ăștia că am zis că nu mai strălucesc fotbal și român că nu se mai dau cu sclipici. Păi ce vreți să vă fac? Dacă așa, păi da, la astfel de întrebare ce vrei? Și mai mă și acuză că o bag sub preș, că nu vreau să o citesc. E, asta e, când trimiți o întrebare, îți o asumi. Și dacă e caragioasă, e caragioasă. Dacă eu spun o prostie, spun o prostie. Asta e viața, ce să mai... Băi, n-am vrut să vă zgudui dimineața asta prea tare, dar am găsit un titlu la prima oră, dar am vrut să vă las, mai ales pe Marian, că știu că Marian e foarte emotiv, nu știu dacă știați. Gigi Becali anunță o campanie uriașă de transferuri. Deci, Mariane, te-ai liniștit? Vreau să știu dacă te-ai liniștit. Spune-mi.
1: Stai să
0: iau o gură, da. Așa, iau o gură, da. Deci, uriașă de transferuri. Dar ce face, fraților? Pacatele mele, ce face? Ea ne zice Prosportul. Aduc 6 jucători străini. Bine, adui. Da, ok. 6 jucători de top de peste hotare. De top, mă. Deci fii atent. 6 jucători de top de peste hotare. De unde aduce el, mă, 6 jucători de top? Ce jucători de top de peste hotare vin în România? Că a zis de top. Bă, dacă zicea că aduc 6 jucători străini, nu era ceva. Jucători de top. Bine. L-a adus de... Ăsta, Timișoara sau Arad, cum îl cheamă pe ăsta, din israelian. Ai văzut ce de top a fost? Da, venea de la o echipă de Champions. De la... din Kazahstan sau de unde venea ăla? Da.

Așa, parcă așa. Apropo de transferuri excepționale pe care le realizează unii, păi ăștia de la Rapid, nu știu cine l-a ochit pe Iambur ăla săracu, ci că se întoarce la Rapid după ce a fost în formă de împrumut în Polonia la Slas Wroclaw. Deci, fraților, deci la Rapid n-a jucat, sau când a jucat, n-a jucat, că juca prost, și pe unde l-au împrumutat, n-a jucat sau a jucat prost. Și-au dat un milion pe jucătorul ăsta. Mă, ăla care l-a văzut-o, fi zis, mă, jucător de lor național. Mă, nu înseamnă că orice jucător de lor național de tineret e ceva de capul lui. Gândiți-vă că prin România, în ultimii 20 de ani, au venit o grămadă de jucători care, la un moment dat, au fost în lotul de junior al Spaniei, al Franței, în lotul, unii chiar în lotul de tineret al unor naționale de astea importante. Dar ei n-au confirmat acolo și vreau ce să facă aici. Așa și aici cu Iambur ăsta. Ce dacă eram în de-al... Adevărul că Slovacia are și o națională de tinere puternică. Dar unul de la Rapid priceput a zis merge, iar aia la alții la început, uite, ăsta e un transfer deja vechi la Rapid. Asta e o țeapă veche, are deja vechime la Rapid. Un milion. Mai e Drilon ăsta care a făcut 900.000. Și bineînțeles, până acum și Moruțan, dar Moruțan pe salariu, e țeapă pe salariu. Mai departe, om vedea ce s-a întâmplat. Ok. Vorbind un pic de Wolfsburg, ci că Wolfsburg ar fi avut al șaselea buget din Bundesliga. Da, și totuși au retrogradat. Asta pentru că, și pentru că echipele din Germania, le-am văzut și noi prin cupele europene în ultimii ani, mai puțin Bayern München, desigur, nu au loturi strălucite. Sunt loturi formate din fotbaliști aproape, deci anonim, că unii devin între timp cunoscuți pentru că reușesc cât un transfer la o echipă mai importantă, asta este. Bun, aici a jucat veteranul, da? Veteranul danez Eriksen, da? E și el un veteran. Mai ții minte, Marian, când era săracul să dea colțul la campionatul european, parcă nu? Pe teren acolo, când a făcut... Ce a făcut? Atac, ce a făcut? Ceva. Doamne ferește, da. Ce pretenzi? Și cu Finlanda parcă era meciul. Cu Finlanda, cu cine era meciul ăla, da. Bun, a avut al șaselea buget după Leverkusen, Leipzig, Dortmund, München și Eintracht Frankfurt. Iar bilanțul financiar al sezonului indică pierderi de 31 de milioane de euro. Da, asta este. Adevărul că să te însoțești cu Heidenheim și cu San Pauli nu e totuși extraordinar, dar revine Schalke, de care pomeneam mai devreme. Da, Schalke, care și asociase numele puternic cu Gazprom cândva, că era politica aia extraordinară a doamnei Merkel pro economie, economic cu Rusia, și am văzut ce a ieșit pentru toți ulterior. Da. Nu uitați, cei care ieșiți acum de la Metropola, telespectatori, vorbesc că astăzi doar tenisul e cel care ne atrage câte cât, dar eu recomand în primul rând meciul de basket dintre Oradea și UBT Cluj, primul meci al finalei campionatului național de basket, meci la ora 19 pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2. În rest ne relaxăm, mâine seară avem conference. O să-i ținem pumnii lui Rațiu, domnul, și după meciul ăsta de mâine seară, în care va avea o prestație extraordinară, Barcelona îl va cere din nou pe Rațiu. Hai să vezi tu. Acum poate are altă părere Crystal Palace, dar vom vedea. Iar din basketul Îl Mare vă spun că prima finalistă din NBA anul ăsta este New York Knicks, învingătoare cu 130-93 în Cleveland, a fost 4-0 la general, iar Pantalonii Scurți din New York, campioni ai Estului după o pauză de 27 de ani, așteaptă să se afle și deznodământul finalei Vestului, care e încă departe, pentru că avem 2-2 între Oklahoma și San Antonio Spurs. La noapte vom avea meciul 5. Ieșim de la Metropola pe mâine dimineață. Ciao, ciao! Cum zice, știți cum le zice? Iane, așa îi zice băiatului de dincolo. Iane, da. Ia-mă frumos!

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Foarte multe mesaje entuziasmante și entuziaste, nu doar entuziasmante, ci și entuziaste în legătură cu anunțul lui Gigi că aduce 6 jucători străini de top. Câteva dintre ele: aduce jucători de top de la Metaloglobus, că-s mulți străini acolo, e adevărat. Altcineva zice: la pomul udat să nu mergi niciodată cu sacul, așa a spus în fiecare an că face transferuri, oamenii sunt și mai serioși. Altul zice: deja mi-e frică să nu-l aducă pe Lewandowski, asta da, frică. Zice, anul trecut zicea că intrăm în Champions League și a cumpărat Alibek. Da. Să n-aducă Gigi 6 jucători străini de fotbal. Ei, lăsați, nici chiar așa. Da, lăsați, vă rog frumos. Adică, da. Deci rămânem cu ideea că fotbaliștii români nu mai strălucesc. Asta este mototou dimineții. Asta e mototoul nostru, rămâne. Deci fotbaliștii români nu mai strălucesc. Mototoul, fotbaliștii români nu mai strălucesc, da. Da. Așa este. La noi pe grup numai lucruri neimportante. Când zici ceva important, te bagă nimeni în seamă. Dacă te referi mai la prostii, imediat să sare la cap, ca să zic așa. Da. 6 jucători. Bă, 6 jucători străini de tot vin la FCSB și alți 6 jucători ajung la final de contract la FCSB. Iar Mihai Stoica insistă pentru un sigur... Mă, fii atent, ai mai văzut titlul ăsta? Meme Stoica. Bă, de ce nu-i spui Mihai Stoica, mă? Și mai nu scris meme, M-E-M-E, e M-M Stoica. Dacă am mai pomenit așa ceva. Insistă pentru un singur fotbalist să rămână. Cine este? Care e fotbalistul ăla? Aha. Zice, Graova, Zânghezana, Alhasan, Crețu, Chiricheș și Mihai Popescu ajung la final de contract. Chiricheș deja a plecat. Dintre aceștia, Crețu, Zânghezana și Popescu l-au convins pe Gigi să primească o nouă notă de prelungire, în timp ce MM Stoica insistă doar pentru Daniel Graovaț. Da. Acum, nu știu dacă nu-i vrea și pe ceilalți sau au extrapolat autorii materialului un astfel de titlu, dar mai vedem. Marius Marin a plecat de la Pisa după 8 ani și a trimis o scrisoare de adio. Da, a jucat 268 de meciuri și a marcat 7 goluri. Dragă Pisa, nu este ușor să găsești cuvintele potrivite când vine momentul să ți-e rămas bun. După 8 ani, acest oraș pentru mine n-a fost doar o etapă. Pisa a fost acasă. Ba chiar mai mult de atât, prima adevărată casă din viața mea de bărbat. Am ajuns aici băiat singur, cu o valiză plină de visuri și de temeri. Frumos. Astăzi plec, mă uitam spre cameră, Marian. Am uitat că am ieșit de la TV. Da, e deja defect, știi, te uiți în stânga. Dacă n-am camera în față și am în stânga, da. Să mulțumesc clubului care a crezut în mine încă din prima zi. Să mulțumesc tuturor pe care i-am avut în acest an, colegi, staff, magazioneri și tuturor oamenilor care lucrează în culise. Bă, da, a scris ceva, să știi. Da. Au existat colegi care pentru mine au devenit frați. La început erau Tano, Birindeli și Devitis, iar anul acesta, alături de Caracciolo și Calabresi, am recreat acel trio special care m-a făcut să mă simt din nou acasă într-un vestiar. Foarte, foarte lung mesajul. Voi purta mereu Pisa cu mine, fiecare colț al Europei, pe fiecare stadion, în fiecare moment al vieții mele. Mulțumesc, Pisa, al vostru, Marius. Marius care nu mai ajunge la Sevilla, că se vorbea de chestia asta. El s-a accidentat la jumătatea

0: lunii martie, chiar atunci când reprezentanții Sevilla au venit în Italia ca să-l vadă. Da. Vedem. Vedem unde ajunge Marius Marin. Da. Cică Daniel Pancu, declarație surprinzătoare despre revenirea la Rapid. Și ca să dai un click acolo, mai bagi și tu acolo. Și că declarație surprinzătoare. Omul a spus că prima condiție să devină liber. Ce e așa surprinzător? E în continuare sub contract cu cei de la CFR. Dar din ce am înțeles, nici măcar nu mai calcă pe acolo sau poate să-și ia bagajele, pentru că a zis nu stau eu de vorbă cu cei de la Cluj, are cine să stea. Adică avocat, impresar, chestii de genul ăsta. Deci nu dați click pe știrea asta că e o mare țeapă. O mare, mare țeapă. Ca multe altele de astea, gen de clickbait. Înaintea barajului cu FCSB, Niculescu a anunțat primele două transferuri ale verii. Ianis Doană și Adriano Manole au semnat cu Dinamo. Știți cine sunt jucătorii aceștia? Ianis Doană are 18 ani, vine de la Reșița, iar Adriano Manole tot 18 ani și vine de la FC Argeș. Da. Se gândesc, plănuiesc titlul pentru 2028-2029. Atunci cred că va ataca cu adevărat Dinamo titlul. Cineva zice că anul viitor. Eu nu cred de chestia asta, sunt mai sceptic.
1: Doană de la Steaua vine.
0: Cine?
1: Doană.
0: Băi, așa scrie aici la gazetă.
1: Greșit.
0: Da? Dar poate l-au dat pe la Reșița. Sau via Reșița.
1: Nu? De la Reșița a venit la Steaua sezonul trecut și acum l-a cumpărat Dinamo.
0: Mm-hmm. Da. Ok. Da, nu sunt foarte speriat în momentul de față. I s-a oprit telefonul lui Sile dintr-o dată și nu mai pornește. Asta e nasol? E nasol când te lasă telefonul în ziua de azi. Apropo de chestia asta, Marian, am văzut un interviu cu celebru regizor Christopher Nolan. Vine Odisei vara asta, cine e pasionat de Nolan. Știi că n-are telefon, n-are smartphone? Are un singur telefon de la cu clapă, de la simplu, pe care îl folosește atunci când merge la filmări. La birou are 3 secretare care îi printează mail-urile, alea importante. Nu vrea să folosească tehnologia asta, nu că n-ar putea. De aceea și în filmele lui, efectele astea CGI sunt foarte, foarte puține. Cine a văzut, de exemplu, filmul cu Manhattan, da, cu bomba atomică, să știe că au fost efecte CGI la minimum. Bă, de se poate și fără telefon, auzi? Sigur că noi n-am putea, fără telefon am putea, mail-urile nu ni le-ar printa nimeni, le-am putea vedea în continuare pe calculator. Dar jur că se poate fără smartphone. Bă, dacă îți pui ambiția, știi pe unde mi-ar fi mie cel mai greu fără telefon astăzi? Când am nevoie de Google Maps. Aia e pentru mine, într-adevăr, o mare problemă. Mai ales că mă deplasez, mă duc, te folosești, dar în rest nu m-ar interesa. Sigur, plus, bancare, toate celelalte, e simplu să le faci astăzi, dar eu vorbesc de statul ăla pe telefon în permanență. De celelalte m-aș putea lipsi fără niciun fel de problemă. Da. Ok. Îi uram numai bine telefonului lui Sile, da? Zice, zice că sunt complet blocat și panicat. Nu știu ce să fac. Cum să plec de acasă fără să pot comunica cu nimeni niciun fel? Auzi, Maria? Fii ce înseamnă, mă, lipsa telefonului? Te panichezi că nu mai poți? Cum nu poți să comunici? N-ai fix. Acum, sunt curios, nu mai avem timp. Uite, mâine facem discuția asta. Câți dintre voi mai aveți telefon fix acasă? Uite că asta e o chestie. Eu, de exemplu, n-am. Tu ai?
1: Nu
0: ai, nu? Bun, sunt curios câți mai au telefon fix. Vezi că și telefonul ăsta fix, da? Are și el rolul lui. Că în momentul în care se întâmplă o nenorocire și cade rețeaua de celulare, se ajunge la fix. De asta toate țările mențin fixul, da? În caz de, nu știu, calamitate, Doamne ferește, război, chestii, pe fix te întorci. Cel puțin o perioadă. Bine, ne revedem la Metropola mâine dimineață la 7 și ne reauzim pe radio tot de la 7 și pe aplicații. Astăzi, nu uitați, amatorii de basket, finala campionatului național, primul meci, Oradea cu Cluj la ora 19. În rest, mai dați cu ochiul pe un tenis, pe un ciclism sau pur și simplu vă uitați la un film sau la un documentar sau mergeți la un teatru sau mergeți să vă plimbați. E foarte frumos. Uite, ieri, de exemplu, m-am întâlnit cu Viorel Grigoriu. Eu făceam hiking-ul pe un parc, el venea cu bicicleta spre radio. Uite așa, să vedem, poate mă întâlnesc și astăzi. Mulțumim frumos, Marian, pe mâine dimineață. Toate bune și să fiți sănătoși!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Subiectul central pe care îl văd pe oricare dintre cotidianele de sport este ceea ce s-ar întâmpla în culisele arbitrajului românesc, unde zice ProSportul de astăzi că s-ar pregăti îndepărtarea lui Chiros Vasaras de la șefia arbitrajului românesc. Da, nu știu cât este de veridică această informație, iată că se dau și variante, cine ar putea să ia locul. L-am văzut pe Marius Avram, un fost arbitru FIFA și actual analist TV, un băiat destul de echilibrat și pragmatic, aș putea spune. Se spune că el ar deține informații potrivit cărora în culise se pregătește îndepărtarea lui Chiros Vasaras de la șefia arbitrajului românesc. Avram știe și cine ar putea lua locul grecului, care se află în fruntea Comisiei Centrale, Marius Avram, care a devenit specialist în faze controversate de arbitraj, și asta prin prisma faptului că este un tip care permanent se informează, un tip care vede multe, multe faze în timpul liber, și el spunea că ar deține informații potrivit cărora la nivelul FRF s-ar discuta foarte serios în anumite birouri încuiate despre posibilitatea înlocuirii lui Vasaras din fruntea CCA. Chiros Vasaras a încercat să vină cu explicații atunci când nu a avut de ales, exemplu fiind scandalul imens declanșat la partida Craiova-Dinamo, de asemenea scandalul imens iscat de către Radu Petrescu, săracul a căzut în cofă fără să aibă cine știe ce vină. Eu l-am văzut pe Radu și ascensiunea lui am văzut-o foarte bine și vreau să vă spun, prieten, că este un tip foarte serios. Că a încercat el să dreagă busuiocul în acea fază și că a dus la un scandal imens acea decizie, e foarte adevărat, dar vă rog să-l priviți pe Radu Petrescu și să vedeți arbitrajul său de ansamblu, care pur și simplu nu are niciun fel de părtinire. Da, și veți mai vedea, pentru că el n-are cum, nu părăsește arbitrajul acum și a primit pedeapsa care a zis CCA-ul că o merită, iar acum va fi din nou pe stadioanele din România. Potrivit informațiilor deținute de Marius Avram, la nivelul conducerii fotbalului românesc, se spune cu adevărat că ar trebui schimbat grecul Vasaras din fruntea CCA. Cu Vasaras nu s-a schimbat nimic, a explicat că o să fie transparență, că o să explice, zero, doar la presiunea media și a cluburilor și atunci când a fost imperios necesar.

Ceea ce e un subiect pe care îl atacă foarte acut Marius Avram, potrivit DigiSport, este promovarea anuală a arbitrilor tineri. Da, Roman de la Timișoara a venit în față, a reușit să prindă acest loc de primă divizie și până la urmă să știți că în ciuda faptului că a avut o prestație mai modestă la ultimul meci arbitrat, este un copil, un băiat care urmează să-și arate calitatea și talentul și eu sunt foarte sigur că el va intra chiar și pe lista FIFA. Dar la atenție mare, în spatele său, în ligile inferioare, sunt câțiva arbitri care într-adevăr merită cu tot din adinsul să promoveze și le va crește probabil barba ca la Vlădică până când aceștia vor reuși să ajungă pe prima scenă a fotbal și vor veni alții și mai tineri din spate. Da, într-adevăr, această frână pusă în calea tinerilor arbitri e inexplicabilă cumva, pentru că acolo, în culisele arbitrajului, dragi prieteni, Liga Secundă există arbitri foarte valoroși care deja pot duce și au dovedit că pot duce partide de primă divizie. Unul dintre ei ar fi un arbitru ieșan, Gabriel Mihuleac, într-o formă excelentă. Ene Laurențiu Mihai, care este și el bucureșteanul, care e mutat la Giurgiu așa, temporar, pentru că el nu face parte de acolo din județul Giurgiu, doar așa, că aparține AJF-ului. Eu l-am dus acolo la Giurgiu acum vreo un an și ceva. Dar vreau să vă spun că există și alții, Lăstun, Sebastian, care e foarte tânăr, a mai făcut și mici greșeli, dar este un tip care ar putea să promoveze și el. Sunt câțiva arbitri prin Liga Secundă care într-adevăr ar putea să ajungă repede pe prima scenă, asta pentru că primenirea lotului, așa cum zice și Marius Avram, este imperios necesară. Da, asta nu înseamnă că, nu știu, dacă chiar schimbarea lui Vasaras ar trebui să fie efectul acestei nepromovări anuale a tinerilor arbitri, așa cum ar merita. Marius Avram spune că Alexandru Deaconu și Ovidiu Hațegan sunt cei care au parte de un lobby puternic pentru înlocuirea grecului. Apar pretendențe, evident, Deaconu și Hațegan sunt pregătiți oricând să ia locul, zice Marius Avram, cu toate că ar putea să apară pe turnantă și un alt personaj, dar până la urmă vom vedea ce va fi. Am atacat acest subiect pentru că într-adevăr el este pe prima pagină a ziarelor de astăzi și cu siguranță că interesează pe foarte multă lume. Acum nu știu dacă ar pleca Kyros Vasaras, în ce măsură lobby-ul pentru partide internaționale ar mai rămâne în picioare, în ceea ce înseamnă Kyros Vasaras, în ceea ce înseamnă Ișvan Kovac și ceilalți arbitri români de pe lista FIFA. Am văzut, prietene, aseară câteva interesante partide decisive, practic, și stau și mă mir cum această Wolfsburg nu a reușit să se califice. A fost bătută în prelungiri de Paderborn după două rezultate de egalitate. Păi, mă, oameni buni, când tu, Wolfsburg, joci cu Bayern München, joci cu Borussia, joci cu Leipzig, joci cu Freiburg, joci cu atâtea echipe de calitate care au făcut furor prin Europa, bun, prinzi loc de baraj, da? Păi te bate Paderborn, adică, nu știu... Mi se pare foarte ciudat cum în Germania se întâmplă ca aceste echipe de divizie inferioară să reușească așa o performanță, cu toate că jucătorii lor nu sunt de înaltă calitate. Vorbeam și cu Gabi Maricescu mai devreme. Păi ce jucători are Paderborn comparativ cu Wolfsburg? E, uite că determinarea, ambiția, această... știu eu, luptă pe care ei o duc până la sacrificiu, au făcut ca Paderborn să treacă de Wolfsburg și să vină în prima divizie. Acum nu știu în ce măsură banii pe care are acest club sau valoarea lotului de jucători îi va permite lui Paderborn să rămână după un an în Bundesliga românească. Dar în Bundesliga germană, iertați-mă. Dar credeți-mă că această promovare pe mine m-a frapat. Cum
probabil că mâine dimineață o să vă spun despre o altă promovare a unei echipe inferioare, tot din Germania, este vorba de Essen, care în barajul pentru retrogradare, promovare, va juca cu Greuther Fürth pe terenul acesteia. Adică baraj între echipa de pe antepenultimul loc din Zweite Bundesliga și echipa de pe locul 3 din divizia 3-a, care este Essen.

Ciudat este următorul lucru, că rezultatul din partida tur jucată la Essen este 1-0 pentru micuța formație. Lucru care arată că ea are prima șansă în această, în această seară, pornind de la 1-0. Se dovedește că și la Paderborn a fost exact aceeași situație și uite, după două rezultate de egalitate s-a mers în prelungiri, iar Paderborn a reușit să promoveze. Aici Essen e la un pas de a promova. Se pare că echipele de pe ultimile locuri vin împovărate până la urmă de, de acea tensiune care a existat în vestiar, în primul rând la Fürst, acolo unde Greuther, altă dată o divizionară A, a fost câțiva ani și prin prima divizie, prin Bundesliga, iată acum în luptă pentru a se duce, a nu se duce practic în divizia a treia germană. Ar fi o catastrofă pentru Greuther Fürst să nu poată să o bate pe Essen în această seară. Până la urmă, cum am făcut și ieri și am mers pe mâna echipei oaspete fiind pierzător în ceea ce am spus, adică pe mâna lui Wolfsburg, de data aceasta merg pe mâna unei echipe de divizia a doua, care zic eu că măcar acasă să poată face un meci bun și măcar să intre în prelungiri cu Essen. Adică solistul de 1, care are o cotă frumușică, aș putea spune, n-ar trebui să ne intimideze sub nicio formă, ar trebui să luăm așa direct, iar dacă se joacă prelungiri, iar Fürst câștigă la un singur gol diferență, atunci probabil că jucând prelungirile la ea acasă, Greuther Fürst ar putea să promoveze chiar. Puteți încerca soluția specială Greuther Fürst câștigă dubla manșă și atunci probabil că veți avea o cotă care, zic eu, v-ar putea mulțumi în această direcție. Da, prieteni, este foarte clar că barajele din această ultimă parte a timpului s-au derulat cu foarte, foarte mare rapiditate și totodată cu rezultate surprinzătoare, pentru că vom vedea și prin Franța niște lucruri care vor avea conotații speciale în această seară. Saint-Étienne se bate cu Nice, în primul rând partida numărul 1 care se joacă pe terenul lui Saint-Étienne în această seară. Nice se duce acolo căutând un rezultat bun pentru care turul de la Nisa să o facă pe Nice să rămână pe prima scenă a fotbalului francez. În schimb, iată că jocul care se va disputa pe stad Geoffroy Guichard din Saint-Étienne și îl va avea la centru pe arbitrul francez cunoscutul FIFA Bastien, va fi unul pe viață și pe moarte. Saint-Étienne nu va avea nicio șansă dacă nu câștigă în această seară partida cu Nice. Și de aceea cred într-o dublă de 1x până la urmă la partida dintre Saint-Étienne și Nice, pentru că altfel deja cu o victorie Nice ar fi rămasă practic în prima divizie franceză, iar Saint-Étienne s-ar duce către divizia de unde a venit. Problema este că aproape 60-70% din campionat Saint-Étienne a dominat și a fost pe primele două locuri, gata să promoveze direct. N-a reușit pe final, a avut așa o perioadă searbă, de foarte slabă, când a fost bătută de Rodez, când a fost bătută de Troyes, când a fost bătută de Bastia. Deci trei meciuri la rând în care Saint-Étienne a pierdut 9 puncte. Băi, din 9 n-a luat 1. Dar a bătut-o și ea pe Amiens, până la urmă, cu 5-0, dar era deja prea târziu. Saint-Étienne-Rodez a fost o partidă de semifinală a acestui play-off de promovare, retrogradare, dar acum e momentul adevărului, transpirații reci, atât pentru Saint-Étienne cât și pentru Nice. Nice, dacă va pierde această dublă manșă, va simți asprimea diviziei secunde, de unde e foarte greu să te mai întorci în Liga. Dar probabil că echipa din Nisa, cu mai multă experiență, ar putea să facă măcar un rezultat de egalitate, după care să încerce acasă în retur să impresioneze. Oricum vor fi goluri puține, știți și dumneavoastră cum este în Franța, mai ales între două echipe mărunte, fără atacanți de superclasă. Se vor închide culoarele atât de o parte cât și de cealaltă și probabil că returul de la Nisa va hotărâ cine rămâne și cine retrogradează. Mai este un meci în Bosnia-Herțegovina ceva mai târziu, dragi prieteni.

prieteni, pe la ora 19, un meci pe viață și pe moarte în zona retrogradării. Atenție, nu uitați numele celor două echipe. Sloga Meridian joacă acasă cu Prijedor. Ultimul loc, Prijedor, în speță, care deține lanterna în acest moment, are 30 de puncte. Deasupra ei, la un singur punct, Sloga Meridian, o echipă căreia îi trebuie un egal astăzi pentru a putea să rămână pe prima scenă a fotbalului bosniac. Așa că nu cred că va trebui să facă mare efort. Ceea ce este o mare problemă, totuși, în partida aceasta dintre Sloga și Prijedor, este acela că echipa gazdă marchează foarte rar, foarte puțin, doar 20 de goluri în 35 de partide, în timp ce adversara ei, Prijedor, are 31 de goluri marcate, prieteni, ceea ce nu este deloc puțin. Apropiat de Zelezniciar Sarajevo, care are 34. Deci este o echipă care, dacă o va taxa pe Sloga în această seară, atunci e foarte posibil, prin obținerea celor 3 puncte, Prijedor să rămână în Liga Bosniei Herțegovina. Eu zic că, fiind vorba de două echipe mici, ar trebui să vă intereseze handicapul de 2. Adică Sloga Meridian nu cred că va putea bate într-o partidă, mai ales că nu marchează prea bine, nu va putea să o bată pe Prijedor la mai mult de un gol diferență. Dacă o bate la un gol, e perfect, a rămas pe prima scenă și la revedere. Dacă, în schimb, echipa oaspete dă lovitura, va fi o catastrofă acolo în subsolul clasamentului, pentru că toată lumea se așteaptă ca Prijedor să fie formația retrogradată. Atenție la acest meci. Am mai avea două partide și în Armenia la ora 18. Sunt foarte sigur că ocupanta locului 4, Alașkert, își dorește 2 sau 3. Fiind la 3 puncte de locul 2 și la 2 puncte de locul 3, Alașkert n-are altă soluție decât să o bată pe Shirak, o echipă sărăcăcioasă care marchează cel mai prost din această Premier League armeană, o echipă care vine ca mielul la tăiere pe terenul lui Alașkert. Acum vom vedea ce va fi și cu Pionic Erevan, care va juca și ea mâine împotriva lui Van, în timp ce Noah se deplasează la Urartu într-un meci greu, foarte greu pentru Noah. Așa că Alașkert ar trebui să facă tot ceea ce poate pentru a reuși astăzi o victorie, pentru că ea nu va ști ce rezultat va ieși la Pionic și la Noah și este obligată, practic, să o bată pe Shirak, poate chiar în handicap. Iată că aveți, zic eu, un solist important în persoana lui Alașkert în partida din Premier Liga armeană. O cotă de gol marcat, dar de ce să nu luați? De ce să nu luați dacă e foarte palpabilă? Se va juca și în Bosnia-Herzegovina, v-am zis despre partida dintre Sloga și Prijedor. Borac Banja Luka, care altă dată conducea în fanfar campionatul de fotbal al Bosniei și care și acum face același lucru, are 15 puncte avans față de Zrinski, prieteni. Borac Banja Luka nu e chiar atât de solistă în fața lui Posuge, ocupanta locului 8. Așa că, având în vedere că nu mai contează rezultatul de astăzi, e bine să evitați victoria lui Borac Banja Luka împotriva lui Posuge și să încercați alte variante. Fotbalul pulsează și la campionatul european Under 17. De la ora 14:30 de minute, Italia întâlnește Franța într-o partidă de-a dreptul minunată, în care probabil că grija pentru academiile de copii și juniori, care în Franța, zic eu că este mult peste ceea ce se joacă în Italia. Francezii încep de la cele mai mici grupe de vârstă să scoată talente și reușesc, de aceea și echipele naționale, începând de la prima reprezentativă a Franței, continuând cu tineretul, apoi cu grupele de copii și juniori, reprezentativele pe grupe de vârstă ale Franței sunt la nivel înalt și zic eu că francezii se pot mândri cu asta. De aceea nu cred că italienii pot să-i pună problemă Franței. X2, Italia, Franța, Under 17 și peste 1,5 goluri. Se vor da goluri la copii. În general nu pune nimeni bariere să le ceară să nu marcheze. Așa că fotbalul e deschis între două naționale de juniori precum Italia-Franța. În mod normal, de la ora 19, Danemarca ar trebui să o bată pe Muntenegru, dragi prieteni.
Danemarca este o echipă nordică cu

cu jucători juniori care la vârsta de 17 ani au o talie asemenea seniorilor. Și de aceea muntenegrenii care vor veni cu niște pișpirii pe acolo pe teren nu cred a avea vreo șansă în fața Danemarcei, care e mare, mare solist, chiar dacă e vorba de meci de juniori. Danemarca întâlnește o formație modestă, naționala muntenegreană, care nu face niciun fel de performanțe, din câte văd. În insulele Feroe, Toftir, Torshavn. E adevărat, e o zi fără mare fotbal și cred că formația Torshavn, ocupanta locului 2 după Runavik, își dorește foarte mult victoria în deplasarea de la Toftir. O echipă care nu rupe gura târgului, ocupanta locului 7, și cred eu că această Toftir se va înclina în fața unei formații precum Torshavn, care în 11 partide a marcat 21 de goluri și are cea mai bună apărare din campionatul insulelor Feroe, doar 6 goluri primite în 11 meciuri. Și mie mi-e greu să cred că acest Toftir, care nu impresionează, vă spuneam, dar mai ia și multe goluri. Cea mai slabă apărare, Toftir, 25 de goluri primite în 10 partide, merg direct pe mâna lui Torshavn cu solistul de 2 în această seară la ora 20:30 de minute. Nu cred că există vreun dubiu că Torshavn va câștiga în această deplasare, pentru că ea se bate pentru titlu, este pe locul al doilea în clasamentul insulelor Feroe, la un singur punct în spatele lui Runavik. E vorba de vreun rezultat de egalitate în plus pe care Torshavn l-a făcut într-o deplasare, într-un meci foarte greu cu Klaksvik. O echipă foarte tare această Klaksvik. Îmi spunea fiul meu, care i-a arbitrat prin cupele europene pe această Klaksvik, că este o echipă de temut și o echipă cu un fizic extraordinar, un fizic debordant, foarte înalți toți cei de la Klaksvik și cu o circulație a balonului minunată. Așa că victoria lui Torshavn la Toftir cred că este un solist pe care v-ați putea baza. În Letonia, în Virsliga, de la ora 18 începe această mini-etapă, aș putea să spun, în ziua de 26 mai, în această seară, vom avea parte de o partidă între BFC, Daugav Pils și Auda. Formația Auda, dragi prieteni, este pe locul al treilea al clasamentului și dă dovadă de o seriozitate destul de bună. Își dorește, evident, să meargă în Conference League, măcar în cea de-a doua divizie, pentru că RFS domină de-a dreptul campionatul leton. O știți, ați văzut-o și la București pe această RFS, dar Auda caută și ea să lipească acolo, la locul al treilea, și să nu-l piardă. Așa că n-aș zice că va pleca această formație din deplasarea de la Daugav Pils bătută. X2 și peste 1,5 goluri în Letonia pe mâna formației oaspete, care pare destul de stăpână pe ea, după rezultatele pe care le văd. În Republica Cehă, iar și acolo, oameni buni, baraje peste baraje. Banik Ostrava o primește acasă pe Taborsko. Sigur că finala Challenge League din Republica Cehă aduce acest baraj de retrogradare. E prima partidă care se joacă la Ostrava. Am arbitrat și eu în Republica Cehă o echipă Sigma Olomouc potriva unor bulgari la vremea respectivă. Sunt jucători foarte serioși acolo. Nivelul este peste a ceea ce se joacă în România. În Republica Cehă sunt echipe importante, dar acest baraj, sigur că zic eu că o va lăsa pe Ostrava în prima divizie. Eu nu o văd pe Banik Ostrava retrogradând în fața unei mici echipe precum Taborsko, și pentru a face acest pas uriaș, Banik Ostrava are șansa acasă în această seară să o bată pe Taborsko și să ia o opțiune directă încă din prima manșă privind promovarea sau rămânerea pe prima scenă a fotbalului. În Suedia, în Superettan, mamă, mă aștept la goluri de ambele părți la meciul dintre Örebro și Helsingborg. Cele două formații dorm pe la mijlocul clasamentului, locul 8 cu locul 9. Ultimul meci

0: pe care Werebro l-a câștigat, a fost acum două săptămâni pe terenul lui Varnamo, scor 1-0. A fost o echipă destul de închisă. Această Werebro a marcat pe contraatac și iată, a luat 3 puncte importante. Ceea ce e de remarcat, că este cel mai slab atac de partea lui Werebro. N-am văzut în Suedia, în Superettan, o echipă care să aibă mai puține goluri marcate decât etape jucate. E, uite că Werebro în 8 meciuri jucate, a marcat doar de 6 ori, adică nici măcar un gol de meci. În timp ce de partea cealaltă, Helsingborg are 2 goluri de meci. În 8 partide jucate a marcat 16 goluri și cu siguranță că și la această întâlnire Helsingborg, care a pierdut acasă cu Wartberg etapa trecută, se va duce după puncte la Werebro și cred că va reuși să și marcheze. Aici pare să fie un X2 și peste 1,5. Bun, dacă Werebro nu poate marca, atunci formația Helsingborg, care vă spuneam că are o medie de 2 goluri de meci, va da lovitura în sensul că va marca. Că va câștiga sau nu, rămâne de văzut. Dar eu cred că un X2 este deosebit de bine așezat în Superettanul suedez la singura partidă de astăzi, cea de la ora 20 dintre Werebro și Helsingborg. Dacă faceți un bet builder, ar fi bine să reușiți să punctați și gol în prima repriză. De obicei în Superettanul suedez se marchează încă din prima repriză, porțile sunt deschise, nu e niciun fel de opreliște pentru ca golul să vină foarte devreme, iar meciul acesta dintre Werebro și Helsingborg s-ar putea să aibă parte de asemenea special. Soluția specială pentru acest lucru. Acum, sigur că mâine veți vedea, vom discuta de dimineață despre Conference League, despre finala Conference League între Crystal Palace și Rayo Vallecano, cu două echipe cu o experiență mică pe plan european. Se vor înfrunta pe Red Bull Arena, dragi prieteni, într-o locație neutră, evident, pe acest stadion, unde cu siguranță că vom avea parte de o prestație bună a lui Rațiu, fundașul lateral dreapta al lui Rayo Vallecano, acolo unde el defilează de obicei în acea bandă, îl va avea un adversar greu, un adversar fizic extraordinar, e pe englezul Tyrick Mitchell, fundașul lateral stânga al lui Crystal Palace. Va fi o luptă, iar viteza pe care o va arăta compatriotul nostru s-ar putea să fie decisivă acolo în banda dreaptă, dacă va prinde și el o zi frumoasă. Oricum vom vorbi mâine despre asta. Finala Conference League va aduce față în față pe Crystal Palace lui Rayo Vallecano. La noapte, în schimb, vom avea niște partide pe care trebuie să le abordați de astăzi, dragi prieteni, în Copa Libertadores, dar va fi și în Copa Sudamericana și atunci, evident că neavând prea multe partide pe panoul de astăzi, veți opta și voi pentru cele două cupe ale Americii de Sud, în care vedem jucă echipe importante precum Flamengo din Brazilia, precum Estudiantes din Argentina, precum colombienii de la Independiente Medellin, de ce nu echipa ecuadoriană care mie îmi place foarte mult, LDU Quito. În cealaltă cupă, în Copa Sudamericana, vom vorbi imediat după momentul de publicitate despre brazilienii de la Santos, echipă la care a evoluat celebrul Edson Arantes de Nascimento, Pelé. Vom vorbi despre São Paulo din Brazilia, iarăși o echipă foarte cunoscută, Grêmio, Porto Alegre, tot din Brazilia. Iată multe echipe în Copa Sudamericana, echipe din Brazilia, și echipa colombiană Millonarios este una dintre formațiile care va juca la noapte în grupele Copei Sudamericana. Până să ajungem la aceste partide, prieteni, haideți să luăm moment de publicitate despre care vorbeam.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
1: Aha.
0: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
3: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM.
1: Unul solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit, prieteni, mă gândeam la Sile. Mamă, nu s-a mai deschis telefonul. Vă dați seama ce săracu, ce supărat este. Incredibil. Calea sa de comunicare în momentul ăsta cu colegii, cu fiul său, cu prietenii, e zero, pentru că a început să-i fileze o lampă la telefon. Așa că voi vedea când vine aici în studioul Sport Total FM ce va zice. Probabil că dezamăgit total, va urca scările morocănos, așa, își va pune paharul cu apă sau ceașca de cafea pe masă, așa, și arătându-mi un deget probabil, sau două, chiar depinde, în funcție de prezența sau nu a lui Viorel Grigoroiu alături de el. Eu cred că într-un moment în care telefonul este anulat, praf, practic, cred că ar fi de ajutor ca Viorel să fie alături de el. Vom vedea. O să vă anunț la finalul acestei emisiuni. Prieteni, vă spuneam că la noapte sunt partide foarte tari în, iată, în Copa Libertadores, dar și în Copa Sudamericană. Hai să încercăm cu Copa Libertadores prima oară. O echipă care are mare, mare nevoie de victorie este echipa argentiniană Estudiantes, care își dorește mult să o bată pe Independiente Medellin pentru a reuși să prindă locul al doilea calificant mai departe în Copa Libertadores. De aceea eu cred că totuși columbienii lui Independiente Medellin vor fi călcați pe gât la Estudiantes. Echipa Estudiantes La Plata are neapărată nevoie de victorie, neapărată nevoie de victorie, și nu cred că va rata această situație, pentru că argentinienii joacă tare acasă, susținut și de public. Independiente Medellin vine într-o deplasare în care cel puțin i-a arătat că este foarte subțire ca număr de fundași competitivi, în sensul că a primit 10 goluri în 5 partide. Echipa Independiente Medellin are o defensivă franjuri făcute, cea mai slabă din această grupă de calificare în Copa Libertadores. De aceea eu cred că atacanții lui Estudiantes vor găsi momentul în care să marcheze. Chiar dacă vor câștiga la un singur gol diferență, merg pe mâna argentinienilor de la Estudiantes La Plata în această întâlnire cu columbienii de la Independiente Medellin. Dacă s-ar fi jucat în Columbia, cu siguranță că aveam o altă opinie, dar de data aceasta eu zic că în Argentina fotbalul este peste ceea ce se joacă la nivel de cluburi în Columbia. Un meci pe viață și pe moarte se joacă în Peru la ora 3:30 a nopții, acolo unde Universidad de Deportes o primește acasă pe Tolima, tot din Columbia. Cum naiba se face? Dar atenție mare, dacă te uiți pe clasament, echipa Tolima e pe locul al doilea. Pierzând astăzi în Peru, ar pierde locul al doilea pentru moment. Cred eu până la urmă, și cred că este și ultima etapă aceasta

asta a Copei Libertadores, da, etapa a șasea. UD Deportes va face un meci incredibil pentru a putea să o detroneze pe Tolima și să meargă mai departe în Copa Libertadores, aruncând-o în Copa Sudamericana pe echipa oaspete. Nu-i va

prima clasată, tot cu 3-0, lucru care mă face să cred că în această seară se va marca, pentru că în partida tur a fost 0-0 pe terenul lui Tolima, dar Tolima vine încrezătoare către un rezultat de egalitate, cel puțin, care să o mențină pe poziția a doua. Handicapul de 2 e cel mai bun aici. Peruanii nu au cum să bată pe Tolima la mai mult de un gol diferență, cu toate că și-ar dori probabil să facă lucrul acesta. Meciul va fi pe muche de cuțit, pentru că această calificare se joacă în această seară pe terenul peruanilor de la Universidad de Deportes. Coquimbo să nu mai jucați pe ea, că chiar dacă are șanse, n-are de ce să mai bată în Uruguay pe național, așa că meciul ăla n-are importanță. În schimb, echipa braziliană Flamengo, dragi prieteni, foarte cunoscută pentru felul în care evoluează, mai ales pe teren propriu, o primește pe echipa peruană Cusco, ultima clasată. Nici aici nu trebuie să vă băgați, pentru că Flamengo deja din 5 partide a câștigat 4 și e locul 1, deja virtual calificată în optimile de finală ale Copei Libertadores. În această noapte se mai joacă și un alt meci interesant, tot în Copa Libertadores. Sunt foarte sigur că ecuadorienii de la LDU Quito, care mie îmi plac foarte mult, să știți, echipa ecuadoriană e pe locul al doilea și nu vrea să rateze calificarea. Ce să zic... El de Iuchito e puternică, zic eu, acasă. Am vins-o pe Lanus, pe argentinii de la Lanus, cu scorul de 2-0, iar acum o întâlnește pe Always Ready. O echipă Always Ready care vine din Bolivia, prieteni. Da, sigur, o victoria lui El de Iuchito e posibilă, dar nu obligatorie, pentru că meciul egal o promovează tot pe LDU Quito. Așa că n-au de ce să se sperie ecuadorienii de această partidă. Tot în fotbal, prieteni, ceva mai târziu, Copa Sudamericana, după miezul nopții, Gremio Porto Alegre joacă cu uruguaienii de la Montevideo. Sigur că brazilienii de la Gremio sunt călare pe cai, dar având în vedere că deja sunt calificați în Copa Sudamericana, dar în 16-imi, este clar că ei își doresc foarte mult să o bată pe Montevideo City, ocupanta locului 1, pentru a nu trece prin 16-imi, să meargă direct în finală, în optimi. Și atunci, sigur că evitând o dublă manșă, Gremio Porto Alegre are mare șanse să facă asta printr-o victorie în această seară împotriva echipei din Uruguay. E clar că formația braziliană Gremio Porto Alegre, care a învins-o pe Palestino cu scorul de 2-0, a trecut de Deportivo Riestra cu 3-0 și a mai câștigat încă un meci foarte clar, mai clar decât o arată scorul, 1-0 în turul cu Deportivo Siestra, a făcut egal la Palestino 0-0, deci este capabilă ca în această seară pe teren propriu să o bată pe Montevideo City. Meci pe viață și pe moarte pentru locul întâi. Echipa favorită pentru bookmaker este Gremio Porto Alegre. Vom vedea în ce măsură se poate descurca de această victorie care să-i aducă calificarea direct în optimi. De fapt, ambele sunt calificate, numai că cine bate astăzi sau cine termină pe primul loc va fi direct în optimi. Echipa columbiană, care iarăși îmi place foarte mult, prin prisma numelui, în primul rând, Millonarios, joacă acasă cu chilienii de la O'Higgins. Și ăsta e meci pe viață și pe moarte, că dacă O'Higgins o bate pe Millonarios acasă, e greu să bați în Columbia. Dați-mi voie să vă spun, e foarte greu să bați în Columbia și de aceea cred că dubla de 1x este suficientă la meciul dintre Millonarios, care evoluează acasă cu publicul pe garduri în Columbia, împotriva lui O'Higgins, o echipă care nu rupe gura târgului, dar are șansa ei. O'Higgins vine din Chile și va veni, iată, în această partidă dornică să obțină toate cele 3 puncte puse în joc, dar eu nu știu în ce măsură Millonarios e dispusă să piardă această partidă. Dubla de 1x este suficientă, pune și goluri, evident că se dau goluri acolo între cele două formații. Tot în Copa Sudamericana, prieteni, brazilienii de la Santos, pentru că mereu mi-aduc aminte în copilărie, rămăsesem așa cu impresia, cu faptul că Pele

reprezintă pe Santos. Pele, am citit o carte, Pele, Brazilia, fotbalul și samba, care sigur că mi-a adus așa un gust deosebit de plăcut, aducându-mi aminte de copilărie în care îl urmăream pe Edson Arantes de Nascimento în Naționala Braziliei, făcând furori. Ei s-au întâlnit și cu România, cu Dumitrache, cu Sandu Neagu, cu Radu Nunweiler, cu Cornel Dinu și cu ceilalți în partide de la turneul final din Mexic. Da, o cotă de solist pe mâna lui Santos în această partidă cu ecuadorinii de la Deportivo Cuenca. Santos, dacă o bate pe Deportivo Cuenca, vine pe locul al doilea. E imperios necesar ca la această partidă brazilienii să apese accelerația și să ocupe locul al doilea în această competiție. Așa că zic eu, Santos e capabilă să facă acest lucru și cu o simplă victorie împotriva echipei ecuadoriene Deportivo Cuenca să se califice de pe locul al doilea după argentinienii de la San Lorenzo. Da, iarăși un mare solist, zic eu, că este această formație braziliană diseară. Deci iată că aveți, prieteni, tot felul de, zic eu, meciuri pe care să le folosiți pe biletul vostru. Acum să vedem dacă brazilienii de la São Paulo sunt dispuși să o bată pe Boston River din Uruguay. Diferență mare în favoarea primei clasate, care are nevoie de un punct pentru a se califica. Dar de ce să nu o bată São Paulo pe Boston River în condițiile în care ea își dorește direct în optim? Pentru că un egal pe care Santos São Paulo l-ar face cu Boston River s-ar putea să o califice pe Millonarios pe prima poziție, o echipă care va câștiga în această seară probabil meciul cu Hingis. Cam atât din fotbal. Haideți să ne mutăm pașii un picuț și către tenis. Un tenis care evoluează din ce în ce mai promițător pe zgura roșie de la French Open. Acolo unde, iată că astăzi vom avea parte de întâlniri, atât la băieți cât și la fete, întâlniri de mare luptă. Am văzut mai multe rezultate de 3-0 ieri decât rezultate cu peste 3,5. Multe de 3-0. Nu știu cum acest echilibru pe care l-anticipam în French Open s-a dus de-a berbeleacul. Careno Busta i-a dat 3-0 lui Lehecka. Chiar nu mă gândeam că cehul va fi măcelărit într-o asemenea manieră. Australianul de Minaur, super șmecher în fața lui Samuel din Marea Britanie. Francezul Rinderknecht a trecut de Rodionov cu 3-0. Americanul Mickelson l-a trimis acasă pe Shevchenko fără ca acesta să ia vreun set. 3-0. Matteo Berrettini, în schimb, l-a bătut pe Fucsovic cu 3-1. A mai fost un 3-0 de partea spaniolului Jodar, despre care vă spuneam că este minunat, este de o iuțeală ceva de speriat și mai ales pe zgură e specialist acest spaniol Jodar. A mai câștigat cu 3-0 Nakashima împotriva lui Bautista Agut. 3-0, dragi prieteni. În timp ce Stanislav Wawrinka, bătrânul Wawrinka, n-a putut să ia decât un set olandezului De Jong, mult mai tânăr decât elvețianul. Un alt 3-0 s-a întâmplat în partida dintre Navone și Brooksby și vă spuneam că argentinianul Navone este într-o formă ieșită din comun și poate bate orice jucător mult peste nivelul său. Duelul francezilor între Humbert și Adriano Manarino s-a încheiat cu victoria lui Humbert 3-0. Se vede că Manarino e spre final de carieră, cu toate că e impresionant așa ca pregătire fizică. A ajuns și el la 37 de ani. E clar că lucrurile nu sunt deloc simple cu ceea ce înseamnă cariera sa. Apropo de jucători mai în vârstă, așa, ziua de luni a adus și o înfrângere a celui mai iubit de mine, practic, jucător din French Open, care a părăsit competiția. E vorba de Gael Monfils, care a fost bătut de Gaston, compatriotul său, cu scorul de 3-2. Ciudat este pentru mine că Ben Shelton vine și îl bate pe Merida Aghiar cu 3-0, în timp ce Vu îl elimină pe Giron. Un jucător serios, mi-a plăcut acest Giron, americanul Giron, dar iată că se pare că totuși chinezul Wu Yu l-a învins cât se poate de clar. În competiția fetelor mă miră și îmi pare foarte rău că reprezentanta noastră nu a putut să stea în picioare în fața unei jucătoare de locul 89. Jacqueline Cristian a fost făcută pilaf de Rakimova,

când ești locul aproape 90, cum să te bată o astfel de jucătoare? Dar până la urmă, Jacqueline Cristian a fost eliminată de la Roland Garros aseară. Parcursul lui Jacqueline s-a oprit prematur, încă din runda inaugurală, eu nu mă așteptam. Românca a dezvăluit, iată, mă uitam pe Fresh Score la un articol în care Jacqueline explică ce probleme a avut și a lăsat un mesaj superb pentru Sorana Cârstea. Dar totuși, ocupanta locului 32, fata noastră Jacqueline Cristian, a fost învinsă de Camila Rakhimova, locul 89, la capătul unei încleștări destul de epuizante, aș putea spune, vreo 3 ore s-a jucat acolo pe zgura roșie de la Roland Garros. Rusoaica, ce reprezintă de fapt Uzbekistanul, s-a impus în 3 seturi, 3 la 6, 6 la 4, 4 la 6. La scurt timp după terminarea partidei, Jacqueline a recunoscut cu sinceritate că a prins o zi slabă pe zgura pariziană și sigur principalul impediment fiind starea sa fizică precară, dar și condițiile meteo de la Paris. Meteo, adică pentru Madame Rakhimova n-a fost condiții meteo, doar pentru ea. Dar se pare că totuși căldura puternică și lipsa timpului necesar pentru a se acomoda i-au dat bătăi de cap lui Jacqueline. M-am simțit groaznic, a spus ea, a fost unul dintre cele mai slabe meciuri pe care le-am făcut în sezonul ăsta. Am venit la Roland Garros un pic lovită, un pic avariată, cu mai multe probleme musculare. În ciuda dezamăgirii provocate de propriul său rezultat, Jacqueline a găsit totuși puterea de a vorbi la superlativ despre colega Sorana Cârstea. Cel mai bine clasată jucătoare a României în ierarhia WTA parcurge un sezon formidabil, atenție, chiar în anul în care a anunțat oficial că își va agăța racheta în cui. Iar site-ul Fresh Score face un articol destul de voluminos legat de relația celor două, de aceste partide pe care ele le-au jucat sau le vor juca aici pe zgura roșie de la Roland Garros. Deși aventura la simplu s-a încheiat, Jacqueline Cristian nu părăsește încă Parisul, pentru că sportiva noastră revine pe teren chiar în această seară, dar pe tabloul de dublu. Alături de Anastasia Potapova, Jacqueline va juca alături de această jucătoare și vor avea cele două misiuni extrem de dificile împotriva favoritelor 16 ale turneului, perechea formată din Hozumi și Xieh. Da, jucătoare de tenis autentice, foarte omogene, Hozumi și Xieh par să fie favorite în această partidă de dublu. Probabil că și Jacqueline se gândește cum se întoarcă la București. N-are de ce să mai stea pe acolo, să mai ia 1000 de euro la o partidă de dublu. Eu cel puțin așa cred că Jacqueline, după ce a pierdut la simplu, nu-i mai dă mâna, și accidentată fiind, ca astăzi să câștige partida de dublu. Tenisul, vă spuneam că este astăzi foarte proeminent la French Open. Competiția băieților ar aduce fără discuție o calificare a lui Yannick Sinner, care va trece foarte ușor de Tabur. Sunt tare interesat să-l văd pe Luciano Darderi din Italia, dacă îl va bate pe un jucător fad, fără niciun fel de cine știe ce aliură. O formă puternică pe zgura lui Darderi, cântărește mult, zic eu, împotriva lui Sebastian Hofner din Austria, o cotă pe care ați putea să o luați cu ușurință, o cotă un picuț peste gol marcat, dar Luciano Darderi pare să fie stăpânul terenului în meciul cu austriacul, deci ar fi o soluție la băieții victoria italianului Darderi. Acum, așa cum l-am văzut eu pe acest Oje Aliazim din Canada, nu îl văd sub nicio formă pierzând întâlnirea cu neamțul Altmaier. Chiar dacă are 27 de ani, dar e pe locul 57, am văzut că face una caldă alta rece acest Altmaier, l-a bătut Tommy Paul la Hamburg, l-a bătut Lajovic la Valencia tot pe zgură, nu cred că l-a bătut și Zverev la Roma, dar n-aș căuta acul în carul cu fân și aș merge direct pe mâna unui jucător care într-adevăr merge, acest Oje Aliazim, care e adevărat că s-a cam fofilat în ultima perioadă. Ce aș mai lua? Portughezul Faria, chiar dacă e locul 115 mondial, îl întâlnește pe un jucător fluctuant, Denis Shapovalov din Canada. Activitatea intensă pe zgura lui James

Faria îi oferă un avantaj în fața lui Shapovalov. Faria, portughezul, s-a bucurat de un sezon foarte bun pe zgura. A investit mult timp pe această suprafață, a adunat victorii și a construit constant încrederea și ritmul pe parcurs. Acum el va încerca să încununeze această perioadă productivă cu o evoluție importantă la cel mai mare eveniment de zgură al anului, acest Roland Garros. Jucătorul portughez are un palmares impresionant pe zgură. 24-11 la victorii în primele 5 luni ale sezonului, 3 din aceste victorii venind în calificări chiar săptămâna trecută aici la Roland Garros, unde l-a bătut pe Grigor Dimitrov, atenție, un jucător cu mare experiență, în 3 seturi l-a bătut, dar sigur că astăzi are în față un jucător mai tânăr, Denis Shapovalov, care a reușit în sfârșit să obțină un rezultat solid atât de necesar la începutul sezonului pe zgură. Ce v-aș recomanda la partida dintre Faria și Shapovalov? Eu îl văd pe Faria câștigător, dar nu asta e problema. Cu siguranță că cei doi se vor întinde pe mai mult de 3,5 seturi. Nu poate să bată nici Faria cu 3-0 în opinia mea și nici Denis Shapovalov, pentru că va fi o boală lungă, moarte sigură, adică 4 sau 5 seturi într-un astfel de meci destul de echilibrat, aș spune. Nu am niciun dubiu asupra calificării argentinianului Baez în fața lui Buruciaga. Da, mi se pare într-o formă mult mai bună Baez decât compatriotul său Buruciaga, dar Sebastian Baez are nevoie de o îmbunătățire majoră de joc pentru a evita surpriza în fața compatriotului său Roman Andres Buruciaga, și aici probabil că fiind doi jucători din aceeași țară, din Argentina, e clar că meciul se va duce la mai mult de 3,5 seturi. Cori Gauff se va califica la fete, în Bocou la fel. Ce să zic, eu o văd chiar și pe Galfi, unguroaica bătând-o pe Șerif, iar Naomi Osaka abia așteaptă să o încurce pe Sigemund. Țin foarte mult cu Linda Fructvirtova, această foarte tânără jucătoare cehă, care o va avea în față pe franțuzoaica Jacquemont. Chiar cu șansa a doua fiind, Linda Fructvirtova, zic eu că va obține cel puțin un set în fața adversarei sale, care nu rupe gura târgului, franțuzoaica Jacquemont. Sile mi-arată un deget, ce rău, acum când i s-a stricat telefonul, taman este singur în fața microfonului. Vă mulțumesc eu pentru atenția acordată acestei emisiuni și vă urez foarte multă inspirație într-o zi de marți în care cred că nu vor fi ceasuri rele, cel puțin așa sper. La revedere, pe mâine.

Bună ziua, da, cum zice Blondie, call me, call me dacă ai pe ce, adică astăzi o să fiu, pentru cei care mă aud în momentul ăsta la radio, dați din gură gură să se audă la toată lumea, cum era mesajul ăla lui Tudor Vladimirescu, pe care citea Iancu Jianu la finalul filmului, când e împușcat, când începe revoluția de la 1821, dați din gură în gură cei care mă aud acolo la ceilalți prieteni să nu mă sună nimeni sau să nu trimită mesaje pe niciun fel de contact, pentru că nu am pe ce. Sunt orfan, s-a întâmplat... Acum îmi dau seama cât de dependenți suntem, oameni buni, de tehnologie. E ceva incredibil. Telefonul a ajuns practic un fel de apendice, un fel de brațul drept a nostru, e ca și cum ne-ar amputat cineva și jumătate din creier, partea responsabilă cu comunicarea cu restul omenirii și, nu știu, cel mai îndemânatic dintre brațe, dacă nu ești ambidextru. E ceva incredibil. Nu știu cum să vă, ca să nu mă asaltați cu întrebări de la, pe parcursul emisiunii și cu sfaturi, vă spun că le-am încercat pe toate. Singura soluție după ce plec de aici, având în vedere că aveam și o programare la medic astăzi, după amiază, programare, mă rog, mă duc grămadă că mi s-au terminat doctoriile, a fost o perioadă în care doctorița mea curantă a fost în concediu, am rămas fără, în fine, mă duc să cerșesc cum ar veni, sper să o găsesc la Policlinica Dorobanți, dar înainte de asta trebuie să las la telefon la doctor

telefonul, trebuie să trec pe la cel mai bun reparator din reprezentant al Găieștiului în București, pe la micul meu Piciu, pe la gară, la gura de metrou de la intersecția cu doamna Ghica. E unul dintre cele mai vechi servisuri de telefoane acolo și funcționează și ca oficiu poștal din când în când pentru noi, gașca de găieșteni din București. Când are câte cineva de trimis vreun pachet, vreun plic, vreo sacoșică, ceva, am tot promis că la un moment dat pot să pun acolo în interior o cutie din aia poștală cu cheiță. Trecem toți să știe unde ai de luat ceva de trimis, mâncărică, băuturică, bănișori, păpică, ceva, să știe la Piciu, la cel mai tare serviciu de telefoane. Trebuie să-l las la doctor acolo să vedem ce are. Am încercat toate variantele. Pur și simplu, în timp ce baleam și comunicam, căutam știri pentru astăzi, noutăți, mai schimbam o impresie cu colegii pe grupurile noastre de Facebook, în special pe cel de WhatsApp, mai rar pe cel de grupul de WhatsApp. Comunicăm doar când sunt chestiuni extrem de importante pentru bunul mers al radioului sau întâmplări din chestiuni din sport flagrante pe care trebuie să le știe toată lumea cât mai repede, de genul decese ale unor personalități, noutăți pe care le aflăm și trebuie să le știe și ceilalți, cam într-o aia ținem grupul de WhatsApp. Rest, pe celălalt e jale, pe de Facebook fiecare pune cel taie capul, tot multe, bine, majoritatea au legătură cu sportul, dar să și bate foarte mult câmpi. Și ca să zic așa, mi s-a stricat când eram în poziția în care a murit Elvis, așa, pentru cei care au un pic de cultură muzicală, sau când eram pe Ferguson, pentru cei care, pe Big Ferguson, pentru cei care urmăriți serialul Familia Bundy, cum a fost tradus la noi, sau Married with Children. Știți care era, ce era Ferguson, care bijuteria lui Al Bundy pe care comandase special, care avea cel mai tare flash din Chicago, episodul ăla în care și-l cumpără, se oprește fântâna aia, nu știți, de pe generic, de la final, în momentul în care zice, this is a man flash, bavuș, ceva de genul ăsta. Și că m-am întrebat mereu, melodia de intro face parte din coloana sonoră a unui film? Da, face parte din Rocky, cea care se aude acum pe fundal. Este compusă de Bill Conti și interpretată de orchestra, dar uite, nu mai știu cui. Mă rog, face parte din coloana sonoră a filmului Rocky 3, v-am mai spus eu. Sunt mulți, a colaborat pentru coloanele sonore ale diverselor filme, cu box, Stallone, diversi compozitorii, au fost câteva piese celebre care au fost în premieră lansate pe coloana sonoră de la divers, de la Rocky, începând de la Rocky 1 până la când s-a trecut la seria Creed, după Rocky 6, dacă nu mă înșel. Asta se numește, piesa asta se numește Going the Distance. Și e extinsă, bine, are normal doar 6-7 minute, dar ai făcut așa să meargă în heavy rotation, e cârpită de amicul Dragoș, parcă el a făcut-o sau fostul nostru coreg Radu, nu mai țin minte. Unul dintre ei. Cică, bună ziua, domnilor, emisiune plăcută vă doresc, vă mulțumim și noi și sper să colaborați prin cât mai multe mesaje, adică să ne trimiteți pe WhatsApp mesaje la numărul obișnuit al emisiunii, să îmi trimiteți, pentru că astăzi, din păcate, nu l-am pe Viorel lângă mine, la 0773-301-058 sau să și telefonați la 0773-301-059 sau 0773-301-058. Da, WhatsApp-ul merge, dar merge ăsta de aici. Al meu personal nu merge nimic, pentru că nici măcar nu pot să... Știți cum e? Am intrat de pe laptop înainte să plec de acasă, am ajuns la limită la radio. Am intrat de pe laptop ca să-mi anunț colegii că nu merge, n-am apucat să pun și pe pagina mea de Facebook un scris mare măcar acolo. Nu mă căutați în altă parte că nu pot răspunde. Îmi pare rău că aveam pe acasă, la un moment dat îmi făcuse cadou unchii mei de la Brașov niște telefoane din alea mai vechi din seria Nokia, varianta a doua de la vestitul 3310, varianta a doua lansată în urmă cu vreo 10-12 ani, alea care erau

la fel de rezistentă, dar cu bateria mult mai potentă și care ținea și care aveau și suportau și cartele 3D. Dar uite că din două, ambele funcționale, unul i l-am dat lui maică-mea, e pe la Găiești, de rezervă, iar celălalt l-am făcut cadou unui prieten care colecționează din astea și am rămas fără măcar un backup la un din ăla cu butoane să pot să intru, măcar să comunic în varianta 2G pe cale verbală. Asta e. O vedem cum o scola capăt. Simptomele sunt orice fel de combinație de butoane aș apela. Acum, de exemplu, e pe negru. E ecranul... De fapt, nici nu știu dacă e... Nu cred că e oprit. Pentru că odată ce nu mai apare... Apar lumină. Dacă îl decuplez, acum l-am băgat în încărcător. Deși era full când s-a călțin, l-a încărcat peste noapte. În momentul în care ții apăsat orice combinație de tastase, volum sus cu power, volum jos cu power, toate trei odată, orice fel de combinație, zbârne un pic și pe urmă doar se aprinde ecranul, schimbă culorile de vreo două ori, se face întâi alb, pe urmă rozaliu, adinaori am văzut că s-a colorat și în roșu un pic, dar n-apare nimic, niciun meniu forțat din care să pot să dau un restart, ceva, o chestie, nu știu. Stau și mă întreb dacă încep să devin conspiraționist, dacă n-are cumva vreo legătură treaba asta cu faptul că m-am mâncat în fund ieri sau alaltei, după o reinstalare de soft necesară din când în când pentru sănătatea oricărui telefon, pentru, mă rog, i-am dat reset la setările din fabrică. E un model vechi, un Xiaomi 13T. Wow, ne-am făcut reclamă la chinezi acum, dar trebuie să spun încă două, trei borci ca să nu se pună. Deci nu e Huawei, nu e OnePlus, ce am mai avut de-a lungul timpului. OnePlus-urile alea bune, dar la un moment dat au început să devină scumpe rău. Totdeauna am fost pe Android, n-am avut niciodată treabă cu iPhone-ul. Am avut și Samsung, am avut de toate. Și Motorola și, în fine. Ideea e că m-am mâncat în fund undeva să debifez niște chestiuni pe care le-am văzut pe un, la o rubrică din asta de sfaturi IT, cele prin care își cereau permisiunea și cei de la Google și chinezii, fabrica respectivă, să colecteze datele tale, vezi, doamne, pentru bunul mers al dezvoltării softurilor, mă rog, pentru informații care să întărească ăsta motoare, astea de inteligență artificială, ChatGPT, Cloud, mă rog, toate chestiunile astea. Am debifat alea cu urmăritul pe toate și mă gândeam așa în sinea mea, ce-or fi zis ăștia? Bă, tu faci pășmecherul cu noi, vrei să crezi că te poți ascunde? Bine, și eu prost, adică mă gândeam oricum să te urmăriți peste tot. Încep cu din alea, ați văzut cum se vaită orice nea Ilie de la sculărie, că ne urmăresc chinezii pe-n satelit. Vă dați seama, îl urmărește până Ilie, însă ce la Budă în fundul curții, dacă completează rebus sau dacă vorbește la telefon cu vecinul Gică, dacă poate să-i facă mâine o tură. De pază sau să-l împrumute cu niște țui cu micină, ceva. Că dacă s-a dus placa de bază la revedere, zice domnul Găiseanu, nu mai cobiți, sper să nu fie treaba asta. Și că blestemele curve, nu modul la curve, să știți, doar comunic din când de nevoie cu cei din fotbal și cu cei din politică. Dar cu cele adevărate cinstite care își câștigă meseria prin... Bine, cinstite, e un păcat lumesc până la urmă, neadmis nici de în cele 10 porunci și nicio religie. Dar, mă rog, cele care își plătesc la stat impozitele și funcționează cinstit sunt mult mai de apreciat decât cele la caracter, v-am zis, de care e plină politica și, în general, cam orice activitate care ne enervează. Și că o fi a luat hantavirus, o fi luat, eu știu, abar n-am, nu știu cum se zice în chineză.
Habar n-am. Toate chineze, își lăsați vrăjeala asta cu cele mai bune, cu tare. Toate sunt făcute în Taiwan și în China. Nu mai există nimic nefăcut în China. V-am mai zis eu paradoxul. Uite, toți sunt împotriva globalismului, dacă iei orice antiglobalist de pe stradă și îl pui să se uite pe etichetele la tot ce are pe el, n-are nimeni sub 80%.

0: Mingea ce avem pe noi în momentul ăsta, început de la chilos, ciorapi, blugi, tricou, telefon, ceas, nu e nimic care să nu fie făcut în China. Așa că lăsați vrăjeala. Da, nu e dinamovis, deși se face doar alb și roșu. Albastru văd că nu s-a făcut până acum, ci că vă spun eu, s-a dus display-ul și a trăit viața. Sper să nu, Doamne ferește. Ci că sunt făcute toate în China, dar trebuie să respecte rețeta brandurilor originale. Teoretic, practic, da, ci că nu contează. Da, e ca la mașini. Ați văzut că toți, domne, că e mașină nemțească, e mașină franțuzească, e mașină cutărească. Nu mai există. Toate sunt făcute împrăștiate pe toată planeta din bucăți. Ei, nu v-am citit acum două săptămâni cum îl cheamă numele ăla chinezesc al șefului de la Mercedes, acționarul majoritar. Ce vorbi, mai? S-a terminat de mult asta cu mașină de europeană, de nu știu ce nație. Sănătate, ura și la gare, totul e făcut în China. Și v-am zis, dacă a ajuns, e să fie ajuns americanii pe lună, cred că și stegulețul ăla care e înfipt pe lună din 69 și ăla are într-un colțișor o etichetă de la cum, de-aia cum e din China. Sau PRC, People Republic of China. În fine. Și că ai grijă că am pățit și eu la fel site-uri cu virus periculos și am apăsat pe pornit, dar nu am văzut punctul între N și I. Apoi am stat o vreme că nu mă grăbeam niciunde. Nu știu la ce vă referiți. Și că a luat domnul Bonu. Cine ați vrea să câștige finala Ligii Campionilor? PSG, puțin cu Paris Saint-Germain. De data asta, nu știu de ce vreau să câștige Paris Saint-Germain. Bun, cam asta. Sper să găsesc o soluție încât să pot comunica în mod eficient până la urmă totuși cu, cu cei din jur. Eficient. Să pot comunica într-un fel. Nu se... În modul ăsta e... Nu știu ce se... Fac și eu ca Penescu de la FC Argeș. Nu știu. Cred că nu știu. Dacă vă spun că nu știu. Bun, haideți să trecem la ale noastre, la fotbalul românesc, la subiectele noastre de zi cu zi, care ne mănâncă viața, nervii. A fost aseară meci în Giulești, am simțit-o pe propria piele, prin gălăgie, prin zgomot, prin aglomerație, bine. Aseară, meciul neavând importanță, atmosfera a fost un pic mai calmă, dar asta nu înseamnă că va fi așa în permanență. Hai să răspund un telefon, dacă tot, că uite, avem un telefon, cineva care insistă și dacă tot v-am anunțat la începutul emisiunii, îmi fac datoria. Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sire! Îmi pare rău pentru neplăcerea pe care ați suferit-o.
0: Asta e, se rezolvă, da. Nu eu sunt principalul subiect în emisiunea asta.
1: De obicei, sunt ceva nasol, adică orice plan. Așa că vă înțeleg.
0: Nu vedeți că suntem legat, nimic nu poți face fără telefon. Dar absolut nimic în prezent. Nimic. Și dacă vreau să mă duc acum cu tramvaiul acasă, nu cu mașina, nu pot să-mi iau bilet din ăla, că nu pot. Fără telefon nu poți nimic. În fine, spuneți.
1: În legătură cu meciul de aseară, dacă tot ați adus vorba despre să rămânem în registrul ăsta, ați observat că eu am scandat foarte rapid și numele lui Costel Fulcă.
0: Am observat. Și nu știu ce să cred despre treaba asta. Poate a fost un mod elegant de a-și lua la revedere, adio. Poate multe. Nu știu, de pentru că...
1: Nu este principalul vinovat. Eu sunt FCSB-ist, dar cum a zis și domnul Viorel Grigoroiu ieri, că cumva este o greșeală a conducerii dacă se desparte așa rapid de Gâlcă, doar pentru faptul că cumva s-a stricat atmosfera la echipă mai mult după retur, adică după pauza de iarnă. Că dacă l-ați întrebat cineva pe Dan Șucu în noiembrie, domnule, nu e așa că vrei să-l dai afară pe Gâlcă și te aduci pe altcineva locului, ați zis, voi nu știți ce vorbiți, uitați-vă cum suntem. Suntem în bătălia pentru campionat, echipa joacă foarte bine, chiar a avut o serie de meciuri foarte bune, inclusiv cu FCSB-ul, adică în momentul în care FCSB-ul încă nu căzuse de tot în groapa play-out-ului. Și ulterior, situația a decăzut, a decuminat,

0: Nu vă aud, vă aud cu întreruperi. Duceți undeva unde e semnal mai bun, nu știu.
1: Sunt, da, v-am pus pe speaker. Acum am vorbesc normal.
0: E
1: da.
0: Mai bine.
1: Deci, nu cred că plecarea lui Gâlcă va rezolva complet criza de rezultate de la Rapid.
0: Și eu zic la fel, dar oricine ar veni în momentul ăsta, nu cred că poate face minuni. Adică mă gândeam că și dacă vine Pancu, ce ar putea să facă cu lotul actual și să iasă mai bine decât la CFR, unde, din punctul meu de vedere, lotul e mai bun decât al Rapidului.
1: E mai bine acoperit pe posturi la CFR.
0: Exact.
1: Și la Rapid nu prea avem un conducător de joc în schema de joc, adică sunt foarte mulți jucători buni, dar prea mulți pe același post. Dacă pe postul de aripi sau de atacanți au foarte mulți, dar nu pe postul de mijlocaș central, de coordonator. Deci, cumva, problema e că va persista la Rapid.
0: Nu știu ce să zic, oricum scandările alea de aseară, nu știu ce să... Pe mine m-a pus pe gânduri că la modul că s-a mai întâmplat chestia asta, am mai văzut filmul ăsta, nu știu... Până una alta, că mai vorbeam și ieri cu Viorel și o mai spuneam și săptămâna trecută, mutarea asta, venirea lui Pancu e... Ce să, e inevitabil aproape, cel puțin după cum se prevăd lucrurile, dar nu ne bazăm pe nimic concret în momentul ăsta. Eu n-am văzut nicio declarație a vreunuia dintre conducătorii rapidiști în care să confirme că îl va aduce pe Pancu, nici pe Pancu confirmând că va veni la Rapid. Nu știu, adică e așa... senin, nori printre stele, nici de fân, nici de nuiele, cum ceva de genul ăsta. Vorba lui Deu Rădulescu, s-a plouat, s-a nins, s-a toate. Nu știu, e așa, înțepenită starea, situația.
1: Și vreau să vă întrebai ceva. Odată cu plecarea lui Pancu de la CFR Cluj, da? Cumva eu văd că la mai multe echipe din astea puternice din campionat sunt niște situații... care sunt așa, cumva dubioase, adică cumva nu există o constanță, nu există și la CFR și la Rapid. După plecarea lui Pancu, cineva prelua corabia CFR-ului, care cumva e în derivă cu fotbaliști care pleacă, probleme financiare, nori negri.
0: Doar de bani e vorba acolo. În rest, sunt echipe care au situații financiare stabile. Nu e asta problema. Or să mai și vin acum din Liga a doua să vedem cum or să fie și alea. Nu știu ce să zic. Dar sunt. Na, uite, până una alta la FCSB. Nu-s probleme financiare.
1: Deocamdată. Dacă bată da. Dinamo, nu se știe. Eu încă nu sunt convins că FCSB-ul are puterea să treacă de Dinamo, adică fiind FCSB, dar Dinamo cumva traversează acum o perioadă foarte bună. E pe un val din ăsta de optimism foarte bun și ei cumva sunt conștienți că au un mic avantaj de moral și de forma jucătorilor în momentul de față de cei de la FCSB. Nu neapărat de valoare. Dar au avantajul că vin în urmă unor meciuri foarte bune, colectivul este foarte bine sudat și antrenorul este cel care știe să scoată cel mai bun de la fiecare și cumva și specialitatea da. Încredere. Că la FCSB e același antrenor de 10
0: stabilitatea ani. Financiară trebuie să fie este și la Rapid, teoretic, atâta timp cât te dă un șuc acolo... cu o potență financiară dovedită, n-ar trebui să fie problemă. Bine, maestră, mai vorbim, te mai așteptăm și cu altă ocazie. Mai avem un telefon. Bună ziua!
2: Salut, domnul Sine!
0: Noroc, maestră, nu te-am mai auzit de ceva vreme.
2: Nu am mai auzit că m-am săturat de exerciția și de specialiste care vorbește despre Gâlcă și regretă. Mână, ca să vină altcineva să vedem, poate are o idee de joc. Ăștia care regretă și plecare și niște ziariști, este vorba aia, comentatori, îl regretă. Ce a făcut? Ce a jucat? Ce a jucat mai multe reprize în toate meciurile astea?

0: Ce schimbări ți-a făcut?
1: Da, eu bine, și asta e adevărat. Întrebarea era, se pune la altfel, la modul cine altcineva ar fi putut să facă mai mult de atât și știi cum e, dacă și cu parcă se plimba într-o... Cel mai bun fotbalist e ăla care nu joacă și tot felul de proverbe din astea.
0: Da, te înțeleg, dar a văzut vreo idee de joc la Clică și a văzut ceva constructiv. Decât o apărare, adică pulverizezi toate poturile.
1: Dacă e să o luăm așa, nu știu... Atunci spuneți-mi unul dintre ultimii patru, la care dintre ultimii patru antrenori ați văzut ceva constructiv.
0: Măcar să încercăm ce să rămâne în continuare cu
1: Clică. Păi și ce face? Schimbă așa ca la circ, cum jonglează ăla cu bastoanele alea, popicele alea, jonglând cu antrenorii, așa, la jonglează cu antrenorii rapid. Nu poate să schimbe mai mult de doi pe sezon. Ce să face acum?
0: Nu se schimbe sine. Să vezi o idee de joc, să vezi cum
1: știți. Păi eu înțeleg, dar cum altfel? Dacă ăla nu e bun, ăla nu e bun, ăla nu e bun. N-a fost bun Berbodi, n-a fost bun Lennon, n-a fost bun Șumudică.
0: Singurul care a fost bun a fost Berbodi, da? Atunci
1: pe mine. Știu, da. Nu, dar n-ați fost de aceeași părere atunci.
0: Nu crede lumea, scandalagii, nu știu cum. Ia să-l bă, să vedea că fac ceva, să vă sărit în capul lui, cum a sărit pe capul lui și-o mudică. Dar mulți dintre cei care vorbesc la televizor nu au avut rezultatele lui și-o mudică. Așa că se-și bază treaba lor de clubul lor și de...
1: Șucu a făcut pe plac suporterilor la un moment, la atunci când l-a adus pe Șumudică. După aia, Pancu e o soluție bună în momentul ăsta, că n-ar avea nimeni ce să reproșeze pentru moment. Dar dacă se păstrează lotul ăsta, eu unul îmi rezerv dreptul de a avea în duel că o să reușească să facă mare brânză.
0: Clujul era o echipă debusolată, da?
1: E adevărat.
0: I-a făcut să joace, au jucat ceva, da?
1: Dar nu ți s-a părut bizar? Nu ți s-a părut bizar că...
0: Până să vină Pancu și după ce a venit Pancu.
1: Dar nu ți se pare normal, Metre, că au cele mai bune meciuri le-a avut fix pe alea, imediat după ce le-au băgat bani în cont? Cum întârzia banul o lună, două, cum nu mai jucau nimic? Cum intra Bănuțu, cum pac, două, trei meciuri bune? Adică...
0: Cum spune mai devreme, niște mercenari. Da, n-au suflet. Rapid trebuie jucători cu suflet.
1: Nu, mă refer la CFR acum. Mă refer la CFR acum. Bine, mă fi valabil și în alte părți, dar eu mă refeream la CFR. Adică, și acolo aceeași
0: din
1: poveste.
0: Din moment ce ai 80, dar sunt mai străine, e normal să-ți fac așa, da? Dacă ai murit, ăla îți face raport din jucători liber și ai pierdut. Și dai și bani.
1: Eu mă întreb, cel mai ține totuși pe loc pe bancă. Uite, mă urechează un ascultător, spune că a declarat Angelescu la Digi că s-a înțeles cu Pancu în proporție de 99%. Da, până nu zice 100% și nu aud niciun cuvânt nici din partea lui și nici din partea lui Dan Șucu, încă am ține, rețineri. Așa,
0: pentru că da, simplu, cred eu că Pancu pune condiții, dar să nu se mai facă
1: și nu e normal să fie așa.
0: Că l-a vizionat după margine și cei din birou. Da? Care au distrus biroul, au distrus fotbalul rapid în ultimii 5 ani. Da? Ești de acord cu mine?
1: Da, ce să nu știu la că l-a distrus, că până una alta echipa a tras la titlu o bună perioadă. Echipa a fost pe podium, a fost bine, a tras la titlu, n-a avut mari probleme. Păi dacă Rapidul se vaită, atunci astelalte ce să mai... FCSB-ul ce să mai zică?
0: Lasă, păi acolo e un caz special, ce să mai discutăm? Acolo e junglă. Dar aici, dacă vrei să joci fotbal, cu sufletul joacă. Nu joci pentru bani cum joci la Steaua, sub un purcoi de bani, la FCSB. Un purcoi de bani și nu joacă nimic. Asta se îngrijore de excepții fotbalului, nu chestiunea Rapidului. Asta e chestia, ce să mai discutăm? Ce să mai discutăm? Lasă-i pe Pancu, 2, 3, 5, dar mă pot să-i sară în cap să-i facă ce vrea. Dar acum, care mai de care, mai specialist, mai vorbea, ce să mai discutăm? Asta se face echipă din... Prin ăștia din studios și aș spune joace cu orice echipă în divizia tuturor la Dimirescu.
1: Sau reprezentanta galeriei, da. Bine, maestre, mai vorbim și cu altă ocazie. Te mai așteptam sănătate, numai bine. Na, nu mai sunase de mult, domnul Mititel, când a venit vorba de Rapid, chiar... Uite, ne trimite un ascultător următorul mesaj, care mie mi s-a părut interesant, domnul Cristian Sele. Zice așa: eu nu țin cu nicio echipă, dar ascult

0: Radio Sport Total. Lămuriți-mă, vă rog, de ce dai afară un antrenor ca Gâlcă? Nu el antrena echipa atunci când Rapidul era pe primul loc, cu aceiași jucători? Nu era mai simplu să-i trezească conducerea clubului pe jucători? Eventual cu niște amenzi sănătoase și atunci să vezi ce mâncau pământul din nou? La fel ca la Botoșani. Îl schimb pe Leo ca să produci un șoc la echipă. Ia-le banii și ia să vezi ce se trezesc. Nu era mai corect să-l ții pe Gâlcă 2-3 ani și atunci să tragi o linie? Nu știu ce să vă spun. La noi se întâmplă foarte rar chestiunile astea cu ținutul 2-3 ani. Un antrenor. Oricum, o schimbare de atitudine s-a văzut și la Gâlcă. A fost o foarte bună perioadă în care, ați văzut, la început își asuma orice eșec. Trăgea asupra lui. Eu sunt responsabil și pentru aia, sunt de vină și cu aia, sunt de vină și cu aia. Până la final, când a ajuns spre final, când după ce au început să se spargă toate în capul lui, a început ușor să-și dea drumul la gură și să spună tot ce nu-i convine. Și să împartă cu jucătorii vina înfrângere. Și ba cu doctorul, ba cu trimiterii din astea așa subtile către șefime, diverse. Dar eu zic că cel mai bine, ca să lămurim treaba asta și pentru cei care n-au fost pe faza seară, că probabil sunt printre voi, n-a vorbit mult la conferința de presă de după meci, Costel Gâlcă, și având în vedere că este foarte posibil să fi fost și ultima din postura asta de antrenor, să vă las să ascultați câteva dintre motivele pe care le-a expus el în privința evoluției rapidiștilor în acest sezon, luat pe ansamblu așa clubul, și el, și fotbaliști, și conducere, și tot. Deci, Costel Gâlcă, aseară, după meciul semi-amical cu Universitatea, care va termina la egalitate 0-0.
1: Mi-aș fi dorit ca ultimul meci în Giulia să îl termină cu victorie. Ei au fost mai aproape de a luat cele 3 puncte. Aș fi dorit pentru spectatori, care merită mult, mult mai mult. Da, e o situație în care obiectivul nu a fost atins, unde am spus-o și în alte rânduri, e important deciziile pe care le luăm în cursul anului.
2: Care a fost mesajul pentru jucători acum, la final de drum, să spun așa?
1: Da, am vorbit cu ei, m-am despărțit de ei, le-am spus că le mulțumesc, că au făcut 10 luni extraordinare din punctul meu de vedere, dar din acel moment după Cluj n-am știut să gestionăm aceste situații, pentru că atât eu cât și ei în teren, unde puteam să trecem peste acest moment și puteam să spun așa, că să ne atingem obiectivul.
3: Dar ce ați simțit în momentul în care galeria Rapidului v-a scandat? Mai multe
1: lucruri. Da, eu le mulțumesc și eu și stafful meu, pentru că n-au apreciat pentru munca noastră. Asta e adevărul și păcat că n-am putut să le oferim mai mult.
2: Da, te așteptai să se încheie așa? Galeria să strige, nu le țin cont că s-au ratat toate obiectivele? Adică oarecum
1: surprinzător,
2: ținând cont de cum se mai desfășoară
1: lucrurile
2: aici prin
1: Giulești
2: și la alte echipe când se
1: ratează obiectivul. Da, v-am spus de atâtea ori, chiar dacă se încheia altfel și ne fluierau, până la urmă e ceva normal, dar cred că pe parcursul anului am demonstrat că putem să ne batem, să luptăm pentru ceva, pentru obiectivul pe care îl aveam. Dar, v-am spus, cumulat și cu multe accidentări, cu toate aceste lucruri, n-am putut să le aducem o bucurie.
3: Dincolo de faptul că s-au ratat obiectivele, ați avut și o discuție, știu, cu domnul Șocu, cu domnul Manierescu?
1: Nu, n-am mai avut. Dar așa n-am mai făcut ședință de prin aprilie.
3: Care este varianta bună? A apărut un ping-pong, vreau să v-ați ținut părerea că lucrurile trebuiau să se schimbe în cursul anului.
1: Da,
3: au spus că dumneavoastră ați făcut transferurile,
1: Nu. Hai să nu fim absurzi, că dacă Dacă eu luam deciziile, vă spun că

erau cu total diferite. Eu am spus niște păreri, normal că aveam existat și un director sportiv. Victor era la fiecare ședință, își spunea și părerea lui, așa că i-am spus și problemele care există, și pro și contra, jucătorii care au venit, așa că putem să discutăm că mi-a aparținut mie întotdeauna.

0: acasă, pentru că nu poți să nu iei decizii când știi că ai probleme și ai anumite probleme în echipă și ce fel de echipă și când le vorbeam și eu de felul meu sunt foarte direct, foarte transparent. Așa că mi-asum tot ce s-a întâmplat, pentru că eu sunt antrenorul, dar v-am spus, dacă te împindeau numai de mine, erau alte decizii, sigur.
1: Dar v-ați simțit izolat sau nesusținut în acest moment?
0: Nu, pentru că discuții au fost tot timpul. Dar fiecare spune părerea lui.
2: Regret vreo pe decizia asta de a semna cu Rapidul? Ținând cont de cum s-au
0: terminat? Nu, regret pentru că trebuia să am alte clauzele în contract. Poate nu mai ajungeam aici, știi? Așa că dacă puneam alte clauze, era o altă situație, poate.
2: Adică la ce fel de clauze, la ce te referi?
0: Să decim eu mai mult.
3: Ce urmează pentru dumneavoastră de acum încolo? Există oferte de la alte echipe din țară, din străinătate?
0: Vom vedea unde, voi vedea unde voi ajunge.
4: O să știți. V-a deranjat faptul că nu s-a mai așteptat finalul și înaintea meciului cu Craiova, s-au confirmat discuțiile cu Daniel Pancu, negocierile?
0: Dar vă spun, știu discuții, dumneavoastră știți unele, dar eu știu discuții mult mai dinainte, dar nu mă deranjează, v-am spus, cum obiectivul nu se atinge, e un contract, atunci poate să vorbească, să prezinte orice antrenor, nu e nicio problemă, din partea mea.
1: Plecați cu un gust amar de la Rapid?
0: Nu, plec dezamăgit pentru că nu ne-am atins obiectivul și vă spun sincer, și eu și stafful meu am muncit foarte mult. Dar mult. Și de aceea durerea e mult mai mare.
5: Sfatul pentru Daniel Pancu,
0: care nu pot să dau. Am spus, nu dau nici jucătorilor, nici, dar am spus, doresc succes.
4: V-a impresionat un mesaj din partea unui jucător acum la final sau în ultima perioadă, în ultimele zile, săptămâni, în situația destul de dificilă, în păcate?
0: Păi nu știu ce mesaj.
4: Nu,
0: cu jucătorii am vorbit și acum la sfârșit. Le-am spus că e important, e grupul, nu sunt ei individual. Trebuie să gândească la club în primul rând, nu la ei.
2: Dar ce lipsește Rapidului ca să câștige un trofeu? Că a fost aici, au fost și alți antrenori și n-au reușit. Ce lipsește clubului Rapid ca să...
0: Să poți să iei decizii alea bune. Să... Poți să riști, pentru că până la urmă asta trebuie să faci. Să evaluezi jucătorii cum trebuie, antrenorul, dacă e cazul, la fel. Și atunci să iei decizii, să fii cât mai clar și cât mai practic, ca să poți să ai succes în așa ceva.
2: Adică să fiți susținut de conducere atunci...
0: Dar am zis și antrenorul, m-am inclus și pe mine, da? Amin.
1: Ați rămas cu un gust amar cu Craiova, un gust amar cu Rapid, îl veți lua o pauză de la Liga 1, poate...
0: Nu știu, eu nu de antrenat vreau să antrenez și cât mai repede, nu. Și cât mai repede, în Liga 1, nu știu. Nu cred.
2: A fost de ajuns experiența așa?
0: Nu, de ce? Nu. Mi-aș dori să antrenez iarăși în România, dar nu cred.
1: Vă rezumând, locul pe care a încheiat Rapid acest leu, după ce a intrat pe locul lui, dacă nu greșesc, este... nu știu, echitabil, meritat, se putea mai mult?
0: Eu zic că se putea mai mult dacă luam deciziile corecte.
6: Da, l-ați auzit vorbind pe Costel Gâlcă, conferința de presă de adio, practic ultima din postura de cel puțin în mandatul ăsta, că s-au văzut atâtea întoarceri la majoritatea cluburilor și mari și mici din România, încât nu ne-ar mai mira nimic să-l mai vedem la un moment dat prin Giulești. Cam asta în privința Rapidului. N-avem ce să adăugăm mai mult. Să intre în vacanță. Acum urmează pregătire, probabil întărirea lotului. Hai să vorbim și despre alte echipe. Uite, despre că tot vorbeam mai devreme, despre marea perdantă, de exemplu, a acestui sezon. Echipă cu foarte mulți suporteri. Dublă campioană în penultimele două sezoane. FCSB. Mă uitam, era un material pe site-ul DigiSport. Gigi Becali a anunțat decizia după ce a pierdut un alt proces cu Florin Talpan. Ia, asta e mai lipsea. Finanțatorul în vârstă de 67 de ani a reacționat

ce a pierdut un nou proces cu Florin Talpan, știți, juristul Steaua București, echipei armatei, cea din eșalonul al doilea, după cele pentru marca Steaua și pentru palmaresul clubului. Deci încă un proces pierdut. Juristul a dat în judecată pe patronul FCSBist în civil și a cerut daune morale în valoare de 20.000 de euro. Instanța i-a dat dreptate lui Florin Talpan, iar Gigi Becali va face apel și este sigur că va avea câștig de cauză. El se bazează pe un alt proces pentru daune morale pe care l-a avut cu Talpan atunci în valoare de 35.000 de euro. Colonelul Talpan, că încă nu a făcut general, a avut la fel câștig de cauză în primă instanță, ulterior decizia a fost răsturnată. Și zice așa, Becali, da, 20.000 de euro pe care o să-i contez și o să-i anuleze. Nenorocirea lor e că face domnul cu mine frumos. Procesul cu despăgubirile s-a dus. A zis judecătorul, expertiza de 36 de milioane este nulă. Gata, s-a câștigat procesul. Asta mă interesa pe mine. A luat odată 35.000. A câștigat și la curtea de apel. Decizia a fost executorie. Mi-a și luat din cont. Apoi m-am dus la Curtea Supremă. Am câștigat. N-a vrut să dea banii. Nu voia să dea banii. I-a pus în executare casa de la Botoșani. Apoi m-a sunat. Domn Becali, vai, dar ce să zic, eu nu sunt de vină. Dumneata la câți bani ai, acum mă execuți pe mine. Băi, omule, dăm banii înapoi ai mei, nu vreau eu casa ta. Dar nu ți ajunge că ești atât de bogat, că... Păi, bă, omule, dar ce ai făcut tu cu tare, cu nu știu ce... În fine, descrie dialogul pe care l-a avut telefonic Gigi Becali cu Talpan și că și după aia se ruga de bine să-i dau numărul de cont. M-a sunat, te rog frumos, dă-mi și mie un număr de cont, că trebuie să bag un număr de cont, bani în cont, că îi execută casa. Apoi a băgat banii în cont, că altfel, până acum celor de la CSA le era frică de el, până acum... El avea un motiv și le spunea, domnule, uitați-vă, am câștigat procesul de 36 de milioane de euro și de aceea acum nu mai există acel proces, nu le mai este frică de colonei, la colonei de el, nu mai are ce să câștige, a spus Becali pentru Fanatic. Da, pe de altă parte, reacția lui Florin Talpan, acesta spune, consideră această decizie o confirmare a faptului că demnitatea și respectul trebuie apărate indiferent de persoana implicată. După comunicarea motivării, voi analiza dacă se impune sau nu formularea unui apel pentru majorarea daunelor, spunea Talpan, după prima decizie a instanței în procesul pentru daune morale de 20.000 de euro. Admis în parte cererea de chemare în judecată, obligă părâtul la plata către reclamanta unor daune morale în cuantum de 20.000 de euro, plata urmând să se facă în lei la cursul BNR de la data plății, obligă părâtul către reclamanta cheltuielilor de judecată în cuantum de 100 de lei, cu dreptul de a formula apel în 30 de zile de la comunicare, spune în decizie instanței. Da, așa că nu v-ați săturat de chestia asta, eu nu sunt sătul până peste cap. Nu vreau să mai aud de râcile astea care n-au niciun beneficiu, absolut niciun beneficiu pentru niciuna dintre cele două tabere. Ia să vedem ce se mai întâmplă pe la prin fotbalul românesc sau pe afară, în legătură, prin afara granițelor, în legătură cu fotbalul românesc. Dorinel Munteanu, sunat, spune exclusiv titlul pe DigiSport, sunat să preia echipa, Dorinel Munteanu a dat răspunsul pe loc. El se află, după cum știți, pe banca celor din Hermannstadt din decembrie 2025. Au emoții pentru menținerea în primul eșalon după barajul cu FC Voluntari, în care știți și voi că au avut emoții la un singur gol diferență, 3-2. O să vedem luni, 1 iunie, de la ora 20:30 pe DigiSport.

care dintre cele două echipe va evolua în sezonul următor, ori revine voluntarii, ori rămâne Hermannstadt. Înainte să semneze cu sibienii, Dorinel a fost contactat de oameni din conducerea clubului Steaua, că tot vorbeam mai devreme de Talpan și de-aia am făcut legătura. Cele două părți au purtat discuții preliminare, însă nu s-a mai ajuns la un acord, iar tehnicianul a mers până la urmă la Sibiu. La acel moment, Daniel Oprița era în cărți să semneze cu Hermannstadt, însă a existat o clauză de reziliere de 50.000 de euro, care a făcut ca mutarea să pice. În cele din urmă, sibienii l-au numit chiar pe Dorinel Munteanu, antrenorul dorit de Steaua la acea vreme. Ca fotbalist, vă amintim, Dorinel a evoluat în Ghencea un sezon, în perioada 2004-2005, timp în care a adunat 44 de meciuri și a marcat 2 goluri. Chiar dacă s-a scris în ultimele zile că Dorinel urmează să fie înlocuit la Hermannstadt, antrenorul nu se gândește în momentul ăsta la plecare. Cel mai selecționat fotbalist din istoria Naționalei României vrea să continue la formația din Sibiu, indiferent de scenariu, și să construiască o echipă după filozofia sa. Luând un sezon de-al capul al finei, bine, să sperăm că o să aibă răbdare ardelenii și o să-l țină pe bancă până spre final. Să vedem. Pe de cealaltă parte, Oprița iar a anunțat, știți și voi, că a fost ultimul lui meci la Steaua, dar a mai făcut chestia asta de vreo 2-3 ori până acum, așa că nu știu ce să zic. Ultima oară a declarat că situația trebuie lămurită, că va pleca după meciul Stelei din acest sezon, tot cu voluntari, eșecul cu 2-4 în fața celor de la voluntari în partida jucată pe stadionul Steaua din Ghencea. Chiar uite, mi-aminteam acum că tot îmi stă mintea la telefonul ăla, nu pot să fac nimic, mă frământ, parcă sunt pe ghimpi așa. Cum e să fii rupt de realitate, e oribilă. Mi-amintesc că eram de față atunci când a fost anunțată venirea lui Dorinel Munteanu la Steaua. N-avea nicio treabă cu nimeni, nu se gândea în momentul ăla la treaba asta. Eram pur și simplu, ne adunaseră cum facem de obicei înaintea etapelor, se făceau conferințe de presă înaintea etapelor la echipele mari pe vremea aia cu 20 de ani. Și mergeam în gașcă, reporterii, ne întâlneam la fața locului, se făcea la Rapid conferință, era mai nasol când se suprapuneau, dar de obicei se înțelegeau între ei ofițerii de presă, astfel încât să putem acoperi la presiunile noastre, de fapt mai mult ale reporterilor. Viorel știe că ne întâlneam foarte des atunci. El era la radio de stat, la Radio România Actualități și ori la RFI, ori la Europa FM în perioada aia. 2005 eram încă la RFI și ne suprapuneam, când nu se suprapuneam, mergeam la toate conferințele de presă dinaintea etapei, la Rapid, la ProRapid, la Steaua, că era Steaua atunci, în Ghencea. De obicei mergeam, asistam la un antrenament pe terenul 6, în spatele vechiului stadion, știu, pe lângă sălile de gimnastică, de scrimă, de acolo, cei care știu vechea arenă și amintesc. La Dinamo, ori la stadion, ori la Săftica, depinde pe unde se nimere. La stadion, ori sub tribuna oficială, ori înăuntru la CS, mai la răcoare, în sala aia mai măricică. Mă rog. Și eram de față atunci, asistam la antrenament pe terenul 6 și la un moment dat a venit Meme Stoica. Parcă era atunci, nu? Era încă la Steaua, nu era la Urziceni. A venit Meme Stoica și ne-a zis, păi stați așa că vreau să vă dau o bombardea în direct, nu știu ce, s-a așezat la panoul ăla cu sponsori din spate, noi nu știam ce anul, dacă glumește sau nu, și ne-a zis direct atunci, vine Dorinel Munteanu la noi, la Steaua. Și am rămas toți așa, bușbe. Adică ne-a uitat, ne-a citit panica în ochi și am zis, bine,
Știu acum la ce vă gândiți, că se zmunciseră din grup sau începuseră să cameramanii filmau, reporterii nu mai apucau să pună întrebări, că deja scoseseră telefoanele din buzunar ca să formăm, să transmitem la redacții, că na, nu era atunci, aveam toți telefoane cu butoane în 2005, dar încep, cine avea, apăruseră de-abia primele touchscreen-uri, cine avea era super șmecher, dar erau rare, rău de tot. Și vorbam și sunam, adică pe cale vocală, să zic așa. Și a zis, bine, hai că vă las să sunam, să anunțați și revenim în câteva minute cum am anunțat. Și pe urmă ne-a zis, uite, vine din postura de jucător, ne-am înțeles pentru un sezon, așa, așa, așa, așa. Aia a fost, deci mi-amintesc de momentul ăla în care a fost adus Dorinel ca fotbalist la Steaua de atunci și mai mi-amintesc că nu s-a făcut de râs, că s-a văzut calitatea lui în joc din prima, în fotbalul pe care îl jucau în momentul ăla roșalbaștri. Oricum, mult superior valorii că echipei din prezent. Nu compar cu altele, pentru că pe urmă, o să zic, apar discuții cu Tărescu, că ești dinamovist, ești rapidist, ești nu știu cum. Eu v-am relatat doar o amintire așa. O să iau prima pauză publicitară și muzicală, dar între timp vă mai spun câteva titluri așa cu care să vă țin aproape de emisiune până la revenirea, întoarcerea în direct. Manchester City a semnat că are un nou antrenor, datele înțelegerii cu succesorul lui Pep Guardiola. Cine va veni la City, o să aflați de la mine și o să analizați pe urmă cu lux de amănunte de la ora 13 împreună cu Andy Stănescu la În gura porții, pentru că acolo fotbalul internațional și mai ales cel britanic e la el acasă, nu e nicăieri în țară, mai bine disecat decât la emisiunea lui Andy, cel puțin în radio. Inter Miami de asemenea a anunțat verdictul oficial în cazul accidentării lui Leo Messi, care a speriat Argentina înaintea Cupei Mondiale. Ce se întâmplă cu starul național Argentinei înainte de începerea Mondialului de pe continentul nord-american? Tot așa, rămâneți aproape că o să aflați. O să aflați de asemenea din tenis cine este Eva Lis, adversara Soranei Cârstea în turul al doilea de la Roland Garros, unde jucătoarea română va evolua în ultimul ei an competițional la 36 de ani. O să vorbim și despre automobilism, dar nu despre Formula 1, pentru că s-a tot vorbit zilele astea și o să fie o analiză vinerea, ca de obicei, făcută de Cosmin Aioniță la meserie. O să vorbim despre un premiu istoric, un Grand Prix câștigat în cursele americane de mașini open wheels, adică echivalentul Formulei 1, cursele de IndyCar. Felix Rosenquist a câștigat cel mai mare premiu din istoria cursei Indy 500. O să aflați despre ce este vorba și despre câte milioane de dolari se discută în cazul ăsta. O să vorbim și despre basket la nivel foarte înalt în Europa. Sasha Obradović a fost demis de pe banca tehnică a sârbilor de la Steaua Roșie Belgrad, una dintre echipele legendare ale basketului continental. Și de asemenea despre basket, dar din România de data asta, despre faptul că Dinamo a câștigat primul meci din lupta pentru medalia de bronz, pentru locul al treilea în Liga Națională a Băieților. Liga Națională de Basket de la noi. Salut, Sile! Enzo Maresca este noul antrenor al lui City, spune un ascultător. Acum, pentru cine este mare susținător al fotbalului britanic, normal că nu era o noutate. Eu nu am spus așa ca să sune mai comercial, dar cei care urmăriți Sport Total FM mai ales știți despre ce vorba. Adevărat, Enzo Maresca este noul antrenor al lui City, cel care va prelua grea moștenire de la Pep Guardiola, grea în sensul de greutate, nu de dificultăți. Că, bine, adevărat, și echipa traversează o perioadă mai dificilă, dar mă refer la palmares

0: zdravă, rău de tot, lăsat în urmă de catalană. La plecarea lui de la City va trebui să, cel puțin, să egaleze performanțele și am mari îndoieli în sensul ăsta. Nu neapărat că n-ar fi în stare Maresca, ci că va reuși cineva să realizeze performanța asta și va dura mult timp, pentru că totuși a stat un deceniu acolo pe Guardiola. Bun, o să vorbim mai pe larg despre toate astea după pauza publicitară și muzicală. Rămâneți pe Sport Total FM. Mă întorc în câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin.
1: Da, am revenit în direct la bârfe și sport. Dragilor, n-a fost deloc întâmplătoare ordinea pieselor când m-a întrebat cineva într-un mesaj adineori în pauza asta publicitară. Am băgat mai întâi niște iris pentru că a avut loc un concert senzațional. N-am ajuns la arenele romane să văd, dar am prieteni care au fost și au văzut concertul Iris. A trimis niște poze cu Cristi Minculescu în genunchi în fața publicului, în ovații, aplauze, că au văzut niște surprize plăcute printre invitații trupei la concertul ăsta, una dintre cele mai spectaculoase, chiar dacă nu foarte primitoare așa, și unde nu poate intra un public foarte numeros la arenele romane, dar acustica este foarte bună, cel puțin comparativ cu ce avem la dispoziție în momentul ăsta, mă refer la Arena Națională, unde urmează concertul Iron Maiden. De-aia am băgat cea de-a doua piesă, a fost Fear of the Dark, de pe albumul cu același nume. Urmează poimine concertul Iron Maiden pe 28. Știrile sunt proaste în privința vremii de la ora concertului. Am văzut o avertizare din partea autorităților, o să vă citesc imediat despre ce este vorba, pentru că m-am uitat pe titlurile din sport și m-am gândit așa, o să vă citesc doar esențialul din sport, mai ales că avem mult fotbal internațional și chiar n-are rost să mă apuc să bat câmpii pe terenul lui Andy spunându-vă chestii infinit mai puțin interesante sau dintr-un unghiul mai puțin atractiv. Mai bine vă păstrez atenția și vă antrenez totodată pentru perioada asta de vacanță cu știri legate mai mult de divertisment și de fotbalul îmbinat cu divertisment totodată. Iar ultima piesă după Iron Maiden a fost și ea pusă tot cu cap, Iron Fist, al celor de la Pumnul de Oțel, adică al cel de fier, al celor de la Motorhead, de pe albumul 1916, dacă nu mă înșel, ori 1916, ori March or Die, da, uite că nu mai știu cu exact, parcă 1916 totuși, cu piese inspirate din Primul Război Mondial, pentru că am ascultat aseară la RMC, la un moment dat, era la actualitate muzical, la actualitate music, ceva de genul ăsta la finalul jurnalului, și era o știre din presa britanică, conform căreia fiul, cel puțin oficial singurul al răposatului Lemmy Kilmister, basistul și vocalistul celebru al celor de la, care au fost Motorhead,

moment dat că nu mai e niciunul în viață din trupa de cea mai, de formula cea mai cunoscută a celor de la Motorhead de 3 inși. Fiul lui Lemmy Kilmister a anunțat că a făcut o fundație și a făcut rost de bani pentru, bine, a și moștenit de la Taxo, vă dați seama, o grămadă. Deși a și donat o mare parte a averii și a donat-o Lemmy. Pentru a o știre excelentă pentru fanii rock-ului, va inaugura un muzeu dedicat trupei Motorhead și în special al Lemmy Kilmister, pentru că a spus că era păcat să nu fie expus publicului multitudinea de obiecte personale colecționate de-a lungul vieții de către Lemmy Kilmister, în special o grămadă de piese unicate, decorațiuni, insigne, medalii, vestoane, șepci, tot ce este legat de partea asta de uniformă și tot ce înseamnă, cum se numea, mă, termenul ăla, că mi-a scris o dată la un moment dat un ascultător, nu e emblemistică, nici nu, echivalentul numismaticii, dar în materie de decorațiune, embleme, medalii. În fine, tot ce a colecționat Lemmy Kilmister de-a lungul vieții legate de cel de-al doilea război mondial, era vorba despre uniforme germane și medalii și decorații, dar atenție, nu cele cu tente naziste care sunt imposibil, sunt ilegale în primul rând de afișat pentru a nu se considera propagandă, nu tot ce însemna uniforme și chestiuni de genul ăsta aparținând Wehrmachtului din cel de-al doilea război, adică armatei regulate, care se numea la fel și în timpul primului război mondial, când Hitler era soldat, sergent, a terminat primul război mondial. De fapt, cu gradul ăsta și murit. A avut bunul simț față de Stalin, cel puțin, să nu se avanseze în grad. El era comandant suprem al armatei germane, dar nu s-a înaintat niciodată, nici măcar ofițer. A murit sergent, cu grade de sergent. Pe când Stalin se autoproclamase mareșalisim, inventase un grad doar pentru el. În fine, astea, o grămadă de viniluri cu dedicații vor fi expuse în acel muzeu, mai multe chestiuni. O să găsiți prin presă dacă o să căutați. Și că, salut, Sire, putem asculta Motorhead toată ziua? Iron Fist de tot albumul. M-a scos întâi, înainte de el, a scos un AP cu numele Iron Fist în 82. Și pe urmă, da, bine, ciocan are mai, poate să însemne mai multe chestii. Și ați jucat vreodată la 6 din 49, ați jucat, nu, eu nu, pentru că am văzut cu ochii mei odată o mare decepție pe care a trăit-o taică-mea la 6 din 49 și am zis că nu o să joc în viața mea, pentru că mă gândesc că poate lipsa de noroc se transmite în din generație în generație, așa, și nu vreau să am dezamăgiri în sensul ăsta. Ne mai spune un ascultător, Minculescu este cel care și-a trădat nevasta după ce aceasta îl salvase prin transport, salvându-i viața, ne întreabă Nicu Dârza. Da, hai să spunem și așa, deși eu spuneți cam dur dumneavoastră. Da, a suferit o operație de transplant neficat, luată de la Ana Rodica, parcă chema soția lui, prima lui, după ce a donat o bucată de ficat și a băut-o și pe aia, ca să zic așa, și pe urmă, după care puteți uita. În fine, nu intrăm în amănunte. Și că, dar ce s-a întâmplat? A pierdut prea mulți bani tatăl dumneavoastră? Nu, tocmai! Că a trecut pe la nas lui și prietenilor o sumă imensă la un moment dat, pe la sfârșitul anilor 90, și datorită unei erori de coordonare, na, adică s-a adunat cu gașca de prieteni de țuicari la una dintre cărciumile din centrul orașului, care era administrată de... Rămăsese singura supraviețuitoare la parterul unui hotel, singurul hotel de stat din oraș, Hotel Park, mai există și acum clădirea, în centrul orașului, la care taică mi-a fost șef la un moment dat și maică mea recepționeră, asta acum până înaintea de 81-82, a sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, în fine, și se adunau acolo și puneau, aveau obiceiul pe fiecare duminică, când se întâlneau toți, să pună cât un bilet la loto. De obicei, puneau cam aceleași numere, puneau toți bani ca să se adune pentru variante mai cu posibilități mai

0: bar de câștig, un bilet mai scumpicel, puneau cu 100 de lei fiecare, ceva de genul ăsta, și îl puneau la loto. Și s-a întâmplat la un moment dat să nu fie niciunul dispus să ajungă la punctul ăsta de la loterie, care era cel mai apropiat de Cârciumă, îl trimiteau de obicei pe unul dintre boschetarii de acolo, de aurulacile prin zonă, în schimbul unei țoi de țuică să ducă biletul, că nu trebuia decât depus și stampilat acolo. N-a mai venit nici ăla în ziua aia, în fine, nu s-a pus biletul. Până la urmă, din vari motive, biletul ăla a fost câștigător. Am făcut calcule după aia, ar fi venit în jur de... Asta întâmplându-se înainte de 2004, era în jur de 1 miliard de lei vechi, ceva de genul ăsta. Împărțit la, nu știu câți erau cei care puneau de obicei bilete, între 6 și 10 persoane, să zicem. Ce ar fi semnat treaba asta, vă las pe voi să ghiciți. Ce însemna 1 miliard înainte de 2004, când a avut loc conversia? Asta e! Zice cineva, zice că da, Sile, lipsa de noroc să o transmite, am văzut fantoții și așa. Da, am văzut și eu, fantoții contro tutti, fantoții va în pensiune, le-au băgaseră la un moment dat pe Prime, parcă, sau nu mai știu pe ce, le-au refăcut. Și că cu background-ul părinților nu s-a lipit de dumneavoastră spiritul antreprenorial. Păi nu, de-aia nici nu m-a apucat nu mi-a plăcut cârciumăria, a rămas, iată mai că mi-a s-o ocupe de ce-a mai rămas acolo. O patiserie și cam atât. Și o sală care la un moment dat a fost de păcănele, până s-au interzis păcănele. În fine, nu, ei v-am spus după principiul ăla, proverbul ăla românesc. Sărăcie ce ai cu mine, m-am avut cu tatu bine și acum mi-e drag și de tine, ceva de genul ăsta. Dar ce credeți că șanse din 49 se joacă pe corecte la câtă tehnologie este în ziua de azi? Doamne, nu știu, nu vreau să... Ci că mașinăria știe variantele dinainte, plus că bilele se extrag pe senzori. Habar n-am. Ce vă pot spune, doar că n-aveam încredere nici înainte, n-am avut nici acum... Și nu știu cât e de cinstit, cât e... Unii spun că, domne, când învârteai la cușca aia cu manivelă și lăsai să cadă printr-o găurică din aia prin portiță, într-un castron, bila era mai la vedere, mai cinstit, mai... Nu știu ce să zic. În fine. Bun. Haideți să continuăm cu noutățile, cu știrile. Și că vă spun eu că dacă se ducea și punea varianta aia, nu mai ieșeau aceleași numere. Acum, fatalitate, ca să zic și eu așa, sau ca să-l imit iar pe Dem Rădulescu, să-l citesc, obscurantisme. Bună ziua!
1: Vă salut, domnul Stică.
0: Să trăiești, maestre, ia spune.
1: Exact cum a pățit tatăl noastră, așteptam să vă la mine familie cu unchiul și mătușa mea. Îl juca unchiul la loto, același numere, dar juca pe variantă, dar la cap de pod, nu știu, că nu mă pricep.
0: Nicio.
1: Ani de zile a jucat același numere. Unchiul fiind din zona Moldovei. Dacă weekendul ăla la țară, era cu pământul de atunci, se dădea un arăt de moro, vezi de ceva de ăsta, așa vorbesc de anii 2000.
0: Da.
1: Și o să mă pământul și mi-a și spune, te duci la lotă și pui numerele astea la la la la la la la cu cap de pod, i-a explicat acolo. Și femeile, să nu când amănunte mai de ochiate, a zis, aia, pune numerele ăsta. A pus anul nașterii, anul când, nu știu ce, anul când, ziua când ce-a făcut.
0: Numărul de la pantofi și așa mai departe. Da. Când a intrat copilul la facultate și altele.
1: Da. Și surpriză. O să mă închid. Zeta a luat 1 miliard.
0: Mamă, erau avere atunci, erau super bani.
1: Da, da. Nu, 2000 se fac de ăsta, există o singură variantă. Era și pe 6 numere și pe, nu știu cum. Și omul, dacă știa de atâția ani numerele respective, a stat să vadă ce și cum s-a raportat, nu știu cum, bunchile. Și mătușii mea, eu n-am jucat numerele alea.
0: Stau să mă gândesc, cu banii atunci îți luai câteva apartamente. Dacă te ducea capul, știai atunci că o să vină bula imobiliară și că o să fie și o să dreagă. Dacă ar fi știut cine

0: ceva, adică, păi stau să mă gândesc așa, 1,5 miliarde vechi, tai 4 zerouri, cât rămâne? 150 de mii, nu? Cam așa.
1: Da.
0: De lei noi. 150 de mii, dar împărțit la 5, cât vine? 50 de mii de dolari, de lei, de euro, nu? Cam așa. E, păi cu 50 de mii de euro, în 2000, fai de capul meu. Rupeai norma. Păi mi-amintesc că atunci m-am mutat eu în București cu familia, după ce am terminat facultatea, am însurasem, s-a născut și fiul meu în 99, mă rog, și se vindea un apartament unde am stat prima oară în București la mama mătușe mi Rahova, la tante Elena, se vindea într-un bloc de ăsta de militari, de condiție meseriașă, adică chiar dacă era zona nasoală, bă, blocul era foarte bine că era numai de ăsta de cadre militare, majoritatea lucrau la unitatea aia de pe antiaeriană. În fine, și se vindea deasupra, vândut, erau familie de pocăiți, vindea un apartament de 3 camere, țin minte și acum, 12.500 de dolari cerea atunci pe el. Deci, cât cumpărai cu 50.000 de euro acum? Și dacă investeai atunci pe toți în apartamente, cu cât le vindeai pe urmă, în 2008, de când a fost bula imobiliară, peste ani, după, fai de cap, nici nu vreau să mă gândesc. Hai!
1: Atât am făcut să-i spună unchii meu, mătușii mei, getul când vine acasă să nu te găsesc.
0: Da, și ea putea să spună, da, dar vezi că biletul era mine și nu mă vedeam vecii vecilor, nici cu de, cu anchetă, cu poliție, cu Interpol, cu ai, bine, metru, mai vorbim, te mai ascultăm și cu, te mai așteptăm și cu altă ocazie. Da, așa se mai întâmplă și din astea, deci că la 6 din 49 sunt 13.983.916 variante diferite. Deci vă dați seama ce noroc trebuie să ai. Da, ce să, nu mă... Da. Eu am câștigat la loto și la loz în plic, are acum un bilet câștigător, 3 numere, o Dacie în 82. Bun așa. Și bunica mi-a câștigat o Dacie la un moment dat la cecuri, de loterie de aia, cu cecuri de 5.000 pe vremea lui Ceaușescu, la cec. Și în Rahova, în 2005, am vândut un apartament de două camere cu 450.000 de dolari. Păi era nebunise lumea atunci, erau mai scumpe ca decât în California. Ce naiba. Și că am avut un coleg de serviciu la care unchiul s-a câștigat la loto 1,5 milioane de euro. Era vremea când Gigi se suia pe mașină și a făcut echipă de fotbal în satul său și într-un an a rămas fără bani. Păi, așa e că nu știi să-i chivernisești. Majoritatea o iau razna. Cei care nu sunt obișnuiți și să... Nu, nici recunoscând și eu, cred că aș fi la fel. Bun, hai să trecem, revenim la ale noastre. Marius Marin și-a anunțat plecarea de la Pisa. Mesaj emoționant după 8 ani în Italia, fotbalistul primei reprezentative, că încă e în vederile lui Gică Hagi, cel puțin în lotul lor Gici, a încheiat aventura la Pisa după 8 ani petrecuți la clubul italian. A ajuns în 2018 la formația peninsulară, mijlocașul român a devenit unul dintre cei mai importanți jucători ai acestora și a portat inclusiv banderola de capitan în Serie A. Contractul internaționalului român a ajuns la final, iar cele două părți nu au mai putut continua, n-au mai continuat colaborarea. A ajuns la 27 de ani, Marius Marin a publicat o scrisoare emoționantă în care și-a luat rămas bun de la clubul italian și de la suporteri, după 8 ani, a zis, în care a adunat 268 de meciuri și a marcat 7 goluri. A zis așa, dragă Pisa, nu este ușor să găsești cuvintele potrivite când vine momentul să ți-ai rămas bun. După 8 ani, acest oraș pentru mine a fost doar o etapă a carierei, Pisa a fost acasă, ba chiar mai mult decât atât, prima adevărată casă din viața mea de bărbat. Am ajuns aici băiat, singur, cu o valiză plină de visuri și de temeri, astăzi plec cu o soție, un copil, foarte multă experiență și mai ales cu inima plină de amintiri pe care le voi purta cu mine pentru totdeauna. Foarte frumoasă scrisoarea lui Marius Marin. Un mulțumesc special merge către Mr. D'Angelo, tehnicianul principal. Pentru mine a fost nu doar un antrenor, m-a făcut să devin un jucător, dar mai ales un om. Pe el, pe Tadei și familia lui

vă purta mereu în suflet ca pe a doua familie, și apoi îi trimit mulțumiri și lui Pippo Inzaghi pentru că m-a oferit oportunitatea de a realiza acel vis pentru care venisem la Pisa să joc în acest oraș în Serie A după 34 de ani. Cel mai frumos moment a fost cu siguranță promovarea în prima ligă, este ceva ce va rămâne în istorie și în inima mea pentru totdeauna, per sempre, sempre, spune Marius Marin. Nu se știe unde își va continua cariera, la un moment dat numai zvonuri. Cert este că la un moment dat se zvonea în ultima perioadă că va ajunge la FC Sevilla, a picat până la urmă conform jurnaliștilor italieni acea variantă. Să vedem, nu știm momentan undeva, sunt doar zvonuri. Poate, cine știe, va ajunge prin fotbalul românesc, deși mi-e greu să cred. Nu știm unde se duce, deci ăsta este răspunsul la întrebările pe care le văd că mi le puneți. La Guardiola v-am zis, îl las pe seama lui Andy Stănescu. Vă spuneam despre acel premiu mare câștigat în IndyCar-ul american, în cursele americane de viteză pe circuit, cea mai asemănătoare de competiție de peste ocean cu Formula 1, cel puțin. Motoarele ca formă sunt, monoposturile în general seamănă destul de mult cu cele de la Formula 1, sunt însă și diferențe majore. Pilotul suedez Felix Rosenqvist de la echipa Mayer Shank Racing a câștigat un premiu record, 4,34 de milioane de dolari pentru victoria în celebra cursă de 500 de mile de la Indianapolis, a anunțat luni organizatorii citați de agenția spaniolă EFE. Rosenqvist a obținut duminică această victorie în Indy 500 după cel mai strâns final din istoria de 110 ani a acestei curse. L-a depășit pe David Malukas cu doar 18 miini de secundă, oameni buni. Am văzut finalul, m-am uitat, deci a fost photo finish din ăla, nu știu cum să vă explic, bot în bot. Bine, nu ca titlul albumului Paraziții, ăla nu pot să-l spun pe post. Era câțiva, trebuie să dea zoom așa, de câțiva centimetri botul mașinii lui Rosenqvist a trecut de cel al adversarului, de a lui Malukas. Mai văzusem final de cursă din astea, finalele astea de curse și în IndyCar, și dar nu niciodată de doar 18 miimi. Suedezul a doborât recordul americanului Joseph Newgarden și a fost recompensat astfel cu 4.300.000, care primise 4.300.000 în 2024, după ce triumfase pentru a doua oară pe circuitul oval de la Indianapolis. Spaniolul Alex Palou a primit un cec de 3,8 milioane pentru victoria sa de anul trecut, din 2025, dar acum, pentru că a spulberat și recordul, valoarea totală a premiilor de la Indy 500 a crescut cu peste 50% față de sezonul trecut, ajungând la aproape 31 de milioane de dolari. Știți că și președintele Statelor Unite, Donald Trump, este fan al circuitelor, al curselor motorizate la americani. La un moment dat chiar a dat start, a făcut o surpriză la Indianapolis, la cursa, la altă cursă celebră, nu la 500. Cea de 12 ore, parcă, sau cea de, nu mai știu. Știți că trebuie să vină mereu o personalitate care să strige de la microfon și cu o portavoce din aia, celebrul îndemn ăla cu Gentlemen, start your engines, ăla care se strigă și în franceză și în engleză și la cursa de 24 de ore de la Le Mans. Un pilot, ca să ajungă cel mai tare pilot din lume în istorie, trebuie să dețină acel așa numit Triple Crown. Până acum l-a obținut unul singur. Cine era, domnul britanic, dar te scapă numele acum. Adică trebuie să câștigi de-a lungul carierei în trei discipline diferite. Cursa de Indy 500 de la Indianapolis, pe circuit oval, adică să parcurgi 500 de mile în

cel mai scurt timp posibil, învârtindu-te pur și simplu așa pe ovalul ăla în pantă, vă dați seama, trebuie să ai niște nervi de fier. Cursa de 24 de ore de la Le Mans, care nu mai are, pe care nu are rost să vă mai, să mai insist, asupra căreia nu are rost să mai insist, pentru că toți pasionații de automobilism știu despre ce este vorba, pe echipe, 3-4 mașini, maxim 4 parcă erau ale unei anume echipe, pilotează,

și cursa de Formula 1 de la Monte Carlo. Au încercat mulți de vreo câteva ori să doboare, să câștige acest Triple Crown, dar nu le-a ieșit. Au fost aproape. Dar e foarte, foarte greu de câștigat așa ceva. Bun, despre ce voiam să mai vorbim până la final. Da, m-am zis despre tenis. Adversara Soranei Cârstea în turul al doilea la Roland Garros, Eva Lis, jucătoarea română de 36 de ani, o va înfrunta pe nemțoaică în runda a doua a turneului de mare slam la Roland Garros, după ce ar fi trebuit să joace, a jucat de fapt și ar fi trebuit să aibă un meci mai greu, dar a spulberat-o repede pe croata Petra Marcinko, 6-3. Eva Lis, care este de origine ucraineană, a bătut-o repede pe Petra Marcinko, 6-3, 6-0. Marcinko obținuse sâmbătă primul ei titlu WTA din carieră în Maroc, la Rabat. Cârstea, care ocupă cea mai bună poziție a carierei în momentul ăsta, locul al 18-lea mondial, înfruntă pe Lis, care este pe poziția 81-a, dar este și mai tânără cu 12 ani, are doar 24 de ani. S-au mai întâlnit de două ori până acum, sunt la egalitate în meciurile directe. Ucraineanca a câștigat în 2023 primul tur la Transylvania Open, 6-3, 6-3. Sorana a bătut-o anul ăsta în ianuarie în Australia, la Australian Open. Greu, mai greu, în 3 seturi, 3-6, 6-4, 6-3. Să vedem, acum nu se știe în jurul, cu aproximație în jurul cărei ore va avea loc meciul, dar în orice caz m-am uitat pe calendar și nu e astăzi, mâine va fi, sau la noapte. De fapt nu, la noapte, că n-are cum, că e în Franța, pardon, rămăsesc cu gândul în Australia. Dragilor, cam asta emisiunea de astăzi, îmi pare rău că mai trăsesem pe dreapta câteva știruțe din astea de interes. Vă spuneam, la anunță meteorologii, vedeți cum vă pregătiți pentru concertul Iron Maiden de poimine, dar mai avem timp să vorbim până atunci. Pentru că n-aveți voie cu umbrele și se anunță ploaie la ora concertului, deci trebuie să vă luați pelerine din alea și încălțări cât mai impermeabile posibil. Pelerine din alea aveți voie, pe cât posibil să fie și transparente, ca să treceți mai repede de filtrele alea de percheziție. N-am avut timp să vorbim nici despre instalarea lui Gabi Tamaș la ASEA Târgu Mureș, dar mai avem timp. Și mai trăsesem pe dreapta una interesantă, dar tot așa, nu mai avem cum. Poate tot așa, la diverse, o să o abordeze Andy, deși nu cred că l-a făcut nici el serviciu militar obligatoriu. Uite, o să vorbesc acum cu, după ce ies din emisiune, dacă mai e pe aici Florin, că el a făcut armata, spre deosebire de mine. Eu am fentat-o până s-a desființat. După 2000 am tot cu facultatea, cu una, cu alta, cu așa, până s-a dus. S-a desființat. Anunță Ministerul Apărării că România va încerca anul ăsta cel puțin până la toamnă să schimbe în sfârșit armamentul din dotare, necăcăim de 36 de ani să înlocuim celebrele AK-47, AKM-urile de fapt, automat Kalashnikov Modernizir, de fabricație românească, dar după licență rusească, din dotarea armatei române din vremuri din anii 70. În sfârșit, o să fiind aliați de multă vreme la NATO, o să schimbăm armele cu cele care folosesc muniție de standard NATO, nu se știe deocamdată, doar firma, dar nu știu și ce model o să folosim, dacă o să folosim acel pistol automat inventat de românii de la Cugir și care am înțeles că după teste este extrem de performant și cerut chiar de mai multe țări pentru export din România. S-a negociat inclusiv cu italienii de la Beretta, cu belgienii de la Herstal. În fine, până la urmă este posibil să adoptăm făcute de către firma SSI Legion

0: SRL în fabricile Romarm de la Cugir și de la Sadu, pentru nostalgicii după a vechea armată română. O să apară știri în zilele astea. Bun, ne reauzim mâine la ora 11. Mamă, cum sună chestia asta, auzim când știm când eu sunt rupt complet de realitate. Ne reauzim mâine de la ora 11. Până atunci vă spun să fiți sănătoși, numai bine, rămâneți pe frecvențele Sport Total FM, dar comutați și pe Metropola TV pentru a-l vedea sau a-l auzi pe Andy Stănescu la emisiunea În gura porții. Pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bun găsit, fraților! Noi ne facem aici setup-ul, ca să mă exprim așa, intelectual. Am întârziat un pic. Deși se circulă bine, recunosc, de vreo două săptămâni. Tu, să nu dea ochi Bucureștiul, că nu l-am mai văzut așa de liber. Ai zice că suntem în luna august, când își iau majoritatea oamenilor concedii. Nu înțeleg de ce este așa de liber orașul, dar ne convine, cel puțin pe partea asta e liber. S-au fi mutat ăștia din Pipera, s-au fi închis corporațiile prin Băneasa. Habar n-am, nu știu exact cum stau lucrurile. Noi, ce se întâmplă? Nu mai avem fond muzical? Pe dedesubt, păi, dar ce facem aici? Eu nu aud nimic în căști. Aha, acum se aude. Păi aparatul ăsta al meu de aici, din studio, este de vine. Să continuăm, fraților, cu ce începusem ieri. Luasem campionatele la mână. Da, are ceva prostie asta de aici. După ce am vorbit despre englezi, maică, s-a retras. S-a încheiat epoca Pep Borgia, cel puțin în Premier League. Dar nu scăpați de el. Stați liniștiți. Premier League însă pierde. Noi nu suntem neapărat fani Borgia, nu suntem nici fani Manchester City, dar trebuie să recunoaștem că a fost cel mai bun. În ultimii 10 ani n-a existat unul ca el. În Premier League, Jurgen Klopp i-a ținut isonul, dar n-a reușit să câștige atâtea trofee cât a câștigat Pep Guardiola. E adevărat, n-a avut nici banii pe care i-a avut Pep Borgia în primii ani. Bani pentru care acum sunt anchetați cei de la Manchester City, cele 115 capete de acuzare în chestiunea încălcării regulilor fair play-ului financiar, dar nu-i se poate face o vină lui, că nu-i treaba lui cum își gestionează ea contabilitatea. El a cerut, i s-a dat, mai departe trebuiau să se descurce aia. Cei de la Chelsea, de exemplu, americanii, chiar dacă nu se pricep la fotbal, la finanțe s-au priceput. Au găsit din start o soluție extrem de simplă la care, culmea, bă, nu se gândise

nimeni. Deci ca să nu mai avem un minus foarte mare în primii 2-3 ani în care băgăm bani și cumpărăm jucători cu nemiluita, ce ar fi să le facem contracte pe câte 10 ani? Și în felul ăsta împărțim și suma de transfer. Pe cei 10 ani o eșalonăm și uite așa nu mai ieșim pe minus. Evident au contraatacat ăia de la corporație și ăia de la federație și au schimbat imediat regulile. Acum nu mai ține cu șmecheria asta. Nu mai ai voie să faci contracte mai lungi de 5 ani. S-a terminat. Dar pe șeicii de la City, lor nu le-a venit ideea asta. De exemplu, și de-aia sunt anchetați acum, pentru că au băgat bani pe toate părțile cum au putut, prin fundații, prin asociații, prin diferite contracte de sponsorizare, dar venite tot din partea companiilor lor. Ăsta e un dezavantaj când ai o afacere așa centralizată, adică e un unic fond de investiții care gestionează tot. Că plimbi tu bani între companiile din subordine, asta te ajută, de exemplu, în relația cu fiscul. Când vrei să încasezi dividendele și profitul în mod direct și multe alte privințe, nu suntem economiști neapărat, dar nu te mai ajută când există reguli de tipul ăsta, când trebuie să găsești surse de finanțare externă. Așadar, nu este vina lui Pep Borgia, dar este unul dintre motivele pentru care se retrage. Deci primul ar fi că s-a împăcat cu doamna Borgia, cu doamna Guardiola. Asta a fost condiția pentru împăcare. Să-și ia vacanță nenorocitul măcar un an. Îi va fi greu, nu știu dacă va rezista asta un an. A mai rezistat odată, mi se pare. Între Bayern München și City sau înainte de Bayern München, nu mai știu exact, când au locuit la New York. Normal că are apartament și acolo, dar nu le-a plăcut foarte mult, evident. Știu dacă rezistă el un an, că el e dependent de muncă. Ăsta își face el de pe acolo de lucru, prin casă, dar am înțeles că totuși casa e în sat. Nu e o fermă. Deci nu prea are multă iarbă de tuns pe Borgia. Deci ăsta ar fi primul motiv, împăcarea cu soția. Al doilea ar fi, bineînțeles, uzura. Nu mai poți antrena acum la nivelul cel mai înalt 20 de ani o singură echipă sau 30 de ani ca pe vremuri. Tensiunea, presiunea sunt prea mari, mai ales la cluburile astea gigant, nu reziști, te uzează. Ați văzut că și Klopp la fel a zis, bă, nu, îmi trebuie alt job câțiva ani ca să-mi revin. Mai ca pe vremea Fergusonului sau lui Wenger sau când era Mourinho tânăr. Și al treilea motiv ar fi că va veni sentința, se pare, anul ăsta pentru cei de la City și se va lăsa cu o depunctare, să vedem cât de mare pentru sezonul următor să nu fie mai grav, adică să fie retrogradare. Deși între cele două ligi, între prima și a doua, nu prea se pot face lucrurile astea pentru că nu aparțin aceluiași organizator, adică Liga Profesionistă. Premier League este separată prin asociația lor de celelalte ligi, alea s-a administrat alții. În fine, de punctarea asta oricum i-ar fi pus următorul sezon pe butuci, pe Borgia, că dacă îi dau ăștia minus 30 de la început, nu te mai bazi la titlu și lui nu i-ar fi convenit. Sunt doar trei motive, ori mai fi și altele, poate o să le aflăm, poate nu o să le aflăm, pentru care s-a retras, dar Premier League va fi mai săracă, liga fără el. Rivalitatea dintre el și Klopp au ținut Premier League în frunte acolo, dincolo de partea financiară, pe care azi o ai, mâine nu o ai, am zis, poate în deceniul următor se ridică iar spaniolii, poate se ridică italienii din nou, cine știe, nemții, francezii mai puțin că i-a prea zgârciți, prea multă birocrație acolo, sunt reguli prea stricte, chiar dacă se vor mai găsi investitori să mai bage bănuți și pe la alte echipe în afara celor două din Paris, e greu de presupus că vor fi puterea financiară numărul 1 în fotbalul european în următoarele decenii. Și bineînțeles, Premier League va fi și mai săracă pentru că s-a retras Mo Salah, cel mai bun jucător din ultimii 10 ani și cel mai bun antrenor și cel mai bun jucător, s-au retras amândoi. Perspectivele însă nu sunt rele. Când s-au retras Wenger și Ferguson, de exemplu,
Exista îngrijorarea asta, am văzut printre specialiștii lor, prin presa lor, cine le ia.

locul ăstora. Și nu o să mai țin atât de sus ștacheta. Ei bine, a apărut Pep Guardiola, a apărut repede și Jurgen Klopp. Acum, cred că răsare steaua lui Mikel Arteta, el va fi numărul 1. Și ar avea cel puțin la nivel de imagine, ar avea un pic de concurență deocamdată în Unai Emery. Sigur, Unai Emery poate rivaliza cu Arteta la pricepere și la alte cele, dar Aston Villa nu poate rivaliza niciodată cu Arsenal. N-au nici bani cât ar trebui ca să se ridice la nivelul lor, n-au nici alte lucruri. În era Premier League, Arsenal s-a distanțat împreună cu alte echipe mari de restul plutonului. Dar măcar așa, de ochii lumii, îi mai face un pic de concurență Unai Emery, adică măcar că se vorbește despre el, ca să nu se simtă singur. Arteta e nasol totuși să concurezi așa singur sau să concursezi, cum a zis-o domnișoară mai de mult, concursanți care concursează în competiții. O fi fost dislexică, săraca, cine știe. Mă știa că era de la o televiziune de la noi, din stânga sau din dreapta Prutului, cum te uiți spre Moscova. Sau invers. Mai degrabă în zilele noastre. Deci nu va fi singur Arteta și să vedem cine se mai ridică. Premier League, aici rămăsesem cu discuția ieri. Iraola, să vedem dacă rămâne în Premier League sau pleacă în alt campionat, ci care exista interes și din partea celor de la AC Milan și n-ar greși cei de la Milan dacă l-ar lua. Iraola e obișnuit, fiind și tânăr, fiind la început de carieră, să lucreze și cu bani mai puțin. În orice caz e genul de antrenor care lucrează cu materialul clientului. Nu ți impune nu știu ce cheltuiel, nu spune condiții dintre astea feroce la început. E mai modest din punctul ăsta de vedere, pentru că normal, omul trebuie să-și facă mai întâi o carte de vizită. Peste 10 ani probabil vei avea nevoie de foarte mulți bani să-l angajezi și pe Iraola. Poate rămâne în Premier League, o să vedem. Se ridică Regis Lebris ăsta cu Sunderland, a făcut o treabă excepțională. Abia ce au promovat și prind cupe europene. Și le prind pe bune. Adică cei de la Sunderland, având poate cel mai sărac lot, nu-s chiar cea mai săracă echipă, ăsta alții în situații mai nasoale decât... Adică ei iau bani puțin, dar măcar îi iau. Nu funcționează pe datorie ca Wolverhampton. Dar lotul lor e cel mai subțire, așa ca valoare. Și ca valoare de piață, și ca valoare individuală, calitate, tot ce vreți. Ce-a făcut Lebris, s-ar putea să se ridice și ăsta. Și mai vedem. Cine mai vine de afară, cine mai vine din urmă. Poate să vine Allegri în Premier League, na. Și Allegri nu o să facă mare brânză, că în Italia. Nu prea face. Există ceva zvonuri că cineva l-ar dori pe David Moyes? Nu. David Moyes o să rămână la Everton, mai stă la ea vreo două sezoane, se va descurca, el s-a mai descurcat, David Moyes a mai fost la Everton. Dacă mai țineți minte, fraților, păcat, zice cineva, poate e fan Everton, ar dori să scape de el. Problema cu David Moyes nu este cât te antrenează, în perioada în care te antrenează se mai descurcă el. E norocos, problema e că în momentul în care te lasă cu nădragii în vine. Că el nu se gânde, el nu construiește ceva durabil pentru viitor. El doar peticește. Și fotbalul prestat de el este la fel. Din plezneală, din peticeală. Și te cam lasă descoperit. David Moyes, și după aia trebuie să o iei de la zero. Adică nu lasă următorului selecționez ceva, un schelet pe care să construiască și ăla. Nu rămâne nimic. Normalul David Moyes e ca o lăcustă asta. Ronțe tot ce iese în cale și când a dispărut, la vedere, miriște, pârloagă tată. Iau de la capăt, fă însămânțare, bagă la arat, bagă la semănat. Asta e situația. Asta e problema cu David Moyes. Altfel se descurcă pentru că e foarte norocos, în general. Poate că-s mai zgârciți francezii, să nu uităm că au și taxele foarte mari, foarte adevărat, și asta îi împiedică. Și asta e o piedică pentru campionatul Franței, și taxele și multe altele. Dar e o discuție.

ți acolo la ei? Despre ce ar trebui făcut măcar în materie de fotbal ca să mai ridice financiar cel puțin nivelul campionatului, că altfel calitativ vedeți foarte bine ce fotbaliști produc. Nu asta este problema. Infrastructura au, pricepere au, e partea asta de contabilitate care îi încurcă. Da? Cum în Franța totul este foarte complicat când e vorba să schimb ceva, cum e și la noi. De altfel, prea îi văd în stare să se ridice prea curând peste ceilalți. Mai degrabă tot spaniolii, tot nemții, sau tot italienii, dacă vor lua ceva măsuri. Vedem. La italien depinde foarte mult totul de ce se va întâmpla la echipa națională, să vedem cine vine. Dacă îl pun pe Allegri sau tot pe Mancini, vor bate pasul pe loc. Continuare. Acolo e nevoie de revoluție. Tată. Deci ori îți vine un pe Borgia, ori... Antonio Conte nu e așa mare revoluție. E revoluționar, dar pe termen scurt. El e ca Robespierre. Vine, taie, spânzură, pe care îl spânzură ceilalți pe el. Pe Antonio Conte. Dar oricum, i-aș da mai mult credit decât lui Allegri. Conte la Liverpool. Da, o ia foc la stadion, cormoranii, fraților. Conte cu stilul lui ultra-defensiv de primul război mondial, de tranșeele de pe frontul de vest. La Liverpool, cum să reziste? Dar nu, n-ar suporta aia în tribune de la primul meci, l-ar uidui, ar fi jale. Nu, nu e pentru Liverpool. Antonio Conte, de exemplu, ar putea să ia locul lui Unai la Aston Villa dacă ar pleca, dar nu pleacă deocamdată, bineînțeles, că ar pleca, să zicem, Unai Emery la altă echipă, la una mai mare. Aia nu se supără dacă joci defensiv, dacă te aperi. Îi interesează să câștige ceva. Evident că știu și că nu se pot măsura cu granzii campionatului, nu se pot bate parte în parte cu echipele mari. Poți să-l duci pe ăsta la Liverpool, pe Conte, nici atât. Ar fi bun totuși la națională, măcar pe termen scurt, pentru că el știe foarte bine ce calități au italienii. Și asta era calitatea lor de bază. Tactica, da, și zona asta defensivă care era foarte atent studiată la ei. Italienii știau să se apere, vă mai amintiți cu anii în urmă ce se spunea. Dacă Italia... Jucai cu Italia, nu trebuia să fie neapărat turneu final. Putea să fie și în preliminarii. Dacă îți dădeau un gol în minutul 10, degeaba mai aveai tu 80-85 de minute cu prelungiri la dispoziție, că nu reușeai să egalezi. Deci se știa, dacă Italia înscrie primul gol, câștigă. Era regulă. În momentul în care își propuneau să apere rezultatul, nu mai aveai ce să le faci. Abia dacă reușeau cu greu să... le facă față nemții în situații de genul ăsta sau brazilienii. Altcineva nu reușea să le vină de hack italienilor. Aici au pierdut de-a lungul timpului, au pierdut lucrurile astea. Conte ar ști cum să revină la jocul ăla defensiv, dar nu s-ar rezolva alte probleme pe care ei au nevoie și pe care tot ei le-au semnalat. Au nevoie să fie rezolvate cu infrastructura, cu pe Conte nu-l interesează ce se întâmplă dincolo de biroul lui, de locul lui de muncă. De asta vă spuneam că nu este un revoluționar. El face ce face acolo unde este plătit, acolo unde este angajat, de restul nu-i pasă. Vine 1 iunie, lumea și-a luat concedie, mie să nu fi rămas lumea fără joburi. Asta e problema, că prea e liniște pe aici, prin zona de nord a capitalei, fraților. Să sperăm că nu. Să sperăm că nu este cazul. Acum că tot i-am bârfit pe italieni, hai să vedem, fraților, ce s-a întâmplat prin seria, adică, mă rog, clasamentul final. Să vedem acolo cum arată lucrurile. Asta pentru că vrem neapărat să-i lăudăm pe ai noștri de la Como. Uite, și ăsta este o revelație. Fabregas ca selecționez, exact ca Regis Lebris la englezi. Cu Sunderland. La fel, Como, acum 2 ani, era în Serie B. Și acum uită în Liga Campionilor, nene. Incredibil ce a făcut Fabregas ăsta. Nu, ne convine, pentru că
Așa,

Como și Cagliari sunt preferatele noastre în seria. S-a salvat și Cagliari în cele din urmă, dar bine, n-am mai avut emoții acum în ultima etapă cu ei, că am avut cu Mallorca, dar din păcate s-au scufundat. Săraci, las că-și revin ei. Contează. Au și o grupare de fani foarte interesantă. Acolo în Mallorca, anti-Antifa. Deci, Inter campioană, lucru care se știa. În cele din urmă, Don Antonio a lăsat-o pe Napoli pe locul 2, că de-aia trăgea Aurelio de Laurentiis de el. Aici îl lăuda pe bună dreptate, spunându-i, bă, la câte accidentări ai avut, ai făcut minuni. Într-adevăr, s-a descurcat de minune Conte, dar el nu mai vrea să rămână acolo tocmai din cauza lui de Laurentiis, care se pare că îl toacă la cap. E ca o moară stricată. Ca o pensionar, ca o babă care te bate la cap tot timpul. Turul e, nu se mai oprește. Și ați văzut ce idei trăznite despre fotbal. Reprize câte 25 de minute, fără porți și fără minge eventual. Visează tot felul de lucruri Aurelio de Laurentiis. Poate că la banii lui ar trebui să-și permită un medic mai bun, să-i schimbe tratamentul, că e clar că nu e zdravă la cap dacă propune asemenea soluții. Și probabil că s-a săturat Conte, dar Conte oricum prea are răbdare. El nu stă multă vreme la nicio echipă, Don Antonio Conte. Își pierde repede răbdarea. Nu e interesat de cupele europene, nu-i pasă. A și recunoscut-o, ca să știe toată lumea când îl angajează la ce se aștepte. Pe Conte îl interesează să câștige campionatul. Dacă se poate fiecare campionat mare al Europei să și-l treacă acolo pe răboj, cum a făcut, probabil pe modelul Ancelotti. Dacă Don Carlo Ancelotti, că a crescut la Milan, vorba aceea, a făcut parte din marea echipă a Milanului, Don Carlo știe ce înseamnă Liga Campionilor. Și Conte a jucat în Liga Campionilor și el a fost, dar cumva nu i-a stârnit prea mult interesul treaba asta. Să vedem cine urmează la Napoli, dar bilanțul este super pozitiv. A câștigat lo Scudetto, acum e vice-campion, n-are ce să-i reproșeze de Laurentiis lui Antonio Conte. Așa v-am zis, pe termen scurt cu ăsta faci treabă, după aia trebuie să te descurci singur. Revenim după pauză.

0: Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, fraților, la nici 2 ore și jumătate de București a zburat cu avionul, cu elicopterul, cu deltaplanul, cu ce are fiecare pe acasă. Se află orașul Como, capitala, așa, regiunii cu același nume, nici 100.000 de locuitori. Foarte frumos, mă. Aia, dar ce mai e pe acolo, pe malul lacului Como? Sunt multe localități, multe locuri. Unele pot fi vizitate, altele nu pot fi vizitate, decât în cazul în care, știu, ai moștenit vreun miliardar, ceva. A, splendidă regiunea. Acolo, Como, așadar, în Liga Campionilor. Bravo! Iată, revelația Lega Naționale Profesionistii, se spune, noi spunem Seria A, prescurtat, normal, imediat sub Roma, dar peste Milan, ce rușine. Dar a fost dat ăsta afară imediat. Să vedem ce alegere vor face. Adică cum ar fi să treacă la Milan Don Antonio Conte? Peste Milan, peste Juventus, peste Atalanta, peste Bologna, peste Lazio. Iată ce a lăsat Como în urmă. A, Fiorentina, mai contează, ăștia erau cât pe ce să dea urtul popii să cadă în Serie B la un moment dat. Nu duceau deloc bine. Splendidă performanța, 71 de puncte.

acum. Cine s-ar fi gândit? 65 de gol, unul dintre cele mai bune atacuri. Deci numai Interul. Peste Como. La capitolul goluri marcate. Adică au meritat cu prisosință locul ăsta. Al patrulea, poate îl meritau chiar și pe al treilea. Cei de la Como. Și l-ar fi obținut dacă n-ar fi făcut în egal. Acum în ultimele etape, dar ce mai contează pentru ei? Și ăsta e un sezon de pus în ramă. Și mai încasez niște bani din Liga Campionilor, din faza grupei. Poate cu ceva noroc treci de play-off, că nu o să termine cum, bineînțeles, între primele 8. Dar putea să termine între următoarele 16, deci nu trebuie să fie neapărat între ultimele 8. Cum? Și poate la play-off, cine știe cum te lipești. Poate mai faci încă o surpriză mare. Chiar și așa. Banii pe care îi vei încasa de la UEFA, adică se pot pune să cheltuiască în vara asta, chiar să se întărească un pic. Cei de la Como, apoi spun că Fabregas deja și-a făcut plan. Deci ăsta este de remarcat, o altă prospătură, fost jucător foarte bun, încă un antrenor din noul val care promite să se ridice. Exact ce vă spuneam, nu trebuie să ne panicăm. Acum că mai avem un pic de experiență, totuși ne uităm de atâția ani la fotbal, fiecare epocă va avea eroi. Va avea antrenori și fotbaliști. Nu vom duce lipsă. Îi urmărim pe fiecare parte, depinde foarte mult. Cei care au arătat deja că au talent, eu zic că Fabrega s-a arătat că se pricepe. Iraola la fel. De acum înainte totul depinde de alegerile pe care le vor face în carieră. Nu e așa de simplu cum pare. Adică să prinzi cel momentul oportun, să fii la locul potrivit și la timpul potrivit. Să nu dai în bară, cum a dat-o Xabi Alonso la Real Madrid, că s-a dus prea devreme. S-a dus prea devreme și într-o situație dificilă acolo, delicată, cu probleme în vestiar. Adică a prins exact cel mai prost moment pe care îl putea prinde un antrenor tânăr, promițător. Din păcate văd că face o nouă alegere foarte dificilă la Chelsea. Poate de data asta o să iasă, deși e greu cu așa o conducere, că ea nu te susțin, nu poți avea încredere în ei. Se bagă peste tine. Te trezești că îți transferă, îți cumpără 3-4 jucători fără să te anunțe. Acum dacă ți-i cumpără, trebuie să-i folosești cumva, adică îți dau de lucru în plus față de ce îți dai tu. În orice caz, nu era momentul să ajungi la Real Madrid dacă nu erai pregătit, măcar emoțional pentru asta. Și după eșecul de la Real Madrid, te duci la Chelsea, unde iar e foarte riscant. Acolo trebuie cineva cu experiență. De asta zic, depinde foarte mult și de alegerile pe care le faci. Chiar dacă ai talent, chiar dacă ai pasiune pentru meseria, dar nu te-ai făcut antrenor cum se fac ăștia pe la noi. Acasă mai găsești niște fraieri să te plătească. Sau să nu te plătească. Vede că la noi și patronii sunt destul de șmecheri. Îți promite ei marea cu sarea, cum face și Nea Gigi. După aia se fac că uită. Nu-i cazul lui Xabi Alonso, dar după mine a făcut deja o a doua alegere greșită în carieră. Din potrivă, avea nevoie să se întoarcă la o echipă de tip Leverkusen, una care vine cumva din eșalonul al doilea. Și să-și reintre în ritm, înainte să facă din nou un pas de ăsta către un club cu foarte mult cașcava. Dar poate vor învăța ceilalți din treaba asta. Uite, Fabregas, Iraola și cine s-o mai... Cine s-o mai ridica? Curios să-l vedem și pe Marco Rose acum că încearcă să-și relanseze cariera în Premier League. Asta a făcut o alegere înțeleaptă totuși. Vine la Bournemouth și joacă în Champions League cu Bournemouth. Genial și aia. La fel. Revelație. Bournemouth, o echipă care cu câțiva ani în urmă nu valora nici cât o ceapă de gerată și uite acum. Milan, v-a zis, slab de tot sezonul, cu atât mai greu de digerat pentru conducere, bineînțeles, și pentru fan, cu cât, deci, dincolo de diferența de aproape 20 de puncte între ei și Inter, dar ăia ies campion și Milan nu prinde Liga Campionilor.

Asta este inacceptabil acolo. Adică, mamă, eu dacă mai trăia Berlusconi, îi dădea pe toți afară. Dacă mai era la Milan. Apropo de Berlusconi, Monza, echipa care practic l-a îngropat pe Berlusconi, sau s-a îngropat odată cu Berlusconi, Monza, dă semne de renaștere. Va juca acum finala play-off-ului cu Catanzaro, 1929. Ai, uite ăștia băieți sinceri, ca la noi, CFR 1907 Cluj. De unde, bă, CFR la 1907 în Cluj? Că era ocupat Ardealul. Care CFR? Ce erau căile ferate române acolo? Abia după 1918 au intrat căile ferate române în Cluj. Adică poate mai trimiteau așa câteva vagoane, le lipeau de Orient Express, altă treabă. Deci Catanzaro cu Monța, dar Monța deja a bătut în deplasare și vine returul și probabil că Monța va fi cea de-a treia echipă care promovează în Serie A, alături de Veneția și Frosinone. Alte nume așa mai cunoscute care vegetează așa prin Serie B sunt Sampdoria, hai să zicem, cea de dragul unor amintiri care nici alea nu mai sunt pomenite zile noastre, un Bari, un, da. Au cel mai mare nume în momentul de față în Serie B ar fi Sampdoria. Terminat pe locul 13, văd aici. Palermo n-a reușit, au terminat pe 4, n-au reușit să promoveze direct și în play-off n-au prins finala. Deci Monza cred că va fi. Și Monța a fost tot a Berlusconului. Țineți minte că vorbeam anii trecuți, lăsase prin testament Silvio Berlusconi a vreo 2 ani cel puțin Monța să nu retrogradeze din Serie A. În caz contrar, unul dintre avocații lui ar fi trimis către presă niște informații, niște dosare, mă rog, niște stenograme, să zicem, care i-ar fi implicat prea mulți. Și atunci și Federația și Lega, profesionistii și toți au tras cât au putut, dar până a expirat termenul dat de Berlusconi de pe lumea cealaltă. Berlusconi urmărea să fie respectat termenul și după aia au lăsat-o. Dar uite că au revenit cei de la Monza alături de Veneția și Frosinone, vor fi în Serie A. Cremoneze, Verona și Pisa, la revedere. Domnul, cine știm noi, domnul Șocu, cam cu emoții, nene. Cu emoții. E adevărat, în cele din urmă s-a căscat așa o mică gropăciune de vreo 7 puncte între Genoa și Cremonese, dar am fost cam aproape de retrogradare. Nu e bine. Nu e bine. Că nici cu Rapidulețul nu i-a mers cum a crezut el. Auzi că s-a supărat pe sat acum. Că nu se poate, că băi, e un lucru pe care nu-l înțeleg mulți oameni cu bani. Că dacă te-ai priceput să faci bani, nu înseamnă că o să te pricepi, de exemplu, și la fizică nucleară, la mecanică cuantică sau la chimie organică sau la arhitectură sau în construcții sau în ce domeniu vreți voi, în sport, în artă. Nu, dacă te-ai priceput să faci bani, înseamnă că te pricepi să faci bani, punct. Nu înseamnă că poți face chiar orice pe lumea asta. Dar mulți nu înțeleg asta. Și fie n-au răbdare, fie fac niște alegeri greșite, fiind prea obsedați de control, e complicat. Sigur că ești dezamăgit, că tu ce credeai, că vei avea același succes pe care l-ai avut vânzând mobilă. Bă, e mult mai complicat fotbalul, taică, decât vânzarea de mobilă. Acolo e simplu. Tai copacul, îți vine tăiat, vine ăla măsoară, dai cu un lac acolo, mai vine ăla cu tapiseria peste și ai pus un preț de picomul pe spate. Cum, bă, 5.000 de lei un fotoliu? Fotbal e complicată treaba. E chiar așa de simplu. Înțelegem dezamăgirea, dar ar fi de bun simț și chiar indicat așa pentru imagine să nu afișezi în public.

Să presupune că tu ar fi trebuit să te gândești bine înainte să te arunci în chestia asta. Mai ales să îți și înființezi un trust. I-am mai spus asta. Ai luat rapidul, da? Păi mai întâi fă din rapid o afacere într-adevăr sustenabilă, câștigă un campionat cu rapidul, apoi pune la punct finanțele clubului, vezi de academie, de școală, de să fie totul pus la punct și după aia te gândești să te extinzi. Că nu e așa simplu. Odorom Tronc te-a pus să-ți faci un trus de fotbal, să cumperi și alte echipe prin Europa. Și soluția, dacă nu ți-a mers, nu este extinderea în continuare. Că s-ar putea să-ți prinzi rău de tot urechile. Au mai fost unii. Vezi cazul Textor. În fine. Nu ne-am pricepe noi la afaceri, dar măcar și în atâția ne-am înțeles cât de complicat e fotbal. Ați mulți. Nu numai la noi în România. În toată lumea. Mulți oameni care cred că ce mare brânză. Bag bani, cumpăr jucători, cumpăr antrenori, ce-o fi așa complicat? Tocmai asta e complicat, să-i alegi pe aia care să se potrivească scopurilor tale. Deci Genoa, nu știu, acum a funcționat sezonul ăsta, nu vedem liniștită nici în sezonul următor. Juventus, praștie, au terminat sub Milan și ăștia, Atalanta, la Atalanta, loc de Conference League, nu e o tragedie. Pentru Milan și Juventus, mă, câștigătoare de Liga Campionilor, pe vremea lui Fabio Capello, lui Lippi, nu dă bine. Fabio Capello l-a făcut pulbere acum pe Borgia, a zis din nou. Că nu este... O fi el bun antrenor și are rezultate, dar a măcelării fotbalul. Nici lui Fabio Capello nu-i place fotbalul de-a latul terenului. Asta e adevărat și el militează. Cum milităm și noi pentru verticalizare cât se poate. Dar nu-i frumos să te atași totuși un coleg de breazlă, mai ales când a câștigat atâtea trofee. Doar Ferguson mai reușise performanța asta, adică în 10 ani să câștige 20 de trofee cu Manchester United. De prin 1992 până în 2001-2002, tot așa 20 de trofee câștigase cu Manchester United. O performanță reeditată acum de Pep Guardiola. Dacă Pep Guardiola n-a așteptat 6 sezoane ca să înceapă turul ăsta de forță. Ferguson a fost nevoit să aștepte. Bine, a fost altă situație. Ferguson a luat clubul de la zero, practic. Pe când Pep Borgia deja își implementase proiectul, cum se zice, pe o bază solidă, veniseră deja arabii, câștigaseră deja un campionat și înainte să vină Pep Guardiola. Mai jos de locul 7, deci Napoli, Roma, Como, bineînțeles, Inter în Liga Campionilor, Milan, Juventus în Europa League, Atalanta în Conference League. Asta vor trimite italienii în Europa din toamnă. Restul echipelor vacanță, Torino, Parma, Cagliari, Doamne ajută, maică, s-au salvat și sarzii noștri, 43 de puncte, ne bucurăm pentru ei. Lece, echipa dă suflet, cum s-a zice la noi, a lui Don Antonio Conte, se ferește ca de naiba să se ducă acolo, știe el de ce. E, știe ce-o fi lăsat în urmă pe acolo, prin oraș, ce-or fi găsit carabinierii prin șifonierul Don Antonio când s-a mutat prima dată. Din Lece de se ferește el. Atâta. Și Cremoneze, Verona, Pisa, la revedere. Golgheter Lautaro Martinez, curtat acum de mai multe cluburi din Europa. Atenție și la Lautaro, ce alegere va face. Dacă îți merge foarte bine într-un campionat, nu înseamnă că îți va merge la fel de bine și în altul. Trebuie să te duci undeva unde ți se potrivește totuși stilul de joc. Adică poate să fie un pas înainte în cariera ta, dar la fel de bine poți să dai înapoi cu 5 ani. De exemplu, nu în Anglia. Pentru Lautaro Martinez, că ăia aleargă prea mult la antrenamente și parcă văd că se accidentează ăsta din primele săptămâni. Duvicas de la Como, bă, fraților, pe locul 2, bravo. Ce vă spuneam că merită și merită Como locul 4. Echipa atât de ofensivă pe locul 2 la goluri înscrise, dă și

0: vice-golgheterul. Daniel Malen i-a ținut pe cei de la Roma în Liga Campionilor, a dat și ăsta vreo 14. Vreo 14 boabe și pe scurt cam asta ar fi situația la la italieni. Dar hai să vedem că mai erau câteva știi, legate de plecări și sosiri. Sărit peste etapa asta că am intrat așa un pic simțindu-ne vinovați pentru întârzierea de un minut, două și am intrat abrupt în chestiune ce se mai bârfește de privința, mai ales în privința celor de la Real Madrid. Deocamdată se scrie mult despre alegeri, unde și Florentino Perez aparent are un contracandidat la Riquelme ăla, da? Ego să fie și ăsta exact cum a fost Victor Font, Victor Ponta la Barcelona. Adică fără șanse, fără șanse prea mari. În cele din urmă are ce și-a dorit Florentino Perez, a vrut alegeri anticipate ca să fie relegitimat. Allegri am anunțat noi deja, că acum apare și pe toate agențiile de presă, demis pe ratarea calificării. Foarte corect, bineînțeles că trebuie demis să accepte așa ceva la AC Milan, că era să zic Napoli. Sunt curios să văd unde se duce. Dacă dintre cei propuși pentru Naționala Italiei, Allegri mi se pare cea mai proastă alegere. Dacă ăștia de la Federație, la Federația Italiană la fel, și-au dat demisia toți șefii, a plecat toată gașca în păr de acolo. Dacă noi conducătorii aleg pe Allegri, înseamnă că sunt la fel de proști ca ăia vechi și trebuie să mai aștepte Italia revenirea în prim plan cu echipa națională. Dacă îl pun pe ăsta, n-ai ce să schimbi. Și-a făcut și autocritica, domn. Asta mi-a plăcut. Adevăr, Massimiliano Allegri, mai rar totuși oameni care își fac autocritica. De obicei când un antrenor este concediat pe motive de incompetență, dă vina pe alții. Bineînțeles, după ce ai semnat rezilierea contractului, ți-e ușor să spui: domnule, am avut niște patroni, mi-e și rușine să le pronunț numele, bă. Nu merită. Dar de ce n-ai spus asta când erai încă acolo? Și o spui tocmai acum. Da, am văzut și asta, mi-a trimis cineva acolo, niciun jucător de la Real Madrid. Păi, da, pe cine să iei în lotul Spaniei de la Real Madrid? Uitați-vă și voi cum a mers Realul sezonul ăsta. Plus că nu mai sunt prea mulți spanioli pe acolo în zilele noastre. Cam din 2000 încoace au început să se subțieze. Îi găsești prin academie, dar n-au șanse. Mulți dintre ei, dar și acolo e plin de străini. Păi pe cine să iei? Trebuie să-l înțelegeți. Hai că la domnul de la Fuente ăsta e competent. N-ai ce să... Mi-a plăcut și promo-ul pe care l-au făcut pentru suporterii lor. La cum o joacă un puș Belean, Nico Paz, nu prea se vorbește de el, dar promite mult. Păi, în Italia, dacă mai rămâne, să nu plece în Anglia. Asta e ideea. Deci orice jucător promițător, tânăr, ar fi ideal să nu se ducă în Anglia, pentru că acolo e o golăneală, acolo se pierd mulți tineri talentați. Dacă rămâi în Italia sau te duci în Spania sau te duci în Germania, da. E un mediu totuși mai profesionist. Dacă ajungi în Anglia, acolo dacă n-ai un picuț de creier să te ții departe de tentații, te-ai nenorocit și e de mult așa în Anglia, mai ales în Londra, plin de cârciuri, de cluburi de noapte.
1: Bâți-vă reală, curvă să reală,
0: cum ar zice cine știm noi, așa e în Londra. Aici, nu cred să fie cazul la Nico Paz. Pronosticul mondialul, păi a zis, favoritele sunt, asta nu e niciun pronostic, nu-i mare scofală, adică oricine poate să spună asta. Din partea Europei, Spania și Franța și, bineînțeles, restul lumii reprezentat de Argentina, în primul rând, și Brazilia. A zice că n-aș da chiar așa de mult credit Brazilia acum la turneul ăsta final, că până începe să coacă acolo aluatul, să mai întâi să-l frământe Carlo Ancelotti, o să dureze. El de-aia a semnat contract până în deceniul următor. El atacă de fapt următorul titlu mondial, nu

ăsta. Asta e ideea. Pe el interesează 2030, când speră ca Hendrick să fie și capitanul echipei și liderul Braziliei și până atunci să mai pescuiască el niște tineri. O să-i lipsească și Rodrigo, ce bun era ăla la Mondial, unde avea mai multă libertate cu Ancelotti. Ancelotti l-a folosit mai bine

Dacă valoare la toți au demonstrat, ca să cităm din nou un clasic, care acum lucrează pentru Federația Română de Fotbal, și experiență și valoare și tot ce vrei, ăștia ar trebui să... De obicei, când se joacă pe alt continent, știți, câștigă sudamericanii, dar a existat și o excepție, și chiar în Brazilia. Germania, tată! Deci eu pe astea le văd. Astea sunt cele mai solide echipe. Adrian Mutu știe cum e în Anglia, dar Mutu nici nu i-a luat mult. Evident. Dacă se ducea în altă parte, poate asta l-a tras, i-a tras cariera în jos. Mult. Carrera, singurul jucător în lotul Spaniei de la Real Madrid. Pe cine să iei, repet? Majoritatea străinezi și echipa n-a jucat, n-a avut un sezon strălucit. Are de unde alege de la Fuente. Are, nene. Așa că degeaba îl critică ăștia, fanii Realului. Plus că el a păstrat, de fapt, scheletul, a păstrat scheletul echipei cu care a cucerit titlul european în Germania. Cu Toașu Rodri, cu Lamine Yamal, și-a păstrat oamenii de atunci. Borja Iglesias e în lot, Munoz de la Osasuna, Yamal, Nico Williams, evident, nu mai e Alvaro Morata. Ok? Ia să vedem ce partii de pregătire și-au pus ăștia, de curiozitate așa. Irak, cu Irakul în La Coruña, deștepți și ăștia, ca și argentinienii, să nu faci drumuri lungi, că și așa te duci pe alt continent să joci cupa mondială. Englezii care sunt și Lacom și duși cu Pluta, ăștia ar fi în stare să-și programeze înaintea mondialului amical în China. Numai pentru bani, de foame. Nu se mai satură, bă. Spaniolii deștepți, uite, și cu Irakul și Peru. Pentru Peru, cu Peru vor juca direct în Mexic, când deja se duc să înceapă cantonamentul. Acolo, așa că Unai Simon, ia uite, Raya este chemat. Cufurela, mă rog, m-au nebunit ăștia. Cufurela, da, asta e. Pau cu Barsi, La Port, Grimaldo, Llorente, Pedro Porovani, nu știu ce să zic, mă dau un vânt așa, pe el, da, Rodri, Pedri, Zubimendi, Merinosu, da, bun, talentat, Gavi, acolo iau-te ce atac, Dani Olmo, Yamal, Ferran Torres, Nico Williams, Guayer Zabal, Borja Iglesias, Iremi Pino, hai ca o echipă, nene, revenim după pauză.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Asta e o întrebare bună pe care ar trebui să și-o pună, de exemplu, englezii sau nemții, care nici ei nu sunt într-o situație strălucită la nivel de echipă națională. Cum reușesc spaniolii să aibă performanțe și cu echipele de club și cu echipa națională? Adică pe lângă multele vedete pe care le au, în special cluburile mari, nu numai ele, că restul străini în La Liga, cum naiba de reușesc să și crească și pe ei lor? Că de 20 de ani încoace, dacă nu mai bine, Spania e printre națiunile fruntașe în fotbal. Ar trebui să se întrebe și chestia asta. Ei cum au reușit această performanță? Cum ar fi o finală de vis Argentina-Spania, să câștige Argentina în prelungirea lui, iar Messi? Gol Messi, minutul 118. Ar fi, într-adevăr, ceva... De obicei, pe alte continente, da, ei și cu brazilienii sunt cei care au succes. Te mai vede cineva o finală Spania-Argentina, deși Franța poate alinia 5 echipe de valori apropiate, dacă ar câștiga de pildă Franța, Zidane ar pleca în pelerinaj la Mecca și nu s-ar mai întoarce. Dar nu mai e de ce să te mai întorci. Ce să mai faci cu naționala? Câștigă deja am 2 titluri mondiale, a mai jucat o finală în Qatar, mai ce să... Tu cu ce să mai vii? Poate ți se accidentează și Mbappé, că Zidane în toți anii ăștia a tras toate sforile posibile să ia naționala, gândindu-se că Mbappé va aduce titlul mondial, ceea ce l-ar face cel mai titrat selecționez din istoria fotbalului. Cel mai titrat om de fotbal nu selecționez. El ca jucător a câștigat și Cupa Mondială și Liga Campionilor, ca antrenor a câștigat Liga Campionilor, iar mai lipsit Cupa Mondială. Dacă îți câștigă deja banul ăsta, ce mai faci? Ce să mai construiești? Ce? La revedere! N-ai avut noroc. Ne mai vorbim despre faptul că se poate răzgândi ăla sau Federația Franceză. Mă ia deja un titlu mondial, gata, îi fac o ofertă, îl mai țin 4 ani. S-a terminat. Da, așa, Spania, Argentina, am văzut mulți dau asta, nu știm, supercomputerul Opta, care a ajuns să fie, bă, da, așa de rău am ajuns să cităm AIU. Teoretic, v-am zis, o părerea mea, supercomputerul Opta este de fapt, înseamnă de fapt 30 de mujici care asudă acolo în redacție. Tot calculând și răscalculând, așa e cu supercomputere, cam bancul ăla cu motorul cu apă. Duce neamțul după ce cade zidul Berlinului să se dea mare comerțanul prin Rusia, găsește drumurile alea desfundate, da, și merge și merge, la un moment dat îl depășește o ladă, bă, dă-o încolo. Mașină, nu ladă de scule. Accelerează neamțul, ajunge pe Rus.

din urmă la iar îl depășește. Și la din urmă se opresc la o trecere de cale ferată să dă jos neamțul. Cum naiba? Ești tu ce mașină am eu, ce mașină ai tu? Eu dacă ridic capota, iese un tigru de acolo. Ce motoare au merțanele noastre? Da, dar eu am motor cu apă, zice rusul. Cum naiba? Ridică rusul capota, ies 10 mujici. Apă, apă, apă. Așa și cu supercomputerul 8-a. Știm noi cum e. Și cu Fabrizio Napoletano ăla. La fel, cine știe câți mujici a spus dă și la ăla. Nu-i știe nimeni săracii. După nume, și-a el tot. Toate. Lotul Ecuadorului. Aha, păi să ne uităm. Apurare foarte bună în preliminarii. Decât 4 goluri. Da, dar nu vă luați după preliminariile sud-americane. Că putem să dăm multe exemple. Amintiți-vă cum a fost isteria cu Columbia în anii 90. Columbia care la fel bătuse Argentina, bătuse Brazilia în America de Sud. Pelé spusese atunci în 94 câștigă Cupa Mondială. Columbia, nimeni nu stă în fața lui, i-am bătut noi cu 3-1 repede. Păi aia au bătut și americanii când și-au dat ei autogol. Escobar ăla, dar nu Escobar, baronul drogurilor, contele, ducele, cum vreți să-i ziceți. L-au și asasinat, el l-au împușcat pariorii, mafioții, când s-a întors în Columbia. Și-a băgat-o în propria poartă. Deci nu trebuie să te iei neapărat, după că tot Brazilia și Argentina rămân nene. Ăștia au materialul necesar pentru turneele finale, dar o să ne uităm curiozitate și la și la Ecuador. O să vedem campionatul ăsta mondial numai la știrile de sport, scria Vali mai devreme, scria colegilor de la Matinal. Bună. E adevărat, campionatul mondial 2030 se va ține în România? Absolut. Absolut, fraților. Dacă îl întrebăm pe cei de la federația asta, ne vor spune că au făcut demersurile necesare. Păi cum, că noi știm că totuși Spania cu Marocul, da, America de Sud cu astea, vă zic eu că se schimbă atunci România. Sigur, dacă Infantilo, că el vedeți că e inovator așa, va încerca un experiment de tipul celui introdus, implementat cu mare insucces de UEFA. Vă amintiți? Turneul final al campionatului european care s-a ținut în toată Europa, dar s-au jucat și la noi meciuri. Numai turneul final n-a fost, pe care și-au dat seama că e o tâmpenie. Deci dacă Infantilo la un moment dat va experimenta și el asta, ca să fie toată lumea mulțumită. Și se va juca în toată lumea, nu numai în Europa, fiind cupă mondială, atunci poate ne lipim și noi de un meci. Iordania cu Curaçao se joacă la București. Stadionul cam gol, că cine naiba să-ți vină din Iordania sau din Curaçao la meci. Și nici românii nu vor da buzna să le vadă pe astea. Deci da, orice, când vine vorba despre FRF, orice este. Paraguay, lotul, Columbia, Uruguaiul, nene, că e Bielsa acolo, necuratul, lăsați Paraguayul, ce Paraguay. Uruguay, ăla e necuratul. Să revenim la spaniol, mai că, repet, să se întrebe și italienii, să se întrebe și englezii și nemții, cum reușește Spania în zilele noastre să aibă și națională și echipe de club. Hai, bun, știm că Real, că Barcelona, că, dar mai sunt și altele. Celelalte, uite, Rayo Vallecano joacă final acum, Conference League, săptămâna asta. Cum de ei pot și alții nu pot? Că străini au în campionat. Au super vedete. Ia să vedem în La Liga cum s-a încheiat, fraților, că vedem tablou final. Barcelona, 94 de puncte. E adevărat, la număr de puncte bat pe toată lumea, da. Numai 95 de goluri marcate. Hansi Flick profund nemulțumit. Că se uită la Bayern München și vede că iau 1094. 1095 de goluri marcate. Nu-i convine. Situația e că l-au și curtat un pic pe Harry Kane, dar eu zic că Haaland e numai bun. Și pe Borgia, plecând de la City, mă asigur că Haaland are un contract extraordinar, dar bani pentru el se vor găsi.

la orice club mare. Aici n-are dreptate Uli Hoeneß când zicea azi că Barcelona oricum n-are bani să cumpere de la noi. Fac ei rost. Vă faceți probleme. Pentru așa ceva fac rost. Se îndatorează pe 300 de ani, cum face guvernul României, dar tot fac rost de bani. Ca să-l ia pe Haaland. Și Haaland știe că dacă va face un turneu final extraordinar, și va face, ei vor curge ofertele, nu o să prididească Alfie, taicăsu, Alfie Haaland, la noi s-a zice Alifie, Alfie. Va pridi să studieze acolo toate ofertele, să facă tot felul de calcule, să... Contractele pentru ăștia mari sunt foarte complicate. Mai ales la echipele mari. Că salariul de bază, maică, de exemplu, dacă te duci la un club, să fie, presupunem prin absurd, și Mbappé și Haaland în aceeași echipă. Poți să-i pui lui Haaland salariul mai mare decât lui Mbappé, că se supără Mbappé. Și atunci îi faci același salariu de bază, dar după aia negociezi la prime, de obiectiv, de... Haaland are în contract la City, fraților, tot felul de clauze. Dacă dă mai mult de 10 goluri pe sezon, îi mai pun 2 milioane. Dacă dă mai mult de 20, îi mai pun 4 milioane. Dacă, la fel, mai zic de prime de obiectiv, câștigă un trofeu. Au luat Cupa Ligii și Cupa Angliei, încă 10 milioane. Și pentru Haaland. Dacă joacă mai mult de 60 de minute pe meci, iar îi mai adaugă bani. Înțelegeți, așa se fac în zilele noastre pentru vedete. Ne se descurcă ceilalți. Haaland îi mai trebuie. Evident că acum pleacă Lewandowski. Dacă îl ia pe Haaland, Hansi Flick, și bineînțeles dacă îl lasă, cum a făcut pe Borgia, care l-a ținut în lesă, ăsta îți poate da singur 95 de goluri într-un sezon. Că e tânăr. Are cu ce, are de unde. Dacă Harry Kane la vârsta lui îți dă 61 de goluri, pe Haaland servit cum trebuie de cu echipieri, acolo în, pe ultima, la marginea careului, poți să joci tiki-taka până la marginea careului advers, ca așa a făcut și Pep Guardiola în sezonul în care a luat Liga Campionilor. Și când se apropiau de careu, brusc verticalizau, îi dădeau lui ăsta pasă pe poziție viitoare, exact cum îi place lui. Țâșnește la de lângă tine cu picioroangele alea, nu îl mai prins, nene. N-ai ce să-i mai faci. Servit cum trebuie, Haaland la vârsta lui poate să-ți dea și 80 de goluri într-un sezon. Deci Barcelona 94, Real Madrid 86 de puncte, locul 2. În cele din urmă, Submarinul Roz l-a răpus pe Cholosim. I-au stricat. De fapt, și-a stricat o singur. Dacă el ar fi câștigat Cupa Spaniei și nu Real Sociedad, bifa un sezon de succes Simeone. A urcat până aproape sus de tot, în Liga Campionilor nu era o problemă. Da, pierzând și în finala Cupei Spaniei și pierzând și locul al treilea, nu-i chiar ok. Pentru că acolo, după cum știți, s-a schimbat un pic, s-a modificat echilibrul în Consiliul de Administrație, acum americanii sunt majoritari. Și abia așteaptă să scape de ăsta ca să-și pună un om de paie, că ei așa fac la toate cluburile. Aduc un antrenor, cât de slab să fie, nu contează, dar să fie ascultător. Ăsta e riscul Atletico Madrid. Nu vor îndrăzni deocamdată. Dar e clar că în sezonul următor Simeone trebuie să-și tragă ceva. Trofeu, că altfel. Și nu o supercupă sau dă un colo, că aia nu contează. Betis Sevilla, Liga Campionilor, merită. Au muncit, au tras până în ultimele etape, locul al cincilea. Celta Vigo în Europa League împreună cu Real Sociedad, pentru că Real Sociedad a câștigat Cupa Spaniei. Au fost mai deștept spaniolii decât englezii. Adică ei merg totuși cu maximum de echipe posibile. Englezii puteau să trimită 6 în Liga Campionilor, dar s-au pus una Emery. A tras pentru Spania. Nu s-a lăsat bătut, de exemplu, ca să le ofere ocazia celor de la Liverpool să termine peste ei în clasament. Și mai treceau englezii încă o echipă în grupe, în, nu direct în grupe, dar pe

listă în Liga Campionilor. Hetafe merge în Conferens. Cele din urmă, un motiv în plus pentru Raiul Vaecano acum să lupte în finală, va fi greu pentru Crystal Palace de data asta. Raiul Vaecano, dacă va câștiga Conference League, poate agăța și a Europa League. Bine, mersi, deci să vedeți ce vor lupta ăștia. La Mustăcioară au pierdut cei de la Raiul locul al șaptelea, care le-ar fi asigurat prezența în Conference League și din punct de vedere al clasamentului. Valencia, mă, de unde trăgea să moară, și ăștia au fost aproape să agațe ceva, au terminat pe locul 9. După care urmează Espanyol, Bilbao sezon nașpa pentru ei, nu-s departe, cam pe același picior în clasament cu Sociedad, cam aceleași 46 respectiv 45 de puncte, dar ei au luat cupa Spaniei, Bilbao nimic. Nasoală. Greu de digerat. Se vor ambiționa în sezonul următor. Ăștia de la Bilbao Baggins. Sevilla, Alaves, Elche, Levante, Osasuna, cele din urmă. Da, bine, nu mai... Am și zis săptămâna trecută, n-aveam mari speranțe, că trebuiau să întâmple prea multe lucruri ca să se salveze Mallorca. Era imposibil. Asta e, dar nu-i nimic, că repromovează. Vă dau, m-am scris că sezonul 2027-2028 vor fi din nou în primera, în La Liga. Oviedo, echipa lui Nealăcă, parcă a fost la Oviedo mare lăcătuși, adio, ei sunt de mult retrogradați. Girona, asta un an dificil, un an delicat pentru familia Borgia. Marele Rodrigo Borgia, Papa Borgia, s-a retras de la City, adică Pep, și celălalt Borgia, fratele mai sărac, care n-a avut noroc în viață, nu ne-a ieșit nici lui, după ce dusese Girona pe cele mai înalte culmi, de ce înseamnă să fii lacom, hapsând, să vinzi tot ce poți să vinzi din casă. Acum vindem tot, că luăm un preț bun. Vindem și casa dacă e nevoie. Păi de ce să o vindem? Păi da, nu vedeți cât costă? Păi da, dar asta înseamnă că după aia trecem în tabăra cealaltă, când vrem să cumpărăm, unde locuim? În cort? Va fi la fel de scump și pentru cumpărare. Dar n-a mai contat pentru ăștia de la Girona și au dezmembrat echipa cu care avuseseră succes, să ajunge așa în 2 ani din cupele europene în retrogradare. Așa că managementul lăsați că nu sunt. Familia Borgia de fapt înseamnă Pep. Atât. Restul nu-s bun de nimic. Asta e adevărul. A pierdut și alegerile pentru șefia Barcelonei, că Victor Ponta ăla era omul lui. Data viitoare trebuie să candideze el, că e bun de politician. Că vrea președinția clubului. În final l-aș vedea. Pe Borgia, după ce ar câștiga Cupa Mondială cu Argentina, să zicem, sau cu cine o fi, l-aș vedea retrăgându-se după la 70 de ani să fie președintele Barcelonei. Ar face-o și pe asta. Și asta este situația. Kylian Mbappé, 25 de goluri. Deci, dincolo de toate tensiunile din vestiar, sigur, de atmosfera nasoală de acolo, certurile, scandalurile, bă, totuși în teren și-a făcut datoria Mbappé. Că a fost cel mai bun om al lor. Kylian Mbappé, de asta nu prea am înțeles reacția asta unora dintre suporteri. Să plece ăla, să dispară, păi... Bă, îl dai pe Mbappé, care să, nu știu, pleacă în altă parte. Nu se plece la Barcelona, evident, da. Și vine Haaland la Barcelona, nu o să-ți pară rău un pic? Că alții, Harry Kane la Bayern München, peste ăștia trei, la nivelul ăsta, la trei, nu mai e nimeni în momentul ăsta. În lume. Dintre atacanți. Deci unul e confiscat de Bayern, altul poate se duce la Barcelona și tu îl pierzi pe al treilea. Ce faci? Asta acolo ar trebui să aibă mai multă minte totuși Florentino Perez ăsta, dar sigur că nu putem. Știi tot ce s-a întâmplat, cu ce discuții ori fi fost. Poate l-o fi agățat și ăsta în cuier pe Florentino Perez, în Mbappé, cum i-a făcut Hierro.

Știi ce conflicte? Sunt în zona aia. A câte meciuri sunt la Cupa Mondială, Haaland o să dea 20-30 de goluri. Păi să vedeți cum se pune pe treabă din primul meci. Norvegia. Asta vrea Haaland, bineînțeles, să fie golgheterul Cupei Mondiale. Trebuie să dea multe goluri în grupă ca să fie golgheterul Cupei Mondiale, că că n-ajungi cu Norvegia în finală sau în semifinale. Atunci trebuie să-ți umpli sacul. În grupe te-ai nenorocit cu ăștia. Și nu-i singurul acolo. Mai și pe Sørloth. Și asta e situația în La Liga, fraților. Astea sunt echipele de frunte. Domină, bineînțeles, spaniolii și englezii. Și la cantitate. Cupele europene trimit câte 8 echipe, poate chiar 9. Va fi foarte greu să te strecori, să scapi de ăștia, nu prea ai cum. Ei sunt în acest moment la putere în Europa. În serie, serie B, la Liga 2, pentru la promovare Maică Racing Santander, Deportivo, au înviat. Super Depor, vă mai amintiți? A trecut chiar așa mult timp. Și făcut să aveau suporteri în România. Deportivo la Coruña, era foarte simpatizată echipa. Revin, tată, în La Liga. Luăm pauză, revenim și noi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, am vorbit ieri, eu întrebam ceva acum, da. Au fi început săptămâna, au fi fost plecat om. Început săptămâna de lucru mai târziu. Respect! După părerea mea, așa ar trebui să înceapă orice săptămână de lucru. De fapt, ar trebui să înceapă miercurea și să termine tot miercurea. Până la urmă, cam atât muncești pentru tine, de fapt, în România, în momentul ăsta. Cam o zi pe săptămână maximum. În restul zilelor muncești pentru stat. Asta e ideea. Și atunci săptămâna de lucru asta ar trebui să fie miercurea. Da, Villarreal într-adevăr 5-1 cu Atletico Madrid în ultimul meci al sezonului, l-au nenorocit pe Simeone. Mourinho a terminat pe 3 cu Benfica, dar am vorbit despre asta săptămâna trecută, pe 4 Braga, Benfica în Europa League, aia nu mai prezintă interes pentru Jose Mourinho. El a câștigat toate competițiile astea. Păi îl interesează să fie prezent în Champions League acolo, ca să mai ia la ceartă cu alți selecționezi de talia lui. Ai un Europa League, cu cine să te cerți? Păi cu cine? Că niciun Emery nu va fi în Europa League. În sezonul următor va fi în Champions League. Pentru Braga Conference League, poate la anul o și câștigă. Anul ăsta n-au reușit. Porto este campioană, dar mai Porto ăla de pe vremea lui Mourinho. Evident, în Franța, PSG, după ce părea total dezinteresat în acest sezon, părea că nici de campionat nu mai au chef. Până la urmă a intrat ăsta cu plugul în ei, Luis Enrique, n-ar fi tolerat ca Lens să câștige campionatul. Și pe final au accelerat și au reușit să câștige, bineînțeles, fără mari probleme. Lens a terminat pe 2 sezoane excepțional. Totuși pentru Lens au tot sperat, au fost aproape, chiar și în campionat, tot încercând să-și dea seama dacă ăștia de la PSG sunt sau nu sunt în stare. Au tot sperat să facă o surpriză, dar nu-i nimic, au câștigat și Cupa Franței, au făcut 3-1 cu Nice. Odson Eduard, dacă tot îl pomeneam pe una Emery, la un moment dat intrase ăsta, nu mai știu ce ocazie, în gura lui Emery. Deci Lens vicecampioană, practic campioană. PSG joacă într-un campionat numai al ei. Deci Lens vicecampioană și câștigătoarea Cupei Franței, excelent. Lille, bineînțeles, și ea în Liga Campionilor, Marseille, Rennes în Europa League, Monaco, altădată și ea finalistă în Liga Campionilor. Că nu cumva era chiar Didier Deschamps selecționezul lor. Când au jucat finala, nu mai țin minte, au trecut ceva ani. Monaco. Au terminat pe 7. Acum Nantes și Metz retrogradează. Metz, iar nu mai e Nealoții acum. Ați dat vina pe Nealoții, Bologna. Hai, acum cine mai era? Mai era Nealoții cumva. Mason Greenwood o duce excelent în schimb. Ca orice jucător care pleacă de la Manchester United, ăștia când se duc la alte echipe, nu contează care, se simt minunat. Fraților, ei numai acolo nu pot să facă treabă. Are și-a dat 16 boabe pentru Marseille. I-a dus bine în Europa League. Dar nu este el goalgetter totuși, că e ăla de la Rennes, Esteban, ăla are 21. 21 de boabe înscrise în acest sezon. Dacă am văzut, da, am văzut imaginile cu Evangelos Marinakis, ați unul dintre preferații noștri. Dom'le, ce n-a reușit în fotbal, pe stadioanele din Anglia, de exemplu, unde a încercat, el a mai aruncat cu cheile, cu telefonul, după spectatori. Aia de frică, în Anglia nu se așează, nimeni nu se așează în zona lui. Când vă uitați la meciuri, o să vedeți că 3 scaune în stânga, 3 în dreapta, 3 rânduri în spate și în față, nu stă nimeni. Aia a reușit la basket, finala Euroligii, s-a luat la bătaie. Stați că aveam aici informat că nu s-a bătut cu oricine, stați, că e interesantă treaba cu Marinakis. A încasat-o, dar a dat și el, cum ar fi zis Cornel Pumnea. S-a bătut cu Grigoris Dimitriadis. Duminică, în timpul finalei Euroligii de basket, care s-a disputat în Atena, Dimitriadis ăsta, adică nu s-a bătut cu oricine, Marinakis. Este nepotul primului ministru Kyriakos Mitsotakis, care a demisionat în 2022, am înțeles, Dimitriadis ăsta, unde era secretar general al primului ministru, ceva pe acolo, bineînțeles, dacă era un ghisu premier, cum să nu fie și el secretar general, demisionat cu scandal. Evident, numai oameni de calitate, într-adevăr, vorba colegului care îi mateși. Deci ce face, că se vede mai bine în imaginile astea pe care le am, da? Le găsiți și voi pe internet. Marinakis, ca de obicei îmbrăcat, ziceai că vine de la piață, cu un training de 2 bani, de la ieftin, și într-un tricou tot așa super ieftin, coboară spre sectorul unde avea de gând să stea, îl vede pe Dimitriadis ăsta și îi face semn că vrea să-i spună ceva. Se oprește dreptul lui, îi zice ceva la ureche, îl înjură pe ăla, ăla imediat îl pognește, pe care îi dă una și Marinakis, ăla îl prinde de tricou, îi rupe tricoul Marinakis, moment în care se bagă între ei, dar atenție, se bagă numai oamenii din partea de tribuna lui, noroc că erau despărțiți de un gărduleț, că altfel ieșea și mai rău. Ăștia care erau cu Marinakis nu încearcă să-l împiedice pe boss să dea, da, să-l țină la distanță. În schimb, băi, la alți, știind cine e Marinakis, încearcă să-l ferească pe Dimitriadis ăsta. Se bagă în fața lui, Dimitriadis continuă să-l scuipe de la distanță, îl tot scuipa pe Marinakis, bă, chiar oameni de calitate. Deci mai întâi se înjură, după aia se pognesc, după aia se scuipă, își rup hainele. Eu zic că dacă îl prindea Marinakis, dacă nu se băga ăia, îl făcea praf. Ăsta mai înalt decât Marinakis, dar slăbuț așa, nu îi făcea față mastodontului. Marinakis continua, ăla ținut la distanță de prietenii lui, bă, nu te băga, te omoară. Marinakis stătea, uite așa, foarte calm, cu mâinile pe gard. Hai vino. Este genială secvența. Bă, dar cum e îmbrăcat Marinakis ăsta? Ce, unul dintre cei mai bogați oameni din Europa, Evangelos Marinakis. Numai să-l vedeți în ce hal este îmbrăcat. Nu zice nimeni că trebuie să te îmbraci ca un snob, cum se îmbracă unii pe la noi. Bă, dar chiar așa să te prezinți la finala Euroligii, adică puteai să purți pantaloni scurți. Deci Marinakis coborâse special ca să se ia la bătaie cu ăsta.

Deci el de fapt nu se îndrepta spre sectorul de tribună unde avea de gând să stea, coborâse special ca să se ia de ăsta. Ăsta e Evanghelos Marinac, genial moment. Să-l căutați, fraților, că așa cum l-am primit eu, o să-l găsiți și voi pe internet. Ce oameni de calitate. Tonașul Marinakis, care, reamintesc, nu e doar om de afaceri, este și politician, este și șef de trust media, că deține, cum se spune în zilele noastre, cum ar zice, geostrategul deține vectori importanți de imagine. Mass media din Grecia nu e ori și cine. E un om influencer. Ăsta, pe ăsta îl poți numi influencer, nu ca la noi. Pun eu ceva pe Facebook, îmi dau unii 3 like-uri, influencer, ce influencer, nu influențez pe nimeni. Ăsta e influencer. Și bogat, și în politică, și dita-i trustul media. Și ăsta se bătea cu nepotul primului ministru, în rândul lui acest nepot fusese secretar general al guvernului, adică și ăla greu. Dimitriadis ăsta, Grigoris Dimitriadis. Excepțional. Însebat. A, din păcate la noi nu prea aveți scene de astea, că ne-ar plăcea să-i vedem și pe ai noștri făcându-se de râs așa, dar n-au curaj. Deci știu să se înjure doar ai noștri. Eventual și de la distanță. A, grecii totuși sunt și ei cu gura, cu înjurăturile, dar la un moment dat, dacă intri în raza lor de acțiune, trec și la fapte. Ce excepțional. Marinakis coboară, îl vede pe ăsta în sectorul de tribună al de lângă el, coboară cu gorilele, după care îl înjură, îi zice, bine, că vreau să spun ceva, îl înjură, ăla îi trage una, îi dă și Marinakis și se scuipă. Mai stau 2-3 minute și când ăla în sfârșit își dă seama că n-are rost să continue, e tot împins de prietenul lui și dus cât mai departe, abia atunci se calmează și Marinakis. Asta este, ăștia sunt oamenii din fotbalul actual. Fotbaliști de calitate avem și antrenori în Europa. Și o să avem întotdeauna, în general în fotbal. Bă, dar patronatul, în schimb, din calitate din ce în ce mai proastă. Acționariatul de calitate din ce în ce mai proastă în fotbal. Cu cât crește valoarea financiară a fotbalului, cu cât se investesc mai mulți bani, cu cât se încasează, de fapt, nu se investesc mai mulți bani în fotbal, cu atât mai sulfuros devine mediul la capitolul acționariat. Parcă se adună toți neisprăviții din lumea să-ți bage în fotbal, pentru că toți văd că ies mulți bani de acolo. Din America ne vin exact ăia care sunt dezirabili la ei, nu prea mai pot face afaceri acolo, că au tras prea multe țepe și le e frică să facă. Nu-și permit să facă în America ce fac la noi în Europa. Că nu vin, rar vin oameni serioși cum sunt ăia de la Wrexham. Nu-ți vine nici Ilie Muscă, nici Besoiu de la Amazon. Nu-ți vin ăștia să bage bani direct în fotbal. Vin alte Glazer, Toader Bull ăla de la Chelsea, numai din... Deci din America îți vin numai dintre ăștia. De la arabi, au ajuns arabii tot să reprezinte totuși standardul de calitate. Par mai serioși decât ăilalți. Din Asia de Sud-Est te trezești cu tot felul de personaje dintre astea, de viețuitoare, de prin Thailanda, Myanmar, Malaezia, Indonezia, afli despre ei când te informezi. Azi, bă, ce-i cu ăsta? Cum a făcut avere? Cu 5 ani în urmă era sălac lipit. Era tinichigiu. Un unghi de-al lui, nu se știe cum, a ajuns peste noapte ministrul transporturilor și i-a dat lui ăsta toate duty-free-urile pe mână. Toate duty-free-urile din țară, din aeroporturi. Și peste noapte, de unde n-avea după ce bea apă, stătea într-o cocioabă, într-un bordei, a devenit miliardar. Păi te trezești cu el în Europa, într-o primă ligă. Dintre ăsta că îți cumpără un club de fotbal. Ce stai acționariat? Nu mai zic ce vine din Europa de Sud, de Est. Asta e un pericol, este un pericol real pentru fotbal. Dacă tendința asta se menține, sunt prea mulți bani, mă. Prea multă lăcomie. Asta este problema. Acționariat

de calitate, la nivel de cheltuieli așa de mari, e greu să ai. O adevărați oameni de afaceri, când văd cât, care sunt costurile, se feresc, bineînțeles că riscul este enorm. Și atunci vin dintre ăștia care vor să tragă tunuri sau țepe. Nu contează, bă, cât cheltuim, ce salarii dăm. Noi luăm clubul ăsta ca să-l vindem peste 5 ani cu mai mult. Dar cum fac ăștia la Chelsea acum? Păi numai Stamford Bridge, bineînțeles, va valora de 5 ori mai mult decât în momentul în care au cumpărat clubul. Numai terenul ăla de sub stadion care e buricul târgului. N-ai cum să dai greș. Ei vin de fapt să facă speculă. Ăștia în fotbal în zilele noastre. Noroc că împiedică regulamentul. În Anglia, de exemplu, n-ai voie să vinzi mai devreme de 10 ani tot pachetul de acțiuni. Dar fix peste 10 ani, când va expira termenul, își vor vinde și ultimul procent din acțiuni și vor face profit cu toți banii cheltuiți de 10 ori mai mare. Între timp, clubul poate să ajungă și Liga 3, nu contează pentru ei, că nu interesează asta. Stadionul, terenul, alte active, ce mai au pe acolo, că ei nu interesează sportul. Nu sunt pasionați de așa ceva. În primul rând, în general, cei care investeau în fotbal erau și pasionați de fotbal. Țineau la chestia asta. Făceau parte din comunitatea respectivă, erau cunoscuți în oraș, era altceva, nu-ți permiteai. Dacă tu de acolo te ridicase și din orașul ăla, de nu știu câte generații erai acolo, te știai cu toată lumea, nu-ți permiteai să te faci de râs. Bineînțeles că tratai foarte serios problema. Acum, europenii cel puțin nu au bani la nivelul ăsta să-i plătească salariul lui Mbappé sau lui Haaland. De unde să ia atâția bani? Noi nu avem în Europa asemenea oameni de afaceri. Numai fondul suveran al Norvegiei și-ar permite, dar tocmai de-aia nu o fac. Că dacă ar face-o, n-ar mai fi. N-ar mai exista. Că s-ar apuca și norvegienii să spargă bani așa, iurea n-ar mai fi printre primii. Deci n-ai ce să faci. Nu te poți lupta. Sigur că în Indonezia poți să faci miliarde peste noapte, furând. Prin Europa de Est la fel. Uitați-vă numai la noi câți milionari și miliardari avem. Din ce, mă? Din ce? Că România nu este pe primul, nu e pe primele locuri în lume în niciun domeniu economic. Nici la producție, nici la comerț și servicii. Nu suntem. Și atunci de unde au făcut banii ăștia? De asta ce se întâmplă în fotbal nu e în regulă. Prea mulți bani, prea multă lăcomie. Ori se va sparge buboiul ăsta la un moment dat, cum era pe cale să se întâmple până în 2010, în altfel prețurile o luaseră razna, în cele din urmă a fost ținută criza sub control. Deci ori se va întâmpla, va fi o recesiune, un regres dintre ăsta colosal, pulgerător, ori într-adevăr fotbalul va deveni o farsă. Chiar o farsă, adică se vor spăla pur și simplu bani. Cele din urmă vor cumpăra și guvernele direct. Echipe că și așa, prin multe părți ale lumii, statul susține financiar și fotbalul în mod direct. Da, nu mai s-au dus vremurile în care Onassis, exact cum ziceți, Bernard Tapie, Berlusconi puteau să țină echipe de fotbal. De exemplu, Manchester City n-ar fi putut niciodată să-l țină Berlusconi. Nici Aristotel Onassis n-ar fi putut, nici Jesus Hill, Ihil, nici Tapie, la cheltuielile de și la salariile de acum nu și-ar fi permis. Ar fi trebuit să intre în asociere cu alții. Sunt enorme, mă, salariile. Amintiți-vă Messi, ultimul contract pe care îl semnase cu Barcelona, jumătate de miliard pe, nu mai știu, 2 ani. Sau pe când că de-aia Barcelona, după ce s-a retras Messi, avea datorii. Numai ca să-l țină pe el acolo. Altfel nu puteai să-l ții. Da, retrogradat Volkswagen, uite, m-am uitat. Într-adevăr, mare surpriză în Germania, ca seară s-a jucat Paderborn-ul cu Volkswagen-ul. VfL Wolfsburg s-a făcut de râs. Și uite așa, Paderborn, hai că Schalke a mai fost, dar Schalke nu e o necunoscută în fotbalul
european. N-au fost nici vreun mare club vreodată,

Ai un nume totuși destul de cunoscut. Elversberg și Paderborn sunt în Erste Bundesliga. Pentru cine este asta o veste bună? Păi pentru Bayern. Primul lucru la care s-au gândit Hoeneß și Rummenigge timp ce sorbeau bericioaica acolo și s-au uitat. Cine a promovat, mă? Karl. A zis Uli Hoeneß. Aia care e un pic deasupra lui. Așa, a statură. Și Rummenigge zice, a, pe uite, Elversberg. Și-a frecat mâine, Hoeneß. 20 le dăm. Și o să vină meciul pe Allianz Arena. Meciul tur. Vin Elversberg, vin Paderborn, să ia câte 20 de la ăștia. O să joace cu Bayern sau cu Borussia Dortmund. Asemenea echipe. Bravo lor, te bucur pentru ei, dar încă o dată spunem, bă, mai trebuie să mai tai ăștia niște locuri de pe listă. Că nu se poate, e prea mare decalajul între ele. Da, și Borussia Dortmund, am zis, ei vor juca Supercupa pentru că au terminat pe locul 2. Într-adevăr, au terminat pe locul 2 în campionat, deci Supercupa va fi der Klassiker. Da, Wolfsburg, e rușinos dacă te gândești ce au în spate. E Paderborn, ce să aibă în spate. Da, uite că se duc la Valea, mai fost de două ori în Bundesliga, a terminat de fiecare dată pe ultimul loc, uite, ne scrie cineva. Hai să vedeți ce le fac ăștia, Harry Kane versus Paderborn, da. Dacă vouă vi se pare normal așa ceva. Acum, trebuie înființată Superliga Europeană. Ca să joace ăștia super grei între ei, că altfel devine unele înfruntări devin ridicole. Chiar ridicole, par niște meciuri dintre astea de antrenament. Lasă-i pe ăștia să-și consume energia și calitatea acolo între ei, să aibă cu cine să se bată. Tocmai asta va însemna o șansă în campionatele interne și pentru echipele mai mici. Așa, o Bayern odihnită care are numai meciuri ușoare, ce să faci? Prin Europa sunt Bogătan Pinot, de exemplu, François-Henri Pinot, doar că nu-l lasă Salma Hayek să spargă banii pe prostii, tot n-ar putea să țină un PSG, cred. Bun, te uiți la avere și vezi, are nu știu câte miliarde, păi da, dar le poate băga pe toate într-o singură afacere. Și pe deasupra și în fotbal. Numai pe transferuri și pe alte lucruri, dai jumătate de miliard la cluburile mari pe an. Transferurile din vară, plus cele din iarnă, plus niște despăgubiri, că mai trimiți niște jucători la plimbare, plătește-le clauze de reziliere, poate schimbe antrenorii, plătește-i și lui, ajungi la jumătate de miliard. Europenii nu-și permit așa ceva. Noi nu avem încă oameni de afaceri de talie asta. Nu suntem la nivelul americanilor, chinezilor și chiar dacă și în Europa se fură, că unde nu se fură în lumea asta, bă, nu se fură chiar ca în Asia de Sud-Est. Și nu poți să ajungi chiar, adică vineri să fii sărac și duminică miliardar. Trebuie să treacă măcar câțiva ani în Europa. La aia se poate întâmpla în 24 de ore. Bag lovitură de stat, vine un colonel la putere în Thailanda, a doua zi, Fraxul e ministrul de finanțe, primul lucru pe care îl face, unde-i bă trezoreria? Duce cu un pluton de soldați, o golește, ia toate lingourile de aur, le încarcă la el în camion și le duce acasă. Da. E miliardar omul, ce să-i faci? Ce poți să-i faci? După el, potopul. Da? Când vine următoarea gașcă la putere și sunt răsturnați, dacă apucă să fugă bine, dacă nu... Ura și la gare, de asta vă zic, nu ne putem pune cu, nici măcar cu ăia. Nici la produs nu suntem la nivelul unora, dar nici la furat, la nivelul altora. A devenit prea costisitor, prea scump fotbalul. Asta este adevărul, dar aici și noi suntem de mine, că și noi când ne uităm la meciul și noi vrem spectacol și noi vrem vedete și nouă ne plac echipele astea mari. Chiar că nu ținem neapărat cu ele, dar ne place să ne uităm. Vrem să vedem cei mai mari fotbaliști la cele mai mari echipe. Păi, normal, toate astea costă. Și cel mai bine trăiesc

în umbră. Ăia nu vor investi niciodată, ăia fac bani numai pentru ei. Nu prea se vorbește despre asta. Mai auzi că se mai revoltă cât un șef de federație sau mai zic ăștia cu jumătate de gură. Ceferin, de exemplu, mai zice. Cum să limităm puterea impresarilor? N-ai ce să le faci. Nu ai ce. Marea majoritate a jucătorilor nu s-ar putea reprezenta singuri. Mulți nu știu să scrie și să citească. Păi cum să negocieze ei direct? Clubul trimite avocați la negociere și tu care nu ești în stare să citești nici măcar o propoziție, o explicație foto pe net, cum să negociezi cu ea? Nu, aici nu se poate face nimic. Nu avem ce să facem. Bun, finala Conference League, despre final o să vorbim mâine, tot mâine am să dau curs sugestii, să ne uităm și pe loturile altor echipe. Am vorbit despre loturile celor mari prezenți la campionatul mondial de fotbal. Să mai uităm și pe la ceilalți, să vedem ce mai descoperim. Cam atât pentru astăzi, fraților, să aveți o zi bună. Urmează Traffic Sport, îl văd deja pe Ionel Luțan. Rămâneți cu Sport Total FM, numai bine!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma și Ionel Luțan.
2: Bună găsit, prieteni, Sport Total FM. Într-adevăr, este marți după amiază, o zi călduroasă și aici în București. Răzvan este alături de noi, Ionel Luțan și Dragoș Constantinescu. 3 ore de sport, 3 ore în general de fotbal astăzi. Răzvan, te salut, bine te-am regăsit.
3: Salut, salut, la fel și eu și bine i-am regăsit și pe ascultătorii.
2: Da, într-o perioadă în care, știu, la modă sunt meciurile astea de baraj, chiar ne uităm peste tot, o modă care nu se va termina, Răzvan, decât până la finele lunii, pentru că atunci vom vedea și echipele de Liga a 4-a, care bat la porțile Ligii a 3-a, 20 respectiv 27 iunie, sunt aceste meciuri de baraj în care campioanele județene, multe știi că făceam noi așa o incursiune de foarte multe ori între echipele astea care au câștigat sau vor câștiga campionatul la nivel județean pentru a face pasul către Liga a 3-a. Ne plăcea să redescoperim acolo echipe pe care le știam cândva la un nivel mai înalt, așa cum chiar mă uitam puțin mai devreme, Minerul Lupeni, după 20 de ani se află la porțile Ligii a 2-a. După 20 de ani.
3: Ar fi frumos să revină echipe de-astea cu tradiție, știi, decât echipe de-astea care nu spun nimica și care sunt pasagere prin eșalonele astea. Mie îmi lasă totuși un gust amar barajele de care pomeneai tu, pentru că te trezești adesea cu echipe care promovează și nu se înscriu. Echipe care strică competiția, echipe care retrogradează și sunt primite înapoi. Am văzut că a retrogradat Unirea Dej.
2: Da, păi e pe lista celor care vor fi reprimite, așa, probabil, da, Unirea Dej.
3: Da, uite-te ce decădere, mă, de la o echipă de-asta care a jucat în play-off-ul Ligii 1, Ligii a 2, să ne aducem aminte, uite-te că au ajuns să retrogradeze. Bine, or să fie primiți, dar oricum, e o pată cenușie retrogradarea asta. Este fotbalul ăsta păstorit de Federația Română de Fotbal, este în pioneze rău de tot și... La fel și aceste sisteme. Deci sistemul ăsta, singura chestie bună la sistemul ăsta este că măcar echipele astea care au într-adevăr au dominat competiția, astea patru care au câștigat grupele, nu mai trebuie să mai dea barajele astea nenorocite, știi? Pe când înainte toate trebuiau să dea, știi? Erau, nu știe, cum a pățit și Corvinul, au avut un meci prost, însă nu i-a avut după aia mare și au rămas... ei fiind de echipă mai bună decât Corvinul, dar clar, s-a dovedit după aia. Dar asta e, știu, vezi un meci de ăsta, te termină.
2: Uite, așa a fost echipa din Râmnicu-Vâlcea stagiunea trecută, a pierdut în disputa cu Roria Bistrița și cei de acolo cred că parcă au urmat exemplul Corvinului, au ținut, știu eu, nivelul bun acolo, financiar vorbind, dar au luptat din nou pentru promovare și acum, avându-l pe banca tehnică pe Constantin Schumacher,

0: Iată, un altora și care revine...
1: Schumacher, un specialist al echipelor astea de vreprămâre. Vâlcea, dacă mi-aduc aminte, cu 2 ani înainte, au jucat la Baraj cu Câmpul Lungu.
0: Da, și
1: Panara apoi... asta de echipă.
0: Și mai apoi cu cei de la Bistrița, dar și apropo de chestia asta, chiar sâmbătă la Metropola TV o să avem invitați pe artizanii acestei promovări. Deocamdată este confirmat Constantin Schumacher, pentru că începe în răzvan să trecem în revistă echipele noi care au promovat în Liga a doua și am început cu Râmnicu Vâlcea. Una din întrebările pe care, dacă vine și președintele Jean Turmacu, suntem în discuții, Constantin Schumacher este antamat. Știi, mă gândeam așa, băi, să nu pățiți cumva ca la Focșani, pentru că voi aveți basket de primă ligă.
1: Da.
0: Aveți handball de primă ligă, vine și fotbalul, care costă destui bani, chiar mă uitam la Schumacher. Și ce antrenor Răzvan nu spune asta, domne, pentru Liga a doua ne trebuie un buget mai mare, mai convingător, mai consistent. E bine, având sporturile astea reprezentative acolo, care costă foarte mulți bani, nu știu cum se vor descurca cei de la Vâlcea, având trei echipe, hai să spunem și Liga a doua, care e costisitoare.
1: Nu știu.
0: Financiar vorbind, va fi dificil.
1: Va fi dificil, dar e dificil și dacă n-ai, și dacă n-aveau echipele astea, dificil. Nu vezi că sunt echipele astea care ai impresia că, că o duc bine și peste un timp încep să clacheze. Păi noi am lăudat. Bine, o duc bine în sensul că nu intrau în crize, așa. Revin la discuția care am avut-o de Unirea Slobozia. Noi am tot lăudat, noi de 2 ani tot lăudăm că nu se întind mai mult decât le plapuma, că au avut bugete fixe și că n-au făcut transferuri de-astea anormale cu jucători plătiți mai scump decât postul să-i plătești. Așa. Și cu toate astea, uite-te ce probleme au avut, că n-au avut licență, știi? Că s-ar putea, eu mă gândesc că în ultimele meciuri și cu gândul ăsta cei de acolo au evoluat fără încredere, știi? Fără încredere în ei și au ajuns să retrogradeze direct, știi, fără să mai fie probleme cu TAS-ul și cu alte chestii.
0: Știi, știi cum mă gândesc? Că, în general, echipe de genul ăsta, uite, Metaloglobus București, o formație care a retrogradat după un singur sezon, mai are la acest moment sub contract un singur jucător și acela este Junior Moraes.
1: Care eu nu știam dacă că mai joacă.
0: Da, el e legitimat acolo, vine după accidentare. Da, mai e legitimat și președintele, știi, Marius Burcă, că e legitimat de
1: mulți ani.
0: Da. În rest, echipa nu mai are nici antrenor, că nici Florin Bratu nu mai are contract, nici Bruno Jucă. În schimb, la Slobozia, cum e de fiecare dată, și poate că e și normal, nu? Rămâne să răspundă într-un fel, dacă e cazul, Ilie Lemnaru, nu știu care sunt acolo, pentru că mă uitam acum, o serie de jucători au chemare pe la Liga 1, unii care au arătat mai bine, ei vor pleca și probabil că vor trebui să rămână din nou cu Ibrian, dacă o mai putea, nu știu, Toma.
1: Ibrian și Toma
0: mai...
1: și cu Eterni. Dinu, da.
0: Și poate acum are vreo șansă și Mihai Lemnaru, nu știu, chiar băiatul președintelui, care a fost mereu în lot acolo. Deci, jucătorii care au câte așa calitate, au chemare și plec.
1: E vorba să-l debarce pe Lemnaru?
0: E o discuție și asta din partea celor care dau. Oricum a plecat Claudiu Niculescu.
1: Da.
0: Și uite, Răzvane, cum e chestia asta la nivel de antrenorii. Claudiu Niculescu nu cred că putea refuza varianta Slobozia după 8 ani în care a absentat de pe scena primei ligi. Dar acum pică și eu n-aș înțelege, mă, dacă ai retrogradat cu Unirea Slobozia, nu știu cum să pleci la Schellimber. Adică el ar fi în discuție acum să revină la Schellimber. Totuși Slobozia parcă are niște condiții sau cât de cât are un stadion acum cosmetizat. Adică mă gândesc că e superioară din multe puncte de vedere grupării din Schellimber, care n-are stadion, care n-are...
1: Știi ce? Contează și de cum te simți. Probabil că o să simți bine la Schellimber. În timp ce aici la Slobozia a avut parte de o mulțime de meciuri pierdute pe ultima. Adică ai și o urât de loc, cum se spune. Știi? Dom'le, o să-ți vină mereu în minte. Bă, uite, am pierdut, nu mi-a mers bine. Nu mi-a mers bine acolo și probabil că asta îl face să schimbe. S-ar putea și cu toate că, bă, mi se pare aiurea să-l schimb pe Ilie Lemnaru. Nu că aș fi un mare fan al lui Ilie Lemnaru. Eu un om decent și am avut întotdeauna o relație corectă cu el. Dar, bă, tu uiți că Lemnaru te-a promovat în premieră pe prima scenă. E un om care a știut să formeze echipe, să cheme, să aducă antrenori cât de cât bun, că a mai fost și Enache, au fost în afară de Mihalcea.
0: Da, și Prepeliță și Jean Vlădoiu pe acolo.
1: Da, a încercat, a făcut acolo, adică mie mi se pare, adică uiți, într-adevăr, e un eșec că ai retrogradat. Bă, dar uiți că tu ai venit tu nefiind o echipă tradițională de Liga 1, tu erai o echipă care Băi, erai mai mult în C parcă decât în B. Știi, dacă e să, dacă e să iei, te duci în spate așa, eu cred că sunt mai multe edițiile petrecute de Slobozia în divizia C decât în divizia B. Și dintr-o dată te-ai văzut

0: în divizia și astea, memoria asta scurtă pe mine mă deranjează foarte, foarte mult, așa, te comporți ca și când, domne, e o echipă care până acum trăgea la cupele europene și, a, da, e supărare mare la FCV Faru. La FCV Faru poate să fie supărare mare pentru că asta e fostă campioană, este echipă cu jucători, cu academie, cu așa, și dintr-o dată te trezești în Pioneze. Dar la Unirea Slobozia, domnule, scuză-mă, ți-ai depășit condiția oricum faptul că ai promovat și că ai rămas în sezon. Acum ai căzut cu greu, deci n-ai căzut așa ca Metalul Globul, să știe că o să cazi. Din contră, erau la un moment dat în zona play-off-ului la începutul sezonului regular. Așa și trebuie cu puțină înțelegere, cu puțină, cum să spun, să treci peste momentul ăsta greu și te poți gândi din nou la promovare la un moment dat, știi, dar...
1: Nu, mă gândesc, Răzvan, că ar putea cântări dacă până la urmă pleacă Ilie Lemnaru. Știi faptul că a lipsit această licență, au plătit și 25.000 de euro la TAS pe ultima 100 de metri,
0: da,
1: pentru a încerca să recupereze ceva și s-ar putea, adică dacă sportiv, știu eu, treaba a mers rezonabil, să spunem, probabil că partea asta, dar pe de altă parte ne putem gândi și la faptul că n-ai un staff așa cum au alte echipe, cu 2-3-4 oameni trebuie să faci totul și vorbim de o echipă de primă ligă totuși, care are nevoie de foarte multe amănunte, foarte multe elemente, da?
0: Mai era Enache...
1: Costea.
0: Enache Costea.
1: Da, e secund acolo,
0: Enache
1: etern.
0: Enache Costea e, da, de când lumea știe. Adică,
1: da, dar vreau să spun că sunt la ordinea zilei, de fotbalul ăsta nostru nu ne lasă. Și de ce spun treaba asta? Îți povesteam puțin înainte de a intra în emisie. Am fost la meci acum la Sibiu, la partida asta de baraj, prima manșă, Herman Stad cu FC Voluntari și, domnule, sunt alte zvonuri și probabil că ele ar fi confirmate. Zâmbea acolo. Pe cine l-am văzut la meci? Pe Eugen Pârvulescu.
0: Da,
1: despre
0: da,
1: care se spune că va fi noul președinte de la Herman Stad.
0: E posibil pentru că el e din loc, e din
1: Da, adică da. Schimbările astea, știi, acum perioada...
0: El mai era la CXR2?
1: Am vorbit cu domnul lui,
0: da.
1: Chiar era într-o discuție cu Robert Gherghe, acolo prezenți noi la meci, și zic, domn președinte, parcă zvonurile astea... Bine, știi, ca om de fotbal, vii să vezi meci de genul ăsta, că e aproape de tine acolo, ești interesat, știi?
0: Da, normal.
1: Dar pe de altă parte zic, parcă zvonurile astea care vă dau pe aici și n-ar fi deloc când zâmbea, așa, n-a intrat în niciun fel de discuții. La ordinea zilei.
0: Pleacă Daniel Nicolae sau ce?
1: Păi da, sunt niște zvonuri acolo, că și acționarii de la Sibiu nu sunt mulțumiți de parcursul echipei. Adică tot este așa, nu vezi, Răzvane, că nu s-a bine sezonul. Și ba conducător, ba antrenor, ba totul e în permanentă schimbare. Nu știu cine mai are așa o stabilitate. Nici măcar la formațiile astea care totuși au un parcurs cât de cât rezonabil. Unde n-a mers treaba,
0: hai să... Știi cum e la noi? Este ca în fabula aia cu șoarecele și și răbiuța care se certau că unul e mai brească altul așa și de fapt ei se certau din burta pisicii.
1: Știi? Da, erau acolo la aceeași.
0: Cam așa este la noi, nene. Deci sunt certuri, nemulțumiri, așa, pe nimic. Deci pe amatorism total, chiar dacă se dau profesioniști. Așa și ce să mai zici acum? Că...
1: Doamne, încerci, uite, mă uitam acum, hai că se tot vorbește de Rapid, la ordinea zilei Rapid, Daniel Pancu va fi instalat, încă nu e oficial că trebuie să rezolve problema cu cei de la CFR. Bun, se va ocupa de transferul, capitolul ăsta atât de important, Marius Bilașco. Și acum, Răzvane, ce face Bilașco? Primul nume pe care l-a întâlnit este Camara de la CFR. Uh-huh. Adică în postul ăsta în care ești, bă, tu aduci niște jucători, probabil, alături de care ai mai lucrat. Sau ar trebui să ai tu ideile astea atât de bune să găsești niște fotbaliști în altă parte. Ai două variante, nu? Aduci ceva pe care îl știi. Acum nu e obligatoriu ca acei jucători, să spunem că mai vin vreo doi de la CFR, să confirme la Rapid, nu? Că nu-ți garantează nimeni.
0: Și Camara n-a prea jucat cu Pancu, știi? Pentru că a tot fost accidentat. Adică nu poți să spui că un jucător care... Dacă spuneai că l-aduce pe Corenița,
1: Bilibok, nu?
0: Pe Corenița, să zicem.
1: Sau pe Bilibok.
0: Am zis Bilibok, că Bilibok e puștan și am zis unul consacrat. Pe Corenița aș fi zis, da, mă, uite, a lucrat cu el Pancu și într-adevăr, dar... Mie așa mi s-ar părea corect ca omul care aduce jucător să discute și cu antrenorul.
1: Păi cred că au făcut treaba asta, o fac, dar spuneam așa de maniera în care lucrezi. Vine altcineva, că tot vorbim de chestia asta, mă, stai să vezi acum ce jucători aduce X, care va fi instalat în postul ăsta la Rapid. Să vezi acum revoluție. Că ăia dinainte, din 10 jucători, 7 au fost petarde, știi? Dar să vezi cu ăștia acum ce revoluție, ce jucători, ce fotbaliști vor aduce. Nu cred că e chiar așa. E destul de greu să...
0: Eu mă gândeam că la Rapid faptul că Șucu este și ownerul de la Genoa,

0: să aibă o relație cu fotbalul ăsta italian și să aducă jucători de ăștia tineri de perspectivă, pentru că ai văzut că sau, nu, și tine, ori tine de perspectivă, gen Biriboc, ori jucători de ăștia de ligi inferioare, dar care uite că în România fac deci nu, eu nu pot să uit de, deci, în Simba, care este nene, erau mai au puțin ăștia și fac frescă la Craiova, e din Liga 3-a franceză, domnule. Deci și asta, adevărul ăsta este că asta e diferența de fotbal dintre Franța și România la ora actuală. Dar la asta mă gândeam, că poate ajută chestia asta să aducă niște jucători fără nume, dar uite-te că când înseamnă fără nume, înseamnă și fără bani mulți, și să reușești să faci o treabă bună, decât cu jucători de ăștia gen Bupenza și cea mai venit, care n-au confirmat.
1: Și pe bani mulți.
0: Și pe bani mulți, așa. Că mai toți jucătorii Rapidului străine aduși așa, din nefericire pentru grupa, în afară de Dugangici, au fost câțiva care într-adevăr și-au făcut treaba, dar alții nu prea și-au făcut treaba. Diferență mare între... Uite, asta a fost marea lovitură dată de Craiova, că a adus niște jucători de care aveau nevoie pe praful ăsta de Liga 1, știi?
1: Da, și acolo, Răzvane, unde sunt și bani, pentru că, uite, repet, am fost la Sibiu acum, avea Dorinel Munteanu 16 jucători.
0: Da.
1: Toți, pentru că străinii au plecat.
0: Străinii au plecat, dar sunt și mulți, erau accidentați.
1: Și accidentați, dar o parte din jucătorii străinii au plecat, iar cei care au rămas, scuză-mă, acolo la Sibiu mai contează un Sergiu Buș, care are abilitate fața părții adverse, un Negus, care îmi pare cel mai bun jucător al lor în acest moment, chiar și Chițu, care are o participare generoasă, să nu spun de Silviu Balaure. Bine, jucătorii străini care au mai rămas pe acolo, doamne, mă uitam la apărătorul la central, serios, depășit cu mare.
0: Ciurbagischi.
1: Da, dovadă că Dorinel Munteanu a retras pe pariu, nu prea am văzut, Răzvan, așa ceva, nici tu cred, într-o partidă, fie că e de barat sau de campionat, Dorinel Munteanu a schimbat 3 apărători din cei 4 care a avut pe teren, pe care i-a trebuit titular.
0: Foarte rar
1: așa ceva, e că unul schimb, dar 3...
0: Apărarea o schimb când e groasă.
1: A, cam fost groasă.
0: Da.
1: Și știi totuși ce mi-a plăcut așa la Dorinel Munteanu? Kevin Ciubotaru, nu? Care a fost chemat la echipa națională.
0: Da.
1: Dom'le, depășit cu mare ușurință.
0: Și l-a băgat pe...
1: Nu, la pauză l-a scos. Chiar Stam, dacă, la pauză l-a scos, pentru că era visibil acolo. Că nu
0: lase
1: era...
0: și galben.
1: Da, dar nu era deloc în apele lui și mereu Dorinel, bine, stilul la tradițional fluiera, să-l atenționeze probabil. Că, oricum, știi că de multe ori antrenorul când îl văd că gesticulează și oricum nu-l aude jucătorul care e tocmai în partea cealaltă. Dar asta este oarecum așa...
0: E un tic.
1: Maniera,
0: E un tic la un moment dat. Eu zic să-ți păstrezi amintirile legate de meciul ăsta de la Sibiu, când o să vorbim despre... Că o să vorbim de ultimele meciuri. O să trecem repede peste ultimele meciuri din play-off, pentru că aproape că nu au semnat nimica. Și după aia vorbim de baraje, că barajele într-adevăr au fost mult mai interesante și avem ce să...
1: Și mai sunt și de actualitate, returile.
0: Sigur că da, sigur că da, la zona asta de retrogradare, rămânere. Bun, haide să luăm pauză și revenim după și jumătate.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge

0: fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
1: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Cu două minute trecuți de și jumătate, discutăm despre ultima etapă din play-off și despre barajele care au avut loc în acest weekend. Despre prima parte, trei egaluri fade care au însemnat ultimele meciuri ale play-off-ului și totodată a întrecerii propriu-zise a ediției 2025-2026, deci tot ce a fost campionat, așa, asta a fost egalul. Astea sunt suplimente, ca să spun, barajele. Dacă aceste partide nu mai aveau ce să aducă interesant, în același lucru se poate spune despre baraje. Toate aceste trei disputate eliminatorii din acest weekend au avut goluri multe, suspans și desfășurări imprevizibile. Deocamdată s-a decis doar finala pentru UEFA

0: Conference League. Haideți să vorbim prima oară de play-off-uri. Să amintim și rezultatele, toate rezultatele, așa cum am făcut-o de-a lungul întregului sezon. CFR Cluj, Argeș 1-1, Fică, minutul 86, Pârvu, minutul 80. Universitatea Cluj, Dinamo 1-1, Gheorghiță 29, Musi 84, Rapid CSU Craiova 0-0. La barajul pentru Conference League, FCSB, FC Botoșani 4-3 după prelungiri, João Paulo, minutul 20, Daua 53, Tănase 69 din penalti, Octavian Popescu 107, respectiv Mailat 14 și 77 din penalti, Coftaliuc 90. Chindia, FCV Faru, mergem la menținere retrogradare, 3-3, Popadiuc 22, Florea 71, Peșici 80, respectiv Alibec 52, Ișvan 59 și Marcovici 88. Și Hermannstadt, FC Voluntari 3-2, Neguț 26, Balaure 45, Sergiu Buș 47, respectiv Mihai Alexandru Roman 52 și Crișan 54. Meciul de la Cluj al CFR-ului în Gruia, meciul în sine, aproape că n-a contat. Oricum nu mai schimba absolut nimic, în afara unor cifre nu tocmai esențiale. Prim planul a fost luat de departe de sărbătorirea lui Ciprian Deac cu ocazia retragerii sale. A fost ceva frumos, iar cei de la CFR Cluj merită felicitări pentru faptul că au pregătit o asemenea festivitate în cinstea unui jucător emblematic pentru istoria acestui club. Ar fi meritat, probabil, dar erau alte condițiile atunci și ei luptau pentru alte obiective, un Mihai Adam, un Augustin Țegean și alți jucători din anii 70 ai CFR-ului care au fost niște simboluri ale acelei echipe. Ciprian Deac este aprins perioada asta în care CFR-ul a devenit una dintre cele mai bune echipe din România și așa, cam așa merită un fotbalist de anvergura lui, la orice club ar merita să îi facă asemenea retragere. Fanii au fost la înălțime, venind în număr, toate că meciul, cum spuneam, nu mai avea absolut niciun fel de importanță, au venit în număr destul de mare, tocmai pentru în cinstea acestui jucător emblematic pentru istoria clubului din Gruia. După finalul partidei, fotbaliștii, mi-a plăcut că au rămas și cei de la Argeș.
1: Asta vreau să completez eu. A fost admirabil faptul că mare parte din jucătorii de la FC Argeș, într-un moment de genul ăsta, cu absolut fantastic, au rămas și ei pentru a savura acolo sărbătoarea de pe gazon.
0: Exact. Au venit, s-au îmbrățișat cu el. Adică asta
1: era... O seculă, Răzvan, de-a lungul anilor, da. Și evenimentul în sine era unul cu adevărat memorabil. Da. Un jucător care a lăsat în urmă chiar o carieră exemplară.
0: Asta arată că, știi, este respectat în tot fotbalul românesc. Știi, faptul că o echipă care nu are multe în comun cu CFR-ul, știi, au rămas băieții acolo și s-au bucurat împreună de momentele alea. A fost Ciprian Deac împreună cu familia. Toate cele momente el a fost mai cu lacrimi în ochi și era normal, pentru că este impresionant. E impresionant în primul rând că ai văzut că cei de la club s-au ocupat să-ți facă o asemenea retragere și apoi valul ăla de energie pozitivă, de simpatie dinspre public, așa, era normal să fie copleșit de asemenea emoții. Cu familia lângă, așa, adică chiar sunt niște momente de neuitat. Cu siguranță că au fost filmate și peste ani se va uita cu nostalgie la ele. Frumos și ideea cu acele tricouri, având imprimate chipul lui în față și numărul 10 în spate, Cipri, cum îi spun prietenii. Eu mi-l aduc aminte când a debutat, îl confundam cu, dacă se-și aminte, au avut eu un atacant, Anca.
1: Da, pe blond, așa, blond, așa, blond, așa, și, Adrian Anca, da,
0: Adrian Anca.

0: și
1: cam semănau.
0: Semănau așa de la cum să spun, așa dacă iei unul lângă altul, nu se da, semănă, da, dar da, da. Forma cum arătau corpurile, părul ăla blond, plete.
1: Așa un jucător ofensiv, că da, vedeai în partea cealaltă a terenului, exact, jucătoarea exact, cealaltă.
0: Da, da, da, da. Și, dar și, și cei care comentau, de multe ori spuneau Anca în loc de,
1: da, da, da,
0: de Ac și invers. Așa. Și trebuie se vedea că are care stofă. Nu bănuiam atunci că chiar că o să fie așa, o să ajungă chiar un asemenea maratonist în fotbalul românesc. Dar am înțeles că a fost tot așa, știi cum e când sunt detalii, clipele astea în viață care fac diferența până la urmă, că a venit oarecum din greșeală, de la Unirea Dej, nu știu, trebuia să duc la Cluj.
1: Da, da, să-și pun amprenta, da, chestii de genul ăsta, îți schimbă foarte clar direcția
0: exact,
1: activității
0: tale. Era din Dej și fusese luat și la Gloria Bistrița, n-a prea jucat
1: da,
0: acolo.
1: În zona acolo.
0: Da, da. E la Unirea Dej, eu știu de la Unirea Dej, când era Unirea Dej cu un, Nicolae Manea.
1: Ce echipă, ce...
0: Da, da, da, o echipă...
1: Ce nume!
0: Și el era un puștan pe vremea aia, luat de CFR Cluj și uite, bă, ăștia sunt chiar oamenii ăștia care văd jucătorii... uite cum spuneam de pe un Alexandru, că a făcut meciul 300 etapa trecută și l-a văzut Răzvan Zanfir la un liceu în Drăgășan. Deci era un liceu. Bă, să anticipez că băiatul ăla, copilul ăla, da, era da, un da, copil, așa o să ajungă un jucător de anvergură.
1: Păi uite, apropo de asta, mi-a plăcut din nou gestul Adrian Poom, va fi cel care va prelua tricou cu numărul 10 de la Cipri Deac. Deci începând din viitoarea stagiune, la 31 de ani, Poom, care rămâne probabil cel mai cunoscut jucător acolo și el cu longevitate remarcabilă, mi-a plăcut teribil treaba asta, va prelua tricou cu numărul 10 de la Cipri Deac.
0: Da, da, da, da.
1: Frumos, da, frumos transfer așa acolo pe gazon.
0: Da, da, și nu știu, Camora mai rămâne?
1: Camora rămâne, da.
0: Camora inoxidabil.
1: Bine, numărul 10 le are decât Constantin Toma, care funda stânga la Slobozia, da, jucător da, da, de bandă stângă.
0: Nu, eu nu mă gândeam să ia Camora numărul 10, dar mă gândeam dacă rămân, că erau veterani.
1: I-a prunci contractul.
0: Erau veterani, da.
1: Mai
0: da,
1: are încă un
0: da,
1: an, i-a da, prunci contractul.
0: Dom'le, Camora a fost așa, știi cum, acum vreo doi ani așa începuse să cam
1: te gândeai la retragere.
0: Și te gândeai la retragere. Și uite-te ce sezon bun a avut, așa, și pare inoxidabil, știi? Cred că ajunge cam noi i-ar trebui vreo două sezoane ca să ajungă și el la 500 de meciuri în prima divizie.
1: Pe următorul parcurge, cred, la cum arată.
0: Da, da, și sezoane pline, adică da, nu da, da, da, nu cum a avut Deac acum, știi, 9 partide să joace. Bun, meciul în sine, deci nu o să n-am ce să povestesc la partida, chiar n-a lăsat nimic de reținut. Numai o să mă refer doar la cele două goluri. Oaspeții au deschis scorul în minutul 80 prin tânărul Ianis Pârvu, care deschis cu o pasă a avansat până în careu și după câteva fente în fața lui Huja a șutat spectaculos sub transversală. Mare păcat, că iar revenim la Deac, mare păcat că două minute mai târziu a fost offside la golul marcat de Ciprian Deac. Bă, da, mare meserie, deci
1: asta nu s-a uitat.
0: A primit mingea aia frumos acolo, din păcate era în offside. A primit mingea aia, a făcut o piruetă singur cu portarul și a făcut așa o mică fentă și a săltat-o așa perfect peste portar. Chiar că este, mi-a părut atât de rău că aș vrea să nu existe VAR. Deci la chestia asta aș vrea să nu existe VAR.
1: Să nu fie ajuns la meciul ăsta.
0: Făcea și el, și ăsta ar fi fost golul 90.
1: 90, da, o altă cifră rotundă, da, frumos. Da. Da. Becarul cu 90 de goluri.
0: Da, da. La scurt timp a părăsit terenul în lacrimi și de acolo a început lacrimile lui, a fost ultimii lui pași ca jucător în Liga 1. A intrat Cordea în locul lui. Și gazdele au reușit în cele din urmă să egaleze. Era păcat așa că stricai
1: da, sărbătoarea
0: aia. Dar a fost și egal, adică nu meritau să câștige, meritau și Argeșul un egal, pentru că au jucat destul de bine și măcar așa și pentru faptul că o nouă promovată a ajuns în play-off, măcar și pentru chestia asta, să fie toată lumea mulțumită la final. Au reușit să egaleze prin... minutul 86 Fică a primit

0: primit o pasă înapoi și de la intrarea în careu a șutat tare, mingea a deviat și a intrat în poartă derutându-l pe Straton. S-a terminat meciul, acum mergem spre partea urâtă de la acest meci. S-a terminat meciul, a urmat festivitatea de care am pomenit, legată de retragerea lui Ciprian Deac, momente în care pe teren mai toată lumea se îmbrățișea cu toată lumea, inclusiv la un moment dat Daniel Pancu cu Iuliu Mureșan, chiar prelung a fost acea...
1: Da, poate că se înjurau acolo, da? Așa. La ureche.
0: Da, nu știu, nu păreau. Părea așa că, domne, ca doi vechi prieteni care la un moment dat au avut așa o mică răceală în relația lor, dar care s-au regăsit și au revenit la sentimentele bune totale. A fost însă acel interviu de după joc. Domne, eu asta am remarcat la Daniel Pancu. Și după meciul, în general când sunt niște meciuri cu probleme, și după meciul cu Cluj, atunci când a ieșit scandalul ăla cu Bergodi, el se ambalează pe, în timp ce vorbește. Că și atunci cum își permite un străin să facă, adică se ambala de la... Așa a făcut și aici. Deci în loc să eu am spus, nu știu dacă cu tine emisiune sau și cu Cosmin, domnule, și vina lui, că văd că mulți iau apărarea, îl critică doar pe Iuliu Mureșan și înțeleg de ce critică Mureșan, că Mureșan a fost până acum a fost cu două fețe în relațiile care le-a avut cu antrenorii și în general e un tip care nu poți să pui preț pe ceea ce spune el, dar domnule, și Pancu, el nu trebuia și am văzut că mulți sunt de părerea mea. Nu trebuia și el să... Astea trebuia să rămână în curtea, toate chestia să rămână în curtea lor.
1: O despărțire frumoasă, elegantă.
0: Dom'le, și el a făcut, adică este acolo, a ajutat și el echipa, dar și echipa l-a ajutat pe el. Pentru că el venea de la... El n-avea o mare experiență ca antrenor de club. El la U21 și mă antrenase rapid în divizia B și pe Iași, fără niciun rezultat pe Iași. Asta era toată treaba lui. El o să aibă părerea mea că se va uita cu nostalgie la momentele astea, la ce l-așteaptă în Giulești. Deci la ce l-așteaptă în Giulești, astea o să fie, joacă de copil ce a fost aici la Cluj, dar fiecare știe mai bine pe ce drum să o apuce. Putea să, domne, asta e... Mă gândesc avea o mulțime de cuvinte de spus, în așa fel încât să nu lucrurile să-și dea mâna unul cu altul și de aici s-a întărâtat.
1: Da, cuvinte grele de ambele
0: părți.
1: Intervenit și patronul Ioan Varga, la un moment dat. Da, vezi tu, Răzvane, că nu știu dacă și Daniel Pancu o fi procedat corect, pentru că zvonurile astea legate de semnătura cu Rapid circulau de multă vreme. Cei de acolo, evident că aflaseră fotbalistic și tot puneau și ei, nu, domne, n-am semnat, n-am făcut, n-am, adică încerca să o țină, știu eu, cât de cât așa ascunsă, deși părea evident, pe măsură ce timpul trecea și devenea tot mai clar că va pleca la Rapid, parcă și poziția lui Daniel Pancu a început să fie puțin mai specială aceste lor de poziție și la adresa lui Iuliu Mureșan, îl făcuse la un moment dat într-un mod greu de calificat.
0: Da.
1: I-a căzut totul pe Mureșan, pentru că la Nelu Varga nu prea a îndrăznit la patron. Da, e bine, acum văd că cei de acolo nu prea sunt de acord cu plecarea. E vorba de clauza aia.
0: Dom'le, este, cum să spun...
1: Răspunsul așteptat.
0: Da. Acțiunea și reacțiunea, știi cum e, ca în fizică. El s-a apucat să... Dacă nu spunea nimic, mulțumesc, a fost o experiență plăcută.
1: Poate mai colaborăm?
0: Da,
1: poate,
0: așa. Bă, dar era asta, pe mine asta m-a frapat. Că el era numai zâmbet, s-a îmbrățișat cu toți jucătorii, le-a spus la fiecare câte un cuvânt de bine. Adică era în niciun caz nu te gândeai că se va ajunge la așa ceva și dintr-o dată, în timpul interviului ăla, a denaturat totul, știi? Și ăștia acum vor să răzbune, normal.
1: E adevărat, eu mă gândesc răzbune pentru că trebuie să fii și realist la un moment dat. Nu știu dacă Punk în momentul ăsta nu, adică nu știu cu siguranță, nu e vreun nume atât de mare la nivel de antrenor. Spuneam puțin mai devreme de Niculescu. Vin la Slobozia pentru că după 8 ani era foarte greu să prinzi Liga 1. Da. Un tehnician cu mai mare experiență nu venea, dovadă că cei care au fost căutați n-au venit. Acum el, la baza acestor performanțe, să spunem cuvântul ăsta, are șansa de a merge la Rapid, care e îndegringolat de Rapidul, pentru că altfel n-aveai. Da. Și probabil că, nu știu în câtă vreme, Daniel Pancu ar fi prins banca Rapidului. O echipă cu pretenții.
0: Dacă Rapidul era pe locul 3 sau 4, nu...
1: Da, nu se întâmplă treaba asta. Da. Și atunci te duci, pentru că ești acolo, dar locului vrei să profiți de șansa asta. Dacă rezultatul va fi cel dorit, vom vedea.
0: Da, da.

0: păcat. Păcat că se putea, adică iar este super artificial momentul ăsta, momentele astea jenante de sfârșit de mandat al lui la CFR Cluj.
1: Da, de fapt, CFR Cluj a început să se despartă de o serie de jucători importanți au evoluat în sezonul ăsta, bine, absolut normal, Seto Takayuki, dar absolut surprinzător, Seto clar că nu va mai continua la FC Argeș și a spus că vrea să rămână în România pentru a-și găsi un angajament în altă parte. Îl vezi, Răzvan, în altă parte? La nivel de Liga 1?
0: Păi eu, cum să spun eu, în momentul în care l-am văzut și dincolo de Astra, la Astra mă gândeam, băi, când spui Takayuki Seto...
1: Să confund acolo,
0: gata. Astra, acolo. Da, Astra, așa. E, a fost la Petrolul, am zis, băi, Astra, Petrolul, legăturile Plăiștene, da. Nu știu ce, așa. Uite, s-a zis la Argeș, a jucat cu ei în Liga a doua.
1: Da, a rămas, de câte ori a intrat, a fost util.
0: Omul se simte, omul simte că mai poate.
1: Da, da, păi nu, a fost întrebat acum, cert că pleacă de la FC Argeș, dacă te întorci în Japonia. Și a zis, nu, mai rămân un sezon, voi juca, să vedem, acum Liga 1 sau Liga 2. Văd că Betaieb e pe picior de plecare, ar fi o sumă de bani acolo. Da. Rămâne de văzut și la FC Argeș, pentru că și Dani Coman tot spunea mereu de partea asta bugetară, dacă vor fi mai mulți bani, dacă îți pleacă o serie de jucători importanți pe care ai putea să iei niște bani acum și cum va arăta efectivul, pentru că da, ai ridicat plafonul ăsta, Răzvane, nu? Promovată, da, dar ai ajuns în play-off,
0: da.
1: Ai jucat semifinala cupei și de aici se va pleca în stagiunea viitoare, lumea o să aibă aceleași așteptări. Vom vedea dacă poți copia traseul ăsta în funcție de foarte multe evenimente.
0: Bă, am spus echipele astea, surprizele plăcute, să le zicem, cum e și Argeșul, UTA, că și UTA e o surpriză plăcută, că a ajuns tot înaintea lui FCSB pe locul 7. Astea, marele lor problemă este că au ajuns surprize plăcute prin intermediul unor jucători pe care s-a pus ochii. Și
1: este un dilemă.
0: S-ar putea să-i piardă, știi? S-ar putea să-i piardă. Și da, vin, îți intră bani. Eu mereu vin cu treaba asta. Dom'le, îți intră bani. Îți intră bani. Poate îți intră niște bani nesperați, mai mult decât credeai tu. Dar îți vine în loc, nu-ți mai vine un jucător.
1: Să ai tu abilitatea de a găsi niște jucători. Da, da. Ce problema? Dacă mai găsești jucători.
0: Uite-te
1: de o calitate
0: la...
1: bună.
0: La Unirea Slobozia, că dau un exemplu foarte mărunt ca să vezi, adică chiar la un asemenea nivel i-a fost greu să găsești. Dar emite un jucător mai. Deci Slobozia l-a pierdut pe Pospielov și l-a adus pe Safronov, așa. Dom'le, departe de
1: Pospielov. Da, i-a mers pe filierea asta, exact cum zici tu, că poate, bă, o fi și el la nivelul ăla,
0: știi? Departe, adicum, deci da. nu e în fiecare zi sâmbătă, știi, sau duminică. Ți-a ieșit cu Pospielov, l-ai avut în Liga 2, ai fost cu el o viață acolo.
1: Da, a marcat goluri.
0: A dat goluri. Om important, om foarte important în salvarea Sloboziei, și în promovare și n-a rezistat pe prima scenă anul trecut. A venit, n-au nimerit, știi? Acum nu știu, aici poate nu e bună comparația, că am impresia că ei n-au luat bani pe Pospielov.
1: Era la final de contract.
0: Era la final de contract.
1: Mai ales că și jucătorul, Răzvane, adică tu ești pus așa într-o situație absolut delicată, mai ales o echipă de genul ăsta mică. Vezi că acel om te ajută, e nevoie de el. Evident că îi propui prelungirea, el spune nu, pentru că simte că poate pleca la mai bine, dar tu nu poți să renunți la el, chiar dacă n-a semnat în continuare, pentru că e foarte util pentru tine. Faci treaba cu el până la capăt, după care, din păcate, îl pierzi gratis.
0: Da, aici, într-adevăr, e vorba de să se fie găsit un echilibru și să... Bă, te rog și lui Doamne.
1: Să nu fie.
0: Te rog și lui Doamne ca să facă lucrurile să treacă, să fie o trecere lină, știi? Cluj-Dinamo, rămânem la Cluj, cam același lucru și același scor ca la celălalt meci din oraș, doar că aici n-a existat vreo festivitate de retragere a unui jucător meritoriu. În loc de festivitatea asta, aici au fost manifestări de simpatie dintre galerii și jucători, jucătorilor favoriți. Jucătorii Dinamo s-au dus la final în fața galeriei lor, care făcuse deplasarea, dar eu sunt convins că erau și mulți
1: din zona,
0: din Ardeal. Așa, Alba Iulia parcă e o zonă dinamovistă. Așa, dar și probabil că și în Cluj. Și s-au cântat cu ei, au făcut poze, pentru că fanii dinamoviști, doamne, până acum, până la barajul ăsta, că dacă pierd barajul ăsta
1: se mai schimbă datele
0: problemei, dar până la barajul ăsta

0: n-au decât lucruri bune de semnalat de la echipa lor. Ceilalți de la Universitatea Cluj, în pofida faptului că au pierdut finala cupei la penaltiuri, apoi au fost învinși drastic 0-5 la Craiova, în meciul de titlu din etapa trecută s-au bucurat de susținerea totală a suporterilor. Ucluș, te iubim, pentru tot îți mulțumim, a fost mesajul apărut dinspre galeria lor. Și aici, având în vedere că acest club mai degrabă a suferit de-a lungul timpului decât să fie așa în zona de gala fotbalului românesc, oamenii și-au dat seama că a fost ceva, au egalat cea mai bună performanță a acestei echipe de la primul sezon din anii 30. Deci primul sezon în sistem divizionar. Atunci au ocupat ei locul 2 prin faptul că au câștigat grupa lor, că atunci primele două sezoane ale diviziei în sistem divizionar au fost câte două echipe împărțite în câte două grupe și câștigătoarele celor două grupe au jucat finala și practic s-a considerat că finalista a fost locul 2. Așa, ei acum au reușit treaba asta. Și se speră și la ei, și eu să pierdă jucători. Și eu au jucători buni, jucători așa, și la ei cred că o să intre mai mulți bani decât la Argeș. La ce jucători, dacă o să Lukic,
1: Germonas, care pare pe
0: picior. Germonas, am înțeles că Craiova, dacă nu mă înșel.
1: E o variantă, dar sigur va pleca. Dar uite, apropo de chestia asta, mi se pare că ei vor muta, cred, dacă se parafează. Răzvan Sava ar urma să fie noul portar al Universității, adică mi se pare că ar fi o mișcare interesantă. Da. Dacă ne uităm tot la cealaltă formație clujeană, CFR-ul, știi că eram cu toții oarecum temători. Mihai Popa venea după o perioadă în care în Italia n-a
0: Mihai jucat. Popa, sper că l-au luat de tot, nu?
1: L-au luat de tot și a avut o aici chiar că meritul lui Daniel Panco, care l-a titularizat, bine, și jucător care a răspuns foarte bine.
0: Da,
1: și
0: da,
1: cred
0: da.
1: Că Sava, dacă se întoarce și va fi la Ucluș, cred că va avea același parcurs, că e un portar care a acumulat experiență acolo, a mai și apărat, chiar ar face o mutare bună Ucluș. Și ar acoperi poarta, zic eu, destul
0: de bine.
1: E
0: cam ca Popa, știi, adică vine din Italia, bine, spre subire de Popa,
1: el a mai jucat,
0: Sava chiar a apărat, a mai apărat la Udineze. Și e un portar bun, adică...
1: L-ajută și vârsta în continuare.
0: Da. Lefter, bă, cu toate, cum să spun, a făcut o figură frumoasă la Corvinu, dar la Universitatea Cluj n-am siguranță cu el în poartă, știi? Adică mă refer din punct de vedere al suporterului Universității.
1: Cred că nici antrenorul nu prea are, dar de multe ori sunt ciudate și alegerile astea.
0: Da, da. Germana, portar foarte bun, într-adevăr, dar probabil că are oferte. E normal să aibă oferte, fiind portar foarte bun, e normal să aibă oferte și să se ducă prin alte părți. Aici, din punct de vedere al jocului efectiv, mă voi limita la fel, doar să descriu cele două goluri. În minutul 29, Gheorghiță a primit o pasă în zona colțului stângă al careului, a făcut un pas lateral spre dreapta, după care a șutat surprinzător pentru Roșca Iliesei la colțul scurt.
1: Dar nu știa că acolo a vrut să tragă Gheorghiță, părerea mea. Dar e și bine până la urmă. Mi s-a părut un șut destul de modest, dar s-a dus până la urmă bine, chiar în dreapta portarului.
0: Băi, exact între
1: unde trebuie.
0: Între portar și bara stângă.
1: Ai văzut că în general, și eu cred că în mare parte din cazuri, când intră cineva în care o în postura aia, se uită mereu către colțul lung.
0: Da.
1: Și
0: asta
1: mi s-a părut că și Gheorghiță căuta. Cum a lovit-o că s-a dus bine acolo, l-a surprins și pe portar.
0: Scurt, da, și da, exact între intervenția lui Roșca Iliesei
1: și... S-a întins el acolo, dar n-a mai avut să ajungă la balon.
0: Mulți l-au dat, au zis că e gol de portar. Acum, păreri și păreri. Pe fondul unei retrageri aproape complete, după aia, Universitatea Cluj a încercat să conserve acest avantaj, așa și le-au lăsat mingea adversarilor. Oaspeții au dominat teritorial, iar în minutul 84... Tarbă bună prestație. După o incursiune a centrat din stânga careului mic, mingea a ricoșat fericit cât să se pună și mai bine pentru Musi, care a trimis cu piciorul din fața porții în poartă. Și mă gândeam că dacă Ucluj n-ar fi pierdut la Craiova etapa trecută, cu siguranță că acest meci ar fi avut o cu totul altă desfășurare, dar așa nu prea mai conta ce se întâmpla exact. Ucluj a fost

0: domne, stăteam să mă gândesc și dacă s-ar fi rejucat finala, să zicem, finala cupei mă refer, până la, cam, până la așa, cred că tot îi bătea Craiova. Erau mai Ucluș s-a cam tăiat după ce i-au bătut cu 4-0. Deci după ce
1: s-a terminat atunci.
0: 4-0, domne, parcă au dat atunci tot ce au mai bun. I-au bătut după aia, i-au bătut cu noroc pe Argeș.
1: Dacă, prelungiri, parcă, spre finale.
0: Dacă nu faultam careu pe
1: a fost atunci intervenția lui Borța,
0: exact,
1: la nefericită.
0: Așa, da. Borța la Chipciu,
1: da.
0: Era meci egal și după aia, adică se vedea că era un pierdere de forță. Iar la Craiova asta a fost, n-au mai fost în stare de nimic. A fost și cartonașul.
1: Și repede, 2-0
0: roșu, 2-0 și cartonașul
1: roșu, da.
0: Al lui Mendy. Și pe treaba asta au fost mai, asta este, am spus că eu am sperat să câștigi un ăsta Cluj, dar trebuie să recunosc că au fost mai în formă cei de la CSU, mai pregătiți pentru asemenea aventură. Și rapid, CSU Craiova, la fel de neinteresant și acest meci, care, bă, nici măcar n-a avut gol, măcar acolo am avut.
1: Ceva ocazie au mai fost, da?
0: Au mai fost, așa, dar ambele echipe au folosit în mare parte jucători cu mai puține apariții în sezonul tocmai încheiat, însă niciunul dintre cei doi antrenori, eu mă așteptam totuși să aibă o larghețe așa de a arunca pe gazon niște debutanți, știi, că așa se obișnuiește în asemenea partide de final, fără miză, n-a fost cazul. Gâlcă, de pildă, avea mai mulți puștani pe bancă, inclusiv pe băiatul lui Șucu.
1: Care a fost convocat echipa națională Under 18, da, pentru o dublă acum în Austria, echipă pregătită de experimentatul Ion Marin.
0: Da. Șucu, deci uite, nici băiatul Lemnaru n-a fost folosit vreo secundă.
1: Poate ar deveni colegi de
0: echipă. Nici băiatul Șucu n-a fost folosit vreo secundă sezonul ăsta. Așa.
1: La Mihăiță șansele sunt mai mari acum că dacă rămâne Liga a doua decât la Andrei Șucu în primul deșeal.
0: Da. A jucat și înainte în Liga a doua până să promoveze.
1: Da. În Liga a treia a contat.
0: Era puștan, da. A surprins plăcut. Mi-a plăcut reacția fanilor rapidiști care i-au scandat numele lui Constantin Gâlcă, pentru care a fost ultimul meci la Alvișini și în pofida rezultatelor care n-au fost pe placul lor, i-au adus mulțumiri pentru munca depusă. O notă de civilizație care merită lăudată. După joc, tehnicianul a fost și el mulțumitor fanilor, mă refer la Constantin Gâlcă, dar a și avut câteva declarații interesante, iată, am spicuit câteva. Nu mă deranjează că s-a anunțat viitorul antrenor. Sunt și eu vinovat, dar v-am spus, deciziile erau altele dacă le luam numai eu. Nu trebuie să te lege nimic personal de jucători, doar pe plan profesional, ce au jucat, cât au jucat, că de aceea sunt plătiți. Plec dezamăgit pentru că nu ne-am atins obiectivul. Apropo de ultima declarație, la meci a fost prezent și viitorul antrenor Daniel Pancu.
1: Da, mi-a plăcut la Craiova, adică au fost câteva evenimente, o galerie numeroasă care a însoțit echipa. Iată care a venit pe gazon după o lungă perioadă Mihnea Rădulescu.
0: Da.
1: După vreo 7 luni care a mai prins lotul ultimele partide și iar o idee la asta foarte, foarte bună, a purtat banderola de capitan Vasile Mogoș
0: care una să
1: la ultima partidă a lui pentru Universitatea, iar Nicușor Bancu a văzut că se vopsise în albastru.
0: Da. De la Craiova se vopsise.
1: Da, de la Craiova. Da. Au fost câteva evenimente așa în perioada asta, că au fost mai multe sărbătoare, a fost la Craiova. Au venit chiar în ziua meciului acum. Adică era clar că,
0: da,
1: știu, deși doreau să plece cu rezultat favorabil, pe care până la urmă l-au obținut un 0-0 ăsta.
0: Da. Gen Bayram, ăștia sunt la lot mulți, se vor duce la lot direct.
1: Da, mă uitam și la Olimpiu Măruțan, asta spunea și el, domnul, un alt jucător realist. N-a fost și ne trebuie, dar nu promit, că n-a zis că promite. O să vedeți un alt jucător stagiunea viitoare, merg la echipa națională, că și aici au fost destule, contestări.
0: Da.
1: De exemplu, m-a sunat Pompiliu Stoica, zice, băi, ne, ție se pare normal? Pompiliu Stoica, care a preluat acum ca antrenor o echipă de Liga 3-a Prahoveană, CSU Plopeni.
0: Păi unde a și jucat.
1: Unde a și jucat, da. Și chiar dădea golul la 40 ceva de ani.
0: Da.
1: Și la ultima partidă a venit și fiul lui, care s-a întors din pământ. Ce, bă, ți se pare normal totuși că între Ianis, că e fiul meu totuși, poate sunt subiectiv, care joacă totuși în Portugalia, a rămas în prima ligă, și Ali B, care are 35 de ani.
0: Da.
1: Mă, cred că era normal să-l ia pe Ianis, spunea. Acum, da, discuțiile astea
0: dar
1: sunt tot.
0: Dar, auzi, fiecare antrenor este, nu știu, exact ca și când tu ai lucra undeva, și ți se propun niște oameni cu care să lucrezi, ei din ei, bă, dar ai și niște

0: oameni cu care știi tu că te descurci bine, care
1: da, te-au mai ajutat
0: și că consider că nu este Hagi singurul care face treaba asta. Și sunt și prin alte părți selecționeri care au anumiți jucători care consideră ei că nu se aduce aminte ce scandal era cu Cociș, cu
1: da.
0: Cu Mihai Roman ăla de la Botoșani, adică așa,
1: dar foarte multă lume.
0: Dar respect
1: Florescu acela.
0: Florescu. de la Ucluj, da. Dar până la urmă antrenorii au ei anumite idei și într-adevăr Florinel Coman e altă mirare că îl aduci dintr-un campionat eu mai degrabă, adică mi se pare Ali Bek, să zicem că e la o echipă care trage retrogradare acum, în fine. Dar și Florinel Coman, băi, vii din campionatul Arabiei Saudite, un campionat foarte slab, adică nu, cu toate că mă intoxică ăștia că dau așa, eu nu mă uit la niciun meci de la, că chiar nu vreau să văd meci din Arabia Saudită. E un campionat slab, adică bă, dacă l-aduci pe măcar Ianis Stoica, are dreptate și Pompiliu.
1: Și chiar a jucat în Portugalia.
0: E adevărat că am impresia că echipa...
1: Nu, s-a salvat în ultima... S-a făcut 2-2 cu Braga, era și Pompiliu Stoica foarte, foarte interesant.
0: Da,
1: zice,
0: salvat,
1: băi, dacă este bine partida asta și pare mi se când iese, iese, dacă nu greșesc, a marcat în minutul 95 golul echipa lui, da. Golul prin care a rămas în primul eșalon, adică cu ce emoții fantastice.
0: Da.
1: Și Braga, în momentul ăsta, e echipă puternică.
0: Da, și campionatul portughez, domne, este. După astea...
1: Acum, scuze-mă, Răzvane, l-am văzut, bine, el e încă legat de cei de la Hermannstadt, a venit la meci, a fost Ianis
0: acum la baraj.
1: La meciul ăsta de baraj cu cei de la FC Voluntari, era și el prezent acolo. Bine, trebuie să fii prezent, că au să plătească aia vreun milion pe el.
0: Și n-au dat
1: niciun ban până acum, sunt pe la FIFA, în proces, ceva de genul ăsta.
0: Da.
1: Echipa portugheză are mari probleme financiare și...
0: Te vezi ce ghinion, domne, zici că ți-a pus Dumnezeu mâna în cap, că îți dai un jucător, tu echipă mică, dai un jucător la un campionat ăsta puternic și dai tocmai la o echipă asta care are probleme financiare. Știi?
1: Un milion și vreo 250.000 de euro ar fi suma. O să dai seama că pentru Hermannstadt un sfert din bugetul pe un an competițional la nivel de primă ligă.
0: Sigur că da.
1: Uite, dar și eu l-am întrebat pe Ianis, zic, bă, dar tu măcar îți iei banii la timp, asta este, dacă echipa are probleme totuși, n-a plătit aici, înțeleg că mai avut de plătit pe un brazilian, măcar ei jucătorii cred că da, probabil că sunt plătiți la timp.
0: Probabil că da. Acolo nu cred că există,
1: nu cred
0: că există chestia asta la... Mergem la barajul pentru UEFA Conference League... FCSB, FC Botoșani. Eu am anticipat, i-am spus și lui Cosmin și se știe că are simpatii roșalbastre, că o să se califice FCSB, pentru că îi vedeam una că au obișnuința asta de a juca în cupele europene, iar FC Botoșani mie mi s-au părut deconectați, mă refer la ultimele etape de la competiție, adică parcă așteptau vacanța. Dar au dat o replică peste așteptări. Deci chiar nu mă așteptam. Eu mă așteptam așa la un meci de ăsta
1: când abia se așteptă vacanța.
0: Slab, un meci de ăsta așa fără nimic deosebit, așa un 2-0 pentru VCSB, așa câte un gol de repriză. Dar, dom'le, au avut o primă repriză, eu zic că le-a aparținut celor de la Botoșani, au deschis scorul și după desfășurarea, așa ar fi meritat să se ducă la pauză cu avantaj. După 14 minute de tatonări la un atac al roșialbaștilor, Mitrov a interceptat mingea la marginea propriului careu, a avansat și văzându-l pe Mailat complet singur, i-a pasat excelent la 60 de metri de poarta adversă. Acesta a preluat pornind vijelios spre poarta lui Târnovanu, șut în plasat din 14 metri. Însă aici cred că a fost s-a jucat așa în mare parte. Dacă păstrau avantajul ăsta până la finalul prin repriză, altfel discutam, dar au fost...
1: Dar parcă și o ocazie de a face 2-0.
0: Avea ocazie să facă 2-0.
1: Fece Botoșan și cred că s-a cam terminat, probabil.
0: Dom'le, și juca mai bine în teren. Pe mine asta mă uimea, că pasau mai bine. FCSB nu s-a regăsit deloc în prima
1: parte. Că știi care e rezultatul, Răzvane? Că l-am văzut după meci, Mailat. Ei vor să demonstreze, asta spunea și el. Băi, da, că poate sunt mai valoroși ceva de genul ăsta, dar am vrut să arătăm că și noi suntem fotbaliști de primă ligă.
0: Da.
1: Și cred că asta

0: te împinge așa de la spate. Da, probabil că sunt frumoasă. Băi, stai așa că avem și noi ceva de spus.
1: Da,
0: și acolo
1: da.
0: Pe gazon de multe ori se echilibrează. Chiar dacă teoretic ai plecat-o cu prima șansă, că ai niște jucători poate mai bine cotați.
1: Da, așa este. Dar, mă, le-a pierdut defensiva, asta e părerea mea.
0: Aici e problema, deși ai unul dintre cei mai buni portari din
1: nu,
0: prima.
1: Dar, na, dar ce, da,
0: nu, ce defensiva, folos, zic da. În general, deși da. Paradoxal că tu ai unul dintre cei mai buni
1: da,
0: portari
1: da, da, da, da. Ce folos
0: din
1: dacă...
0: prima ligă și... Eu am spus-o de la Răzvan, nu știu dacă de acord cu mine, adică pare sesizabil totuși că George Miro, cu tot respectul, este într-o cădere, poate logică. Nu mai este jucătorul care îți oferă atât de multă siguranță acolo.
1: Are
0: în
1: o vârstă și el.
0: Are o vârstă da, da. Și în duelurile astea și o fizică.
1: Dar
0: așa.
1: Eu, asta e părerea mea, poate să se supere. Eu zic că a fost faul la... Ăsta s-a suit pe el, cum îl cheamă, Daua. S-a suit pe el acolo, ăsta nici n-a putut să sară.
0: Asta zice și Marius Croitoru, zice, da. Nu suntem proști sau ceva de genul ăsta.
1: Da.
0: Adică suntem și noi în fotbalul ăsta de foarte mulți ani și se referă evident la Ișvan Covaci. Să nu ne ia de
1: da.
0: Ceva de genul ăsta.
1: Nu știu dacă Ișvan Covaci este de vină.
0: Nu știu, la multe alte
1: de vină
0: decizii.
1: E popa ăla. Mie popa ăla nu place absolut deloc arbitru din de VAR. Mie îl consider foarte modest și a și dovedit că a greșit în multe situații. Iar golurile celor de la golurile primite de Botoșanu, eu zic că toate, în afară de penalti, că penaltiul n-ai ce, o să vorbim și de penalti, m-am enervat eu, dar până la urmă mi-am dat seama că a avut dreptate să dea penalti, parabile, deci toate golurile din greșeli individuale, care putea cu o apărare un piculeț mai inspirată, nu le luai. Pentru că João Paulo a recuperat mingea de la 30 de metri de poartă, a avansat spre care o advers și a profitat că nimeni... Bă,
0: nu l-a atacat nimeni.
1: Parcă da. I-a zis, hai bă, vină cu și trage. Bă,
0: mai câțiva metri să avansezi,
1: hai,
0: da.
1: Hai și trage, știi? Și atunci, normal, când ai așa, când ai bulevardul ăla în față și ai numai tu cu poarta, ai și șansa să prinzi bine șutul ăla, să-ți ducă exact pe direcție și ai galat și din momentul ăla când i-au egalat, le-a cam cu toate astea și după 1-1 tot Botoșanu a fost mai prezent în teren și au avut combinații chiar plăcute așa.
0: Bine puse în scenă.
1: Da, da, da. Însă după pauză parcă au ieșit, adică eu atunci m-am gândit la ei, bă, dacă nu profitați acum, nu se știe ce se întâmplă după pauză, pentru că după pauză asta s-a întâmplat, au ieșit două echipe complet diferite, schimbări inspirate al lui Marius Baciu. Și gazdele s-au arătat mult mai incisive și mai... Bă, și cred că Marius Baciu a făcut timp schimbările. Deci, cred că Marius Baciu a făcut schimbările.
0: Că nu le făcea Gigi.
1: Da, da. Gigi e gură spartă și ar fi spus. Omul a spus, da, doamne, da. De data asta...
0: Nu l-am băgat.
1: Deci ăștia s-au arătat mult mai incisiv și mai hotărâți să câștige Roșii Albaștri. Iar Botoșanu a căzut complet. Deci a căzut complet, numai în stare să mai lege o pasă coerentă, dar în minte să mai construiască vreo acțiune. În minutul 53 au luat un gol de gâgă după un corner de pe stânga, care de fapt n-a fost corner, dar asta e, acum nu poți, e o greșeală, se mai întâmpla, nu din cauza asta. În momentul în care au acordat corner, trebuie să te concentrezi, că e corner pentru adversar.
0: Da, că sunt atâtea faze de genul
1: exact,
0: într-o partidă.
1: Exact,
0: da.
1: Nu
0: e una, nu e penalti.
1: Exact. A fost acel corner, mingea centrată de Octavian Popescu, a survolat careu, dar s-a cățărat, s-a cățărat în spatele lui Miron. Miron nu a putut să sară la minge și Anestis a la reluare s-a văzut, Anestis a atins mingea s-a dus în capul lui Daua și din capul lui Daua a intrat în poartă. Și a fost faza aia după aia cu șutul violent spre poarta lui Crețu, care a atins mâna lui Mailat. Eu m-am enervat inițial când am văzut faza. Știi cum, ce părere am eu de penaltiul ăsta date la... Din șuturi directe în mâna, dar într-adevăr mingea se ducea spre poartă. După aia mi-am dat seama că a fost într-adevăr penalti. Cum penalti a fost și la Radunović, degeaba făcea el figuri acolo că nu știu ce, i-a atins mâna. Clar, se mână.
0: Da, și cred că cu aceeași măsură, adică
1: cu aceeași măsură,
0: adică
1: a fost
0: colo,
1: da. a fost corect acordate amândouă. Pe unul a transformat Tănase cu emoții, Anestis a fost pe direcția loviturii. Al doilea mai

0: Mailat care fără emoții, deci
1: dublă mailat, dublă la dispoziție, da.
0: Și a intrat, a intrat la un moment dat Piazarea a FCSB-ului Coftariuc, și care și-a confirmat acest renume, minutul 90+4, după un corner de pe stânga și o deviere la colțul lung, mingea a ajuns la ucrainean, care complet nemarcat a împins mingea în poartă, făcând imposibilul, că nu mai cred, cine mai credea să mă egaleze FC Botoșan. Meciul s-a dus în prelungiri, dar aici, aici asta este mai bine pregătită FCSB fizic. Botoșan era stors și nu mai erau în stare să mai... De-aia îi trăgeau de timp.
1: Da, să ducă la lovituri de departajare.
0: De departajare, deci erau storși.
1: Unde șansele erau altele.
0: Nu că FCSB-ul era zburda, dar erau mai bine pregătiți. Se vedea că erau mai... și tocmai din, pe fondul ăsta de oboseală a și marcat Octavian Popescu golul ăla pe care, care mi se pare... mult prea exagerat, da, lăudat și...
1: Inclusiv de Marius Baciu.
0: Da, da.
1: Bine, i-a asigurat, știu, un debut oarecum rezonabil cu această victorie, dar și el s-a entuziasmat așa peste măsură. Bă, la... Și aș vrea să-l văd pe Marius Baciu dacă în partida următoare, da, dacă îl va folosi pe Tavi Popescu cu Dinamo și nu va ieși cum trebuie, ce o să mai spună? Că, domne, n-avem jucători de genul ăsta în campionatul nostru, adică mă, mi s-a părut de plasă.
0: La Baciu...
1: Sub euforia asta primei victorii...
0: Da, da, da, e normală reacția lui, că într-adevăr, cum ai spus...
1: Avea nevoie de debutul ăsta.
0: Da, da, așa, și e normal să aibă reacția asta. Dar eu mă refer la cei din televiziuni și astea. Nene, mai aveau puțin și lăudau cu golul lui Maradona marcat în meciul cu Anglia, ăla, nu ăla cu mâna, ăla adevăratul, așa. Dom'le, hai să păstrăm o măsură, dom'le, să păstrăm o măsură. A dat, e un gol important, într-adevăr, a driblat trei jucători acolo, dar să ne și gândim momentul când s-a întâmplat așa și ce jucători a avut în față. Acum o să fie meciul de la de Parcul Triumfului, probabil, nu?
1: Da, da, da, biletele s-au vândut în 20 de minute, toate biletele acestei partide s-au epuizat, bine, capacitatea nu e chiar foarte, foarte mare. Da. Cei de la Dinamo, am înțeles că s-ar simți mai bine având tribunele aproape și fiind mai puțin suporteri de la FCSB, știi că le dă 5% din bilete, jucătorii ar fi optat aici. Rămâne, e un meci în care se poate chiar întâmpla orice.
0: E meci care pe care, domnule, un asemenea meci, având în vedere și rivalitatea dintre cele două, dar și dacă nu era rivalitate, era un asemenea meci, se întâmplă un singur meci, este cum vorbeam și de barajele din Liga 3.
1: Se poate întâmpla orice, da, și eu eram foarte curios, adică Jelica Copiș cam ce formulă va alinia la Cluj, dacă ar fi odihnit câțiva jucători. Nu, a mers așa cum intuiam și eu, pe cea mai bună formulă a momentului, pentru că era o repetiție utilă în campionat, tocmai pentru partida asta care vine repede.
0: Asta arată că e băiat deștept.
1: Da, da, și așa gândeam și eu.
0: Da, da.
1: Așa gândeam și eu.
0: Da. Și mergem acum la nebuniile de meciuri de baraj. Chindia, FCV Faru, chiar dacă FCV Faru nu trece deloc prin cea mai bună perioadă, nu părea să aibă probleme cu Chindia, o echipă moartă în play-off-ul Ligii Secunde, ajunsă la baraj doar printr-o conjunctură cauzată de FRF, neajunsurile FRF. Nu mai insist că mă păstrez pentru sezonul viitor să mai
1: păstrăm și pentru atunci
0: mă furi pe ei, da, da. Însă în teren lucrurile n-au stat așa. Echipa din Târgoviște dând o replică peste așteptări, sau mai degrabă echipa din Ovidiu dând o replică sub așteptări. Eu mai degrabă merg amândoi câte puțin, dar eu am fost foarte dezamăgit de felul cum a jucat FCV Faru. Norocul, am vorbit noi înainte de a intra în emisie. Norocul lui FCV Faru că n-a jucat cu voluntari. Dacă juca cu voluntari, mâncau voluntari. Deci, cum să spun, mie mi se par mai... Nici Hermannstadt nu este, o să ajungem să vorbim și de ei, nu este la cea mai bună capacitate, dar parcă mi se par mai montați decât FCV Faru. FCV Faru parcă au intrat într-un...
1: Nu mai ales, se pare lucru... Oricât ai încerca, orice ai face acolo, pentru că am văzut de foarte multe ori, chiar pe final de sezon, ocazii uriașe ratate de jucători, care totuși au un nume și o experiență acolo. Pe de altă parte, că ne tot mirăm noi Răzvane și, băi, mie mi se pare impardonabil. Ori o scăpare regretabilă, mă, la un meci de genul ăsta, de care depinde soarta echipei tale.

0: vorbim de Faro, cu întrearea da. Campioană. Măi, eu n-am nimic cu puștul ăsta dintre buturi cu Rafael Munteanu. Dom'le, dar nu mi se pare normal să ai un portar cu atât de mare experiență care ți-a asigurat buturile acolo, buzbuchi, într-o partidă esențială pentru tine. Din păcate a și greșit capital copilul ăsta.
1: Da, da, da.
0: Un loc să-ți asigure acolo, domnule.
1: Nu a făcut o gafă, să zici.
0: Păi da, da, au vrut să-l forțeze puțin așa, dar hai să înțeleg, oarecum în campionat câtă vreme poate punctele nu erau cu atât de mare greutate într-un meci de genul ăsta. Mi s-a părut impardonabilă greșeala, ca să nu mai spun pe de altă parte, și de Sârbu. În zona centrală a apărării, mă, un meci decisiv înseamnă că poate au luat cam râs pe cei de la Chindia, probabil.
1: Da, da.
0: Îl retrag acolo pe Dican, apărător central, nu pe Sârbu, care e fundaș dreapta,
1: e fundaș
0: de meserie.
1: Lateral, da, da, da.
0: Lucruri care s-au văzut, pentru că Florea n-are nevoie de prea multe mici.
1: Da, da, da, da, da, da.
0: Și te speculează foarte repede.
1: Aia
0: acolo
1: a fost o gafă de fundaș central.
0: Exact, acolo, lucruri care ar putea cântări decisiv în economia luptei pentru da. A se menține în prima ligă.
1: Mă, după cum începuse jocul, Farul părea mai stăpână pe dirijarea balonului, așa, la gazdele având în plus clar însă capitolul determinare. Și Chindia a deschis scorul după o gafă, că ai pomenit. Dom'le, de mult n-am mai văzut nu asemenea gafă, o colecție de gafe ale unui portar, cum a avut băiatul ăsta în meciul ăsta. Deci a scăpat-o o centrală asta banală, a scăpat-o la Popadiuc, care a preluat-o și a marcat fără probleme. Șansa lui Munteanu ar fi fost ca Popadiuc să se fi întors cu spatele sau să fi plecat, adică
0: să nu fi urmărit de acel
1: da,
0: balon.
1: Să-și dea seama că nu mai are
0: să fie atins cu mâna, cum s-a și sesizat acolo. El, Popadiuc, preluarea, evident că nu s-a aștepta, a urmărit
1: da.
0: Și așa din instinct.
1: Da.
0: La VAR se a analizat dacă cumva Popadiuc a atins balonul cu mâna. Lucru care
1: da.
0: nu s-a întâmplat.
1: Da, da. A fost 7 minute s-a stat la VAR. Atunci s-a unii au crezut că Bârsan a fost chemat să valideze, să vadă dacă a fost offside. Evident că n-ai cum să-l chem pe un arbitru de centru să vadă. Așa au fost alte lucruri pe care le-a analizat Bârsan și a acordat golul. Oaspeții aveau să beneficieze și de o gafă de portar la golul egalizator. Alibec a șutat din lovitură liberă pe jos, Izvoranu a fost pe minge, dar i-a sărit spre poartă, un fundaș a respins de pe linia porții, dar reușita a fost validată asistentul Ionuț Neacșu, considerând că a depășit cu toată circumferința linia porții. Am văzut cei de la Târgoviște și suporteri și fotbaliști și conduce și ziariști au contestat acel gol. Dom'le, nu pot să le dau
0: niciunei părți dreptate.
1: Niciunei părți dreptate. Da. Nu poți să-i spui nici că n-a văzut arbitru. Într-adevăr.
0: Era plasat bine acolo arbitru.
1: Din ce se vede pe linia porții e un...
0: Dom'le, era singurul care putea într-un fel sau altul să ia o decizie acolo.
1: Și era chiar... adică nu era undeva la mijlocul terenului.
0: Plasamentul a fost bun, să zicem.
1: Plasat bun, da. Da. Cu siguranță că dacă cei cam... am văzut că cei de la Târgoviște sunt foarte supărați, dacă dădeau ei un asemenea gol și le validau golul, ar fi spus da, dom'le, gol valabil, s-a văzut așa, adică ar fi fost mult mai intransigenți ca acum, la fel de intransigenți și pe partea asta altă. În fine, a fost această egalare și părea că lucrurile intră normal. Doar câteva minute mai târziu Ișvan s-a revanșat pentru o ratare din prima repriză, a luat o acțiune pe cont propriu, șutând de la distanță imparabil spre vinclu. Te întrebai...
0: Frumoasă execuție.
1: Foarte frumoasă execuție. Foarte frumoasă execuție. Mi-a plăcut mai mult golul lui Ișvan decât golul lui Octavian Popescu.
0: Și mie la fel, da, exact, da. Exact.
1: Așa.
0: Și mai frumoasă acțiune.
1: Și n-a fost așa ridicat în slăbi, cum a fost ridicat golul.
0: Adică aici mi-am părea să fie ceva normală în opinia tuturor astfel de execuție, care a fost fantastică, spectaculos.
1: Da, da. Și m-am întrebat de ce n-au încercat mai multe asemenea acțiuni, așa, pentru că se vedea că e echipă de Liga 2 al Chindia. Adică cu toate, ți-am spus, la capitolul ăsta, la determinare, într-adevăr, cu toate determinarea
0: și cu 7.000 de privitori în tribună.
1: Da.
0: Să știi, chiar îți spunea cineva, vorbeam de aspectul ăsta și zice, băi, știi că la Târgoviște, dacă încep bine, suporterii sunt acolo. În schimb, indiferent pe cine întâlnești, dacă cumva marchează oaspeții, să vezi tu replici din tribune. Pentru că lumea, din păcate, nu are răbdare să...
1: Așa e peste tot. Și la Craiova. La... Mie la Craiova mi se pare cel mai... La Craiova, dacă... dacă

0: toată ostilitatea publică, dacă a pus să dai tu gol oaspete, domne, ai după aia, nu că ai public de partea ta, dar ai, publicul este, da, da, este da, un balast da. pentru echipa locală. Aici însă, știi ce, aici cred că și suporterii au venit cu gândul că au șansa a doua. Și orice chestie, erau mulți legători, știi?
1: Da, da, da. Dacă oricum ai ajuns de pe locul 6, da, oricum ai sărit două trepte, adică erau foarte multe aspecte exact. În calculul ăsta. Pe de altă parte, nu puteai să neglijezi șansa, nu? Că întâlneai un farul în moarte clinică, da, da, din da, care da, nu da. Prea ieși nici măcar acum.
0: Da, da. Florea, m-am vorbit de faza aia de deschis în adâncime, așa, a introdus în poartă mingea după o inspirată, foarte inspirată pasă aia în adâncime. Și
1: vezi ce înseamnă jucătorii cu mare experiență, Răzvane, și acum bine, întâmplător sau nu, localnici, pasa i-a aparținut capitanului Georgian Honciu,
0: care e
1: tot târgoviștean, s-a întors acasă după o perioadă.
0: Florica e tot
1: Florica, da, și a fost așa dezamăgirea că vorbeai într-un fel, aici se face și diferența asta. Bine că nu era final de sezon, Florea a jucat ultimul lui meci. Joacă la Constanța, a fost ultimul lui meci în fața propriilor suporteri. Și foarte multă lume anunțând că el se retrage după partida, înainte, știi, și lumea a fost supărată că, băi, era momentul ăsta, erau 7.000 de privitori, lui Florea ar fi trebuit să-i se aducă, clar, o mulțumire pentru tot ce a făcut.
0: Da, da, da.
1: O festivitate, o plachetă, o floare, ceva. Ei bine, i-au chemat niște oameni acolo la Târgu Obișa, înaintea partidei, oameni care au avut o pondere cândva.
0: Da.
1: Dar nu s-au gândit și la Florea, care anunțase deja, sau poate, hai să fim noi așa îngăduitori, dar nu mai fac ei vreo festivitate. Era frumos acum, la ultimul meci, cu 7.000 de privitori.
0: Nu se compară conducerea.
1: Da, păcat. Păcat.
0: Așa, cu ce se întâmplă în prin alte părți. Așa că nu mă miră. Da, merita Daniel Florea, merita... O fi zis că mai mult el a jucat pe la Astra, pe la... Să vin de la treaba asta și
1: da,
0: a jucat mai puțin.
1: Da, e un jucător acolo important pentru Chindia.
0: Pentru fotbalul târgoviștean.
1: Pentru fotbalul târgoviștean.
0: Da, pentru fotbalul târgoviștean a fost unul dintre cele mai bune produse.
1: Păi nu știu, ne amintim, Răzvan, că prezența în continuare Liga 2 se datorează în acel baraj cu cei de la Dumbrăvița.
0: Da, da, da. Da
1: și
0: da,
1: câte
0: da.
1: Goluri importante. Liderul acestei echipe, fără doar și poate.
0: Auzi, se datora dacă, că până la urmă, Dumbrăvița a fost reprimită. Dar da. Așa, cu gândul ăsta, că n-ar fi fost...
1: Și îți mai povesteam eu o chestie, că știu că l-a jucat și la Astra, adică când îl vezi așa pe teren, de multe ori, chiar acum, trec și de la una la alta, ne-am întâlnit la meciul contra Chindiei, îl spuneam când a jucat la Astra la Ploiești, el susținea din banii lui,
0: da, da,
1: în fiecare sâmbătă să face o masă pentru săracii ploieștiului la o biserică.
0: Da, da, da, da,
1: el n-a
0: da.
1: Vrut să se știe treaba asta foarte multă vreme, dar s-a aflat că era văzut acolo, făcea mâncare, plătea, știi? Și ne-am întâlnit la meciul de la voluntari în care îți povesteam eu remarca aia lui Nicu Ghirie, experimentatul om de fotbal de la FC Voluntari. Florica, e duminica astăzi, nu se lucrează.
0: Da, da.
1: Și întâmplător sau nu prea contat în meciul ăla Florica, apropo de Florea. Da,
0: da, da, nu, e un om, un băiat cu suflet, da, e un băiat cu suflet. Și aici, uite, a intervenit oportun, s-a văzut experiența lui.
1: Da, da, da.
0: Golul ăla, să știi că golul, dacă nu dădeau golul ăla repede, nu știu dacă mai băteau pe Florea.
1: Păi stai că ai văzut că la 2-1 același Ișvan, eu zic că un mare câștig pentru Farul în general, prin tot ce
0: cel mai bun sezon al lui.
1: Cel mai bun sezon al lui. Da. Are șansa, ea trece de portar, da, nu poate da. Așa, îi pune mingea pe cap lui Alibec.
0: Da.
1: Și
0: da.
1: Brea cu pământul și tot ce mingea în bară.
0: Da, Alibec și nu și-a făcut pașii.
1: Exact,
0: trebuie,
1: exact. Da, serviciul a fost bun, m-am uitat, l-a văzut pe Alibec acolo, i-a pus-o
0: da,
1: bine.
0: Da, da, da, da. Și-a dat seama că numai că s-a dus prea în lateral și nu mai putea. Și bă, iar asta... Rafael Munteanu nu-și pusese ultimul cuvânt în ceea ce însemna gafe de proporții și ieșind din care, bă, te mai gândești câteodată, știi, când mai ai câte chestii astea, știi, bă, ce-ar fi, bă, să dea ăsta, să tragă în
1: da,
0: să degajeze greșit.
1: Da, da.
0: Uite că s-a întâmplat acum, nene, s-a întâmplat, a tras în Peșici, Peșici, s-a văzut rămas singur cu poarta goală în față, într-o poziție imposibil de ratat, cel puțin așa arăta, dar când se șuteze s-a împiedicat în careu, iar mingea s-a dus pe lângă poartă, el a rămas căzut acolo, nici lui nu-i venea să creadă, însă ca o ironie a sorții, peste doar un minut dintr-o poziție mult mai dificilă a marcat cu un șut plasat din afara careului, atingând și bara stângă. Bă, și ăla mi s-a părut un gol ușor.
1: S-a dus cu oarecare întârziere Rafael Munteanu acolo. Dar uite, mă gândeam eu, Răzvan, puțin mai devreme, mă, deci Fane Preda este noul colaborator al lui Gica Hagi la echipa națională.
0: Da.
1: Acum
0: da.
1: Nu știu dacă putea să-i spună, dar eu mă gândesc așa de pe margine, că noi suntem așa de pe margine,
0: mai
1: atenți.
0: Da.
1: Dom'le, după ce ai văzut un portar de genul ăsta foarte, foarte tânăr, că ți-a făcut gafa aia la primul gol, bă, l-a schimba.
0: Da.
1: Pentru că moral.
0: Eu mă gândeam că îl bagă pe buzbuchi.
1: Exact, la asta mă gândeam. Adică, da. Bă,

0: Morarul e zdrâncinat și e clar că ăsta are, o să mai aibă în meci astfel de intervenții, lucru care s-a dovedit.
1: Ce zici, îl bagă acum pe Buzbuchi la meci?
0: Da, păi nu, anunțat. Păi, oricum, Stoican pleacă. Da. Se vorbește de Ioan Ovidiu Sabău, dacă echipa rămâne în prima ligă. Mai demult se vorbea de Ioan Ovidiu Sabău. A și anunțat Stoican. Mi se pare păi, o măsură logică. Da. Adică, cu tot respectul, poate că e un portar talentat de viitor, dar...
1: Da, nu, domnule, după ce a făcut gafele astea, nu mai e de chel. Așa. Și deci 3-2, iată, pentru incredibil, incredibil ce se întâmpla. Însă minutul 88, iată, Marković, în sfârșit a făcut și Marković o treabă la FCV Faru. A profitat de neatenția fundașului advers, pur și simplu la fel cum spuneam de Joao Paulo, că l-au lăsat la Botoșan pe Joao Paulo. Așa și ea, parcă i-au zis: "Ia du-te, mă, du-te acolo. Vezi că uite-l, mingea ajunge acolo la vinclul stâng." Acolo s-a dus Marković și a reușit să egaleze după o centrare de pe dreapta.
0: Băi, răspunde, eu cred așa totuși că băiatul ăsta, într-un fel sau altul, până la un punct te cam obligă să-i mai dai o șansă. Marković ăsta, adică se vede care e chemarea de atacant. Este acolo.
1: A de Marković, păi da.
0: Da, parcă te face, băi, stai, dar uite că trec anii, mă, parcă ar mai avea ceva de spus.
1: Asta
0: da.
1: E rău pentru el.
0: E acolo, fața porții, are anumite execuții. Și mincea asta, cum a urmărit-o acolo, clar. Deci a fost surprins și Marta, cu un apărător cu experiență.
1: Da.
0: Parcă te face să mai gândești, mă, parcă ar mai merita o șansă. Deși așteptările clar erau mai mari. Nu
1: erau mai mari, categoric. Are o șansă, are o șansă totuși Marković pe faptul că nu sunt mulți atacanți de valoare în fotbal românesc și orice antrenor așa se gândește, bă, hai că să-l am aici, știi, să-l mai bag, uite, în asemenea momente, poate reușește să scoate, da. Da, are simțul porții, că vorba aia de când era copil a fost atacant, dar are probleme astea cu greutatea, cu ce spun. Doamne, probleme cu greutate a avut și Marcel Coraș, dar că eu îi asemăn, că și Marcel avea stilul ăsta de îi luai greu mingea, bă, dar Marcel se mișca foarte mult mai bine și Marcel le avea și pastea cu pasele, deci Marcel înainte să retragă când a jucat la Universitatea Cluj, doamne, el dădea pase, era dispecer, era tehnic.
0: Besena.
1: Da.
0: Ai bine, ne uităm acum, parcă nu știu ce mare filozofie a făcut Flaviu Stoican în condițiile în care tu aveai nevoie de jucători de atac și normal că misezi pe Marković, pe Cojocaru, chiar și pe Maftei, chiar și pe Rada Slavescu, adică ce aveai pe margine acolo, erau mișcările pe care și eu și tu le făceam. Că erau oamenii pe care trebuia să-i bași pe teren, să aducă un aport ofensiv. Chiar și Rada Slavescu a avut pe acolo vreo două situații bune.
1: Să vedem ce se întâmplă. Nu e ușor pentru FCV Faru, chiar dacă va juca acasă, nu este ușor pentru că și nu de Chindia, eu de ei.
0: De ei,
1: ei fac greșeli de astea așa și...
0: Da, spune, bani, serios, acum mă gândesc, bă, tot respectul pentru oameni de genul ăsta, dar parcă mă uitam și la Larie, tot respectul pentru, adică, nu știu, vârsta este implacabilă totuși și sunt multe momente, adică ai putea să zici la un moment dat, băi, cam ajunge, nu știu, pentru că acolo într-un post de genul ăsta, atât de important... Și el nu e clar că nu mai poate ca altă dată.
1: Asta e clar că nu mai poate ca altă dată, dar...
0: O decizie dificilă acum, dacă rămâne în prima ligă.
1: Este toată conjunctura nasoală.
0: Da, se adună toate.
1: Da, adică sau se leagă una cu alta, știi? Da. Că practic nu poți să-l acuzi pe Larie. Bă, cel mai de acuzat e Rafael Munteanu acum. De la el a pornit toată nenorocirea asta și singurul care, într-adevăr, nu poți să-i spui nimica este Ișvan.
0: Ișvan
1: a jucat, a tras echipa după el.
0: A marcat, a pasat.
1: Alibek a încercat și el, dar Alibek este, știi, Alibek, ăștia l-au simțit că e irascibil. Și l-au huiduit tot timpul, ca să-l enerveze, știi?
0: Da, și l-a revenit la final.
1: Dar el la experiența lui, domne, că nu e prima oară unde este huiduit și asta. El trebuie să, nu știu, ar fi trebuit să fie, să ia mai ușor treaba asta, adică nu să se inflameze și, bă, la un dat mă gândeam să nu ia cartonaș roșu.
0: Da, păi a fost foarte aproape.
1: Adică se tot certa cu Bârsan și... Bă...
0: A, și de bine, dar o să știi, Răzvane, că totuși are aplombul ăsta, are determinarea aia și prezența lui în teren pentru colegi înseamnă mult.
1: Bă, fără el...
0: Dacă el era eliminat acum, șansele farului în retur scădeau dramatic,
1: exact,
0: cred.
1: Exact. Asta vorbeam și cu Horace ieri. I-am spus, băi, cât este...
0: Da. Se bate acolo, dă un pas. Uite ce pas i-a dat în fața porții lui Ișpan acolo.
1: Da,
0: când a și ratat prima ocazie. A avut bara aia, e acolo, se bate. Mai timorează arbitru cu o decizie.

0: e tare, în care.
1: Bă, asta cu timoratul arbitrului e periculoasă, ce că spuneam, poate să ia, putea să ia carton și roșu. Dacă era mai sever Bârsan, putea să
0: Puțin, cred că o secundă dacă mai continua, era carton și roșu.
1: Dar Bârsan totuși uite, a condus bine partida pentru că e spiritul jocului, bă. Adică nu dai, că de asta spun, arbitru trebuie să fie și inteligent, nu doar să știe regulamentul. Nu dai, nu strici așa pentru chestia ca asta, pentru dacă îi rupe picior, dacă, deci astea într-adevăr sunt de eliminat, altfel așa încerc să fii înțelegător cu jucătorii. Și mergem la partida la care ai fost și tu, aici deci tu oricând poți să vii să spui lucruri care nu s-au văzut în la televizor. La fel de aproape la fel de ieșit din comun a fost și acest joc de baraj găzduit de Sibiu. Echipa din Liga a doua a început bine, voluntariul a început bine meciul.
0: Însă desena frumos, să vezi voluntariul se găsea mai bine. Se găsea mai bine.
1: Bă, oricum peste au dovedit și meciurile directe, peste Chindia cu mult. Deci peste Chindia cu mult. De-aia spun că FCV Faro a avut șansă că nu s-a întâlnit cu ei.
0: Da, vezi, răzbane, că ambele echipe de Liga a doua, spre norocul lor, au întâlnit două formații de primă ligă în evidentă de gringolată.
1: Da.
0: Pentru că și Hermannstadt, din toate punctele de vedere, traversează o perioadă delicată, rău, de tot, fotbalistic vorbind.
1: Și fotbalistic și financiar.
0: N-am văzut nimic acolo, sincer. Adică echipa asta de primă ligă să impună respect. Eram amândoi de acord, golurile, mare parte, au venit așa pe niște execuții individuale.
1: Da.
0: Eu nu știu cum s-a descurcat acolo Neguț între trei apărători. A ridicat mingea în care și a șutat în colțul lung. Clasă! După aia tot Negus face golul 2 și șutează Balaure superb din vole, pentru că mai apoi se ducă la 3-0 Buș, tot așa, la o fază bine lucrată de cei de la Hermannstadt. Deci partida asta, cred că putea fi interpretată în două feluri. La 3-0, noi care eram acum ne gândeam, bă, cred că le dă vreo 6 în minutul ăla, 45, 48, 49. După care la 3-2, la final am zis, bă, să știi că e nedrept, pentru că face voluntari arată două ocazii prin care putea egala. Adică, cum se poate schimba. Era foarte, știu eu, Dorinel, care nu zâmbește, spunea cineva și avea dreptate, zice, bă, Dorinel nu zâmbește nici când dai noroc cu el.
1: Da.
0: Așa foarte nervos în continuare.
1: Da, trăiește meciul, da.
0: Da, și l-a pierdut și pe Căpușă, că băiatul și-a pus nunta. Că nu credea că Hermannstadt să duce la baraj, adică. Și îți dai seama ce situație neplăcută. Colegii de echipă nu pot veni la nuntă.
1: Da, foarte, foarte.
0: Tu nu poți să ajuți echipa, adică chiar delicată treabă.
1: Da, și Căpușa a avut un aport.
0: Mie mi-a plăcut unul din jucătorii care și-a făcut treaba la.
1: A dat pasă la golul al treilea pentru.
0: Nu, dar tot ce a făcut la Hermannstadt, chiar
1: a jucat bine. Eu când am văzut că e 3-0 pentru Hermannstadt, nu mă gândeam la 6-0, dar pentru că nu are Hermannstadt forța asta să așa, dar mă gândeam că o să rămâne 3-0 că va fi foarte greu de.
0: Și că voluntar nu va putea să remontat. Revină, nu?
1: Da. Deci, ca să amintim, Neguț a marcat spectaculos în minutul 26, ai pomenit, a driblat doi adversari și ulterior a șutat lângă, în plasa laterală stânga,
0: da, în colțul
1: lung. De lângă bara dreaptă. Reușita sa a fost validată după 3 minute după o analiză pentru offside. Și după golul ăsta, domne, au curs atacurile spre poarta voluntariului.
0: S-a stins atunci imediat după golul ăsta face voluntarii. Da. N-a mai putut să aibă replica aia bună din primele minute.
1: Exact. Au avut multe ocazii Hermannstadt să se desprindă, Neguț, Balaure. Cel din urmă însă avea să înscrie în ultimul minut al reprizii după ce Sergiu Buș a ratat mare ratare. Mare ratare sau bună intervenția lui Chioveanu, însă ghinionul Chioveanu a fost că parabola aia care din respingerea lui a venit chiar la Balaure, care a avut execuție tehnică șutul ăla din prima.
0: Da, interesant, din volei acolo.
1: Da, din voleu acolo în careu. Așa, 2-0 pentru a fost primul gol al lui Balaure, să nu uităm că și el a avut o lungă accidentare.
0: Da, și a lipsit foarte mult, eram de acord împreună pentru Hermannstadt. Cu prezența lui pe gazon, poate că
1: așa e.
0: Era mai bine.
1: Dar și acum se vede.
0: Da.
1: Vede. Așa cum e el în pioneze, tot e important aportul lui în teren. Și uite, vezi, sunt jucători de ăștia dene care, bă, n-au în noroc să ajungă mai sus, știi, să fie la echipe de-astea care se bată la titlu, să. Bă, dar se vede că sunt fotbaliști neguți. Se vede că e fotbalist, că știe. Are
0: așa, să știi,
1: Răzvan,
0: meritul e al lui Marius Maldărăceanu. Ne aducem aminte că Neguț a fost și pe la CFR, unde nu prea a intrat în calcule.
1: Da. A dat un gol important,
0: o
1: victorie care pentru titlu.
0: Dar aici jucând constant,
1: aici la, jucă CFR, constant.

0: Da, mie da, mi se da, pare da. Momentul ăsta că e cel mai bun jucător al Hermannstadt la 31 de ani.
1: Da, și mie, cel puțin în finalul ăsta de sezon.
0: Da, da, da, da, da. Jucător așa determinant pentru ei.
1: Așa e, a și dat gol, a și tras echipa după el, în fine. 3-0 Căpușă, că l-am pomenit, bună pasă Nicareu dreapta, Sergiu Buș a șutat din prima, din poziție centrală, n-a mai ratat de data asta. Și iată, vin momentele, căzuse Florin Pârvu, l-am văzut pe margine, nu mai știa, căzuse așa cu capul între mâini, ca un om de la care așteaptă sfârșitul. Nu știu,
0: termină mai repede.
1: Cam așa, cam așa arăta la un moment dat Florin Pârvu. Însă, mai întâi a fost incursiunea pe stânga lui Guțea.
0: Mingea... Bună prestație.
1: Da, da, da, bună prestație. Bună prestație.
0: Le-a creat probleme acolo pe partea stângă.
1: Da, da, da, da, da, da, da. Și, bă, uite, Roman, nene, să nu ce aminte, Mihai Alexandru Roman a fost împins, practic, spre ce de la Argeș, a jucat un meci la începutul sezonului, da, și după aceea i-a zis ăsta, Andone, tată, nu contez pe tine, găsiți-ți echipă. Și uite-te că l-au luat cei de la Voluntari și a dat goluri și în perioada, în sezonul în play-off, așa, și uite ce execuție bună de atacant.
0: Exact, veritabil acolo, da, cum a venit Adina cu balonul și a șutat din prima, nici n-a văzut-o Lazar direct în colțul lung, adică asta nu se uită, Răzvan.
1: O poziție dificilă.
0: Dificilă. Unghi dificil, execuțiile astea nu le poți uita, n-ai cum. Și dacă tu un jucător de genul ăsta ești pus la punct cât de cât fizic, cu siguranță marchezi, așa cum a făcut-o Roman în câteva meciuri importante pe final.
1: Da. Roman părea așa că, știi, a fost și pe la Petrolul și nu mai se mai regăsea.
0: Vorbeam și cu Robert și când l-au luat la Voluntari de la Petrolul. Băi, când o să dea la un gol acolo, ce bine că n-a venit la noi, ce că dacă nu-l luați voi, se întoarce la Petrolul și ăsta nu dădea un gol în 7 campionate. Ba, glume de astea așa deplasate.
1: Da, bă, la Petrolul sunt...
0: Că nu marca, dacă nu marcase.
1: Și de la Petrolul ar trebui să-și pună niște întrebări, că, pentru că mulți jucători nu joacă bine la ei acolo.
0: Și adică nu marchează atacanții.
1: Ar trebui să-și pună... Revin cu acest Ionut Sebastian... de la Faru, care a intrat în repriza a doua, care a fost la ei și n-a jucat în...
0: Cojocaru,
1: nu Sebastian Cojocaru, așa, de acolo vin cu
0: Chicăroșă, marchează puțin,
1: nu, Chicăroșă abia a venit acum, vin cu ăsta, Mitrov, n-a jucat la ei și uite ce jucător e la Botoșani, adică ei ar trebui să-și pună ei niște întrebări, nu să facă mișto de Mihai Alexandru Roman. Și a fost apoi lovit peste 2 minute, lovitura aia liberă din banda stângă, executată foarte bine de Svec. Așa, a fost foarte bună lovitura, care, cum să spun, i-a luat pe picior greșit pe ăștia.
0: Și repede așa, la 2 minute după golul ăla, că nu s-au dezmeticit.
1: Crișan, cât are Crișan? Are 1,90 m.
0: El și cu Maxim sunt, poate zici că sunt de la secția de basket.
1: 1,98 m.
0: Da, cam așa.
1: Da, a luat cu capul, e adevărat, cu pământul, așa, dar...
0: Foarte bună poziție acolo, de atacant veritabil,
1: într-adevăr,
0: în care a găsit fază.
1: Într-adevăr, bună incursiunea. Uite, și Cristian ăsta era o promisiune când a apărut, fiind înalt, așa, cum e băiatul ăsta de la Dinamo, Toader.
0: Da, și a făcut bine treaba la FC Voluntari,
1: Cristian. Da, și s-a regăsit la...
0: Titular constant acolo, dar aș vrea să dau, Răzvan, adică dacă la Sibiu m-a surprins absolut total și remarcam acolo faptul că Dorinel Munteanu a scos 3 din cei 4 apărători, evident nemulțumit de felul în care au arătat, aici la Voluntari au fost 2 plombe, deci în partea dreaptă, unde, din păcate, nu e o dublură logică, Gâț, fiind grav accidentat, a intrat Șib,
1: da.
0: Care e mijlocaș de meserie.
1: Da, Șib.
0: Iar în centrul apărării Onișa, care e mijlocaș, pentru mijlocaș, că n-avea o altă variantă.
1: Da.
0: Ori astea se văd acolo, în fața unor jucători, așa cum spuneam amândoi, care au calitate ofensivă. Te prinde odată și ți-a dat gol.
1: Uite, și Șib a fost, a creat faza aia, dacă reușea Guțea să marcheze, aia a fost mare ocazie.
0: El face mai bine faza ofensivă, că e jucător de atac.
1: Jucător de atac, de viteză, da.
0: Acolo,
1: da.
0: Plasamentul în apărare și astea nu e meseria
1: ta. E adevărat. Cei se prepușează la bancul totdeauna, se retrage.
0: Da. Avea varianta cu Ion Gheorghe, dar pierdea un jucător important la mijlocul terenului, să joci fundaș dreapta. Asta a fost alegerea lui Florin Pârvu. În perspectiva retrolei, foarte important dacă Dumbrăvanu poate reveni. Pe de altă parte, și asta e delicat, pentru că după o perioadă foarte, foarte lungă, să intri într-o partidă de genul ăsta, adică să vedem.
1: Da, se joacă amândouă partidele, deci aici, la un pas a fost 3-3 și aici ocazia
0: asta. În două rânduri au avut.
1: Guțea, mi s-a părut mai...
0: Da. Și Babice a avut una.
1: Și, da, fostul jucător al Sibiului.
0: Da, el era obișnuit acolo. Da.
1: Babici, da. Deci care

0: care se joacă în ambele partide. În ambele baraje.
1: Da, să spunem că duminică este meciul de la Ovidiu, ora 20:30, dar avem așa vineri, nu, returul, de fapt returul final la Dinamo FCSB.
0: Pentru
1: apoi duminică e meciul ăsta de la Ovidiu, farul cu cei de la Chindia și luni seară, de ziua copilului, ora 20:30 pe ce voluntari FC Hermannstadt.
0: Da, într-adevăr sunt niște meciuri foarte interesante, cu adevărat. Eu n-am fost niciodată împotriva barajelor, pe mine alte chestii mă enervează din sistem, multe alte chestii din sistemul competițional al ceea ce propune și Federația și Liga Profesionistă. Există baraje la ora actuală, că ai început tu să spui că suntem în perioada barajelor, sunt baraje și în celelalte campionate din Europa, mai toate campionate din Europa și-au desemnat deja și câștigătorii de titlu și câștigătorii de cupă, și retrogradatele directe. Acum sunt barajele care vor desemna ultimele necunoscute ale sezonului. Mă voi ocupa pe larg, după ce se termină toate campionatele, mă voi ocupa pe larg de fiecare campionat în parte, așa cum am făcut-o și în anii trecuți. Înainte de a încheia, vreau să scot în evidență bilanțul, cifrele lui Ciprian Deac, că tot am vorbit de el, niște cifre impresionante la final de carieră. Hai să luăm așa încet. În primul rând să amintim, e născut pe 16 februarie 1986 la Dej, deci băiatul are deja 40 de ani și 4 luni. Mijlocaș ofensiv, a fost mijlocaș de bandă la un moment dat, mijlocaș ofensiv în general mijlocaș ofensiv a jucat, dar era capabil să vină și în apărare, un jucător polivalent, remarcabile pasele lui, centrările lui remarcabile. În prima ligă a debutat pe 6 august 2006 la meciul Cluj-Unirea Audiceni 4-0. În cupă a debutat la un meci un an mai târziu, 26 septembrie 2007, FC Săcele, CFR Cluj 0-3. El a jucat, înainte de a veni la CFR Cluj, a jucat două sezoane în Liga a doua la Unirea Dej, în 2004-2005 și 2005-2006. Apoi, din 2006 până în 2007, spre sfârșitul anului, a jucat la CFR Cluj. În 2008 a fost returul, a fost împrumutat la Oțelul, a jucat returul acolo. A revenit la CFR Cluj, era puștan și a fost trimis la Galați ca să aibă meciuri în picioare și a fost bună această decizie, pentru că a jucat bine la Oțelul și a învățat să fie titular, a învățat să fie stăpân pe el într-un meci de Liga 1. Din 2008 până în 2011 a jucat din nou la CFR Cluj, a fost din nou împrumutat la Rapid în 2011-2012 în sezonul respectiv. Din 2012 până în 2015 a fost din nou la CFR Cluj, a plecat apoi la Schalke 04, din păcate doar două partide a jucat în campionat la Schalke 04 în ediția, în 2010-2011, scuzați, a fost la Schalke 04. El a mai jucat în străinătate, atunci când spun eu, a plecat în Kazakhstan la Aktobe, FC Aktobe, în 2015 a jucat un sezon. Ei, kazahii, au sistem de ăsta primăvară-toamnă și în 2015, deci pe parcursul unui an calendaristic, a jucat la Aktobe. În 2016 la o altă echipă din Kazakhstan, Tobol Kostanai, echipe de frunte în această țară, zic eu, asiatică, chiar dacă e băgată în pe gât, e băgată în Europa, în UEFA, dar n-a câștigat vreun trofeu cu cele două. Și după ce s-a întors din Kazakhstan, a jucat în

până la sfârșitul carierei la CFR Cluj, din 2017 până în acum, meciul ăsta pe care l-am pomenit. Astfel, în total, în prima ligă, cu meciul ăsta de cu Argeșu, unde s-a retras 440 de jocuri, 89 de goluri, 22 din astea 89, 22 le-a marcat din penalti. În cupă a jucat 36 de jocuri și 2 goluri. A marcat 2 goluri.

un gol la, pentru Rapid. În campionat, cum spuneam, are, deci, din aceste 440 de jocuri, are 15 pentru Oțelul și 30 pentru Rapid, deci restul sunt pentru CFR Cluj. În Supercupă, și în Supercupă are multe meciuri, dacă nu mă înșel, este omul cu cele mai multe meciuri în Supercupă. Deci a jucat, uitați-vă la câte ediții de Supercupă, la Supercupă e un singur meci. Uitați-vă la câte ediții de Supercupă a jucat, 4, la 9 ediții de Supercupă a jucat, la 9 ediții de Supercupă, deci 9 jocuri și a reușit un gol în 2010, de a jucat în 2009, 2010, 2012, 2018, 2019, 20, 21, 22 și 25. În total, deci 9 jocuri și un gol. Are așa câștigate 7 titluri. 2007-2008, 2009-2010, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 și 2021-2022. 4 cupe, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 și 2024-2025 și 4 supercupe, 2009, 2010, 2018 și 2020, toate aceste trofee cu CFR Cluj. În străinătate, cum spuneam, în 2010-2011, doar 2 partide la Schalke 04. Păcat, asta e descurajant pentru fotbal românesc, când un asemenea fotbalist care, iată, poți să spui că este un idol pentru mulți, joacă doar 2 partide într-un campionat de anvergură cum este Bundesliga. Apoi, deci, cu Aktobe, 15 partide, un gol, și cu Tobol Costanai, 31 de partide, 2 goluri. Și la Aktobe și la Costanai a jucat câte un meci și în Cupa Kazahstanului. În cupele europene a debutat pe 30 august 2007 cu prilejul unei partide, partida a doua a fost aia, mai, aia care e de tristă amintire pentru CFR Cluj. El a debutat la meciul Tura, în Ortosis, Famagusta, CFR Cluj 0-0, e de tristă amintire partida retur, pentru că acolo CFR a pierdut, cred că a fost prima echipă românească eliminată de o echipă din... Nu, a fost Craiova, a fost Craiova cu Apollon Limassol, era să uit, Craiova. Atunci aia a fost prima rușine. Era rușine pentru că totuși pe vremea aia nu era fotbalul de club cipriot, era sub noi. Și a bătut Craiova cu 2-0 la Craiova și a pierdut 3-0 la Limassol și a fost eliminată. Da, aia a fost, asta cred că a fost a doua eliminare a unei echipe românești în fața unei echipe din Cipru. Și a jucat, are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sezoane de cupe europene a jucat. 15 sezoane de cupe europene. E drept, 2 cu echipe străine, 2010-2011, Schalke, iată, a jucat cu Schalke în cupă în preliminarele Ligii Campionilor, 3 partide a jucat atunci, în 2010-2011, și a mai jucat și cu Aktobe în Europa League, în 2015-2016, 2 partide. În rest, toate celelalte partide le-a avut cu CFR Cluj. În total, 87 de jocuri în cupe europene și 10 goluri marcate. Este ceva pentru un fotbalist român. Sunt cifrele astea ridicate. A jucat și în echipa națională. A debutat cu ocazia unui amical, 3 martie 2010, România-Israel 0-2. În total a jucat 26 de partide și a marcat 4 goluri pentru Naționala României între 2010-2020. Nu s-a făcut de râs nici la echipa națională. Și mai jucase și în Naționala Under 21, cu 3 ani înainte de a debuta în Naționala Mare, a debutat în Naționala Under 21 pe 1 iunie 2007 cu prilejul meciului Franța-România 1-1. În total a jucat 10 partide și a marcat un gol la Under 21. Domnule, o să fie vicepreședintele clubului, am înțeles, CFR Cluj.

0: îl felicităm și noi pentru, pentru cariera lui. Am fi vrut să vorbim cu el, dar nu avem, nu am cele mai bune cuvinte despre serviciul de presă al CFR Clujului. Am mai rugat și cu alt prilej pe cine se ocupă acolo să ne ajute cu cineva de la club și n-am primit ajutor. Am fi vrut să vorbim și cu, și cu Ciprian Deac și cu Păun Alexandru. Adrian Constantin Păun Alexandru a făcut meciul 300 data trecută, dar n-am avut ajutor din partea aia. Oricum îl felicităm pe Ciprian Deac pentru cariera avută și îi dorim în continuare succes și în calitate de conducător de club. Aici ne oprim cu ceea ce am avut de spus despre ultima etapă din play-off și baraje. Vom lua o pauză și revenim un pic mai încolo.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Am intrat în ultima oră a emisiunii Traffic Sport de astăzi și am început de două săptămâni să prezint o istorie a turneelor finale ale campionatului mondial de fotbal, având în vedere că urmează minunea de turneu final din luna iunie din cele trei țări de pe continentul nord-american. Și am ajuns la a patra ediție, cea din 1950. S-a desfășurat în Brazilia între 24 iunie și 16 iulie acel an. A fost primul turneu final după întrerupere de 12 ani, deoarece edițiile care ar fi trebuit să se desfășoare în 1942 și 1946 nu s-a putut întâmpla și ceva din cauza celui de al doilea război mondial. A fost de asemenea primul turneu organizat în timpul războiului rece. Italia, dublă campioană mondială, a fost eliminată din prima dată în istorie. Uruguay, care câștigase competiția inaugurală în 1930, avea să repete acea ispravă, dar într-un alt mod. A fost singurul turneu care nu a fost decis de o finală cu un singur meci, ci patru la terți, să spunem așa, între patru echipe care au jucat fiecare cu fiecare și la final a avut loc în funcție de ierarhia

care a rezultat, a fost desemnat campioana mondială, vicecampioana, bronzul și locul 4. A fost prima oară când trofeul a fost denumit Cupa Jules Rimet pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a președinției francezului la FIFA. Din cauza celui de-al doilea război mondial, cum spuneam, în turneul final al campionatului mondial nu mai fusese organizat în 1938. După război, FIFA a dorit să reînvie competiția cât mai curând posibil și a început să facă planuri pentru organizarea unui turneu final. Bineînțeles că în urma războiului o mare parte a bătrânului continent era în ruine. Drept urmare, FIFA a avut dificultăți în a găsi o țară interesată să găzduiască competiția. Erau resurse limitate și fiecare își lingea rănile mai degrabă decât să se gândească la să organizeze ceva, vreun mare eveniment mondial. Și risca, având în vedere că nu exista, nu venea nicio ofertă, erau riscul să nu poată fi organizat acel turneu final, dar în cele din urmă Brazilia a venit și a prezentat oferta sa la Congresul FIFA din 1946. Dar ei au pus condiția ca turneul să aibă loc în 1950, în loc de 1949, cum se propusese inițial. Brazilia și Germania fusese principalii ofertanți pentru a găzdui campionatul mondial, cel care ar fi trebuit să fie în 1942, care nu s-a mai jucat. Noua ofertă a Braziliei a fost foarte similară cu cea din 1942 și a fost rapid acceptată. Normal, dacă au fost și singuri, vă dați seama. După ce și-a asigurat țara gazdă, FIFA avea să dedice ceva timp convingerii pentru a convinge țările să-și trimită echipele naționale la turneul final. Italia prezenta un interes deosebit, bineînțeles, ea era campioana în titlu și câștigătoarea edițiilor a doua și a treia, 34 și 38. Cu toate acestea, echipa națională a Italiei era mult slăbită față de ce arătase la respectivele turnee finale. Majoritatea jucătorilor, cei mai buni, pieriseră nu în război, ci în acel dezastru aerian de la Superga, cu un an înainte de începerea turneului final. A fost acel accident aviatic când cei de la Torino, echipa Torino, domina fotbalul italian și avea cei mai mulți jucători și în echipa națională, mulți dintre ei și-au pierdut viața la acel accident aviatic. Și de-aia ei au fost așa puțin îndoiți de a participa, până nu au fost convinși să participe și au preferat să călătorească cu, vă dați seama ce, să mai se urce în avion nu aveau dispoziție și atunci au preferat să se ducă, să se deplaseze, așa cum a făcut-o și în ediția inaugurală a Campionatului Mondial cu vaporul spre Brazilia. Brazilia era ca țară gazdă și Italia, campioana în titlu, erau calificate automat și au mai rămas 14 locuri. Dintre acestea, 7 au fost alocate Europei, 6 Americilor și 1 Asiei. Atât Germania, care încă era ocupată și împărțită, cât și Japonia și ea ocupată, nu au putut participa. Asociația japoneză de fotbal, suspendată pentru neplata cotizațiilor în 1945, și Asociația Germană de Fotbal, desființată în 1945 și reorganizată în ianuarie 1950, nu au fost readmise în FIFA decât în septembrie 1950, în timp ce Deutscher Fußball Verband din Germania de Est nu a fost admisă în FIFA decât în
1952. Saarlandu, cel ocupat, bucata de Germania ocupată de francezi, fusese acceptată de FIFA cu două săptămâni înainte de campionatul mondial. A fost o perioadă, a existat această echipă națională a Saarului, dar printre cel mai numele, cel mai cunoscut, să spun așa, a fost cel al lui Helmut Schön. Helmut Schön, care a devenit celebru, unul din mari antrenori ai lumii, fiind antrenorul Germaniei de vest, cu care a câștigat campionatul mondial din 74 și campionatul european din 1972. El, când a fost fotbalist, a jucat pentru naționala Saarului. În sfârșit, iată, națiunile britanice, după ce au tot strâmbat din nas când au fost invitate să participe la cele trei ediții, au acceptat de data aceasta să participe. S-a decis ca să fie campionatul britanic. Campionatul britanic, atunci asta au și motivat că fotbalul care se juca la turneul final de campionatul mondial era sub campionatul britanic. Campionatul britanic însemna în fiecare an jucau meciuri între aceste patru naționale ale Angliei, Scoției, Țării Galilor și Irlandei. Irlandei de Nord după aia, când s-a rupt în două Irlanda. Și acum, cu acest prilej, s-a considerat că acest campionat britanic să fie criteriul de selecție, echipa câștigătoare, primele două echipe să se califice la turneul final campionatului mondial. Anglia a fost pe primul loc, Scoția pe locul 2, așa cum se anticipa, și ambele au participat în premieră la acest turneu final din Brazilia. O serie de echipe au refuzat să participe, inclusiv majoritatea națiunilor din spatele cortinei de fier, cum ar fi Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, Ungaria, ambele finaliste, una finalistă în 34, alta în 38. În cele din urmă, Iugoslavia, care ea se știe că a fost acel conflict între Stalin și Tito, se distanțase de Uniunea Sovietică și a fost singura națiune est-europeană care a participat la acest turneu final. Argentina, Ecuador și Peru s-au retras după tragerea sorții la turneele de calificare, în cazul Argentinei din cauza unei dispute cu Confederația Braziliană de Fotbal. Aceasta a însemnat ca râca care a fost între aceste două mari puteri în mod constant, între Argentina și Brazilia. Aceasta a însemnat că Chile, Bolivia, Paraguay și Uruguay s-au calificat în locul acestor echipe care s-au retras pentru turneul final. În Asia, Filipine, Indonezia și Birmania s-au retras, lăsând India să se califice în locul lor, să fie cea care urma să fie desemnată. În Europa, Austria s-a retras, susținând că echipa sa era prea lipsită de experiență. Da, probabil că n-aveau jucători din cauza războiului și alte. Belgia s-a retras de asemenea din turneul de calificare. Acest retrager a însemnat că Elveția și Turcia s-au calificat fără a fi nevoie să joace vreun meci în preliminarii. Deci aceste echipe, și Austria și cele de care m-am pomenit mai înainte, au refuzat să participe și la preliminarii. Așadar, 16 echipe, următoarele 16 echipe aveau să participe la turneul final, primul de după al doilea război mondial din 1950. India s-a retras până la urmă, chiar dacă obținuse dreptul, ea s-a retras, n-a mai venit și rău a făcut, pentru că nu s-a mai pupat și n-o să mai pupe multă vreme India, probabil, doar să facă ăștia un turneu final de vreo 100 și ceva, 150 de sări, ceva de genul ăsta, că nu m-ar mira la ce în stare Infantilo. Și atunci poate și India ar putea să se califice la turneul final. Așadar, am avut așa Mexic și Statele Unite din zona CONCACAF-ului, Brazilia ca gazdă, Bolivia, Chile, Paraguay și Uruguay, iar din Europa, Anglia, Franța avea să se retragă,
Italia, Scoția avea și să se retragă, Spania, Suedia.

Suedia, Elveția, Turcia vrea și asta să retragă și Iugoslavia. Deci 3 din cele 16 s-au retras. Înainte de competiția de preliminarii, George Graham, președintele Federației din Scoția, declarase că Scoția va călători în Brazilia doar dacă va câștiga campionatul ăsta britanic. Însă a terminat pe locul 2 după Anglia. Capitanul scoțian George Young, încurajat de capitanul echipei Angliei Billy Wright, a implorat propria federație să se răzgândească și să accepte să participe în Brazilia. Cu toate acestea, Graham a refuzat să-și schimbe poziția și astfel Scoția s-a retras din turneu. Consecințele mai târziu, pentru că ar fi avut o cifre mai bune la un mondial echipele astea care ar fi participat, gen Scoția. În fine, Turcia s-a retras și ea invocând condiții financiare care includeau costul călătoriei în America de Sud. FIFA a invitat Portugalia, Irlanda, nu Irlanda de Nord, și Franța, care fuseseră eliminate în preliminarii, ca să completeze golurile lăsate de Scoția și de Turcia. Portugalia și Irlanda au refuzat, dar Franța a acceptat inițial și a fost înscrisă la tragerea la sorți. Tragerea la sorți a avut loc la Rio de Janeiro pe 22 mai 1950 și a repartizat cele 15 echipe rămase în 4 grupe. După tragerea la sorți, Asociația Indiană de Fotbal Football All India a decis să nu participe la campionatul, invocând costuri de călătorie, deși FIFA a fost de acord să suporte o parte importantă din cheltuielile sale de călătorie. Lipsa timpului de antrenament, probleme legate de selecția echipelor și prețuirea, adică puneau preț pe jocurile olimpice, și astea au fost niște motive pentru care au determinat multe țări dintre cele care, da, până la urmă motivele economice erau cele mai care stăteau cel mai mult în picioare. Dar au fost și asemenea motive invocate de țările care au refuzat până la urmă participarea. Deși FIFA impusese o regulă care interzicea jocul aici problema Indiei, indienii vreau să joace în picioarele goale și FIFA impusese această regulă să nu se mai fie lăsat să se joace, să fie vreun fotbalist care să joace în picioarele goale în urma Jocurilor Olimpice de Vară în 1948. Acolo jucase India desculță și capitanul Indiei de la acea vreme, Sailen Mana, a susținut că acest lucru nu făcea parte din decizia AIFF, Federației Indiene. Potrivit jurnalistului sportiv indian Jaideep Basu, India nu a participat deoarece AIFF nu avea încredere în jucătorii săi. Adică se gândeau că strică orzul pe gâște. Ar fi plătit o grămadă de bani pentru deplasare pentru ca India să fie carne de tun acolo, să fie înregistrat niște rezultate de-astea și dacă erau pe gratis, nu era nicio problemă. Nici așa era, că era o pată neagră pentru țara în sine, dar după să fii și carne de tun, să iei și să mai dai și bani, o grămadă de bani, că atunci costa să mergi cu vaporul sau cu avionul din India până în Brazilia. Franța avea să retragă și ea, invocând numărul mare de călătorii necesare între locurile de desfășurare din grupa a patra în care a fost pusă de sorți. Nu a existat suficient timp pentru a invita alte echipe pentru a înlocui Franța sau pentru a reorganiza grupele, așa că turneul a inclus doar până în cele din urmă doar 13 echipe cu doar 3 națiuni în grupa 3 și 2 națiuni în grupa 4. Le-au stricat. Da, cum e și la prima ediție a 1930 și aceasta 1950, se rugau organizatorii de participante fără succes și acum nu știu orice țară de

aproape orice federație de fotbal din lume și-ar dori să fie prezentă la un turneu final de campionat mondial. Retragerea Franței coroborată cu cea a Belgiei înainte de calificări și eliminarea României a însemnat că Brazilia a devenit singura echipă care a jucat în fiecare cupă mondială de la inaugurarea sa în 1930 până în prezent, o performanță care a persistat până în prezent. Deci vă dați seama noi ce companie selectă: Franța, Belgia, România și Brazilia. Eram singurele țări la vremea respectivă, mă refer deci a patra ediție, care participasem la toate edițiile. Peste ani, din nefericire, aveam să devenim una dintre țările cu participări puține, hai să nu zic printre cele mai puține participări, că sunt multe alte țări care au una, două participări, dar participări puține. Dintre cele 13 echipe care au fost prezente, doar una, Anglia, devenea astfel era singura debutantă. Mai multe dintre echipele de pe continentul american se aflau la prima dată la turneul din 1930, printre acestea s-au numit Uruguay, Mexic, Chile, Paraguay și Bolivia, adică ele atunci aș primiseră botezul. Iugoslavia își făcea de asemenea prima apariție după 1930, nu fusese prezentă în 34 și 38, Spania și Statele Unite mai fusese prezente la turneul final din 1934. Organizatorii brazilieni ai turneului au propus un nou format de joc pentru a maximiza meciurile și vânzările de bilete, deoarece stadioanele și infrastructura fusese foarte costisitoare. Cele 13 echipe au fost împărțite în 4 grupe de câte 4, așa se gândiseră ei, câștigătorul fiecărei grupe avansând într-o fază finală, jucând în format tur pentru a determina câștigătorul, adică fiecare cu fiecare pentru a determina câștigătorul grupei. Un turneu cu eliminare directă, așa cum fusese folosit în 34 și 38, ar fi inclus doar 16 meciuri, inclusiv meciul pentru finala mică, în timp ce cele două runde propuse ale formatului grupelor ar fi garantat 30 de meciuri și, prin urmare, mai multe venituri din bilete. În plus, acest format ar fi garantat fiecărei echipe cel puțin 3 meciuri și, prin urmare, oferea un stimul mai mare echipelor europene pentru a face călătoria către America de Sud și astfel de a participa. FIFA a rezistat inițial acestei propuneri, dar a reconsiderat-o când Brazilia a amenințat că se va retrage că nu va mai găzdui acest turneu dacă formatul nu ar fi fost utilizat. Deci, uite, așa a apărut această idee a grupelor, pentru că până atunci, bine, a fost și la campionatul mondial din Uruguay, ca să ne ducem aminte, dar este o combinație, campionatul mondial a fost o combinație întotdeauna între grupe și calificări directe, meciuri eliminatorii, pardon. În fiecare grupă, echipelor li se acordau 2 puncte pentru victorie, punct pentru remiză. Dacă ar fi existat o egalitate de puncte pentru prima poziție, s-ar fi organizat un meci direct între echipele aflate în asemenea situație pentru a se stabili câștigătoarea grupei. Întregul turneu a fost organizat astfel încât cele 4 grupe din prima rundă nu aveau nicio bază geografică, prin urmare, multe echipe au fost obligate să parcurgă distanțe mari pentru a își duce la bun sfârșit programul. Cu toate acestea, Braziliei s-a permis să joace 2 dintre cele 3 meciuri din grupă la Rio de Janeiro, în timp ce celălalt meci din grupă a avut loc într-un oraș apropiat, São Paulo. O echipă combinată a Marii Britanii învinsese într-un meci demonstrativ restul Europei cu 6-1, iar Anglia intra în competiție ca una dintre favorite. Cu toate acestea, avea să suporte una dintre cele mai mari surprize petrecută la un turneu final de campionat mondial, pierzând 0-1 în fața Statelor Unite și apoi a pierdut și cu Spania 0-1, cu ambele a pierdut 0-1. Cu Spania nu era chiar așa de mare surpriză, pentru că și spaniolii erau profesioniști, aveau jucători.

bun, dar cu America, cu Statele Unite, aia, pentru că a fost un film foarte drăguț, The Days of Your Lives, legat de participarea echipei de fotbal, soccer, cum spun ei, a Statelor Unite la acest turneu final al campionatului mondial, și efectiv cei care alcătuiau comisia asta de selecție se duceau pe străzi și se uitau, am mai povestit, dar nu face plăcere să mai spun încă o dată, se uitau pe străzi cum jucau puștii sau diversi oameni și oameni mai în toată firea, și că pe cei care li se părea lor că sunt bunicei, le propuneau să se alăture echipei de fotbal. Așa au făcut cu John Gettens, cel care avea să marcheze acest unic gol în meciul cu Anglia. John Gettens era un haitian și lucra ca brutar. Și l-au văzut jucând la o miuță de asta, un joc de ăsta. Și le-a plăcut cum se mișca și l-au întrebat dacă vrea să meargă cu ei așa, și a spus, bă, nu pot să merg că nu mă lasă șeful, nu-mi dă drumul. Că nu erau presioniști, de asta spun că aici englezii erau toți presioniști, aici este marea surpriză. Și până l-au convins pe patron și l-au lăsat să vină în Brazilia, și uite că a intrat în istorie cu acel gol marcat în poarta Angliei. Italia și-a pierdut recordul de invincibilitate în fața Suediei, pierzând 2-3 în meciul de deschidere, și nu a reușit să se califice în runda a doua. În ultimul meci din grupa 1, Elveția și Mexic au fost s-a întâmplat a doua oară când echipa națională nu a jucat în propriu echipament, prima fiind în meciul din 1934 dintre Austria și Germania, când ambele echipe au sosit cu echipamente albe, iar austriecii au trebuit să împrumute niște echipamente albastre de la echipa de la Napoli, de la echipa de fotbal de Napoli. Ambele echipe au sosit acum doar cu echipamente roșii, așa că Confederația Braziliană a hotărât să dea cu banul și Mexicul a câștigat astfel dreptul de a juca în propriu, cu propriu echipament. Totuși un gest la care au renunțat, permițând cu fair play, permisând elvețienilor să poarte ei propriu echipament, în timp ce Mexicul a împrumutat tricourile de la Cruzeiro, echipă din Porto Alegre, cunoscută echipă din Porto Alegre, și au jucat cu acele tricouri cu dungi verticale albastre și albe. Faza finală a grupelor a implicat echipele care își câștigaseră, adică se calificaseră: Brazilia, Spania, Suedia și Uruguay, campioana mondială din 1930, care reapărea, ei au refuzat să joace la turneele finale din Europa 34 și 38, ca un răspuns pentru țările care nu au vrut să participe la turneul organizat de ei în 1930. Câștigătoarea acestui campionat mondial urma să fie echipa care termina pe primul loc în grupă, cum am spus și la început. Cele 6 meciuri din cupa finală au fost împărțite între Rio de Janeiro și São Paulo. Brazilia a jucat toate partidele pe Maracana din Rio de Janeiro, în timp ce meciurile care nu au implicat țara gazdă s-au jucat la São Paulo. Brazilia a câștigat prime 2 meciuri cu victorii zdrobitoare, 7-1 cu Suedia și 6-1 cu Spania, plasându-se în fruntea grupei cu un singur meci rămas de jucat, cel împotriva Uruguaiului. Pe locul 2 și cu doar un punct în spate se afla această echipă celestă. Brazilia marcase 23 de goluri în turneu și primise doar 4, fiind considerată marea favorită. Cele două echipe jucaseră 3 meciuri, una împotriva celeilalte, la competiția numită Copa Rio Branco, jucată în Brazilia cu 2 luni înainte, un meci fiind câștigat de Uruguay cu 4-3, celelalte două de Brazilia, 2-1 și 1-0, care a și câștigat respectivul turneu. Astfel, nu era o mare diferență de valorică între cele două. Spre deosebire de Spania și Suedia, uruguaienii erau obișnuiți cu aceste provocări de pe stadioanele sud-americane. Pe 16 iulie, în fața unei mulțimi imense, 199.954 de spectatori, unei estimări au spus că s-a ajuns undeva la 200,

105.000 de spectatori pe stadionul Maracana. Națiunea gazdă nu a mai avut decât egal împotriva Uruguayului, iar trofeul nu avea nevoie decât de un egal împotriva Uruguayului și ar fi câștigat trofeul, pentru că, după cum spuneam, avea un punct avans. Și după victorie atât de zdrobitoare în fața Spaniei și Suediei, părea că nu vor avea probleme să câștige titlul și au condus din minutul 2 al primei secunde grație unui gol marcat de Friasa. Cu toate acestea, Uruguay a egalat cu puțin peste 11 minute rămase din joc. A preluat conducerea când Alcides Ghigia, a înscris un gol pe lângă Moacir Barbosa, astfel încât Uruguayul avea să câștige cu acest scor și avea să devină pentru a doua oară campioană mondială. Această înfrângere a surprins întreaga națiune braziliană, până a șocat efectiv și a rămas în istorie cu numele de Maracanezo, care s-ar traduce lovitura de pe Maracana. Moacir Barbosa a fost învinovățit pentru înfrângere pentru această învinovățire, adică el a fost scos țapii spășitori și avea toată viața lui să sufere de pe urmă acestei învinovățiri. Avea să intre în cultura braziliană această înfrângere, s-a transmis din generații în generații. Părinții povesteau copiilor: bă, ce ne-au bătut uruguaienii în 1954, uite, și de lux de amănunte, așa încât și astăzi, dacă te duci în Brazilia, nu cred că găsești brazilian, indiferent că e în favelă sau că este în cartier de lux, să nu știe ce s-a întâmplat cu acest Maracanazo. În 2000, cu puțin înainte de moartea sa, bietul Moacir Barbosa a declarat într-un interviu: pedeapsa maximă în Brazilia este de 30 de ani închisoare, dar eu plătesc pentru ceva pentru care nici măcar nu sunt responsabil până acum de 50 de ani. Am încheiat citatul. Media de prezență de aproape 61.000 de spectatori pe meci, ajutat în mare măsură de 8 partide, inclusiv 5 ale gazdelor, desfășurate pe nou stadion Maracana, a stabilit un record care nu avea să mai fie doborât până la Mondialul American din 1994. Fără a lua în considerare meciurile de la Maracana, media de prezență a fost și ea impresionantă, de 37.500. Cu toate acestea, singure locuri care au înregistrat public comparabil sau mai mare decât cel din recentele meciuri pe... Singurele care au înregistrat public comparabil sau mai mare decât cele de la recentele campionate mondiale au fost pe Maracana și Sao Paulo. Astea, alea au rămas atunci, iată, de-a lungul istoriei. Antonio Carbajal din Mexic a fost ultimul jucător în viață de la care a participat la acest turneu final. El a decedat în 2023. El are și un record personal la portarul mexican de a fi primul jucător prezent la 4 ediții ale campionatului mondial. 6 locuri din 6 orașe din Brazilia au găzduit cele 22 de meciuri ale acestui turneu. Maracana din Rio de Janeiro, care atunci era capitala până să ajungă Brasilia, de fapt, capitala, a găzduit 8 meciuri, inclusiv toate meciurile echipei gazdă, cu excepția unui, meciul din grupa a doua, care avea să fie să aducă acest Maracanazo poporului brazilian. Stadionul Pacaembu din Sao Paulo a găzduit 6 meciuri. Aceste două stadioane din Sao Paulo și Rio au fost singurele care au găzduit meciuri din grupa a doua. Estadio Independencia din Belo Horizonte a găzduit 3 meciuri. Stadionul Durival de Brito din Curitiba și stadionul Eucaliptos din Porto Alegre au găzduit fiecare câte 2 meciuri, iar stadionul Ilia do Retiro din îndepărtatul Recife a găzduit un singur meci. Pentru a se prezenta ca o țară modernă, Brazilia a investit aproximativ 290 de milioane de dolari
american pentru

a construi stadioane noi. Numai Maracana, refacerea Maracanei, nu construit, a costat, numai construcția Maracanei a costat aproximativ 275 de milioane de dolari. Aveau așa, Maracana avea 200, capacitate de 200 de mii de locuri, Pacaembu 60 de mii, stadionul din Belo Horizonte avea, Independencia avea 30 de mii, Eucalipto din Porto Alegre 20 de mii, Ilia do Retiro din Recife tot 20 de mii și Villa Campanema din Curitiba 10.000 de locuri. Hai să vedem deci rezultatele. Brazilia-Mexic 4-0, Ademir minutul 30-79, Jair minutul 65 și Baltazar 71. Iugoslavia-Elveția 3-0, Mitic 59, Tomașević 70, Ognianov minutul 84. Brazilia-Elveția 2-2, vorbesc de prima grupă, Alfredo minutul 3 și Baltazar 32, respectiv Faton minutul 17, minutele 17 și 88, rezultat mare pentru Elveția. Iugoslavia-Mexic 4-1, Bobek minutul 20, Tchaikovsky minutele 23-51 și Tomașević minutul 81, respectiv Ortiz minutul 89 din penalti. Brazilia-Iugoslavia 2-0, Ademir minutul 4, Zizinho minutul 69 și Elveția-Mexic 2-1, Bader minutul 10, Antena minutul 44, respectiv Casarin minutul 89. În grupa a doua, Anglia-Chile 2-0, Mortensen minutul 39, Manion minutul 51, Spania, Statele Unite 3-1, Igoa minutul 81, Basora minutul 83 și Zara 89, respectiv Pariani minutul 17, Spania-Chile 2-0, Basora minutul 17 și Zara minutul 30, acel Statele Unite-Anglia 1-0, Gettjens minutul 38, Spania-Anglia 1-0, Zara minutul 48 și Chile-Statele Unite 5-2, Robledo minutul 16, Cremaschi minutul 32-66, Prieto 54, Riera 82, respectiv Wallace minutul 47 și Maca minutul 48 din penalti. În grupa a treia avem așa, Suedia-Italia 3-2, Jepson minutele 25-68 și Anderson 33, respectiv Carapeleze minutul 7 și Mucinelli minutul 75. Suedia-Paraguay 2-2, Sundqvist minutul 17, Palmer 26, respectiv Lopez 35 și Lopez Fretes 74. Italia-Paraguay 2-0, Carapeleze minutul 12 și Pandolfini minutul 62. Și în fine, în grupa a patra, Uruguay-Bolivia 8-0, Miguez minutul 14, 40 și 51, Vidal 18, Schiafino minutul 23-54, Perez 83 și Ghigia minutul 87. Și meciurile din grupa finală, Uruguay-Spania 2-2, Ghigia minutul 29, Varela 73, respectiv Basora minutele 37 și 39, deci au condus la un moment dat spaniolii cu 2-1, au întors rezultatul. Brazilia-Suedia 7-1, Ademir minutele 17, 36, 52, 58, Chico minutul 39 și 88, Manenska minutul 85, respectiv Anderson minutul 67 din penalti. Brazilia-Spania 6-1, Ademir minutele 15, 57, Jair 21, Chico 31 și 55, Zizinho 67, respectiv Igoa 71, Uruguay-Suedia 3-2, Ghigia 39 și Miguez minutele 77 și 85, Palmer minutul 5 și Sundqvist minutul 40, Suedia-Spania 3-1, Sundqvist minutul 15, Melberg 33, Palmer 80, respectiv Zara 82 și acel meci care a dus atâta tristețe Braziliei, Uruguay-Brazilia 2-1, Schiafino minutul 66 și Ghigia 79, Friasa marcase pentru brazilieni în minutul 47. Bun, aceasta a fost povestea legată de mondialul din Brazilia. Ademir a fost cel care, măcar cu treaba asta platonică, au avut-o și brazilienii, că l-a ieșit golgheter din

țara lor. Aceasta a fost și emisiunea noastră de astăzi. Am fost Ionel Luțan și Răzvan Toma în studio, Dragoș Constantinescu în regie. Urmează după noi Narcis Drejan. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

0: Bună seara, bună seara, șampionul, bine v-am regăsit la nouă ediție a emisiunii Fluier Final. Narcis Drejan sunt ca în fiecare seară de 16 ani aici la microfonul Sport Total FM. Fix data de 10 iunie se vor împlini șampionilor 16 ani de când sunt la microfonul Sport Total FM. Și seara, asta este important, pentru că am avut mai multe variante, dar am ales tot timpul, bă, să rămân exact acum la spartul târgului, când traficul bucureștean este îmbâxit șampionilor de mașini peste mașini. Mașinul, cum zice tovarășul de la Est. Așa că e fabula sau un iarbau. N-am sonor șampion, așa că nu pot să mă uit, adică pot să văd, dar zice un nene care stă și ascultă Sport Total FM, să nu spui, nu? Un paznic la umbra nucului bătrân ascultă Sport Total FM. Stai să încerc să pun și eu aici. Deci cineva ne-a trimis mai devreme un filmuleț cu un nene care are un aparat din ăla de radio antic. E din ăla pe rezistențe și tranzistor șampionilor de la clasic. N-am mai văzut așa aparat din ăla vechi de la foamea din 47. Ia stați așa să-mi cuplez și eu aici tehnologia, tehnologia americanska aia tehnologia. I got the power. Ia, haide să ascultăm să vedem cine ne-a trimis aici radioascultătorul nostru. Am semnal, audio, am tot ce trebuia. Ia. Ia auzi, Narcis. Ia. Ia, hai, putem să-l dăm și live pe omul nostru. Ia să vedem. Șampion, sper că n-ai înjurat.
1: Mergeam așa pe o străduță lăturanică și auzi ce am găsit aici. Apropo de ce spuneai tu zile trecute.
2: Să facă după rătoarea. 30 de americani, cine știe câți chinezi. Da, oricum, am spus sub căviloiul. Zice cineva, te rog să citește din jurnalul Dostoievski, incredibil, la noi în România, la fel ca la ruși, în urmă cu 200 de ani. Da, bă, și am aici un fragment, noi știm cu toții pe ce formulă se conduce calea ferată.
0: Da, bă, fraților, vedeți? Ați auzit, de fapt, că de văzut e mai greu. E ca aia cu să ascultăm cum dansează Mătălina Manole. Superb! Deci omul nostru mergea prin București, Cătălin șampionilor, și l-a văzut pe un nene de ăsta, paznic, nu știu ce păzea acolo, era într-o parcare, pe stradă, de fapt. Stătea pe un scaun și asculta Sport Total FM. Respectele noastre, notre respect, da, Anderlecht, cum era aia. Bravo, șampion! Foarte frumos omul asculta Sport Total FM. Păi ce să facă? Nu avea ce să păzească, dar iată, făcea parte exact din categoria paznicilor pe care vă spuneam săptămâna trecută, da, cum sunt și cei de la metrou. Astăzi, de exemplu, când am venit acum cu metrou, paznicul din metrou dormea, bă, fraților, bă. Dormea și dormea cu sfărăituri. Făcea... Cred că avea apnee

Pentru că așa fac ăștia la PNE, se duc până, duc nota aia până îi atenționează organismul că trebuie să mai și respire, să nu se ducă pe lumea înaltă în somn. Fără durere, cum ar spune un clasic, și dormea șampionilor. Ia uite, la Bucurobor aici frumos se vede clar intersecția, mai ai până la intersecția mare de la... Dar ești chiar acolo, ești lângă intersecția la Obor, linia tramvaiului 1, parcă, nu? Cât e? Ne salutați dintr-un Logan corespunzător, fraților. Un Logan care are USB, n-are USB-C, are USB, deci e mai vechi Loganul, are USB clasic. N-are, am văzut că au apărut acum au apărut mașini Logan șampionilor și cu USB-C. Am zis, bă, ești nebun la cap, e fabula sau în Iarbao. Da, deci s-a cam terminat cu fotbalul, până la Cupa Mondială, o să vorbim despre Cupa Mondială, ce o să mai întâmpla, meciuri amicale, echipa națională, două meciuri cu Țara Galeș cu Georgia. Și toată lumea vine cu idei din astea de 3 lei și 45 de bani. Iar evident șampionilor transferuri peste transferuri, cu ce vine X, cu ce vine Y și așa mai departe. Da, sunt foarte, foarte multe discuții. Iar am aflat că arena de 10 milioane de euro, patinoarul din Berceni, se va numi Doru Tureanu, în sfârșit un nume foarte bun. Doar că parcul Tudor Arghezi se va numi Parcul Prietenii Româno-Americane Donald Trump. Așa ceva n-am mai văzut de când m-am născut. Cred că este cel mai penibil titlu din istoria omenirii. Deci numai primarul Lăbuță putea să-i dea un asemenea nume șampionilor. Cum să numești un... mai bine lași Parcul Prietenii Româno-Americane. Dar de ce trebuie să-i dea o limbă direct pe rahatul Donald Trump? Deci, practic, tu nu-i mai dai limba în fund, i-o dai direct pe rahat șampion. Îl lasă să se răhățească în mijlocul Bucureștiului, spre centru, da? Și tu îl arunci acolo, bă, frate, bă, incredibil. Îi dai acolo limba. Excepțional. Eu sper ca sper ca într-un timp foarte, foarte scurt să zboare numele ăsta absolut odios. Credeți că pe sincer acum, credeți că pe Donald Trump îl impresionează faptul că poartă un nume, un parc de 2,44 de bani îi poartă numele? Asta nu mai văzusem, să te umilești în halul ăsta. Păi bă, fraților, v-am mai spus eu, în curând probabil că o să ajungem să dăm numele orașelor, să ne întoarcem la Stalin, la Brașov, nu? Că n-avem, nu suntem departe. Oricum, Lăbuță ăsta șampionilor, nu știu cum naiba. Toți oamenii pe care îi cunosc eu, nimeni din sectorul 4, inclusiv subsemnatul, pentru că stau în semn, nu l-aș vota pe primarul Băluță, Lăbuță, nu l-aș vota șampionilor. Adică nici dacă ar fi singur, să spune, să arunce, doamne, cum era pe anul Ceaușescu, nici atunci nu m-aș duce la vot. M-aș duce și aș anula votul. Aș desena cocoșelul lui Donald Trump, da? Sau aș scrie numele actriței de filme porno pe care a plătit-o și i-a dat bani din campanie, ceva cu furtună, Storm, nu? Știți că a fost scandalul cu actrița de filme porno, da? Adică mai bine îi spuneai Parcul Porno șampionilor, dar să-i dai numele de, așa, Stormy Daniels, așa, exact, Stormy Daniels. Da, numele ar trebui să mai numim șampionilor acum, să ne ducem undeva la Petroșani și o mină să o numim, nu știu, Alina Plugaru, înțelegi?

înțelegeți? Sau Nicolae Ceaușescu, sau cine vreți voi, da? Benito Mussolini, de exemplu, Adolf Hitler, acolo ne, pe bune, chiar n-are nicio legătură șampionilor, da? Eu, trebuie să facem și un parc Monica Lewinsky, să căutăm și bagaboantele astea pe care le-au babardit președinții americani. Adică trebuie și ele cumva nominalizate. Eu nu pot, mă, să dai, ci că parcul, auzi, parcul prietenii româno-americane Donald Trump. Păi dacă e prietenia româno-americană, de ce este Donald Trump? Eu nu înțeleg obediența asta, nu înțeleg limbile astea date în halul ăsta, eu nu înțeleg ce naiba le-a făcut papagalul ăsta, da? Papagalul ăsta care a nenorocit planeta, mai avem dracului puțin și ne ducem naiba, ne închidem naiba toți țările din cauza lui papagalul ăsta ordinar. Eu aștept odată să se trezească și aia acolo în America, să zică, bă, nene, ne-ai nenorocit, să moară familia noastră. Asta aștept. Cât acceptă și aia, că se tot plâng, că e totul mai scump, că e și mai scump, că e și mai scump, că e totul scump, că e și mai scump, că e cel mai scump, că e jalea pământului. Păi bine, bă, dar voi acolo cât dracului mai țineți pe ăla? Hai, la revedere! Așa cu vrăjeala asta a lui de boșoroc senil, de face pe el, probabil că are nevoie să-i schimbe ăștia Pampers-ul din două în două ore. Înțelegeți? Și noi dăm nume de parc, bă. Nu poți, bă, să fii atât de limbist, așa, de jalnic, așa, să dai limbile direct pe rahat. Adică te mai numești primar. Sper ca la următoarele alegeri să ieși al 16-lea pe liste, să fie 15 candidați la primărie, să ieși al 16-lea șampion. Incredibil, mă. De unde e atâta obediență? Țineți minte când se certare cu Nicușor Dan și când a ieșit Nicușor Dan președinte, mai că i s-a pus în genunchi să îi facă o plecăciune. Omul ăsta care a vrut să fie primarul general Capitalei și l-a bătut Anca Alexandrescu. Adică gândiți-vă că venea domnul Dan Diaconescu, domnul Dan, l-am văzut mai devreme pe domnul Dan, în fiecare seară ajunge la aceeași oră, ajunge cu mine, intră în clădire, își pregătește probabil emisiunea domnul Dan. Vine în același costum, dar să știți că fizic se prezintă foarte bine domnul Dan și... Păi probabil că au votat toți angajații primăriei șampion. E simplu. Deci că s-a făcut sondaj, cum se numească, și-a câștigat că au votat oamenii. Hai să fim serioși. Voturile alea pe platformele, pe ce pun ei acolo, e foarte simplu. E numai la câți angajați are, că a votat toată primăria sectorului 4 și au pus rudele, le-au obligat, vedeți că avem o primă de mici și de bere. Hai, votați toți, dar votați cu toți cu Donald Ceaușescu, au votat ăia. Păi cum credeți că voturile cum sunt până la urmă? Nu așa se iese și primar până la urmă, șampionilor. Hai să fim serioși. Da, deci, cagvă șansă, cactă nimojă, șampionilor. E absolut rușinos. Eu voiam să citez despre o știre sportivă asta, care arena poartă numele legendarului Doru Tureanu. Da? Doru Tureanu, cel mai longeviv jucător ca număr de prezențe în cadrul echipei naționale de hockey pe gheață, cel mai bun marcator all-time pentru România și totodată fost locuitor al sectorului 4, cel mai mare hockeyist al tuturor timpurilor, a participat la 17 campionate mondiale și la 2 ediții ale Jocurilor Olimpice de iarnă, 76 și 80, și a fost de asemenea de 6 ori campion național cu Dinamo. Pentru întreaga sa carieră sportivă a fost inclus în 2011 în Hall of Fame-ul hockeyului mondial. Doru Tureanu, din păcate, a murit în 2014 la doar 60 de ani din cauza unei comoții cerebrale și iată Doru Tureanu, șampionilor, cel care a jucat și împotriva Estados Unidos, că spunea el că e frică de americani și a jucat foarte, foarte bine în meciul ăla România împotriva Americii. Da, șampionilor. Așa că era maia prima și dintr-o dată, păi numai știu ce variantă aveau șampionilor cu parcul ăla.

Ce avem acolo? Ia ziceți-mi și mie ce variante erau. Că eu am văzut Donald Trump, ce variante mai erau de parc acolo, dacă spuneți că s-a votat. Eu n-am știut că se vota. Ia să vedem. Parcă Maia Sandu și Donald Trump. Și Maia Sandu era, bine că nu i-au zis Putin. Eu zic că a pus-o special pe asta cu Maia Sandu. Vă spun sincer. A pus-o la vrăjeală pe asta cu Maia Sandu, ca să iasă Donald Trump. Garantat, șampionilor. Nu știu, mă, dar nu puteai să pui și tu numele unui erou? Nu puteai să pui și tu numele unui Champion League din ăsta care se mândrească România? Acu sincer. Mai bine îi spuneai Mircea Lucescu, că el acolo a crescut. În sectorul 4, la apărătorii patriei. Era poate cel mai bun moment să spui unui parc Mircea Lucescu în București. El acolo a copilărit, în apărătorii patriei, da? În Berceni, în sectorul 4. A fost la SS2, da? Legitimat. Așa că era poate cel mai bun moment să spui unui parc să zici Mircea Lucescu. Da? Ce să cer lui Lăbuță, șampionilor. Așa că e jalea pământului. Am zis că seara voturile erau contra Trump și dimineața erau deja umblate. Păi normal. Da. Da, și eu i-aș fi spus Trumpulea. Exact. Era românesc. Să știi. Da? Trumpulea sau Trumputin. Trumputin îi spuneai. Trompetin. Știți? Asta era, cred că, cel mai ușor. Așa, lăsai parcul și n-aveai nicio emoție, șampion. Dar cred că Trumpulea era cel mai bun nume dat parcului. Parcul Trumpulea. Înțelegi? Sau puteai să îl găsești pe marele scriitor Dan Pulea. Dan Pulea a fost uriaș, fraților. Dan Pulea chiar a murit, iar fiul regretatului Dan Pulea candidat și el la prezidențiale la un moment dat. El s-a înscris chiar și în cursa pentru primărie, șampionilor. Însă știți cu toții că s-a stins cel mai bun dintre noi. În 2013 anunța Times New Roman că a fost o zi foarte tristă pentru români după anunțul dureros al trecerii neființă a celui care a fost Dan Pulea. Deși în ultimul timp trăia foarte retras, conform unui stil de viață tipic Dan Pulea, pentru că românii nu prea mai folosit expresia, numele său rămâne și astăzi pe buzele tuturor românilor. El așa a plecat din această lume așa cum a și venit, Dan Pulea, o spunea chiar Andrei Pleșu. Ba chiar Dan Puric era confundat de foarte multe ori cu el, pentru că de multe ori pe stradă lui Dan Puric îi spunea: mă, tu ești Dan Pulea? La care răspundea civilizat că nu, deși fiecare din noi are în el ceva din Dan Pulea. Adică dificila sarcină de a strânge la un loc toate realizările lui Dan Pulea revine singurei rude care a supraviețuit, respectiv Vărus-o Dan Boulea. Sunt culegeri de matematică semnate Dan Pulea, fundații Dan Pulea. Apoi dacă ne gândim la teatru, ne vine în minte tot timpul Dan Pulea. Dacă ne gândim la arhitectură, la sport, la fotbal, la urbanism, la cultură, la play-off, la play-out, Dan Pulea iese la suprafață ca o constantă a marilor realizări românești. Probabil că dacă făceai parcul ăsta și spuneai Dan Pulea și făceai și o casă memorială a marelui scriitor Dan Pulea, cu siguranță aveai mare succes, șampionilor. Venea asta mă deranjează că primarul Băluță și niciun primar al capitalei se putea și Dan Ciucu se ducă, nu mai ducea mingea aia, floarea aia, aranjamentul floarea în formă de minge, puteai să faci o carte pe care să scrii respect eterne Dan Pulea. Românii trebuie să păstreze în conștiința lor că oricare dintre noi poate fi Dan Pulea. Și atunci era cu siguranță foarte, foarte bine, șampionilor, să numești parcul ăla așa. Da? La patinoarce că a fost la vot între Lucescu și Ureanu. Legătura dintre Trump și Băluță cred că este un nene Zampoli care avea o agenție de modele și el apare în poză cu o duduie care lucra pe la sectorul 4.

pentru vreo lună de zile și apoi s-a dus pe la Maie și a trimis-o la consulat pe la New York și este fiica unui fost deputat PSD Cristescu. Ia uzi, nu știa. Putea să-i spună George Emil Palade, dacă tot voia să facă legătura între România și USA. Multe, Jean Negulescu, câte vrei tu. Așa. Unde găsim misiunea când ai spus că vom câștiga titlul? Ai avut dreptate, câștigare în titlu. Eu ți-am zis de 1000 de ani că o să luăm titlul Craiova. Așa. Băluț este primarul Dan Pulea. Posibil, șampionilor, așa este. Dar Maria Tănase a stat în sectorul 4, așa este. Bine, pe Arghezii l-au îndepărtat. Tocmai nu se mai numește tur Arghezii. Maria Tănase, Bacovia, șampionilor, da? Bacovia are și el acolo un, cum îi zice, are casa memorială în sectorul 4, da? Așa că, fraților, puteai să faci o grămadă. Păi da, ați văzut că făcuseră ăștia și fast food, parcă. Nu înțeleg nivelul ăsta de obediență. Ce naiba, te uiți la șampion, te uiți la nenea ăsta și nu te inspiră cu absolut nimic. Că de multe ori mă întreb, bă, noi n-am avut niciodată o apartenență așa și linge blide asta față de președinții Americii. Deodată, probabil nivelul de incultură, da? Că nu pot spune nivel de cultură, nivelul de incultură foarte ridicat, dus la rang de Dan Boulea, mai mult ca sigur șampionilor ne-a dus la nivelul ăsta de cretinism incredibil. Altă explicație nu am, sincer. Mi-e foarte, foarte greu să mai înțeleg lumea de astăzi și oamenilor, practic, poți să le vinzi absolut orice. Cred că dacă vine un nene acum și ne vinde rahat la pungă, da, pe care pune glazură de ciocolată roz și ne spune că este paraceul șampionilor care ne vindecă de, nu știu, de orice vreți voi, eu cred că oamenii vor cumpăra rahat cu glazură de ciocolată roz și se va spune: acesta este medicamentul care vindecă orice boală. Știți, cum făceau la un moment dat, erau niște oameni, aveau tot felul de probleme și cumpărau apă, frate, în care le punea niște plante doctorul Urzicianu din Craiova, celebru bioenergolog, cică, stătea la două blocuri de mine, Urzicianu ăsta, nici nu dacă mai trăiește, bioenergetician, bioenergolog, Iulian Urzicianu, nu știu dacă mai trăiește, și fix acolo în braț de lângă gară, pe la două blocuri de mine, înțelegeți? Venea lumea ca la balamuc la el. Și Iulian Urzicianu ăsta le punea așa, venea cu mâinile deasupra lor și spunea că îi scapă de migrene, de encefalopatii, de miopii, de strabism, de spondiloză, de să le dea o dinamică sexuală, sterilitate, dacă... Da? Toate boilele se duceau ăștia la el. El era... făcuse Universitatea Internațională de Medicină Naturistă, parcă, da? Și le dădea bitter suedez și apionilor și la fel. Și ăștia credeau și, credeau absolut orice, da? Absolut orice și apionilor. Ei acolo aveau impresia, șampionii, că sunt... fabula sau un iarbau. Înțelegeți? Și mâncau, fraților, luau oamenii în draci, dădeau o grămadă de bani. Ei, cam, cred că acolo suntem și astăzi. Deci dacă mai apare un nene de ăsta, un Donald Trump de ăsta, le spună oamenilor că îi salvează, că aduce pacea pe pământ și de fapt

a nenoroci planeta, ăștia vor crede că da, tată, ăsta ne salvează. Fix acolo suntem, să știți. Știți? Foarte, foarte, foarte aproape suntem. Nivelul de educație, cred că a atins un minimum istoric în țara noastră, șampionilor. Că astăzi stau și mă gândesc, bă, voi vă dați seama că noi ne chinuiam în liceu și în facultate să ne vrăjim gagicile cu citate din Dostoievski, din Hegel și din Kant. Astăzi chiar stau și mă întrebare cum flirtează doi tineri, da, din ăștia care sunt fani Donald Trump și care au votat numele parcului. Și chiar mă întreb, șampionilor, unde au ajuns. Da? Exact acolo suntem, la nivelul doctorului Iulian Urzicianu, bioterapeut, cum îi spunea el. Era o vrăjeală, luau oamenii șampioni, luau niște apă și ziceau că dacă aveau probleme, dată iau de-astea și să vezi diseară. Se ducea la nevastă sau la amantă sau la cine se ducea și zicea, bă, stai bă puțin că nu s-a întâmplat nimica. Ia să mai beau niște apă de aia. Și a doua zi se ducea la doctorul, la bioterapeut și îi spunea bioterapeutului, energobioterapeutului, dom'le, dar știți, eu am luat niște apă din aceasta, am dat și o grămadă de bani la dumneavoastră. Și el spunea, câtă apă ați luat? Păi am luat 2-3 guri, cum mi-a spus, dar după aia am văzut că nu s-a întâmplat nimic în pat cu nevastă mea. Și ați mai luat, nu? Mare greșeală ați făcut, da? Deci cam așa se întâmplă, șampionilor. Da, ăsta este, uite, ne-a trimis puiul Lățea, ne-a trimis, ăsta este. Nici nu știu dacă mai trăiește, sincer. Iulian Urzicianu, din Craiova. Văd că ultima postare pe Facebook a cabinetului său e din 1 iulie 2025. Da, uite-l. E bătrân, bătrân, șampionilor. Cred că se duce spre 80 de ani. Bioenergoterapeutul. Și în București era unul Cozac. Păi în toată țara erau. Așa erau și la una la mine în cartier. Veneau oamenii să la țară cu sacoșe pline cu brânză, carne și bani să-i vindece prin biorezonanță. Ai văzut? Dar ce a făcut trampulea pentru țara asta? De ce nu pun dacă e să dea numele unui străin, regele Charles? Măcar să ne-a promovat, a fost de 1000 de ori aici, exact. A plătit taxe către statul român, bravo. Da. Ne-a trimis un radioascultător, Alex Voinea. Constantin, reacție generală spre faza în care a fost probleme de erecție, recuperează-ți erecția în 4 zile, da. E, da, ăștia suntem. Da? Eu sunt fer convins că oamenii cred în fake-urile alea, în reclamele alea de 2 lei și 44 de bani apărute pe Google, da? În special, bine, apar pe toate site-urile. Uite, dacă noi vorbim acum la radio și mă duc pe GSP sau pe Digi și dau refresh, doar pentru că vorbesc și că am la telefon, sunt politica de cookies și te ia ambiental, o să-mi apară acum foarte, foarte multe reclame din astea de Champions League. Înțelegeți? O să vedeți. O să fie jalea pământului, ia să vedeți acum. Da? Aghiasma e altfel. Nu e șampion. Păi ce am spus eu vreodată că este? Stelian Fulga era la fel, venea la OTV. Nu-l mai știu. Apropo, vezi că iar nu merge. Iar nu merge! Băi, ești nebun la capă. Ia să transmite. Bă, ce naiba se întâmplă? Bă, nu, nu se poate. Și au fost oamenii acolo. Deplasare, au stat o zi întreagă. S-au pus receptor nou, l-am comandat eu. O grămadă de bani. Iar e picat Brașovul. Bă, las-o naiba. Las-o naiba de treabă.

Jarea Pământului. Bună seara, bună seara și vouă, șampionul. Bună seara, bine v-am regăsit. Da, e, acolo suntem noi. Îndăm nume de parcuri gen Donald Trump. Nu e, să știți, nicio diferență între oamenii ăștia care cred în absolut orice. Da? Oamenii ăștia care se duc peste tot și iau... La fel, șampion, ce crezi? Măcar acolo, spun ceva. Din punct de vedere al... apropo de apa sfințită. Acolo este... este un amestec de... lui credință, până la urmă. Da? Apa sfințită e practic un simbol al curățirii spirituale și al botezului. N-are, să nu te gândești vreodată dacă tu ești credincios și ai impresia că este mijloc de protecție și tămăduire, nu, n-are nicio legătură. Dar ea vine în urma unei sfeștanii, da? Adică o rugăciune specială. Și asta e, până la urmă, este un simbol al curățirii spirituale și al botezului. Asta este legătura, șampionul. Nu, dacă tu iei cu scopul să crezi că te vindecă, nu, nicio șansă. Înțelegeți? Dacă mă uit la domnul, normal că mă uit la Roland Garros, șampion. Nu am favoriți. O să câștige iarăși Sinner, mai ales că nu e nici Alcaraz. Toată ziua a fost mut FM-ul, bă, și el îl făcuseră. Da, la Brașov semnalul este dat de marele scriitor Dan Pulea, exact. Da, șampion. Nu am un favorit, nu mai am favoriți de la Federer și Djokovic. Djokovic, da, nu cred eu că se duce mai departe de sferturi semifinale. A apărut un copil acum... a dat de pământ cu Marin Cilic. Bine, Marin Cilic are și el o vârstă, șampionilor, are 37-38 de ani are Marin Cilic. 38 cred că are, nu? Așa. Și l-a bătut un copil de 17 ani, Moise Cuame, din Franța, în 3 seturi. 17 ani, locul 318. Însă, asta nu înseamnă că acest francez va fi un mare... un mare fabula sau un iarbao. Hai să vedem. Mai e până acolo. Nu joacă astăzi Sorana Cârstea. Sorana tocmai a câștigat șampion și n-are cum să joace astăzi. Sorana Cârstea va juca mâine după amiază, cred că în jurul orei când o să fiu la radio aici, cu Eva Lis din Germany. La 17, numai 17 și 30 de minute este programat meciul ei. De altfel, fiind singura reprezentantă de la noi rămasă în turneul de Grand Slam de la Paris. Astăzi, Cuame, acest tânăr, vă spuneam, l-a bătut pe Marin Cilic în 3 seturi. Arnaldi a trecut de Grigspor în 4 seturi. Zvaida, american, l-a bătut pe Popiri în 4 seturi. Tabilo a trecut de Majerjac în 3 seturi. Walton l-a mis pe Medvedev. Uite și aici o mică surpriză, dacă vreți să-i spunem așa. Walton ăsta, australianul, are 27 de ani, nu este vreun tânăr. Îl știm de mulți ani în circuitul ATP șampionilor. Vacherot l-a învins în 4 seturi pe Forel din Franța. Dia Jacosta a trecut de Zhang în 3 seturi. Tsitsipas a profitat de abandonul lui Müller la 6-2-3-0 pentru grec. Avem decisiv în Landaluse cu Prado Angelo, 2-1 decisiv pentru Landaluse. Coprâva Mute, 2-1 la seturi și 2-5, probabil va fi 2-2 imediat și intră aici în decisiv. Vallejo l-a învins pe Nori, care a abandonat la 7-6-2-0 pentru jucătorul din Paraguay. Baez Buruciaga, 1-2 la seturi, a început setul 4. Lerner Tin a trecut de Garin în 4 seturi. A început Lenar Struff cu Bublik 7-5-2-1 și Shapovalov cu Faria 2-1 în primul set. Urmează Fernie Serundolo, Hofner cu Darderi, Queen cu Comesana, Ongeli, Asim cu Almaier și Yannick Sinner cu Tabur din Franța. La fete astăzi, Iva Iovici a trecut de Eala în 2 seturi, Liu o învinge pe Uchijima în abandon în setul 3, Navarro Tien
6-4, 6-3, Donna Vekic, Tubero 2-0 la seturi, Sabalenka n-a avut emoții cu Buzas Maneiro,

6-4, 6-2. Maria Sakari a trecut de Linda Noscova 7-5, 7-6. Anne Lee învinge pe Shuai Zhang 6-4, 6-2. Maiar Sherif din Egipt trece de Dalma Garfi 7-5, 6-4. Osaka o învinge pe Laura Zigemund 6-3, 7-6, cât o mai juca și Laura Zigemund. Corey Goff, nicio emoție, compatriota Taylor Townsend 6-4, 6-0. Kruger cu Ruzici acum este 5-2 indecisiv pentru jucătoarea din Croația. Elsa Jacmo a învins-o pe Fruvârtova 6-4, 6-3. Corneva, Elisabeta Cocereto 6-3, 3-1. Kalinina cu Paris 4-0 și Kalinskaya Boasson 3-1. Urmează Van den Vickel cu Madison Keys, Walter cu Siniakova, Victoria Mbocco cu Bartunțova, Prândakina cu Olinikova și Cara Birel cu Jessica Pegula astăzi. Așa, la Regensburg 31 de grade. Sunt fan la favoriții lui Țiriac. Sper Zverev să ajungă în finale să piardă. Așa, nici la dublu n-avem nimic pe panou. Are o grămadă de tratamente, vindecă tot mai puțin prostia. Ia să vedem cine e ăsta. Stelian Cătălin Fulga. Alimente, leacuri sau otrăvuri. A doua șansă cu Stelian Fulga. Superb. Sorana joacă mâine. Da, toate vuzezele o lăudau pe Duduie. A, pe fata s-a trimis, am înțeles. Am înțeles că a sabotat copul SRL de pe tâmpa. Nu șampion, nici n-are cum să ajungă la el. Nu e în partea aia RL-ul. E mai acana, n-are nicio treabă. Dacă ați auzit asta de la Sile, Sile vorbește multe și neverificate. Nu există așa ceva. Nu. Așa. Bună seara, domnule Drejan. Ne trimite Darie, care are sigla FCSB-ului. Ia, cred că ne înjură, ia să vedem. Vă felicit pentru articolul de GSP despre retragerea lui Ciprian Deac. Aveți dreptate, exact așa m-am simțit, că odată cu retragerea lui Deac, așa s-a scurs și o parte din tinereța mea. Chiar dacă sunt FCSB-ist, am abonament la meciurile CFR-ului, fiind clujean. Ia uite ce frumos, mulțumesc și eu. Am crezut că ne înjurați. Așa. Păi da. Fix așa am simțit și eu. Și nu puteai să nu scrii despre Cipri Deac. Bă, șampion, a jucat o viață acolo, are 7 titluri cu CFR, a făcut spectacol. A rămas acolo, deși sunt fer convins că a avut ocazii să plece de mai multe ori de la CFR. N-ai cum să... Totuși eu, un fotbalist, ok, poate nu o să-l treci niciodată în topul celor mai mari 10 fotbaliști ai României. Niciodată, că n-are loc. Dar pentru CFR Cluj... Că toată lumea vorbește despre fotbalul de astăzi, cât de pilaf este. Corect. Sunt total de acord cu voi aici, să știți. Că face parte într-un fotbal tot mai șters. Așa, Nicușor Bancu a luat și pe Costică Ștefănescu la prezențe în tricoul orașului Craiova. Și nu cred că poți să-l treci pe Nicușor Bancu la egalitate cu Costică Ștefănescu. Niciodată. N-ai cum să faci asta, șampion. Nu? Adică s-a diluat foarte, foarte mult valoarea fotbalului, însă cumva trebuie să-i amintești pe oamenii ăștia că na, au rămas acolo, au jucat o viață, au adus trofee și sunt importanți în istoria recentă. Repet, chiar dacă fotbalul nostru n-a avut o perioadă foarte, foarte bună și nu are, din ce în ce mai slabă, da? Dar trebuie să-i amintești că fac parte din istoria lui până la urmă. Nu știu, n-am văzut filmul Fjord. Am văzut că lumea l-atacă, dar cum să ataci un om dacă n-ai văzut filmul lui? Nici măcar nu joacă la cinema Fjordul. E la cinema? Cred că nici n-a venit încă șampion. Atâta vreme cât omul ăsta e al doilea Palm d'Or, înseamnă că știe ce face. E foarte simplu. Așa. Păi nu știu, șampion. Eu nu mă uit la aia de 1000 de ani. Nistor parcă e în top. Nistor vine primul șampion. O să-l bată pe Dănciulescu. Nistor e al doilea acum. Mare

câteva meciuri și iriaș pe Dănciulescu și o să fie cel mai longevi fotbalist ca număr de prezențe în Liga 1. Și la fel, nici pe Dan Istor nu cred că poți să-l treci în primii 30 de fotbaliști ai României. Niciodată. Nu. A fost doar un băiat care a muncit și a jucat, a văzut de treabă, atâta. Și n-a avut accidentări. Dar nu poți să treci pe Dan Istor vreodată lângă marii fotbaliști români. Pronostic la PSG cu Arsenal. O să joace om la om. Da? Se vor da puține goluri. 1-1, 1-0, cam așa o să fie. Sau 0-0 și penaltiuri. O să vezi. Se va juca om la om campion. Și Luis Enrique știe să facă asta. Și dar mare Arteta. Sunt doi antrenori spanioli care joacă foarte prudent atunci când știu că echipele pe care le întâlnesc știu foarte, foarte bine să lovească acolo unde fotbalul încă nu prea mai lucrează la fazele fixe. Și atunci o să pună om la om, că așa joacă Luis Enrique, așa juca și cu Naționala Spaniei. Și așa a jucat, ați văzut și acum, ultima dată. Iar dacă ăștia la Arsenal ți-l închid pe Kvaratskhelia, să nu prindă ăsta o zi prea bună, te duci într-un 0-0 de la plictisitor. Nu o să mai vezi 5-0 cum le-a dat Paris Saint-Germain lui Inter anul trecut. Nu mai, gata. E cacvă șansă, cactă nimojătă. Nu, că Arteta, dacă ia 5 șampionilor, se lasă de antrenorat. Da? Așa că, fraților, cum s-ar spune pe Romanian is my country, aveți grijă. Păi da, asta zic. Achi de Tara ce mai vindecă? Nici eu nu mai știu nimic de Achi de Tara. N-o să fie 2-0 șampion. Bine, voi puteți să credeți ce doriți. Până la urmă sunt pronosticurile voastre. Eu vă spun că eu nu cred că o să fie 2-0. No. E foarte greu să le dai două goluri șampionilor. O să fie un meci din ăsta jucat om la om, o să vedeți. Om la om, ăia vor avea grijă ca ăștia să nu obțină faze fixe Arsenalul, că de acolo te topește. Pe lângă jucătorii foarte, foarte buni, au și talie, fraților. Și dacă ăștia, nu că dacă, i-ați văzut că pregătesc foarte bine fazele fixe, pentru mine cu un coșmar când echipa asta are faze fixe, de altfel nu e un lucru rău, pentru că altădată fotbalul englez pe asta se baza. Era fotbal de angajament, unde fazele fixe, cornerele erau lovituri libere din marginea lui 16. Toate echipele engleze așa îți dădeau gol. E foarte bine că a făcut asta. Nu prea mai vedeam faze fixe. Cel puțin, uitați-vă în România. În România cred că nimeni nu mai antrenează cum trebuie. Atenție ce spun, da? De antrenat sigur antrenează, dar nimeni nu mai antrenează cum trebuie. Adică să îi dai fotbalistului măcar o oră șampionilor. Păi asta spun. Ei sunt și Dan Istor și Deac, sunt bune acolo. Rămân pentru istoria lor. Că Deac n-a făcut nimic nici la Rapid, la Schalke ați văzut ce a pățit. La fel Dan Istor. Adică ei sunt bune acolo. Fruntaș la sat, la ei acolo. De asta spun că nu poți să-i treci niciodată lângă marii fotbaliști ai planetei șampionilor. Da, uite, Petrescu, într-adevăr, Petrescu pregătea fazele fixe, antrena și s-a văzut lucrul ăsta, la fel, că și el era un fel de FC Corner mai mic. Pe Crystal Palace cu Rayo Vallecano e un fel de Dan Boulea cu Dan Pulea, înțelegi? E, finala asta de Conference League e un fel de n-ar mai fi, e un fel de finala cupei Intertoto, nici măcar Cupa Cupelor. Aia era interesantă, să știți, câștigătoarele cupelor, foarte bună. Eu aș readuce-o decât Conference League asta, care este demnă urmașa scriitorului Dan Pulea. Deci Conference League asta este cea mai mare rușine pe care am văzut-o șampionilor.

nu simt absolut nimic când mă uit la meciurile din Conference League, mai ales după faza grupelor cum mai pleacă și asta din România. Așa ți se dă impresia că da, domnule, este o cupă europeană a săracilor, dar pe care o câștigă tot echipele bogate, ați văzut. Echipele de mâna a doua din top 5. Păi hai să ne uităm pe câștigătoarele Conference League. Să-mi spuneți și mie dacă este vreo echipă mică din alea care au câștigat Conference League. Da? Că ziceau că, domnule, să facem o competiție pentru echipele mai slabe. Păi care echipe, bă? Nu ți-e rușine, bă, porcule, bă, măgarule. Ceferine sau cine naiba ești. Păi cum să... Păi nu ți-e rușine, mă, măgarule, mă. Bă, porc împuțit. Păi da, uite ce echipe au câștigat în istoria scurtă, da? Au câștigat Conference League Championilor. Hai să ne spună și nouă, da? Cine a câștigat? Roma? În 2023 West Ham United, bine că au retrogradat. Chelsea? Și cred că și Olympiacos are una din Grecia, e singura. Așa este plină de bani Olympiacos. Are buget fabulos. Înțelegeți? Adică, deci, eu am spus, asta e a cincea ediție. Da? Că în 2022 a debutat. A câștigat Roma finala aia cu Feyenoord 1-0. 2023 a câștigat West Ham United. A fost o finală cu Fiorentina. Ia uite acum picară. Înseamnă că la anul Crystal Palace retrogradează. Olympiacos și anul trecut Chelsea. Pe Chelsea e echipă, a jucat cu Betis parcă finala. Chelsea vi se pare că numai din astea a fost, din în afară de Olympiacos Pireu, da, în 2024. L-au avut pe Fiorentina, Fiorentina a jucat două finale. Așa. Dar și repet, și Olympiacos campionilor, Olympiacos are buget fabula sau un iarbau. Și atunci a trecut Olympiacos, a trecut de Ferencvaros, de Maccabi, de Fener și parcă de Aston Villa i-a bătut tur-retur. Și apoi a bătut în finală pe... Dar Olympiacos avea atunci o echipă excepțională, dacă ne amintim. Jucau ăia El Kabi, Chiquinho, Ibora, Podence, Ortega, aveau super echipă la vremea respectivă. Băgaseră toți banii, băgase Marinakis în Olympiacos, atât. La noi, campionilor, acum mulți ani la Junior în Liga 4 exersam scheme din corner și primul l-am câștigat cu 5-2, 3 din corner. Păi normal, pentru că nimeni nu aia antrenează. Dacă te duci astăzi, te duci antrenor la Liga 3 și bagi în ei faze fixe o oră pe zi, nu mai mult. Vă spun eu că 80% dintre partidele vei câștiga din faze fixe. Pentru că nu se mai antrenează. Eu când aud antrenorul român când vine și spune că antrenează atacul și apărarea, mor. Păi și fazele fixe cui le lași? De unde? Deci a dispărut. Nu era Mitroglou, nu mai era la Olympiacos campion. Se lăsase. Păi acum 2 ani vorbim. Nu mai era Mitroglou. Mitroglou s-a lăsat de fotbal campion. Nu mai era la Mitroglou. Mitroglou a jucat, dar n-a jucat în 2024 când au câștigat ei cu Fiorentina. Mitroglou s-a lăsat prin 2022 parcă, 2023. A jucat 2014, 2015, 2010, atunci juca, cu 14-15 ani juca Mitroglou. Păi ne-a dat 9 gol atunci cu Neapiți în baraj, nu știi, când a jucat cu grecii. Era mai bună, păi normal că era, păi Cupa Orașelor Târgului era Europa League de astăzi, fosta UEFA, era mult mai bună. Nu, e Intertoto, așa arată, campionilor. Da. Mai e un fel de Intertoto... Fabula sau un iarbau din ăsta de 2,44 de bani. Dar nu poți să-mi spui că e o competiție pentru echipele. Păi nu vedeți cine câștigă. Roma, Chelsea, nu? Tot astea bogate câștigă. Mai dat, bă, uite, vă puteți salva sezonul că vă băgăm cu astea, cu Ferencvaros, cu Craiova, cu FCSB, cu Dinamo, cu Maccabi, cu Noah, mica Aștarac. Și atunci te duci, n-ai nicio treabă. Dar e o rușine de competiție, campionilor.

noi. Adevărata competiție că fă mă cupa cupelor. Și atunci, într-adevăr, arătai că, bă, uite, competiție șmecheră. Băgai acolo câștigătoarele de cupă sau finaliste. Și făceai și mai interesantă cupa națională. Pentru că astăzi cred că în afară de Germania și de Anglia, tradiția asta a cupei, praful s-a ales de ea în toate țările. La noi cupa e...

praful s-a ales de ea, în toate țările. La noi cupa e, na, e, și cu sistemul ăla e jarea pământului. Așa. Păi da, normal. În Marea Britanie, stai să vezi că vine peste noi căldura. De fazele fixe se ocupa antrenorii cu portarii. Păi, se pare normal? De ce se pregă? De ce e portarul, antrenorul portarului? Cea mare tâmpenie. Nu, trebuie să ai antrenor. Șampion. Mă, adică. De asta, repet, o echipă cum este Arsenal îi omoară pe toți. Acolo rupeau. Ba este gheata de aur șampion. Mai că nu mai avem nicio șansă. Este Golden Boot, există în continuare gheata de aur. Dar că nu mai avem nicio șansă. Se dă în fiecare an gheata de aur. Harry Kane e pe primul loc acum. El va câștiga anul ăsta. Acum e pe punctaj. Doar că unul care dă 31 de goluri în Croația are cam pe la jumate, are coeficientă, se dă în funcție de coeficient de țară. Deci n-ai nicio șansă să mai obții astăzi, să te mai bați cu ei. Ama Harry Kane e adevărat cu ea și pe bun, are 36 de goluri date în campionatul, are 60 de goluri marcate în toate competițiile anul ăsta Harry Kane. Și apoi cred că e Haaland și după aia Kylian Mbappe. Se dă. Se dă în continuare. Șampionilor. Așa că am fost la un meci rapid din nou, parcă 5-4, 4 goluri Mateuț. Păi da, atunci se dădeau că știai că se poate lua gheata de aur. Dar acum nu mai. Din cauza României șampionilor, au făcut-o ai noștri șampionilor, au făcut-o ăștia din Europa, de la, ăștia la UEFA, au făcut-o special. Să nu mai ai nicio șansă, da, să luați tată de aici. Și au dat, au făcut coeficient de țară. Deci, un atacant de la noi ar trebui să dea undeva la 90 de goluri ca să ia gheata de aur. Adică să-l depășească la puncte pe Harry Kane. Gândiți-vă că la el jucând în Germania, Germania la fiecare gol se are coeficient 2. Și practic fiecare gol se mulțește cu 2. El având 36 are 72 de puncte acum. Da? Dion Belio de la Dinamo Zagreb are 31 de goluri, dar are coeficient 1,5, doar 46,5 puncte. De asta vă spun. În România, hai să găsim aici, poate găsim și vreun Romania is my country, să vă spun exact ce coeficient avem noi. De asta spun că la noi s-ar putea să fim zăvârșa zăvârșelor. Ia uite, ăștia coeficientul, cred că avem 0,5. Ia să vedem. Ia uite, Victor Osimhen are doar 15 goluri, are puține anul ăsta. Luka Jovic, hai ca Atena. Hai că îi găsim și pe ai noștri imediat. Răbdare să aveți un pic. Jovo, Lukic, ăștia. Uite, sunt țări care au și 0,5 șampion. Asta spun, că n-ai nicio șansă. Nu mai ai. Dar gheata de aur există. Doar că noi suntem la Dio. Auziți, băieți, băgăm coeficient și scăpăm și de fake-urile astea. Și atunci nu mai se concentreze o țară să dea 1,47 de goluri. Da, nu, nu avem nicio șansă. Că ăstea au cu 2 ori 1 la ei noștri și se duc șampionilor. Noi ieșim undeva pe locul 400-500 cu ai noștri. La cum arată astăzi gheata de aur. Dar o să o ia, o să o ia Harry Kane fără probleme. Harry Kane. Mă, 44 de grade și că lângă Paris, incredibil. Darius Solaru este jucătorul sezonului Superliga. Du-te, bă, de aici, bă. Cum să fie, mă? Cum naiba să

Fiecare și orar, du-te bă de aici. Păi și Anzur Megvabishvili, ce este dacă ăsta a fost... După ce se băgase gata de aur, România la obiective ca producția pe hectar. Normal. România a făcut legea în fotbal în Europa. Păi da. Normal. I-am făcut pe oameni să devină mai vigilenți. Păi cum făcuseră și la Spurs. Etapă de etapă, jucau 11 minute. Kirikes și ăștia îl votau o man of the match. Și-au schimbat sistemul de votare că se făceau ăștia de râs campionilor. Făceau de râs. Ieșea Vlad Kirikes la Tottenham Hotspur, ieșea tot timpul jucătorul meciului. Și-au zis aia, bă, stai bă puțin că ne facem naiba de rahat. Și-au schimbat din cauza lui Kirikes. Vă dați seama. L-a jucat 11 minute la Spurs, în echipa aia superbă, și intrau românii de pe Anglia și ai noștri de pe prin țară. De când s-a inventat, de când are românul internet, a nenorocit și pe ăsta. Așa. Mie mi-ar fi foarte interesant să văd ce întreabă românii AI-ul, fraților. Chiar ar fi un subiect de făcut. Ia ce întreabă românii. Cred că ai murit de râs. Cum a fost aia cu... nu cred că nu e șampion, nu mai da vina pe presă. E nota medie, cred că a jocurilor de pe din White Scout se dau. Nu mai dau de la jurnaliști. Păi cine mai dă note? Ce jurnalist mai dă note la... că nu se mai fac cronici de meciuri. Nu mai mânca și tu rahat. E de la White Scout, probabil. Acum la Reading, 36 de grade, 35 de grade. Nottingham, 37 de grade, ia uite. Mamă, hai că o să vină și la noi. Și a fost frig până acum, de acum o să vină jalea pământului, fraților. Pregătiți-vă. Pregătiți-vă că să spune pe românește, e belită treaba. Am influențat și noi cu ceva istoria fotbalului, păi e ceva ca UEFA să fie obligată să schimbe regulamentul datorită din cauza furăciunilor la noi, corect. Să plantăm banane și portocale, da, dar nu țin șampion, ai văzut că după aia ai jumătate de an a fost frig, jumătate de an. Ai până săptămâna trecută a văzut ploua, soare, era nasol de tot, a fost crunt. Asta să vedeți ce vine și la noi de săptămâna viitoare. O să fie fabula sau e spectaculaur iarbau. A șampionilor. Da. Și cam astea sunt în mare și despre forbălicerul nostru de astăzi. Am 44 de grade la Paris, fraților. La pierde tren. Cum era trenul pierdut pe vremuri. Cred că prin gara Obor mai trec doar două trenuri, dacă nu mă înșel, nu? Șampionilor. Cred că doar două. Ia, hai să ne uităm. Ia să vedem ce trenuri avem. Unul singur văd. Ah, ba nu, hai să vedem toată ziua. 1, 2, 3, 4, 5 trenuri mai trec. Toate către Fetești, mai unul către București și unul către Constanța și trei către Fetești. Atât. Deci 5 trenuri mai trec, am zis 2. În gara Obor, 5 trenuri. Toate Regio. Regio 8003, 8005, 8007, 8009 și 8091. Dar măcar că la timp. În rest, doar la către București a plecat cu 9 minute de întârziere. Deci pleacă din gara Obor ca să ajungă în gara de nord cu 9 minute întârziere. Dar în rest către Constanța, către Fetești. Așa, și sosiri, la fel. Cele 5, 3 de la Fetești, unul la Constanța și unul la București. La timp. Fără întârzieri majore. Șampionul m-am uitat pe Cronos. A fost chestia spusă de un copil, la ce răspuns cretine, dă aiuri, îmi dau seama ce nivel primește întrebările. Normal. Ce pronostic ai teror la Dinamo FCSB? N-am șampion. Nu știu, marchează amândouă. Terasa la pierde tren. Pierde tren. Trenul pierdut cum era pe vremuri.

Era un vifor în casă, 18,5 grade. Aseară în cod le-am dat drumul la centrală. Păi da, m-ar fi zis Dorinel, du-te bă de aici. Da, nu știu. Era melodia aia cu trenul pierdut. Și tare, aș vrea, nu? Cum era, mă? Trenul pierdut, nu? Era o piesă, trenul pierdut. De la compact, nu? Nu? Nu era aia, mă, șampion? Hai mă, că parcă o avem pe aici, că e veche, naiba, cu cânta toată lumea pe vremea respectivă. Drumul e lung și tare aș vrea. Hai, șampion. Merge? Ia. Ia uzi.

Avea și Dorobanț o piesă cu trenul, nu? Nu? Parcă avea și el ceva cu trenul șampionilor, nu? Sau Gabriel Dorobanț, nu Adrian, nu? Gabriel Dorobanț, parcă. Sau ăla la altul. Ăsta avea cu gara noastră mică și mai era o melodie cu un tren. Daminescu sau nu mai știu cine. Mai era o piesă cu trenul, cu Gheorghiu sau... Habana, că tot timpul am curcat pe ăștia, mă credeți. Era o piesă cu Gheorghe Gheorghiu. Ultimul tren, parcă, mă. Ia, mă. Dar cred că e Gheorghe Gheorghiu, nu? Că erau jale, că eu tot timpul am curcat pe ăștia, pe Gheorghiu, Dorobanțu,

0: odinioară.
1: Ăsta e Gheorghiu? Cred că e după voce, nu?
0: Minca pentru valijoară.
1: Nu e Breșei Caru, ce-ai?

0: Da, mai avea și Iris trenul fără naci, erau multe șampioni, erau o grămadă din astea. Trenul de mașină mică al lui Maria Tănase, trenul vieții al lui Odeon, nu Azur, Odeon avea trenul vieții, Costel Giambașu. Așa, erau multe cu trenuri. Noi avem, a trecut și trenul vieții în care am fost și eu. Noi avem pe asta cu trenul, da? Trenul a fost un leitmotiv al poporului român șampionilor. Odată mergea, de cele mai multe ori n-a mers. E jale cu trenurile. Cel puțin astăzi, fabula sau un iarbau. Da. Deci Gheorghe Gheorghiu cânta piesa asta, șampionilor. Mai bine îl pui pe Alexandru Jula cu iubita prietenului meu. Nu mai pune șampion, lasă. Era jalea pământului acum. Ce naiba facem? Dăm în romanțe și în șlagăre. Hai, dă-le naiba că ne-am săturat. Ne-am săturat de șlagăre și de din astea de... Mai bine îl dăm pe... dăm pe Lorin Fortuna șampionilor decât pe șampionii ăștia. Asta ne-am săturat de ei. Bă, zice, găsisem una tare cu Lorin Fortuna. Stați așa că era o emisiune din aia lungă. Trebuie să mă uit. O să o găsesc, fraților. Bă, Champion League a fost... Spunea el acolo cu Gorienii și cu Șerpilienii. Stați așa că o găsesc. Vreau să o găsesc. Ia să vedem dacă e asta. Ia, stați să vedem. Ia. Cum a trecut el de la... Ia, ascultați aici, șampionilor. Delirium tremens.
1: Că marile firme și conducătorii, cei care au făcut marile sisteme, Google, Yahoo, inclusiv Microsoft, deci toți s-au subordonat. Adică s-au grupat acestor, s-au afiliat acestor grupări de interese, nu ei neapărat, nu prin ei, pentru că ei sunt aici, prin cei care îi guvernează, le coordonează activitatea existențială și care de fapt îi au în proprietate. Deci teama lui Paul Sasebe, și v-am mai spus-o, este aceea care o încă în și îi țin la preț cum ar veni, nu dau, țin în mână sataniștii și cum să spun, sau ce leoninii, de exemplu. Dumneavoastră v-am mai spus și vă spun și acum, aveți un profil leilor tineri, atenție, nu celor bătrâni. Dacă vă uitați la actualul, cum să v-am arătat toată,
2: da.
1: Așa.

0: Dacă vă uitați la monarhul nostru actual, are barabulă, vorba aia, cum se spune în Bucovina, avea mare, deci lei bătrâni, cum se spune. Iar lei tineri erau așa mai sprinteri, mai nu știu ce, deci felinele, ei, sigur că dacă dumneavoastră nu v-ați modificat, pentru că dacă vă luau alții în totalitate, vă modificau profilul.
1: Așa.
0: Faptul că v-au lăsat să, cum să spun, să aveți în profil și așa ceva, ca și la mine, am ceva de vulturean.
1: Da.
0: Vedeți așa, deci înseamnă că ei vor să știe, domnule, ăsta a fost așa, deci asta rămâne. Deci asta este condiția de negociere între parteneriatele de acționariat. Și atunci, referitor la Paul Sasebe, și el se temea ca nu cumva să fie vândut, să fie abandonați și să se pomenească pe urmă, cum să vă spun, în Satania sau cum să spun, sau pe Nibiru, sau
1: în calitate de sclav, nu?
0: Păi acolo te duci într-o calitate pe care tu o consideri ca fiind de colaborator sau acolo vorba e șeful, da?
1: Da.
0: Pupă-l în bot și rade-i tot. Deci asta da, este, da, da. Deși ei se duc, dar niciodată nu poți să știi ce se întâmplă acolo. Deci cum sunt eu acum, am urmărit evoluția lor și de asta erau și nu tot numai el. Și Mendrino îmi trimite, cum să spun, mesaje deosebite vis-a-vis de... El a colaborat cu Dumnezeu, adică cu Dumnezeu, cu gruparea de
1: civilizații.
0: Civilizații delfiniene, dintre care o parte a segmentat-o Dumnezeu și a transformat într-o mișcare retrogradă, într-o civilizație retrogradă.
1: Pe ce culoare, domn profesor? Pe galben?
0: Pe galben. Da. Pe galben deschis, dacă nu mă înșel. Așa, este asta. În sfârșit. Sau pe galben, și în felul acesta ei sunt neliniștiți, la fel ca și cu babuinii. V-am spus de treaba asta. Deci
2: trebuie să le rămână planeta lor.
1: Așa. Ați spus că veți face o rectificare cu privire la o imagine apărută pe blogul Civilizaționism, da, virtual.
0: Da, chiar v-am spus despre treaba asta. Noi când am discutat atunci, n-am putut accesa, n-am avut adresa. De ce? Și am făcut acea legătură cu un babuin, l-am găsit acolo ce-a fost așa, dar care avea fața neagră, pielea neagră, ca și, cum să spun, ca și la gorilean. Este gorileanul maroniu, maronil, maro deschis,
1: da.
0: Este gorileanul negru african, cu care n-avem, cum să vă spun.
1: Nicio treabă.
0: Ei, la fel aici, Putin, deci era un gorilean cu părul alb și cu păr, cum să spun, cu așa, și cu fața smeadă.
1: Uitați-vă, așa, uitați. Profesor, aceasta deci, este așa, corect.
0: Rog pe cel care se ocupă de civilizaționism virtual, de blogul respectiv, a pus una cu, mă rog, cu partea neagră, această poză s-o pună. Se vede clar aici că ea seamănă cu profilul lui Putin.
1: Da.
0: N-ați desfăcut, mă rog, este puțin privită de jos.
1: Exact.
0: Așa. Deci, ei au vrut să facă o civilizație și, din câte cunosc, e pe filiera lui Hristos. Deci, Hristos a vrut să înlocuiască civilizația gorileană cu o civilizație babuinică, crezând că vor pune mâna pe planetă și pe satelit. Și noi ne vom duce, nu știu unde suntem, puțin 1% sau 2% cât eram la vremea respectivă și cum să spun...
1: Și unde se spera că vor merge gorilienii?
0: Deci gorilienii urmau să se ducă numai o parte dintre ei într-o lume superioară.
3: Champion League, bă, fraților, vă dați seama, acolo trebuiau să ajungă. Am găsit-o, asta era, bă. De multă vreme vreau să vă dau partea asta. Cum a avut Jesus Christ, campionul ăla, să le ducă pe gorilieni. Superb, da, cu Dumnezeos. El nu înțeleg de ce era atât de importantă culoarea galbenă. Galben închis, galben deschis. Adică de ce îl întreabă, domn profesor, spuneți-ne și nouă culoarea. Ce naiba, deci care era legătura cu culoarea? Aș vrea și eu să știu, campionilor. E foarte important. Adică ok, am înțeles asta cu delfinienii, cu șerpilienii, vulturienii, gorilini, am înțeles-o. Bă, dar culoarea e importantă este. Interesant. Hai să mergem până una alta la München, acolo unde cred că și Germania e lovită de un val de căldură. Dacă Franța și Anglia sunt lovite și ele de căldură, înseamnă ce ne spune Mihai Rusu despre căldura din Germania, din Bavaria. Bună seara, Mihai!
4: Bună seara, Narcis! Da, e o zi foarte frumoasă de vară, 30 de grade, 32 de grade, grădinile de bere sunt pline, fabricile vând în draci, gastronomii își cresc cifra de afaceri, consumatorii își sting setea. E o situație win-win-win-win.
3: Am înțeles. Deci nimeni nu doarme, toată lumea bea.
4: Și este și vacanță, suntem în vacanța de Rusalii, da? Este a doua zi de vacanță. Așa că e lejer, toată lumea este relaxată și cu

0: aceasta vreau să începem cu prima știre. Prima știre despre gheata de aur. Un trofeu
1: fix,
0: care...
1: Fix asta am vorbit mai devreme.
0: Celebra...
1: Să știi că fix asta am vorbit noi, cred că o jumătate de oră, că o să-l câștige Harry Kane anul ăsta.
0: Da, dar nu este asta știrea cea mai importantă. Știi, sigur că a câștigat-o Harry Kane în fața lui Erling Haaland și Kylian Mbappé. Știrea cea mai importantă este că în primii 38 de fotbaliști clasați nu e niciun român. Asta e știrea dureroasă.
1: Păi de ce e dureroasă, Mihai, pe bune?
0: Păi nu e niciunul, înseamnă
1: păi cine
0: că
1: să
0: atacanții
1: fie?
0: Din drum...
1: Păi cine
0: nu
1: să
0: știu,
1: fie?
0: Sunt,
1: apoi,
0: știu.
1: Apoi Anglia, Germania, Franța, Spania au coeficient 2 la fiecare gol marcat. Deci
0: da,
1: Harry
0: aici
1: Kane,
0: se vede, aici se vede, da. Aici
1: Harry
0: se
1: Kane
0: vede,
1: are 72 de puncte. Cine-l ia? La 36
0: da,
1: de goluri.
0: Da,
1: adică un
0: da,
1: român
0: da.
1: Ar trebui să dea 90 și ceva de goluri ca să-l ia pe Harry Kane.
0: Da, problema este că ar trebui să dea 90. Problema e că nu dau nici măcar 40.
1: Păi cine? Dacă ar da 40, l-ar lua imediat cineva. Dacă ai avea, îți spun că dacă ai avea un atacant cu 40 de goluri, imediat l-ar lua oricine, orice țară l-ar lua,
0: ar
1: să știi
0: bine,
1: și tu.
0: Ar fi bine să-l ia, pentru că echipa națională, dacă Hagi are încă o problemă și pe care o moștenește de la Mircea Lucescu, este aceea că atacanții români sunt foarte slabi.
1: Păi da, pe bune,
0: foarte...
1: de la Ciprian Marica mai zic și mie un atacant al României.
0: Nu știu,
1: păi,
0: înseamnă academiile că sunt o...
1: Ce academie, mă, Mihai? Sunt niște rușini.
0: Păi, vezi, asta este. Asta este.
1: Cine mai crește? Că regula asta U21 a nenorocit postul de atacant. Că nu mai crește nimeni atacanți.
0: Așa.
1: Creștem
0: deci
1: doar fundaj lateral,
0: de...
1: fundaj lateral și portare. Asta creștem noi.
0: Da, este o problemă, este o problemă de structură și de concepție în instruirea fotbaliștilor români, care mai mult ca și stilul de joc și la echipele, hai să spunem mari, să spunem echipele care joacă în plan internațional, echipele românești din plan internațional cu echipa românească, toți joacă defensiv de frică să nu piardă, să nu iau un sac de goluri. De aici începe toată chestia asta. Așa. Revenim la Harry Kane. Harry Kane este dominator. Este dominatorul jocului ofensiv, al statisticilor, al acestor clasamente, un tip care în 147 de meciuri pentru Bayern München, de când a fost transferat de la Tottenham, a marcat 146 de goluri. În sezonul actual, în 51 de jocuri, a marcat 61 de goluri. Da? Așa, deci iată, este cu totul și cu totul altă filozofie și în acest să-ți spun, trebuie să ne luăm după filozofia francezilor. Duminică seară este în televiziunile germane, sunt programe slabe. Drept pentru care eu mă uit la Tele 5, la Tele 5-ul francez și văd meciuri din Liga, sau am văzut că s-a terminat și acolo, din Liga franceză. Măi, e un spectacol colosal. Pe lângă faptul că sunt în majoritate jucători de culoare, mai se joacă într-o viteză, cu pase, cu prelori, cu 1-2, cu extraordinar, da? Și cu băieți, adică întotdeauna echipele sunt ofensive. Nu se joacă cu 1-5, cu după aia cu 3 închizători, 8 apărători și 2 pierduți pe undeva din față. Cam astea sunt formulele internaționale pentru echipele românești. Se joacă, uite, Paris Saint-Germain joacă sistem clasic olandez, Stefan Kovac 1970-71-72, 1-4-3-3. Nu poate să mară un sistem care a avut rezultate, 1-4-3-3, sistemul olandez. 4 fundași, 3 mijlocași, 3 atacanți. Și atunci este fotbalul total. Fotbal total, cum spun olandezii sau cum spuneau și cum spun și astăzi. La fel joacă și nemții. La fel joacă și englezii. La fel joacă și spaniolii. La fel joacă și Paris Saint-Germain, deținătoarea Ligii Campionilor. Arsenal Londra, mai încurcă puțin. Singura echipă care a făcut, să spunem așa, nu abstracție, nu a respectat 100%, a fost Manchester City cu Pep Guardiola, care a venit cu tiki-taka de la Barcelona via Bayern München și s-a dus la Manchester City. A ținut acolo vreo 3 ani de zile, ca la Barcelona. Sistemul a fost depășit, pentru că vin jucători mai buni. Deci, iată cum arată sezonul actual al atacanților și această gheată de aur care este acordată de revista bisăptămânală Kicker, de din Nürnberg, Eu am avut privilegiul și ocazia să lucrez, să o aduc în România.

0: Din păcate, am fost pur și simplu contrat și tăiat pe la spate de rodipet prin anumite influențe. Eu le știu, dar pentru că sursele nu sunt pe hârtie, nu pot să le spun, și așa am dat faliment. Și această revistă, care este una dintre cele 16 din grupul Euromagazine, magazinul sportiv european sau magazinele sportive europene. Are o valoare colosală. Bun, acum despre Anglia, pentru că domnul Mr. Harry Kane este capitanul echipei Angliei. Antrenorul german Thomas Tuchel al Angliei se duce la campionatul mondial fără Phil Foden, fără Cole Palmer, fără Harry Maguire, fără Trent Alexander-Arnold, da? Dar
1: You
0: se duce
1: can't
0: cu
1: chase.
0: Harry Kane, se duce cu Jude Bellingham, un alt atacant excepțional de culoare de la Real Madrid. Și sunt convins că echipa Angliei cu acești jucători și sunt convins că Thomas Tuchel va forma o echipă foarte bună. Englezii așteaptă din 1966, de la celebra finală Anglia-Germania Federală atunci, nu? 4-2 cu un gol care rămâne în istorie. A fost sau n-a fost gol? Dacă am fi avut varul de astăzi, am fi știut, dar n-am avut atunci. Al celebrului arbitru sovietic Bahramov. Așa rămâne acest arbitru în istoria fotbalului internațional. Și pentru că am vorbit de Guardiola, Manchester City nu mai este antrenat de Pep Guardiola, care își ia o pauză și ultimul meci care l-a jucat acasă împotriva echipei Aston Villa, 1-2. Apropo de motivație, Narcis, vezi, Aston Villa a câștigat la Istanbul finala UEFA League. Și uite că băieții au viață sportivă, au stat,
1: Da, după
0: au...
1: ce le-au vândut meciul lui Tottenham Hotspur să scape Spurs. Lasă-mă și cu Aston Villa cu Blatty și ăștia ordinari.
0: Nu știu dacă au
1: E, nu
0: vândut
1: le-au vândut.
0: meciul.
1: Păi cum să nu le
0: Nu,
1: vândă meciul? Au
0: nu,
1: băgat
0: nu, nu spune.
1: rezervele. Au băgat rezervele ca să bată Spurs pe
0: Asta
1: bune.
0: e altceva.
1: Păi.
0: Asta e altceva. Dar
1: Și asta
0: asta
1: cum, asta ce înseamnă?
0: nu
1: Păi
0: este
1: și
0: vânzare.
1: Nottingham Forest a jucat în campionat, deși era scăpată, a jucat cu titularii în etapa aia, deși aveau meci foarte important de jucat cu ei, cu Aston Villa. Și Nathan Gibbs-White a fost tăiat pe față de Sanchez de la Chelsea.
0: Da. Deci
1: Adică
0: spun
1: i-au
0: că...
1: pierdut doi jucători foarte importanți pentru semifinala aia, în
0: Da,
1: vreme ce
0: da.
1: Aston Villa a preferat un blat din ăsta ordinar.
0: Oe, stai, nu știu
1: Așa
0: dacă e
1: că
0: blat
1: lasă-mă cu
0: să
1: Aston
0: rune.
1: Villa, să nu mai aud de ei. Retrogradare
0: Da,
1: plăcută
0: stai,
1: le
0: să nu ne
1: doresc.
0: hazardăm. Paris Saint-Germain a jucat vreo două etape în Liga franceză, acum pe final, după ce s-a calificat în finală, a jucat cu lotul B. Bayern München, dacă ți-aduci aminte, a jucat cu lotul B și înainte de semifinala cu Paris Saint-Germain și în ultima etapă, după...
1: Ăia măcar erau campioni, da?
0: Așa e. Bun. Da, deci
1: Adică
0: asta
1: acolo ai o
0: este...
1: scuză.
0: Da, e o formulă care se folosește, dar revenind
1: Da, să că dacă
0: la...
1: făcea unii pe la noi prin România, îi făceai varză, pe bune. Dacă
0: Nu,
1: era
0: nu, nu,
1: FCSB-ul
0: nu,
1: sau îi
0: nu,
1: făceai praf, pe
0: nu.
1: bune.
0: Uite care e problema mea cu Manchester City. Uite care e problema mea cu Manchester
1: A, la
0: City.
1: ei, problema e că ei sunt, problema e că ei sunt cu banii, au niște probleme mari de tot.
0: Dincolo de asta, dincolo de asta, ajungem imediat, dincolo de asta, bravo, ai atins un punct bun. Dincolo de asta, Pep Guardiola rămâne ambasador al grupului City Football, da, care este o adunătură de echipe, adică deci acest fond are mai multe proprietăți, ceea ce contravine regulamentului FIFA UEFA, are FC Girona, are FC New York City, are pe Melbourne City. Adică
1: Șapte
0: avem un...
1: echipe, șapte echipe au în grupul ăsta.
0: Așa, șapte echipe.
1: Au și din China.
0: Aici este marea problemă. De aici putem specula că pot fi aranjamente, da? Deci cu aceste multi-owner grup, așa se numesc, cu proprietari multipli de fotbal cluburi, de societăți comerciale. Și acum, după performanțele sportive ale lui Pep Guardiola, să vorbim de contraperformanțe și înainte de a veni el, dar și după ce a venit el. Liga profesionistă engleză a constatat 115 încălcări ale regulamentului și sunt aici 115 de capete de acuzare, dar care încep din 2009 până în 2025. Vom vedea cum se va desfășura acest proces pe care l-a deschis Liga.

0: profesionistă. Deci nu este numai miere acolo pe unde se duce pe Guardiola. Aici am vrut să ajung.
1: Da, oricum, să nu... Totuși e un antrenor care va rămâne imens în istoria fotbalului.
0: E un antrenor.
1: Gândește că nimeni din Anglia n-a câștigat în 10 ani 20 de trofee. Nimeni.
0: Dar vreau să spun acum, și la Barcelona, și la Manchester City, acolo unde au fost, unde a fost acoperit de finanțări și de sponsorizări colosale, a și adus jucători buni, pentru că Manchester City a fost o echipă internațională.
1: Da, dar uite-te, au încercat la fel și cu Paris Saint-Germain și le-a ieșit târziu.
0: Le-a ieșit târziu și ei au jucători buni.
1: Păi asta spun și gândește câți
0: Messi,
1: ani au stat.
0: Messi, Neymar și, adică și cu Mbappé.
1: Așa, dintre echipele astea mari care au băgat cel mai controlat bani, fără să arunce în stânga și în dreapta, ai Bayern München, e cea mai bună rețetă financiară.
0: Și uite, adică... stau contra rețetă. Uite, acum îți dau contrarețetă. S-a întâmplat aseară în barajul pentru
1: Bravo,
0: prima
1: și a șasea, a șasea echipă ca buget din Bundesliga retrogradează. Bravo.
0: Ai văzut? Stai, sponsorizată de Volkswagen.
1: Este
0: oricare.
1: A șasea, m-am uitat pe buget, a șasea echipă cu buget. Deci, practic, în primele
0: de
1: șase
0: Volkswagen.
1: Din Germania și retrogradează. Bravo, corect.
0: Volkswagen.
1: Da. Uneori banii n-aduc fericirea, vezi?
0: Banii n-aduc golurile.
1: Sau așa, da, e mai bună, da, n-aduc golurile, da.
0: N-aduc golurile. Așa.
1: Da, adică te așteptai vreodată să ai bugetul ăla imens și să retrogradezi din Bundesliga.
0: Așa, și ei visau Liga Campionilor la Wolfsburg. Au trăit în altă lume.
1: Uh-huh.
0: Bun. Înainte, vreau să trecem acum la fotbalul feminin. La fotbalul feminin și aici să vă notez o valoare formidabilă echipei FC Barcelona la femei, care a câștigat Liga Campioanelor. Câștigat Liga Campioanelor în fața echipei Olympique Lyon, care are 8 titluri, care a fost la un moment dat una dintre, dacă nu cea mai bună echipă, clubul cu cea mai bună echipă feminină din Europa. De fapt, Barcelona ca și Olympique Lyon sunt selecționate internaționale, sunt fotbaliste cumpărate. Aici la Barcelona e o poloneză, Eva Pajor, sunt Aitana Bonmati și cu Alexia Putellas, care sunt și împart trofeele, baloanele de aur. Aici sunt bani care veneau de la echipa de fotbal masculină, care nu mai vin acum datorită datoriilor, și fetele se duc acum, se îndreaptă către liga profesionistă engleză, pentru că acolo se dau salarii mari până la 400.000. Chelsea, Arsenal, Londra își plătesc jucătoarele până la 400.000 de euro, care sunt niște salarii foarte, foarte mari. În ciuda unei platforme slăbuțe de sponsorizare, UEFA dă pentru Liga Campioanelor 37 de milioane de euro, în timp ce UEFA dă pentru Liga Campionilor peste 2 miliarde. Acum, sigur, tot vor spune piața masculină fotbalistică e mai interesantă decât piața feminină. Da, dar nu trebuie să existe această discriminare. Și la meciurile echipelor feminine din Spania, dar mai ales la Barcelona, sunt 40, 50 de mii, 60 de mii de spectatori. La meciul din semifinală FC Barcelona Bayern München, de acum 3 săptămâni, au fost 60 de mii de spectatori pe Arena Nou Camp, pe noua Arena Nou Camp. Bun. Mergem acum la o altă știre. O altă știre interesantă, și anume aceea pe care v-am transmis-o ieri de la Las Vegas, de la jocurile sportivilor și sportivelor obligați să se dopeze. Deci a fost un, și este că mai durează încă 24 de ore, este un eveniment pentru reclama unor fabrici de medicamente care produc substanțe hormonale pentru creșterea musculară, testosteron, și care au testat acum pe sportivi și pe sportive. 91% dintre sportivi au luat, și sportive au luat testosteron, 79% dintre sportivi și sportive au luat, deci au avut la dispoziție.

hormoni de creștere. N-au fost recorduri mondiale. Un sprinter american, Fred Curley, care este de fapt și suspendat datorită dopajului, a câștigat cursa de 100 de metri, a fost însă curat, clean. El nu a luat nimic. La fel și Thatcher Armstrong a luat locul întâi la 50 de metri liber la not. În rest, au fost sportivi și sportive care au făcut reclamă pentru garanțiile de 250.000 de dolari. Ești normal să faci ce spun sponsorii și aceste evenimente, acest PR pentru substanțe interzise, dar folosibile, mai ales în marea masă a amatorilor, care aleargă 3.000 de metri, 1.500 de metri, 5.000 de metri, 10.000 de metri, care aleargă maraton, care se duc la triatlon, care se duc la pentatlon sau la decatlon. Trebuie să știi, Narcis, că la aceste discipline, în general occidentalii, sigur că se dopează, se pregătesc, dar sportul de rezistență, sporturile de fond sunt foarte, foarte dezvoltate și practicate în Occident. La maratoanele, de la Londra, de la Berlin, de la New York, de la Boston, acolo unde avem 50, 60, 70 de mii de alergători, pe acolo avem maximum 100, 100, maximum 100 de profesioniști, restul sunt amatori, își plătesc și își plătesc și taxa de participare. Deci aici încasările pentru organizatori sunt formidabile și cheltuielile sunt foarte mari, fără discuție, pentru că mari, mari maratoniști și marile maratoniste vin și cer garanții de participare din Kenya, în general din Africa. Cât sunt decurați și când sunt decurate, aceasta este altă problemă. Și acum vreau să ajung la Formula 1, să nu trecem cu vederea Formula 1, pentru că în Formula 1 avem un fenomen care se cheamă Kimi Antonelli, un italian de 19 ani care pilotează un bolid Mercedes-Benz și a câștigat Marele Premiu al Canadei, a patra cursă consecutivă din sezonul 2026. Fenomenal! Acest Kimi Antonelli, culmea, nu este al lui Ferrari. Ferraristii sunt înnebuniți. Kimi Antonelli merge cu englezul George Russell, cu bolidul Mercedes-Benz, care a fost foarte bine pregătit de ingineri. Nu este firma din Stuttgart, concernul din Stuttgart, este o firmă cu sediu la Silverstone, lângă Londra, acolo unde are loc Marele Premiu al Angliei. Deci acolo sunt toate sediile acestor echipe care sunt angrenate în Formula 1. Deci este peste Max Verstappen și Lewis Hamilton, amândoi campion mondial cu 11 titluri. 7 Hamilton, 4 olandezul. Deci peste Lando Norris, campionul mondial din 2025. Deci a apărut a star was born, cum spun americanii și englezii, o stea s-a născut în acest sezon formidabilă, o stea care a fost un talent care a fost recunoscut de un neamț de la Mercedes-Benz și care l-a crescut, l-a instruit, iată unde a ajuns acum. Iar tot circul se deplasează și este prezent acum pentru că urmează Marele Premiu din Monte Carlo, Marele Premiu din Principatul Monegasc. Vom vedea ce va face, de cine îl va putea bate pe Kimi Antonelli, pentru că pe circuitul din Monte Carlo nu avem așa unde să pleacă cu depășiri, cu tactică, cu nu știu ce. Acolo, dacă ai plecat bine, poți să conduci de la cap la coadă, că nu poți să depășești. Cine a fost în Monte Carlo știe că străzile sunt foarte înguste, sunt traseele care ies dintr-un tulneu, intră în altul, curbe, aspre, duble, triple. Deci e o bătălie pe viață și pe moarte. Cine greșește poate să aibă mari probleme. Kimi Antonelli, noul superstar din Formula 1, ediția 2026, și suntem abia în prima treime. Și acum ajung la știrea, după părerea mea, cea mai importantă care m-am pregătit-o, Roland Garros. Și v-am pregătit această știre de la Roland Garros, stimați ascultătoare și stimați ascultători, nu despre rezultate pentru care le găsiți, le știți, le aflați, dar despre istoria Roland Garrosului. Și eu, în anii mei de puștime, prin anii 60, așa, pentru că am cunoscut pe jucătorii de tenis români interbelici, da? Și antrenorii care ne-au pregătit.

Pe noi, că ei erau în 1956, 57, 58, 59, 60, când devenisem de la junior mic, junior mare. Și am avut o serie întreagă de antrenori interbelici care ne povesteau, dar noi nu pricepeam de că nu aveam ceea ce am citit astăzi despre istoria Roland Garrosului de 135 de ani. Vă voi face conotațiile românești imediat, pentru că trebuie să știți că fotbalul, rugby-ul și tenisul au fost aduse de către frații Economu și inginerul Ștefan Sfetescu, Neafănică Sfetescu, care m-a învățat pe mine tenis. Și l-am cunoscut și pe Mircea Economu, nu Economu, Economu, care mi-a povestit, că avea atunci 70 de ani și mi-a povestit multe lucruri, dar înainte vă dau istoria Roland Garrosului de 135 de ani cu mușchetarii, cu cei patru mușchetari ai Franței din anii 20, René Lacoste și Henri Cochet, despre care eu aflasem de la interbelicii noștri, René Lacoste, care și-a construit acea fabrică formidabilă cu tricourile Lacoste cu crocodilul, care sunt o marcă de elită și de eleganță în Franța, în Germania, în Italia, ca să nu mai vorbesc în America, în Anglia nu, pentru că acolo este concurentul lui René Lacoste, Fred Perry, care a dominat tenisul în anii 30, la sfârșitul anilor 30, și care a făcut tricourile cu coronița, da? Deci și aici o istorie întreagă. Și trebuie să știți că după mușchetarii francezi a venit după 1925 Althea Gibson, o jucătoare americană de culoare, prima care a câștigat Roland Garros la femei. Până în 1925 s-a jucat cu francezi și cu franțuzoaice. După 1925, campionatele internaționale ale Franței, cum s-au numit ele, au fost deschise străinilor și au devenit campionate internaționale. În 1919 nu s-a jucat Roland Garros, 1940-45 nu, datorită celor două războaie mondiale, dar s-a jucat totuși sub titlul de turneul Franței 1941, 42, 43 și acolo au câștigat francezi, cu toate că la femei era o luxemburgheză, Alice Weiwer, și în 1945 a câștigat Lole Payot, care era din Elveția, născută la Lausanne. Și Federația franceză nu prea vorbește de această perioadă, la fel cum nu vorbește nici de arestarea antinaziștilor după 1939, care au fost ținuți în arena, în încăperile din Stade de France, adică din arena Roland Garros, pentru că atunci era guvernul mareșalului Pétain, care era pro-Hitler, deci era nazismul din Franța aliat cu nazismul din Germania. Și acum despre acest Roland Garros, când eu am aflat de la Neafănică Sfetescu, inginerul Ștefan Sfetescu, frații Economu, toți patru au făcut facultatea în Franța la începutul anilor 1900 și când au terminat-o prin 1915, s-au reîntors în București, erau toți din București și au venit în București cu fotbal, au venit cu tenisul și au venit cu rugby-ul. Și de aici încep primele activități, da? În București, aici apar primele terenuri de tenis, aici apar primele terenuri de fotbal, primele terenuri de rugby. Rugby era un sport studențesc în acea perioadă. Era un sport al elitei bucureștene. Tenisul era un sport al elitei bucureștene. Și eu am cunoscut pe acești domni la Doherty, pentru că eu sunt născut pe strada Știrbei Vodă, lângă tribunal, și la doi pași de calea Plevnei, și acolo erau terenurile Doherty. Și în copilăria mea, acolo am început să joc tenis, veneau de dincolo, de pe stradă Doctor Listă, veneau din Cotroceni, acești domni, și care erau la o vârstă înaintată, era domnul Mircea Econom, care venea, că era iarnă, că era vară, venea într-un costum impecabil, cu papion, cu perlă, cămașă, cu guler rotund, cu pălărie de fetru. Adică mai era un stil formidabil, ceea ce comuniștii au vrut să distrugă, că de-aia au vrut să distrugă comuniștii și avem și astăzi rebuturi comuniste de după 1990, câte vrei. Iată,
Țiriac și Năstase, când îl vedeau pe domnul economu, așa îi spunem noi, domnul economu, că el ne-a spus, nu mă numiți economu, sunt economu, da? Mircea Economu, fratele lui a fost

0: primul președinte al Federației Române de Fotbal 1930, care
1: Da,
0: s-a dus cu echipa
1: Vlad Economu, cel
0: română.
1: care a scris poate cele mai bune cărți de tactică și
0: Așa.
1: despre fotbal românesc, Vlad Economu.
0: Așa. Și s-au dus la primul campionat mondial de fotbal în Uruguay. Așa. Deci iată această familie și așa am aflat eu despre Henri Cochet, despre René Lacoste, despre Marcel Destremo și așa mai departe. Habar n-aveam ce vorbească presa comunistă. Niște, erau acolo, erau primii jurnaliști de sport care erau politruci, care erau făcuți pe puncte, cum se numea acum. Și iată, v-am dat câteva impresii pe care eu le-am aflat, acum mi le-am cimentat cu ce am citit astăzi în presa germană și așa aflați și la Doherty, dar și dincolo la Tenis Clubul Român, unde este astăzi Arena BNR, acolo a fost Tenis Clubul TCR, Tenis Clubul Românesc. Și acolo se juca tenis și jucau tenis numai, nu juca boierii mei, jucau funcționarii de bancă, jucau lumea, o lume adevărat bună, nu jucau, nu veneau mitocanii din cartiere sau asta. Mai era întotdeauna este o selecție socială, că nu pot fi toți la fel. Nu putem să comparăm pe un bancher cu un mitocan, nu putem un absolvent de facultate de drept, un avocat cu mai nu știu cine, așa este lumea. Așa e bine că este așa, că e împărțită. Nu? Că trebuie să fiecare. Asta nu înseamnă că trebuie să nu respectăm, dar e prea multă mitocănie încă în România, cum e mitocănie și în Germania, și în Franța, și în Italia. Așa că la Paris, la Roland Garros, vezi altă lume, ca să nu mai vorbesc de Wimbledon, da? Unde este cu totul și cu totul altă lume. Aici mă opresc, sper că v-a plăcut, ați aflat chestiuni interesante despre tenisul românesc, pe care eu le-am auzit de la antrenorii și de la personalitățile interbelice care printr-un noroc chiar au scăpat de goana comuniștilor. La revedere, Narcis, și pe joi seara!
1: Seară plăcută pe joi seara.
0: Mulțumesc, la revedere!
1: Numai bine. Mihai Rusu, Radio La Sport Total FM, facem și noi o scurtă pauză, tocmai anunțat Rapidul, în urmă cu scurt timp, mulțumim Constantin Gâlcă, acum 5 minute. Le mulțumim lui Constantin Gâlcă și membru staffului său, Dumitru Zunea și Priam Prună și Marius Francis pentru profesionalismul și munca depusă în perioada trecută la club și le dorim mult succes în continuare, atât pe plan profesional cât și personal. Mulțumim Constantin Gâlcă.

0: Ce zici? Încercăm? Dacă ne dă și nouă un apartament.
1: Păi să vedem. Să vedem blocul artiștilor. Dar să nu ne dea și după aia să-l ia înapoi. Știu eu.
0: Nu știu. Am auzit că pe aia nu e dat afară.
1: Nu, nu e o dat afară, da.
0: Hai să-și cercăm și
1: hai că mă duc eu primul.
0: Vezi ce faci acolo și
1: vezi și mie. Să-mi spui răspuns.

Phoenix Vodă, șampionilor, și a lui Ceată, Negru Vodă de la Phoenix. Am făcut special asta cu Phoenix Vodă. Deci Gâlcă e istorie, bine, nu că nu știau șampioni, nu știi că nu se va întâmpla așa, dar s-a anunțat oficial despărțirea de el. Șampionilor. Așa că, fraților, așteptăm să-l învestească Rapidul pe Daniel Pancu. După doar două sezoane pe prima scenă a fotbalului românesc, Unirea Slobozia s-a reîntors în Liga Secundă. Ultimele luni au fost dificile, asta și pentru că banii nu s-au luat de două luni acolo. O echipă care avea probleme cu obținerea licenței tot nu și-ar fi asigurat locul în campionat, indiferent de locul pe care ar fi terminat. Situația nu e deloc bună, economiile se duc la un moment dat și jucătorii rămân fără bani. Unii dintre ei au ajuns să trăiască din banii părinților pentru că nu și-au primit salariile. Nu se știe când vor intra banii sau dacă vor mai intra, spun sursele Gazetei Sporturilor. Salariile n-au fost plătite, este informație confirmată și de către președintele clubului Lemnaru. A asigurat însă că banii vor fi primiți la un moment dat. El susține că echipa a avut probleme financiare doar în ultimele 3 luni. În rest, restanțele au fost, salariile au fost plătite la zi. Mai sunt bani de primit pentru lunile martie și aprilie. Majoritatea echipelor au probleme, iar noi în Liga 1 din 24 de luni am avut 21 de luni la zi, a spus Lemnaru. Slobozia va juca în sezonul următor în Liga 2, însă mulți jucători, evident, părăsesc echipa. Păi au dat cu mulțumim Costel Gâlcă. Și probabil că o să mai plece și din jucători. Și am văzut că Iambor se întoarce, Timotei Iambor nu activează ăia din Liga 2 poloneză, unde a fost el, Cehia, Polonia, ceva de genul ăsta, nu activează clauza de cumpărare, așa că se întoarce, mai întorc niște jucători împrumutați. Ignat, de exemplu, unul dintre ei de la Petrolul, care se va întoarce șampionilor. Vor fi probabil multe, multe reveniri și plecări, normal. Să fie o perioadă foarte, foarte intensă acum, vacanță. Unii și-au luat liber deja. Da. Așteptăm. O să urmeze, repet, știri peste știri. Uite, Patrick Dulce a revenit la FC Argeș, la Slobozia. Intră în vederile lui Argeș pentru că pleacă probabil și Betaieb. O să plece și de acolo foarte, foarte mulți. Da, sunt o grămadă de discuții. Să vedem ce face Petrolul. Și acolo interesant. O echipă de înțeleg că el o să rămână, Mehmet Topal pe la ei, șampionilor. Și acolo, uite, sunt discuții de Moțelul, echipele astea care tot au încercat una sau alta și care s-au târât așa în ultima perioadă șampionilor. Că trebuie să recunoaștem că sunt echipe

care chiar s-au târât. Al Nassr, ci că l-ar vrea pe Olăroiu, iar plecarea de la Naționalul Emiratelor ar fi iminentă șampionilor, e gata, e zăvârșe. Acum asta este informația. Că l-ar vrea Al Nassr pe Cosmin Olăroiu să se ducă șampionul la această formație. Da? Dar nu Al Nassr-ul lui Cristian Ronaldo, Al Nassr-ul din Emirate, atenție, să nu confundăm. Deci nu se duce la Cristian Ronaldo. Da, și Rareș Pop se întoarce, sunt mulți ăștia din împrumuturi. Mai avem oricum barajele, Faru joacă pe termenul cu Chindia și Voluntariu cu Hermannstadt. Știți foarte bine, 3-3 a fost Chindia Farul, iar Hermannstadt a câștigat 3-2. Greu, asta după ce avusese șampionilor, avusese, să spunem, 3-0. 3-0, 3-2, putea să fie 3-3. Iar a jucat și a trezit așa la 3-0 Voluntariu și a arătat bine. Avem Saint-Étienne cu Nice în seara asta, retrogradare, menținere în acest baraj din Franța, în Ligue 1. Și cam atât dintre meciurile importante. Mâine este finala Cupei Satelor Europei, Crystal Palace cu Rayo Vallecano. Rațiu este în finală, așadar. Crystal Palace, sezon super dezamăgitor în Premier League. Ce înseamnă participare în Cupa Europeană, pe echipele astea mici, șampionilor le macină ușor, ușor. Le simt. Dar vedeți ce Aston Villa la anul o să simtă. Cam toate echipele din anul. Să vedeți Sunderland, care joacă în Europa League. Sunderland, da, este, pentru mine este o mare enigmă. Iar sezonul următor sunt trei echipe, Hull City, Coventry și Ipswich, care evident că nu primesc mari șanse, dar nici Sunderland nu primise șanse. Și iată că a prins Europa League din postura de nou promovată. Așa că nu te mai mire nimic, mai ales în Anglia șampionilor, pentru că Anglia rămâne în continuare și cel mai puternic, dar și imprevizibil ca fotbal. Da, uite, Moise Kouame este cel mai tânăr jucător calificat în turul 2 la Roland Garros în ultimii 35 de ani. Da, din 91 fusese atunci un, dar nu scriu ăștia cine a fost, doar că din 91 s-a mai întâmplat asta. Și l-a învins în 3 seturi pe veteranul Marin Cilic, care ar putea fi tată la 38 versus 17 ani. Și avem și prețul minim pentru un bilet la finala NBA, $3,400, ăștia luat o razna. Fanii echipei New York Knicks, care s-a calificat în finala NBA șampionilor, așadar calificată în finala NBA, fanii vor fi nevoiți să plătească de la $3,400 în sus pentru a asista la meciurile echipei lor din Arena Madison Square Garden. Pentru prima dată din 1999, deci pe 27 de ani, New York Knicks va juca finala NBA, dar această calificare a adus o creștere a prețului biletelor în emblematica arena din New York, care va găzdui partide începând cu meciul al 3-lea în iunie. Cel mai accesibil bilet costă $3,400, o sumă record pentru un meci din finala NBA, iar acesta este prețul pe care trebuie să-l plătească cei care vor să fie amplasați chiar în vârful Madison Square Garden. Dacă vrei să stai jos acolo lângă jucători, trebuie să plătești $22,000 în spatele coșurilor și $151,000 dacă vrei să stai.

0: ai lângă banca de rezerve a echipei New York Knicks. Bă, ăștia au luat o razna. Cum $151,000? Voi vă dați seama ce înseamnă asta? Băi, $151,000. Doamne. Bă, v-a stâmpit cu toții pe bune. Ăștia în America niște prețuri. Bine, am văzut și la Cupa Mondială. De aceea sper să se ducă naiba șampionilor, să nu se ducă nimeni. E uluitor, bă. Cum, $151,000? Incredibil. New York Knicks a calificat în prima sa finală a Ligii Profesioniștilor Nord-Americane din 99, după ce a trecut de Cleveland Cavs în meciul 4 al finalei conferinței de Est, 130-93. Jalen Brunson și coechipierii săi, care au câștigat 11 meciuri consecutive în actuala fază play-off, un record actual al echipei new-yorkeze, s-a impus cu scorul de 4-0 în seria disputată după sistemul cel mai bun din 7 meciuri. New York Knicks, ale cărei singure titluri NBA datează din 70-73, o va înfrunta fie pe San Antonio Spurs, echipa lui Victor Wembanyama, fie campioana în titlu Oklahoma City Thunder, în finala care va începe la 3 iunie. Momentan, cele două formații se află egalitate în finala conferinței de vest, 2-2. 2-2, dragi zlitele, vizionță, nu-i măjătă. Așa că mai avem de așteptat. Probabil Oklahoma City Thunder. Zic eu, stasca, e posibil, e numai pui. În rest ar putea să fie șampion ligii. Da. Lumea ne spune să continuăm asta cu, că n-au mai auzit ce voia să spună Lorin. Bine, șampion, imediat. De ce aveți? Eu, cum să nu-l dăm? Îl dăm pe Lorin aici.
1: Arborescenție numărul 5, acolo, așa, urmând ca planeta să rămână celor care rămâneau în veșnicie. Așa, deci peste veșnicie trebuie să se știe că există eternitatea. Peste eternitatea, deci a cincea dimensiune înseamnă, încă nu știu cum se va numi. Deocamdată, suprematitatea, ca să-i spunem așa, ordinea care este 4. Deci, dacă nu mă înșel, deci Dominos, conducătorul suprem al arborescenței, este în ceea ce există la ora actuală și are sediu. Deci, din câte cunosc eu, adică în 4, în nivelul 4, se face nivelul 5. Probabil, cum să vă spun, după încheierea nivelului 5, sau mă rog, consolidarea până la o anumită dimensiune, se va face acolo un sediu corespunzător pentru conducătorul suprem al întregii reunionarii de arborescențe, care va fi la nivelul 5 și va sta acolo până când se va face și nivelul 6, după care se va transfera la nivelul 6. Dacă se va face și nivelul 6, s-ar putea pe unul să se facă un nivel special, pentru că...
0: Noi oare la ce nivel suntem șampionilor? La 5, la 4, adică la cât suntem?
1: Suprematitatea să fie ultima ca nivelul 6, iar celălalt să fie la nivelul 7.
0: Da, de ce nu e supremație?
1: Să fie. Deci 1 plus este, asta folosește și ei, principiul ăsta de conducere, se folosește la anumite civilizații, iar iudeii și ceilalți au acel, cum să spun, șveșnic, dacă știți,
2: da,
1: așa,
2: da,
1: trei de o parte, trei de alta și unul în mijloc care fac treaba asta. Deci, ce pot să-i spun lui Sas Sebeș și lui Mendino și celorlalți? Din câte cunosc eu, deci nici ca șalotienii, și o să vedem astăzi ce se întâmplă și de cine sunt ei conduși, ce fel de personalități sau nici ca șalotienii și nici gorilienii, cum să vă spun, chiar și atunci când sunt nevoiți să sacrifice o parte din persoane pentru a obține fonduri ca să antameze alte obiective, deci nu o fac în totalitate sau nu abandonează în totalitate, ci fac de așa manieră încât să păstreze un pachet de acțiuni acolo și să păstreze niște condiții, adică să pună niște condiții. Chiar dacă iau ceilalți parteneriatul majoritar, să nu poată face orice cu personalitatea respectivă. Că într-o anumită perioadă, când ei erau majoritari, ei nu țineau cont de asta. Deci viața satanistă sau chiar cristianică sau, cum să spun, sau dumnezească asta. De ce nu țineau? Noi eram puternici, dar nu contează. L-am luat, da, de acum nu contează nimic, facem ce vrem noi. Asta era situația. Ei, acum nu mai este așa. S-a pus la punct această... A fost și o cursă în care ei au căzut. Cum să vă spun, între timp s-a pus la punct, din câte cunosc, un sistem jurisdicțional la nivel arborescental, în care s-au stabilit niște reguli. Așa, niște reguli. Ei. Și, între altele, de exemplu, dau

0: un exemplu și nu îmi fac eu reclamă acum, sau, dar doresc să se înțeleagă corect modul în care se produc și se desfășoară activitatea existențială în această lume și în lumile următoare și comparativ dintre ele. Deci eu, dacă nu aveam un rang corespunzător și mă apucam să-l blestem
1: din punct de vedere
0: aici, ezoteric, pe Mephisto, și au zis aminte ce am pățit atunci, chiar și cu asta, pe știu. Satan, de nu știu câte ori, pe cum să spun, acum ăștia Dumnezeos și cum să spun, și Hristos și Luciferos și cum să vă, Teros, sau, deci ăștia sunt mici, ăștia sunt mutanți.
1: Satan și Gea și Miron Pupe.
0: Dar, Satan, Miron Pupe, cum să vă spun, draconii, draconienii, Mephisto, ăștia sunt civilizații cu vechime, astea sunt civilizații autentice, cum se spune, adică nu sunt mutante civilizaționale, n-au fost făcute prin cucerirea cuiva și prin schimbarea softului. Așa.
1: Asta și, și cu capital, mă
0: da, și cu capital. Asta înseamnă ceva. Ei, m-au dus pe mine și pe alții, vreau să spun că la ora actuală blestemă și Simeon Căpraș, blestemă și alții, blestemă, l-ați văzut și pe Țepeș.
1: Și Țepeș, cum să nu, da? Are chiar formule originale de blestemă. Ați înțeles? Da.
0: Deci, care a fost ideea? Deci, printr-o, cum să vă spun, s-ar putea să ajungeți blestema și noastră.
1: Deci,
0: așa, deci cum să puteți blestema așa? Ce înseamnă treaba asta? Deci, au fost aduși într-o postură, printr-o bătălie deosebită și mai ales prin asumarea unei existențe foarte stresate, ca să nu spun chinuite, da? Deci, au ajuns la anumite ranguri, după care s-au pomenit ceilalți că ăștia sunt egal din punct de vedere ezoteric cu ei. Deci, vă dați seama, surpriza lui Satan probabil se constate că Lorin Fortuna l-a întrecut în rang ezoteric. Așa. Nu l-a întrecut ca avere, ca fonduri, ca poziție. Nu, l-a întrecut în rang ezoteric. Și de la acest nivel, odată Satan nu mai poate să-i facă ce vrea lui Lorin Fortuna.
1: Și ca nivel de cunoștință.
0: Așa. A doua oară, dacă face ce nu trebuie și ei erau obișnuiți să acționeze discreționar, să nu țină...
1: Domnul profesor, și în ezoterism se aplică...
0: Așa, poate fi blestemat, iar unul dintre blesteme, deci blestemul, deci vreau să vă spun ca să știu un lucru. Deci eu, poate m-ați exist, nu odată, deci pronunț blestemul fără sfârșit temporal, blestemul suprem. Deci cine are acces la blestemul fără sfârșit temporal, înseamnă că are un rang astral mare. Așa, corespunzător. De ce? Pentru că asta poți să blestem pe cineva înseamnă că atâta timp cât va exista acea persoană, el va trebui să fie sub efectul blestemului respectiv și nu va putea fi, cum să vă spun, scos de sub sau diminuat acest efect decât de către un conducător suprem abilitat,
1: da,
0: așa, care guvernează, așa, sau de către cel care a pronunțat blestem, în contextul în care blestemul a fost acceptat.
1: Am înțeles.
0: Ați înțeles? Deci asta s-a întâmplat. Deci noi din nimic, vorba aia, am făcut din suferință bici, ca să nu spun vorba aia, ați înțeles? Am făcut din suferință paloș, am făcut din suferință bazuca, am făcut din suferință rachetă. Ați înțeles? Nu? Și acum noi îi lovim cu aceste blesteme. Și ei sunt în postura în care în civilizațiilor, pentru ei sunt importanți, ei, acolo unul este important. Nu contează restul. Ați văzut când am transmis acum ultima parte, ne-am eliberat de ceva extraordinar. De
1: ultima parte ultima din proiectul constituțional Timișoara,
0: care
1: din...
0: l-am definit Constituția de la Timișoara. Are un motto acum. Nu egoismul de a ajunge primul, ci măreția de a ajunge toți. Din poezia etică, Damian Ureche, un poet din Timișoara, puțin cunoscut de alții ori, poet autentic, chinuit și el și așa mai departe, nu se, n-a fost pus în valoare, dar și el era cu nasul așa, să știți cum
1: da.
0: Se spune, așa, și el un personaj creat, o să vedeți de cine, și am ajuns în postura în care să aducem fonduri, cum? Ca ceilalți să se apere, au făcut greșeli, au fost lăsați să facă greșeli, da, nu se întâmplă nimic, în timp de, s-au gestionat, probabil bănuiesc aceste blesteme, în timp de. Și la un moment dat li s-a dat drumul, până când s-au procesat juridic, trebuie, ei, și s-a pomenit deodată Satan, s-a pomenit deodată Hristos, s-a pomenit deodată Dumnezeos, că sunt supuși unor efecte la care nu, de care nu pot scăpa și ei nu, erau terorizați, ei nu sunt obișnuiți să sufere. Ei împărțeau suferința la alții, ei, cum să spun, suferința era dată corespunzător
1: la, robi.
0: La toți, așa, și atunci ce făceau? Ei făceau robi și

0: Da, domnule, cât îți vreți? Eu plătesc acolo, cât e, ca și cum ești acum. Pe nimic, așa, domnule, du-te, domnule, că robii ăștia suferă pentru... Asta e venitul lor. Lasă, pentru asta există ei. Ei. S-au pomenit că trebuie să cedeze și să plătească și nu le mai ajungeau, vorba aia, ca jocul de șah, cum spuneam. Păi, domnule, cât vrei să
1: dau?
0: Păi, uite, domnule, da, și dacă vrei să-mi faci, faci, n-a dat o hatură așa. Uite, pentru prima, o boabă de orez pentru a doua, două boabe, a treia, patru, a zis, aaa, și cu toată, nicio problemă, bun, gata. Domnule, dă-i un sac de orez lui ăsta, că și...
1: Așa, profesor, după, care, un de
0: știu, după care vine el și spune, stai, domnule, că am gonit visteria și încă n-am plătit totul. De ce? Progresia era geometrică.
1: Da.
0: La putere, nu geometrică, exponențială, ca să spunem așa.
1: Și mai puternic.
0: Da. Și așa am ajuns noi să avem fonduri încât să recuperăm planeta, în mare parte, nu în totalitate, să recuperăm planeta și satelitul pentru coaliția de civilizații virtuale, bineînțeles cu sprijinul cașalotenilor, alcătuită din gruparea cașaloteană și, mă rog, gruparea de civilizații gorineană.
2: Imaginați-vă să-l fi avut pe Lorin Fortună președinte, bă, fraților. Deci noi practic am aflat că noi trăim datorită cașalotienilor și gorilienilor. Deci Cătălin Ungureanu nu este delfinian, este cașalotian. Ce să mai, gata, am stabilit-o, fraților. Deci ăștia care au secret delfinie sunt cașalotieni șampionilor. Da? Imaginați-vă că pe... pe Lorin Fortună putem să... Adică putem să-l și canonizăm lejer, șampionul. Gândiți-vă că au trecut 10 ani de când nu mai e printre noi. Anul ăsta se fac 10 ani de când a murit Lorin Fortună. Parcă într-o toamnă, în octombrie, anunțam la radio că ne-a părăsit acum 10 ani, 2016, cred, nu mai știu exact. Dar gândiți-vă că șampionul a făcut lumină în această emisiune, de acum aproape 20 de ani, cred că sunt, de când Lorin ne-a spus șampionul că na, cașalotienii și toți ăștia care au tras tare pentru România is my country și pentru planeta, ați auzit, da? Erau alea cu Eminescu, culoarea pe culoarea galbenă, alea sunt greu de înțeles. Dar în rest, cred că cu toții ați înțeles ce a vrut să ne transmită șampionul. Mult peste Moș Crăciun și prietenii săi. Măcar acolo de Moș Crăciun am auzit tot timpul. Da? Eu sunt ferm convins că sunt oameni care nu au auzit în viața lor de gorilieni, cașalotieni și civilizațiile pe galben deschis. Nu mai știu eu cum sunt astea șampionilor. Așa că de asta, deci până la urmă e nevoie să îmbinăm sportul cu aceste civilizații. E bine că am scăpat șampionilor de, vă spuneam, de Mephisto. Ați auzit, s-a luptat el cu Mephisto și ce lupta a dus în tren, în acceleratul la Craiova-Timișoara. Deci, noi ce am făcut pentru Lorin? N-am făcut nimic, șampionilor. Măcar îi duce mai departe profețiile. Chiar, mă, o fi cineva, o exista între toți ezoteriștii ăia de atunci, luptătorii ăia cu ezoterismul, fabula sau, o fi vreo unul să spună da, bre, noi suntem ăia. Noi am făcut spectacol, noi ducem mai departe lumea lui Lorin. Nu cred că a mai dus nimeni. Șampionii au dispărut între timp. La Rapid lipsește spiritul învingător. Ia uzi, asta ne spune Bilașco. A tras deja concluzia. El a și venit de curând. Și a tras concluzia că asta lipsește la Rapid. O să vedem cât o să stea la Rapid. Că pe la Rapid trebuie să ai bagajul tot timpul la ușă. La ușă, că altfel e cacvă șansă, cactă nimojătă. Îți zic ea imediat. Bă, băiete, hai! E gata. Aici poți să pleci, de la Rapid poți să pleci oricând. La Rapid e exact ca la tren, șampionilor. Știi când vii, dar nu știi când pleci. Sau nu știi când ajungi. De asta e foarte periculos. E bine tot timpul să ai bagajele pregătite. Care naiba... Bă, ia mă să mă duc eu odată, că tot timpul am zis că le radă ăstora pe aici să nu le mai aud. Nu le mai aud în penile astea, ia mă, hai, afară, hai, acasă. Așa.

vezi că ăștia de la MCR-ul ăsta care mă enervează la culme în timpul emisiunii mele. Gata, l-am tras din priză. E cel mai bine așa. Când te enervează șampionii, nu-ți deranjeze emisiunea, tragi din priză. Orice voce auzi în stânga și în dreapta. Puteți să mă urmăriți pentru mai multe sfaturi din astea de high-tech. N-am nicio problemă șampionilor. Așa. Deci ca șalotienii, bă, fraților. Superb. O femeie astăzi în capitală a încercat să fure bucăți de șină de tramvai cu un cărucior de supermarket, bă. Excepțional. Nu ne mai miră absolut nimic la noi. E jalea pământului. Nu-l prinde 6 luni pe pancul la Rapid. Păi dacă pe pancul îl prinde 6 luni pe Bilașul, cât o să-l prindă? Zi mersi că nu dă vreunul cu bormașina ca la Tatulici. Aia am avut și de aia, nu știi? Vara trecută. Muream de cald aici și erau unii fraților fix sub noi aici în casa presii, la etajul 4. Dădeau tată aia cu bormașina, rupeau dudu. Deci era jale șampionilor. M-am dus peste ei, nu puteam să țin emisiunea. Într-un weekend se întâmpla, numai sâmbăta. Prins vreo 3 sâmbete la rând așa. Așa. Da, e, dacă pe Pancone nu o să... Ba, cred că o să stea, că ați văzut că șucu-i ține în general. Nu îi zboară, îi lasă până la... Le dă așa un an cu un an. Stai, bă, un an, că oricum mai rău de play-out. Nu poți să spui că o să pice Rapidul. Na, n-are cum. Are fotbaliști... Are fotbaliști buni. Are Champions League acolo. Așa că... Nu trebuie să ne facem probleme, fraților. E simplu, simple as it is. Dar, exact cum probabil le spune și eu, bă, de când am venit aici n-am văzut pe europene. Mai rău să ne calificăm nici la anul pe europene. E ce se poate întâmpla. Așa că îi lași un an să-și facă treaba. Nu să vedem dacă mai sunt ăia de pe lângă... De pe lângă Dan Șucu sau Angelescu. Cred că Șucu nu se mai bagă. Șucu e la un alt nivel, fraților. Că Dan Șucu a ajuns. Nu cred că mai are vreo discuție cu cineva. Dacă Pancu se adaptează la gândirea de Zarapidul. Ba da. De ce? De ce să nu se adapteze șampion? Pentru că el, îți spun ceva. El... cunoaște bine de tot atmosfera din Giulești și da, te refer la ideea asta corporatistă, s-ar putea să ai dreptate, însă posibil să fie deranjat la fel, să se ajungă iar la certuri, nu știu, probabil că la Rapid când se iese din ideea asta de corporatism, trebuie să se schimbe ceva. Trebuie să existe un pic de Champions League. Bă, nu știu, mie mi se pare absolut fenomenal că dacă te uiți pe imobiliare astăzi, imobiliare, nu mai există apartament sub 175.000 de euro. Bine, nu mai e că vezi 330.000, 400.000, bă, dar cel mai ieftin 175.000 de euro, a luat-o lumea razna. Lumea numai așa vede, 107, pe orice grup de ăsta de imobiliare te uiți, 175.000 de euro. Cu două camere, 175.000 de euro. În curând o să fie și garsonul 175.000 de euro. Se pare uluitor, mă. Ce-a luat o razna? Prețurile sunt absolut incredibile. Ori chiar mai sunt oameni care cumpără, e că să ia apartament cu două camere la 50 ceva de metri pătrați la 175.000 de euro. Gândeam tot așa unul prin Grozăvești, șampionilor, 3 camere, 78 de metri pătrați, 335.000 de euro. Bă, deci, păi o să fie, sunt niște prețuri acum la locuințe, în curând o să ajungem la prețurile din England, France, oricum la noi se mai construiește, aia oricum, aia nu mai construiesc, nici la Viena, nici, dar prețurile cred că acolo sunt șampionilor. Nu există nimic sub 175.000 de euro.

0: din ce am văzut. Vorba aceea, bine că ne-am aranjat.
1: Da? Sau l-am luat când trebuia.
0: Ce să, nu te mai atingi astăzi. Niște prețuri absolut incredibile. Gândiți-vă cât s-ar îndătora o familie să-și ia un credit imobiliar să iei pentru să 75.000 de euro credit. Nu? Bine, că trebuie să dai procent avansă. Hai să zicem tot, 100 și ceva de mii de euro. Păi numai 90.000 de euro dacă le-i credit e enorm. Da, 150.000. Te gândești la familiile astea normale. Bă, eu zic că s-a stricat așa deodată totul într-un an, s-a stricat totul. Zăvârșe. Zăvârșe. L-a luat ăsta monosprâncenatul, l-a luat pe ăla, pe râsul ăla, cel mai prost consultant financiar din România, ăla care spunea că românii nu trebuie să fie bogați. I-a băgat ăla în cap lui monosprâncenat și a dat monosprâncenatul fraților, a dat în noi fraților din toate părțile. Așa am ajuns. Da, a venit la gudura ăla, budura. Și mie mi se pare absolut incredibil. Deci, bă, toată lumea 175.000 de euro. Deci orice se vinde acum costă 175.000 de euro. Orice coteț e 175.000 de euro la noi în București. Superb. Vă dați seama cât mi-aș vinde eu casă în centru și cu acoperiș nou șampionilor și cu fabula sau în iarbau și anvelopată și cu patru camere și cu boxă. 650! Uluitor, bă! La Comana de Giurgiu, casă locuibilă 15.000 de euro la 25 de kilometri. Bă, mă uitam în lângă Tokyo și a cumpărat unul o casă de aia părăsită, zonă de munte șampionilor, superb acolo. 19.000 de dolari în Japonia. Și a luat-o cu tot ce era în ea. E adevărat că trebuie să arunce jumătate din ea. Aia oricum prea o mobilă. Și destul de micuțe. Dar casă, cu etaj, da, cu două camere sus. E interesantă. Cum își fac japonezii căsuțelele? Un australian. Și acum stă și tot pune cât muncește la ea să... era părăsită de mulți ani. Sunt foarte multe așa părăsite în Japan. Și le cumperi la licitație cu statul și 19.000 de dolari a dat. În Japonia, șampionilor. Da? Și zonă superbă. Lângă pădure, munte frumos, are trenul aproape. Aia oricum toți merg cu trenul. Bă, 19.000 de dolari. Și Japonia. M-ar spune cineva, e numai pui, fraților. Da? Champion League. Asta apropo de... ce zic unii și alții. Și la noi în calitatea asta de 2,44 lei de bani cu viața asta super poluată și nenorocită și în orașul ăsta în care nu mai e loc de absolut nimic. Mai mașini și blocuri. Mașini și blocuri, atât. Mai nimic. Oamenii se aruncă, frate, să dea cu bani, să se îndatoreze pe viață. Zăvârșa zăvârșelor. Da. Niște prețuri absolut incredibile. Dar am ajuns la acea vorbă când vă spuneam, țineți minte, acum 2 ani, un an jumate, ne spuneam că vedeți că o să vină ziua aceea când nu o să-ți mai permiți șampion. Să ajungă la niște prețuri și uite că nu suntem departe de momentul ăla. Niște prețuri absolut incredibile. Și nu sunt conforme cu situația reală din teren până la urmă. Șampionilor. Da, Milan și Juventus zăvârșe, n-au prins fraților, da, ce să prindă Champions League. Italia va avea în UEFA Champions League pe Como, de exemplu, echipa lui Cesc Fabregas, care a făcut un sezon fantastic. Ei tot timpul au avut în ultimii ani, bau Atalanta, bau Bolonie, acum Como, să fie Inter, Napoli și Roma în UEFA Champions League. Roma, cred că dacă mai ținea încă 5 etape campionatul, era campion. Le-a bătut pe toate, le-a rupt. La rând. A dat și cu 4-0 Fiorentina, câștigat la Bologna. Bologna doar un loc 8 sezonul ăsta. Milan a dat afară pe Allegri. Gata, e zăvâr și Allegri. Au zis bye-bye cu efect imediat. Și au ratat Champions League în ultima etapă și au dat afară. I-au zis, pa, tată.

La revedere, au anunțat. La City vine Maresca, antrenor, a semnat deja pe 3 ani. Să-l anunțe ăștia, mulțumim pe Guardiola. Ai fost un adevărat Champion League pentru noi. Ai fost speranța noastră excepțională. Ai fost omul care ne-a redat speranța. Cântă Oasis cu el pe scenă, ați văzut că îi pun acolo un... o statuie 3D din carton cu Pep Guardiola. Deci ce să mai e? Champion League. E bine la 19.000 lângă Tokyo, dar n-au știut limba, n-au mici, n-au semințe. Exact, și asta este problema, da. Da, am văzut și ăștia, ce să mai faci. Mkhitaryan rămâne tot la Inter. Rămân toți campioni ăștia, nu se schimbă nimic până la urmă, e zăvârșe. Dar o să fie o vară interesantă. O să se rupă fotbalii la Cupa Mondială, e inevitabil asta. Da, uite, Harry Kane, vă spuneam, a primit și gheata de aur pentru cel mai marcator din Europa. 72 de puncte. Kylian Mbappé a ieșit pe 3 anul ăsta și pe 2 a fost Haaland. Capitanul echipei Angliei a câștigat și premiul din partea European Sports Media pentru a doua oară, fiind primul în acest clasament și în 2024. Cel mai marcator în toate cele 3 sezoane pe care le-a avut la Bayern München. Da. Deci jucători din primele 5 ligi din Europa, Anglia, Spania, Germania, Italia și Franța primesc câte 2 puncte pentru fiecare gol marcat. Jucătorul cel mai bine clasat din ligile clasificate blocurile 6-22, coeficientul 1,5 din afara primelor 5 ligi de top este Dion Drenabelio, vă spuneam, de la Dinamo Zagreb, aflat pe locul 4 cu 46,5 puncte pentru cele 31 de goluri reușite. Da, dar nu prea mai ajută foarte mult șampion Mkhitaryan pe Inter. Da, și la Inter, evident, iarăși o să fie schimbări. Dar tot pe Inter o văd favorită să câștige titlul și la anul. Adică n-am emoții că o să fie vreo altă formație șampionilor. Da. Normal. Deci ne pregătim de Saint-Étienne cu Nice. Probabil că o să fie pe Voio, că Voio de Franța la greu. Crystal Palace, Rayo Vallecano mâine. Din 2027... Dar că Europa League și Conference să fie și astea pe voi, o să se mute. În curând va trebui să plătim pay-per-view pentru fotbal. Nu mai ai nicio șansă să-l vezi gratuit. Inter încearcă să-l aducă pe Bremer. Acum 4 ani l-au furat de sub nas, că n-au vrut să vândă la timp, să aibă bani să-l cumpere. Da, vedem, șampionilor. Nu e o informație atât de importantă până la urmă. Așa că e cacvă șansă. Cactă în mojă, da? E zăvârșe și superb. Deci până la urmă șampionilor o să urmărim. Mai avem puțin și până la Cupa Mondială, nu mai așa mult, că mai sunt 3 săptămâni în cap. Și începe și Cupa Mondială. Niște meciuri de toată jena, dar o să le urmărim, ce să facem. 11 iunie, da? 11 iunie, Mexico-Africa de Sud, superb. La fel cum începuse Africa de Sud și 2010, la ei acasă, pe 10 iunie, parcă, sau tot 11 iunie. După aia o să avem a doua zi Corea de Sud, Cehia, Canada, Bosnia, super meciuri, ce să mai. Siguranță. Vor fi foarte, foarte atrași toți radioascultătorii Sport Total FM de aceste meciuri absolut incredibile. Dar măcar vor fi meciuri la toate orele. Da? Vor fi și dimineața, și la prânz, și după amiază, și seara. Se duc ăștia pe toate fusele orare. Nu o să aibă... nu o să avem emoții. Până la urmă, un meci bun tot o să prindem noi și la mondialul ăsta, nu? Nu cred eu că o să vină ziua în care să spui, bă... M-am uitat la mondialul ăsta și n-am văzut nici meci. Ce, e drept că trebuie să stați o lună până prin sferturi, că până prin sferturi vor fi numai din astea degeaba șampionilor. Asta a fost emisiunea, ne auzim mâine seară de la ora 18.

0: spell? What's that spell? What's that spell?
1: Well, come on.

Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Volume, please.

Everything gonna be all right this morning. Oh, yeah.

Scoate și mobilul. Dă-le lui copilul. Scoate o hârtie. Și îmi spun ce serie. O împar cu tine. Dar rămâne la mine.

sexy people.